0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת את בפרק אחר.

is tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של מה שניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת.

0: אני לא אשכח שלוליות בוט שנת 95 ינואר. אני טס על הקורקינט כאילו מינימום אני על יגואר. הריח של הדגים עם הרוטב האדום, שרים לקסטות, חיים את החלום. ילדים גזורים, שחקים באהבה, אז מה את אומרת? אמת או חובה, שמועות עוד רצות בתיכון שלי. מחבית הסודות בארון שלי. שאבא לא ידע, יועצת לא תשמע, או איזה בושות זה הסוף שלי. לומד מתמטיקה במקום על מס הכנסה ומעם, לא הייתי בקטע, אז דחפו לי כדור לבן, 40 מיליגרם.
1: ואיך האנשים האלה לא מתביישים? בנו עוד קניון איפה שהיינו משחקים. באמת עושי נהיה עדיין עפים. כמו החיים.

0: שונה.
1: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
2: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
3: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
2: מי צייץ?
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: עכשיו גם האפליקציה.

ילד, הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה. אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים, התרגשת, נחבא אל הכלים את

0: נפלאה.
1: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
3: מיד אחרי החדשות,
2: בוקר חדש בירושלים,
4: כאן, כאן ברדיו ירושלים
2: עם רויטל דהן.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
6: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. ישראל הקימה בסיס חשאי בעיראק ותקפה אווירית כוח של חיילים עיראקים שכמעט חשף אותו. כך לפי מקורות שמעורים בפרטים שצוטטו הלילה בוול סטריט ג'ורנל, בהם בכירים אמריקניים. לפי הדיווח, ישראל הקימה את המתקן במדבר העיראקי כדי לתמוך במבצע האווירי נגד איראן. הבסיס החשאי כמעט נחשף בתחילת חודש מרץ, כי רועה צון מקומי דיווח על פעילות צבאית חריגה באזור, כולל מסוקים, והצבא העיראקי שלח חיילים לאזור שיחקרו זאת. אז ישראל הרחיקה אותם באמצעות תקיפות אוויריות. בתוך כך, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נפגש עם ראש ממשלת קטר ושר החוץ אלטני כחלק מהמאמצים להגיע להסכם לסיום המלחמה עם איראן. השניים דנו בצורך להמשיך לעבוד יחד כדי להרתיע איומים ולקדם יציבות וביטחון ברחבי המזרח התיכון, כך הודיע מחלקת המדינה האמריקנית. במקביל, במשמרות המהפכה של איראן מאיימים הלילה כל תקיפה נגד מחליות הנפט והספינות המסחריות האיראניות תוביל למתקפה אלימה נגד אחד המרכזים האמריקניים באזור ונגד ספינות האויב. והאש בצפון לא פוסקת. 3 לוחמי מילואים נפצעו בגבול הצפון. צהל תקף בתגובה בדרום לבנון. עם הפרטים, כתבנו ניצן שפירה.
7: למרות ההכרזה הרשמית על הפסקת אש, הזקות נשמעו במהלך השבת בשורת יישובים בגליל העליון והמערבי. רחפני נפץ ששיגר חיזבאללה פגעו באחד עם מוצבי צהל סמוך לקו הגבול, ו3 לוחמי מילואים נפצעו. לוחם אחד נפצע קשה, לוחם נוסף וקצין נפצעו בינוני ופונו כולם למרכז הרפואי לגליל בנהריה, שם התקינו כי מצבם יציב. בתגובה לאירוע הזה ולהפרות נוספות מצד חיזבאללה במהלך סוף השבוע, שכללו שיגור רחפני נפץ נוספים ורקטות לעבר הכוחות בשטח, וכן כלי טייס ליישובי הצפון, צהל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון ובהם משגרים ומחסני אמצעי לחימה.
6: נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אומר כי הוא מאמין שהמלחמה באוקראינה מתקרבת לסופה יותר מארבע שנים אחרי הפלישה. בשיחה עם כתבים אמר, אני חושב שהעניין מגיע לסיומו. דבריו של נשיא רוסיה נאמרים בזמן הפסקת האש הזמנית עם אוקראינה שנכנסה אתמול לתוקף. עוד הוסיף הנשיא כי רוסיה קרובה לעסקת גז ונפט גדולה עם סין. הפסקת האש בת 3 ימים הוכרזה בידי הנשיא טראמפ שלשום. היא צפויה להסתיים מחר ובמהלך הישוב. שוחררו כ-2,000 שבויים. באפריקה עשרות בני אדם נרצחו במאלי שבמערב היבשת על ידי ג'יהדיסטים המסונפים לאל-קאידה. כך דיווח העיתון הצרפתי למונד מפי מקורות מקומיים וביטחוניים. במדינה דיווחו כי בין 50 ל-80 איש נהרגו בתקיפות שבוצעו בימים רביעי ושישי. נציג של ארגון מקומי הוסיף כי ישנם נעדרים. ובספורט, ביתר ירושלים הפסידה 3-0 למכבי חיפה בליגת העל בכדורגל ואיבדה את המקום הראשון להפועל באר שבע שניצחה 4-2 בחוץ את הפועל פתח תקווה. שתי הקבוצות ייפגשו ביום שלישי הקרוב בטדי למשחק עונה דרמטי שיכול להכריע את גורל האליפות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: יש לי משהו בול בשבילכם.
9: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
11: בוקר טוב, פתחנו את השבוע עם עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל, העונה יותר בפנים הארץ. עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים ובים התיכון נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל. בשלישי מזג אוויר שרבי עם עומס חום כבד. החל מרביעי, הקלה בעומס החום.
0: יש לי משהו בול בשבילכם.
9: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
8: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

שש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות ומאזינים, בוקר טוב, שבוע טוב, שבוע חדש, שבוע נוסף במאי, שבוע שנקווה שתהיינו בו בשורות טובות. בוקר יום ראשון, כ"ג באייר, תשפ"ו, 10 במאי 2026, מזג האוויר מתחמם, עלייה בטמפרטורות, יהיה חם מהרגיל היום עם 27 מעלות. כאן בירושלים, מחר ירידה קלה בשלישי, שרב כבד. שרב. כן, האביב נותן את אותותיו, היום 38 ימים לעומר, הערב נספור 39 בו. בחוץ כעת 16 מעלות והשמיים כבר התבהרו, הם די תכולים. באריאל תהיינה היום 28 מעלות, באשקלון 25, תל אביב 24, חיפה 26. 30 מעלות צפויות בגליל, בגולן 33, 34 מעלות צפויות בכנרת. ים המלח ואילת היום עם 35 מעלות, אמרנו בירושלים היום 27 מעלות. אנחנו כאן עד 8, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ומאור קמחי שאחראים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. אתכם את השבוע, נהיה כאן עד 8, בוקר בוקר אנחנו כאן, אין משהו בדרך, איזה חג. יש את שבועות, אבל הוא גם בסוף השבוע, עד שיגיע. אז בינתיים דוח, חמישי, עד חמישי. ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, דוח. נהיה איתכם בין 6 ל-8, אם כן. עד ירושלים משדר בתדרים 101 FM ו-89.5. בקור גם באתר שלנו, Jerusalem.net. אם יוצא לכם לשלוח לי וואטסאפים, זה אחלה. אנחנו מחכים להודעות שלכם, בטח לגבי מה שקורה בכבישים, כבישיה של ירושלים והסביבה, תקנו אותנו. נביא את הכותרות עוד מעט. על סבב שיחות נוסף בין לבנון לישראל שצפוי להתחיל ביום חמישי השבוע, על בסיס הקומנדו הסודי של צה"ל בעיראק שנחשף, על איראן וארצות הברית שתקפו בסוף השבוע מטרות אחת של השנייה, והדברים של טראמפ שרוצה הפסקת אש ועומד על כך שהיא נמשכת, וגם על ארצות הברית ששוקלת העתקת כוחות מהאזור לישראל. אלה ועוד בין הכותרות והעניינים שנעסוק בהם בהמשך. נפתח כרגיל עם מוסיקה. אז הכותרות גם מהעיתונים שפורסים כאן לפניי, והגיעו בהמוניהם הבוקר, כמה טוב לראות את כולם כאן, וגם מאתרי החדשות המרצדים לי ככה מול העיניים. איך עברה לכם השבת? מקווה שהמצברים יתמלאו, כל אחד כפי שהוא אוהב למלא אותם בסוף השבוע, ואתם מוכנים לקראת השבוע החדש והטוב. נפתח עם מוסיקה ועם בקשה מכם, נהגות נהגים, לנסוע בזהירות רבה. נתפלל גם להצלחת הלוחמים הפרוסים עדיין בגבולות השונים של ישראל. נאחל הצלחה ושישובו לשלום כולם, מבאוויר, מבים, מביבשה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: כן, אנחנו מתחילים דיווחי התנועה. רוב הצירים בירושלים פנויים ופתוחים לתנועה, אבל כרגיל, הבאים מאדם ומיישובי בנימין, יש לכם עומס מהכפר חיזמה למחסום עצמו, גם במחסום עצמו עמוס, עמוס במחסום חיזמה, לבאים מהכפר חיזמה עצמו עד למחסום. תודה לשרית שמעדכנת, אם יש עוד מה לעדכן, שלחו לי וואטסאפים, 0502-555-101.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: פותחים עם הכותרות, ויינט כותב על הרחפנים לבנון, גם ביממה האחרונה נפצעו 3 מילואימניקים הרחפני נפץ. צהל מחפש תשובות, אבל בשטח הלוחמים חשים שהם חשופים לסכנה. לוחם שעשה כ-500 ימי מילואים מתחילת המלחמה, סיפר כי החיילים מאלתרים פתרונות בסיוע תרומות מאזרחים. אנחנו חסרי אונים, הצבא לא נותן מענה, אנחנו מתמקדים עם רשתות דייג, אין מענה לרחפני הנפץ מאלי אקספרס. בצהל טוענים שמתייחסים לאיום בכובד ראש, יש כאן צילום של רחפן אחד כזה כאן בוויינט הבוקר. בכל האתרים והעיתונים מדווחים על הבסיס הסודי שישראל הקימה בעיראק, שכמעט נחשף. בוול סטריט ג'ורנל דווח שרועה צאן מקומי הבחין בפעילות חריגה, הצבא העיראקי שלח כוח לחקור והותקף. בסיס סודי בעיראק. סיפור נורא, עובדי מלון יוקרה חשודים שהשליחו את הכלב נוקי למדורה. חנית שהייתה הבעלים של הכלב ב-14 השנים האחרונות סיפרה בכאב, זיהינו אותו במדורה בגלל איך ששכב, איזה מוות אכזרי. סיפור מצמרר, מזעזע על השלכת כלב למדורה. עוד כותרות, מדברים כאן על חיל האוויר שירת מטרה אווירית חשודה הלילה בדרום לבנון, באזור שבו פעלו כוחות צהל. יש את הסיפור של אחמד דל משני, תושב מזרח ירושלים, בן 22, שמת מפצעיו לאחר שנדקר בכפר ענתה. 102 בני אדם נרצחו עד כה בחברה הערבית מתחילת השנה. אל משני, תושב 102, שנרצח אם כן מהמגזר. במה לעשות, בני אדם נרצחו בתקיפות שביצע ארגון ג'יהאד מוסלמי. זה נורא שמה שקורה, זה רצח במאלי שנמצאת במערב אפריקה, גל תקיפות שיוחסו לארגון ג'יהאד מוסלמי. במדינה הודיעו כי בין 50 ל-80 איש נהרגו בתקיפות שבוצעו בימים רביעי ושישי, בין השאר בכפרים קורודה ודוגרה. נציג של ארגון מקומי הוסיף כי יש גם נעדרים, עשרות בני אדם נרצחו בתקיפות שביצע ארגון ג'יהאד מוסלמי במאלי. אם כן, בצרפת, 46 בני אדם נעצרו במהלך הפגנות של פעילי ימין ושמאל קיצוני בפריז, ובלבנון דיווחו ש-26 בני אדם נהרגו ביממה האחרונה בתקיפות צהל בדרום המדינה. יש גם אישור של מחלקת המדינה על פגישה בין רוביו לראש ממשלת קטר. כן, מחלקת המדינה האמריקאית אישרה כי מזכיר המדינה נפגש עם ראש ממשלת קטר מוחמד בן עבד אל-רחמן הת'אני. זאת לאחר שמוקדם יותר דווח באתר אקסיוס שהשניים נפגשו במיאמי כחלק ממאמצים להגיע להסכם לסיום המלחמה עם איראן, בפגישה שבה השתתף גם השליח המיוחד סטיב ויטקוף לפי הדיווח כאן הבוקר. והם מביאים גם את האיום של משמרות המהפכה, הם איימו שאם ארצות הברית תפציץ להם מחליות נפט, הם יתקפו מצידם בסיסים וספינות של ארצות הברית. יש גם עדכון על הרוגים בקונגו, לפחות 69 הרוגים מתקיפת מיליציה במדינה, כך מעדכן ויינט. הבוקר וואלה כותב בכותרתו המרכזית, החשש הגדול בלבנון, העתקת מחרשת הארס מעזה. כש5% בלבנון נמצאים בשליטה ישראלית, צהל ממשיך בהריסת תשתיות מדרום לליטני כדי להרחיק את האיום מגדר היישובים, כך מעדכן אמיר בוחבוט הבוקר, ומביא את החשש הגדול להעתקת מחרשת ההרס. לראשונה מפרוץ המלחמה, בלון הניסוי של קטר בהורמוז, כאן מפרטים על נקודת המפנה. דניאל כהן כותב בעניין הזה שאחרי חודשים של שיתוק לוגיסטי שהזניק את מחירי האנרגיה בעולם, מחלית קטרית מנסה לחצות את המיצר בדרכה לפקיסטן. אם המהלך יוכתר בהצלחה, מדובר בייצוא קטרי הראשון מאז פרוץ המלחמה. קטר מנסה לשבור את המצור בהורמוז. אם כן, עוד עוסקים כאן בנקמת הממורמרים, אל תתרגשו מאייזנקוט ובנט, את הבחירות תכריע, השאלה הנצחית, כותב מתי טוכפלד, אל תתבלבלו מריבוי הפתקים. ההצבעה בבחירות הקרובות היא בין שני מחנות בלבד, כשהחלוקות הפנימיות פחות רלוונטיות, האיחוד בין בנט ללפיד מטיל על את מלאכת שינוע הקולות מהימין על כתפיו של אייזנקוט, זה גדול עליו, והאיום הכי מסוכן להבטחות שמפזר כעת ליברמן הוא הארכיון. כותב טוכפלד, השאלה שתעמוד בפני הבוחרים היא כן ביבי או לא ביבי, כותב טוכפלד, אל תתבלבלו מריבוי הפתקים. משפחתו של זלק זועמת על האישום, צוחקים עלינו, הרצח הרי תוכנן מראש, מחר יהיו יום גורלי בעניין הזה. כאן מביאים את הדברים של המשפחה, הם מתראיינים לכל העיתונים הבוקר. עוסקים כאן גם בהפסד הכואב של בית"ר ירושלים שהפסידה למכבי חיפה, באר שבע ניצחה והיא זו שנמצאת כרגע במקום הראשון. השבוע משחק דרמטי שאולי יקבע את הגורל של שתי הקבוצות, את האליפות או מי תוכתר ככזו בסוף העונה. ועידן עמדי תוקף, אל תכניסו לנו לפה מילים, התביעה בדרך. אז אמר והשחקן יצא נגד פוסט שקרי שיוחס לו ברשת, בו ניתן כי אמר שלא יקריב את חייו בשביל ממשלת שמאל. הוא תקף את השקרים וההרס ברשת והודיע, תביעת הדיבה בדרך. אל תכניסו לנו מילים לפה כך, עידן. המדינה עבור לישראל היום, כאן הכותרת, מבפנים ומבחוץ, המלכוד האיראני מתהדק, הכלכלה שם קורס לה, מסע ומתן תקוע, דני זקן. כותב על מה שקורה באיראן, מבפנים ומבחוץ, עוסקים כאן גם באותו בסיס סודי של ישראל בעומק איראן שכמעט ונחשף, ומעמיקים אחיזה, ארצות הברית שוקלת להציב כוחות קבועים כאן אצלנו בישראל. יש כאן סיפור על ילד בן 8 שמנע נחיתת חירום וקיבל חירום,

התקופה. פניקס רוז, שמו, הוא בן 8 אמרנו, הצליח להרגיע נוסעת שהתפרעה במהלך טיסה, ובכך מנע מהמטוס לבצע נחיתת חירום. והוא קיבל מתנה מחברת התעופה ומהאנשים ששמעו על המקרה עצמו. ילד בן 8 מציל את המטוס מנחיתת חירום. עוסקים כאן גם במזג האוויר, אחרי סוף שבוע אביבי, ההתחממות נמשכת, היום עלייה בטמפרטורות, בשלישי שרבים, מחר הקלה קלה בלבד. מעריב כותב, ללא איזון, התור של המטה הכללי בצהל, ישראל הופכת לממלכה של איש אחד. אבי אשכנזי מביא את הדברים, כותב על השחיקה במוסדות המדינה שנמשכת, לאחר שהמשטרה והשבק נרשמה בהם שחיקה. גם בצהל נרשמים אירועים המעוררים שאלות ערכיות, בעוד שתיקת הפיקוד העליון והרמטכ"ל אייל זמיר מעוררת דאגה גוברת סביב התנהלות הצבא. ישראל הופכת לממלכה של איש אחד, מזהיר אבי אשכנזי כאן הבוקר. אנה ברסקי כותבת, נתניהו מנסה לשמור על שקט, אבל הליכוד כבר רותח מבפנים. היא עוסקת בהתלקחות הפנימית. מדברים גם על משפט נתניהו שעולה שלב. הגיע התור גם של נוני מוזס, זו הישורת האחרונה במשפטו של נתניהו, מציינים כאן הבוקר, אחרי יותר מ-80 ימי עדות, החקירה הנגדית של נתניהו בתיק 4,000 צויה להסתיים ביום שני, מיד אחריה תיפתח החקירה בתיק 2,000, שבמרכזה ארנון נוני מוזס, מול ידיעות האחרונות, השלב הקריטי במשפט מגיע, כותב מעריב, האם יהיו מספיק דיונים? בן גביר. עניין אחר, בן גביר במכתב דחוף לקידום גירוש המסתננים הבלתי חוקיים מהארץ, קורא להפסיק לגרור רגליים בעניין הזה. הארץ כותב, טראמפ עורר ציפיות להסכם עם איראן שלא ממהרת ליישר איתו קו. הנשיא משדר שהפסקת האש נותרה בעינה, אבל קשה לקבל את ההצהרות שלו כפשוטן. הכאוס במפרץ נמשך, כותב עמוס הראל, ארצות הברית ממתינה לתגובה האיראנית להצעותיה, ובינתיים מאבדת מכוח ההרתעה שלה. קבלת האחריות של נתניהו על ביטחון המדינה הייתה צריכה לבוא עם הסתייגות, כותב עמוס הראל, גם בעניין הזה. הוא עוסק גם בעניין נתניהו ועניין מר ביטחון שחוזר לקראת הבחירות. מדברים גם על האלימות כלפי אותו פרקליט ערבי. רואים כאן את פניו החבולות, מחריד לראות את הפנים, אין כמעט אזור בלי המטומות ומאמורות ושטפי דם. פניו החבולות של סלח נעמה הן פרצופה של המדינה, כותב הארץ בעניין העצוב הזה. ובעניין הכלכלה כותב סמי פרץ שהממשלה איבדה שליטה על התקציב והצעות חוק מופרעות מפוזרות לכל עבר. הוא גם מפרט את משנתו כאן הבוקר. נעבור לעיתונים, ידיעות כותב על הכנסת שחוזרת והחקיקה שדוהרת. היום נפתח כנס הקיץ האחרון של הממשלה הזו לפני הבחירות. על הפרק פיצול תפקיד היועמ"שית, כן, הם יעסקו בכך, החפפת מחש לדרג הפוליטי, חוק התקשורת ועוד, החקיקה דוהרת, הדילמה של נתניהו אם לקדם את חוק הגיוס. איזנקוט אמר שהתרחיש האופטימלי הוא ייחוד שלו עם בנט ולפיד, וגם על כך מעדכנים בידיעות אחרונות. ארצות הברית הודיעה, סבב שיחות נוסף בין לבנון לישראל צפוי להתחיל ביום חמישי. בינתיים נמשך הירי לצפון, ועוד צהל תוקף עמדות של חיזבאללה. 6 חיילים נפצעו בסוף השבוע מרחפני נפץ. אחד מהלוחמים אומר, כרגע אין מענה לאיום הזה, רק להתחבא ולהתפלל. גם כאן על בסיס הקומנדו הסודי של צהל בעיראק, וגם במקום להכניס אותו לחופה, קברנו אותו לקראת הגשת כתבי אישום נגד המעורבים ברצח ימנו בנימין זלקה, זכרו לברכה. הוריו מספרים על האובדן הבלתי נתפס. גם מעריב מביא את דבריו של בני משפחתו שהרצח הבא מעבר לפינה, למדינה קפה הדם, אבל זה לא מספיק, אומרים במשפחה. 13 כתבי אישום יוגשו בפרשה, בנוסף לאלה שיוגשו כבר בימים הקרובים. מזכירים כאן את טרור הרחפנים בלבנון שנמשך, ומציינים ש3 לוחמי מילואים נפצעו. גם על החלפת המהלומות בין איראן וארצות הברית שנמשכת, למרות שהנשיא מצהיר ומבהיר שהפסקת האש נמשכת. בעוד האמריקאים ממתינים לתשובתה של טהרן להצעה האחרונה שהונחה בפני רוסיה, היא מנצלת את המצב כדי להעביר לאיראנים רכיבי כתבאמים. יש גם מידע על הפגישה החשאית בין הנשיא הרצוג לפרשן יעקב ברדוגו בנושא החנינה לנתניהו, פגישה

0: שהגיע לטונים גבוהים מאוד, מזכירים גם כאן שמחר תחיל החקירה הנגדית של ראש הממשלה בתיק 2000. ישראל היום כותב, ארצות הברית שוקלת העתקת כוחות מהאזור לישראל. הם מעדכים איתנו את שיתוף הפעולה האמריקנים, הם בוחנים את המהלך הזה להציב כאן כוחות, משום שבישראל ביכולתם לפעול בלי הגבלות. גורם בכיר אומר שיש כוחות שלא יוזזו מכאן, כי גילו שישראל היא מבצר שנוח להשתמש בו. מדברים גם כאן על בליץ החקיקה של הממשלה החל מהיום. מסתמן, האבטלה באיראן חצתה את רף 50%, כל אזרח שני שם בבית. הנתון הזה שהגיע לביון המערבי הוא נתון עם חשיבות ביכולת המיקוח של טהרן, כותב ישראל היום. מדברים על ההישג של נייג'ל פארג' בבריטניה, ומביאים את הדברים של הוריו של ימנו זלקה, לתת את העונש החמור ביותר, קוראת המשפחה. המבאסר כותב על הערכה בקבינט שטראמפ חותר להסכם עם איראן ורואה באופציה הצבאית מוצא אחרון. מדברים גם על גזירת הגיוס והעובדה ש17 לוחמי תורה שהו בשבת האחרונה בחיל צבאי. זה המבאסר. יתד נאמן כותב בחותרתו המרכזית על החיזבאללה שממשיך בשיגורים, חיפה והקריות במעגל האש בסוף השבוע. מעדכנים גם על כתבם שלו התפוצץ ואותר על גג בית ספר בנהריה, גם כאן על הפצועים בסוף השבוע, 3 במספר שנפגעו מפגיעת רחפני נפץ, כך ביתד נאמן. ואלה הכותרות הרבות כל כך לבוקר הזה. נשמע מעט פרסומות ונשוב.
1: מחפשים ביגוד ספורט איכותי? חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
4: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים,
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
11: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.

כן, עכשיו פרסומת, יש רגעים, אתם יודעים, שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד עם העיר שלנו, רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי, חגיגי מכיכר ציון, ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר, ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח, עם מוזיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא וליאם גולן. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות, שכאן כדי לתת לכם יותר בפחות. מאות מוצרים ממחירים מסובסדים לחברות וחברי ההסתדרות. פתרון אמיתי ליוקר המחיה, סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי. חפשו בגוגל ותתחילו להנות מההטבות. זו הייתה הפרסומת, אנחנו ממשיכים להן בעיתונים, עיתוני הבוקר. הנה נפתח את מעריב, כאן במעריב עוסקים בסוגיית האש במפרץ בהרחבה, שקר הסגר, זו הכותרת. מדברים כאן שמסתבר שרוסיה מנצלת את הדר הגישה של הצי האמריקאי לאזור של הים הקספי כדי להעביר לטהרן רכיבי כדבאמים וסחורות חיוניות בנתיב שעוקף את הסגר והסנקציות עליה. בעוד איראן ממשיכה להפציץ את איחוד האמירויות, בוושינגטון ממתינים לתשובתה להצעה לסיום המלחמה, והנשיא טראמפ הסלים את איומיו כשהוא אומר שהפעם יהיה פרויקט חירות פלוס, כלומר בתוספת דברים אחרים, מדבר על המצור לחמש שעות שהוא הטיל על המיצר ואותו פרויקט פרידום שיסיים אחרי פחות מ-48 שעות, בניסיון להעביר שם ספינות במיצר. עוד עניינים שפותחים את עיתון מעריב, מספרים על אותם חניכים בבית הספר הטכני בחיל האוויר שרגלו עבור איראן. צהל השבק, ילאפ אשר ולאב, 433 במשטרה, עצרו אזרח ושלושה חיילים בחשד שפעלו בעת אותם קטינים לפני גיוסם לצהל עבור גורמי המודיעין האיראנים וביצעו משימות ביטחוניות בהכוונתם. הארבעה נעצרו במהלך חודש מרס בחשד לקיום קשרים ארוכי טווח עם גורמי מודיעין איראנים וביצעו המשימות בהכוונתם בעת שהיו כאמור לפני גיוסם לצבא. עולה כי אחד המופעלים פעל לגיוס יתר הנאשמים, ובמסגרת זו ביצעו משימות צילום שונות ברחבי הארץ ואף נתבקשו לרכוש אמל"ח. כתב אישום הוגש נגד האזרח ושלושת החיילים הללו, מעדכן מעריב. מעריב גם מספר על הסיפור הקשה בו מתנחלים אילצו פלסטינים להוציא גופה מהקבר. אוזלת יד מבישה בפיקוד המרכז, צהל לא התערב, כותב מעריב, פרשה מחפירה שבה מתנחלים בחסות חיילי צהל של אוגדת איו"ש אילצו ביום שישי משפחה פלסטינית להוציא את גופת יקירה מבית הקברות הסמוך ליישוב סנור. הפרשה הזו הולכת וצוברת תאוצה. צהל ניסה אתמול להדוף את הביקורת הקשה על דרך ההתנהלות של הכוחות ואוזלת היד של פיקוד המרכז ברשות אלוף אבי בלוט בהתמודדות עם המתנחלים האלימים ובחוסר היכולת של הצבא למנוע את האירוע החמור. מדובר בהחלט בחשל מבצעי וערכי, כשעד אמש משטרת מחוז שי לא עצרה את החשודים במעשה. בצהל לא יודעים להסביר מדוע אף שהלוויה תואמה מראש, הכוח שיבטח את האירוע לא מנע את מעשה המתנחלים, ומדוע נשלח כוח בפיקוד קצין מפקד פלוגה ולא דרג בכיר כמו מחת שומרון לטפל באירוע הטעון הזה. בעמוד האחורי של עיתון יתד נאמן מספרים על מעצר של חשוד שירה לעבר מתפללים בטורונטו, פיגוע אנטישמי בקנדה. מחבל שם ירה לעבר מתפללים שיצאו מתפילה בבית הכנסת דחסידי באבוב. רוסלן נוברוזוב, שמו בן 18, תושב העיר וואן, הסמוכה לטורונטו, הוא נעצר ומואשם בכך שירה בנשק דמה לעבר שלושה יהודים שיצאו מתפילת ערבית בבית הכנסת בצפון יורק. עוד מספרים כאן על מעצר חשוד שאיים על נוסעים יהודים באוטובוס בלונדון. תקרית אנטישמית מטרידה גם שם, מעדכנים שהנהג הפעיל את אזעקת החירום, ומתנדבי שומרים, יש להם שם ארגון כזה, יחד עם הנוסעים עקבו את החשוד במקום עד הגעת כוחות המשטרה. אנטישמיות בטורונטו ובלונדון. בעיתון המבשר מספרים על אותו בסיס שישראל הקימה בעיראק, בסיס סודי חשאי, לפי דיווח בווסטריט ג'ורנל. זה מתקן שנמצא במדבר העיראקי, הוא הוקם לפני המלחמה באיראן, הוא שימש מרכז לוגיסטי לחיל האוויר, הוא הכלס כוחות מיוחדים וצוותי חילוץ.
כן, כך מעדכנים כאן, וגם מעדכנים שישראל תקפה כוח עיראקי שהתקרב לאזור אחרי שאותו רועה צאן דיווח לצבא העיראקי על הבסיס. וגם כאן מפרטים בהרחבה על אותם אזרחים, אזרח ושלושה חיילים שהואשמו בקשר עם גורמי מודיעין איראנים, גם כאן מפרטים בעניין הזה, עניין הריגול הזה.

0: עומר אדם, יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות כעת, מיד שווים עם עוד מוזיקה וכמובן גם הכותרות הכלכליות לבוקר הזה.
1: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
3: מחפשים נעלי אדידס.
4: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשישנה
11: אטו 2.
10: מסתבר זה תמיד פעמיים.
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג חגוג איתנו, בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
14: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, עם רויטל דהן.

כן, אנחנו לקראת סיום, אולי עוד עניין או שניים מהעיתונים. מדברים על האסונות בסוף השבוע במעריב. אסון בגליל התחתון, פעוט בן שנתיים, טבע בברכה ומאושפז במצב קשה, אירוע שהתרחש בברכה פרטית ביישוב ביר אל מקסור. הפעוט אושפז ובית החולים רמב״ם כשהוא מורדם ומונשם. מספרים גם על תינוק בין 10 חודשים שנחווה באורח בינוני מכוס תה רותח. ובטבריה נפצעה באורח קשה פעוטה כבת 2, נפילה מגובה של 4 מטרים. היא פונתה לבית החולים פוריה עם חבלה רב מערכתית. אנא שימו לב ושמרו על התינוקות. יש סיפור גם על מתחם מיקס בחדרה, בו ננעל תינוק ברכב וחולץ בנס ללא פגע. מתנדבי ארגון ידידים פעלו יחד עם צוותי כבאות והצלה לחילוץ התינוק מהרכב. לאחר החילוץ הוא עבר לבדיקה רפואית ונמצא במצב תקין וללא פגע. מדברים גם על האסונות בתאונות הדרכים. פעוט בן 3 נהרג מפגיעת רכב במג'ד אל כרום. ילד בן 4 נפגע מרכב חולף בגוש עציון ונפצע באורח קשה. ארגון בטרם אומר לנו שמתחילת השנה נהרגו 14 ילדים בתאונות דרכים. מדברים גם על תאונה קשה אמש בקריית אתא. הולך רגל נהרג בתאונת פגע. הוא ברח שם. אתם יודעים שצריכת ביצים עשויה להפחית את הסיכון לאלצהיימר? זה עניין שמופיע גם במעריב, נעסוק בו בשעה הבאה בעיקר, אבל כן, זו הכותרת, צריכת ביצים עשויה להפחית את הסיכון לאלצהיימר, כמה, למה ואיך, נספר בשעה הבאה. כותרות כלכליות לסיום, בממון של ידיעות אחרונות, מספרים על המהפך של הרצליה פיתוח, תכירו את רובע הסירה. אזור התעסוקה היוקרתי של הרצליה שאיבד מהזוהר לטובת גלילות ותל אביב מחזיר מלחמה. בתכנון, מיתוג מחדש, שילוש שטחי המשרדים, כניסה של מותגי קולינריה כמו בית תאילנדי וקפה פופולר ומלונות יוקרה. ראש העיר שם אומר שהרצליה נרדמה והם כעת גם נכנסים לאירוע. רובע הסירה. בהרצליה. בישראל הם מספרים על האצת הצריכה הפרטית, כך לפי מה שכותב העיתון, אולי כלכלת בחירות, ראש הממשלה מקדם את חוק סבסוד המשכנתאות. כלכלת בחירות לדעת העיתון כאן, יוזם חוק המשכנתאות, פרופסור אבי שמחון אומר שהטבת 1,000 שקלים למשפחה כלל לא קשורה לכך, לא קשורה לכלכלת בחירות. לדבריו, ההצעה לא נועדה להיטיב עם מגזר מסוים. הרוב הגדול של מקבלי הסיוע היו אנשי מעמד הביניים, שמאז העלאת הריבית הדרסטית ב-2022 משלמים כ-1,500 שקלים יותר על המשכנתה. האצת הצריכה הפרטית, ראש הממשלה מקדם את חוק סבסוד המשכנתאות. מספרים גם על פיילוט חדש שיאבק בניצול לרעה של חניות נכים, שתהיינה תמיד זמינות למי שבאמת זקוקים להן. כאן מפרטים על הפיילוט הזה, ויש גם את יתד נאמן, הוא כותב על מענק של 200 מיליון שקלים, לא, זה לא מענק, זה תרומת ענק, לבית החולים שערי צדק. מי נתן? ינקום, הוא יזם הייטק ממוצא יהודי, והוא תורם 200 מיליון דולר למרכז הרפואי שערי צדק, הסכום הגבוה ביותר שאי פעם ניתן למוסד רפואי בישראל, 200 מיליון דולר. מדברים כאן גם על הערכות שפוטנציאל ייצור האנרגיה הסולארית על גגות מוערך בכ-17 ג'יגוואט. וגם מגלים על S&P שאישרה את דירוג האשראי של ישראל והותירה את התחזית יציבה ברמת A. אלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה, עד כאן השעה הראשונה שלנו.

אבל לפני סיום, יש לנו פרסומת, דיברנו על הקריאה האקדמית אונו שמציעה לכם תארים שונים, אז הקריאה האקדמית מזמינה אתכם גם ליום הפתוח לתארים לתואר ראשון ותואר שני ב-11 במאי בקמפוס ירושלים תלפיות. אז אם אתם מחפשים קריירה עם עוצמה, עם נבחרת המרצים הטובה בארץ, הצטרפו לתואר ראשון במשפטים באקדמיה יישומית. המסלול משלב קליניקות משפטיות וחלים פרקטיים, הוא מציע בחירה בין לימודי בוקר לערב כדי שתוכלו להתקדם בלי לוותר על העבודה והמשפחה. תואר במשפטים בקריה האקדמית אונו, פרטים באותו יום פתוח שראינו ביומן 11 במאי, מחר בשעה 5 אחר הצהריים, לפרטים והרשמה, אתר הקריה האקדמית אונו. זו הייתה פרסומת.

די, דו סוגרת לנו את השעה הראשונה, נשוב אחרי החדשות של שבע. השמיים בהירים, תחולים, יפים, סובי, זירות. יש עומס רק במחסום חיזמה עכשיו, יש מה להתקן, התקנו. וסובי זירות. המספר להתקון 0502-555-101, לא לשלוח מסרונים בשעת נהיגה, בבקשה.

0: מחפשים נעלי ריצה?
1: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
2: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
3: למוליזנה.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
5: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
9: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
11: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
15: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
16: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
17: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. משרד החוץ הודיע כי שני העצורים מהמשט לעזה גורשו. ישראל לא תאפשר כל הפרה של המצור הימי החוקי על הרצועה. כך נאמר בהודעה, מדובר באזרח ספרדי ופלסטיני שחיו בספרד. השניים נתפסו על המשט באזור קרטים, ועם העצרם החלו בשביתת רעב. בדיון בערכת מעצרם השבוע, אמר נציג המשטרה שהשניים חשודים בין היתר בחברות בארגון טרור ובסיוע לאויב בזמן מלחמה, ואף באו במגע עם גורמי טרור וסוכן חוץ. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נפגש עם ראש ממשלת קטר ושר החוץ אל תאני כחלק מהמאמצים להגיע להסכם לסיום המלחמה עם איראן. השניים דנו בצורך להמשיך לעבוד יחד כדי להרתיע איומים ולקדם יציבות וביטחון ברחבי המזרח התיכון, כך בהודעת מחלקת המדינה האמריקנית. במקביל, במשמרות המהפכה של איראן מאיימים הלילה כל תקיפה נגד מיכליות הנפט והספינות המסחריות האיראניות תוביל למתקפה אלימה נגד אחד המרכזים האמריקנים באזור ונגד ספינות האויב. דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ישראל הקימה בסיס חשאי בעיראק ותקפה אווירית כוח של חיילים עיראקים שכמעט חשף אותו, כך לפי מקורות שמעורים בפרטים בהם בכירים אמריקנים. לפי הדיווח, ישראל הקימה את המתקן במדבר העיראקי כדי לתמוך במבצע האווירי נגד איראן בידיעת ארצות הברית. הבסיס החשאי כמעט נחשף בתחילת חודש מרץ כי רואה צון מקומי דיווח על פעילות צבאית חריגה באזור, והצבא העיראקי שלח חיילים שיחקרו זאת. אז ישראל הרחיקה אותם באמצעות תקיפות אוויריות. האש בצפון לא עוצרת, שלושה לוחמי מילואים נפצעו בגבול הצפון, צהל תקף בתגובה בדרום לבנון, עם הפרטים כתבנו ניצן שפירה.
3: למרות ההכרזה הרשמית על הפסקת אש, הזקות נשמעו במהלך השבת בשורת יישובים בגליל העליון והמערבי. רחפני נפץ ששיגר חיזבאללה פגעו באחד ממוצבי צה"ל סמוך לקו הגבול, ושלושה לוחמי מילואים נפצעו. לוחם אחד נפצע קשה, לוחם נוסף וקצין נפצעו בינוני, ופונו כולם למרכז הרפואי לגליל בנהריה, שם עדכנו כי מצבם יציב. בתגובה לאירוע הזה ולהפרות נוספות מצד חיזבאללה במהלך סוף השבוע, שכללו שיגור רחפני נפץ נוספים ורקטות לעבר הכוחות בשטח, וכן כלי טייס ליישובי הצפון, צה"ל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון, ובהם משגרים ומחסני אמצעי לחימה.
19: סוף שבוע קשה, בכבישים עם שני הרוגים ותאונות קשות בתוך שעות. שרון קנובליך כתבתנו בחיפה והגליל עם הפרטים.
10: מוחמד מואפק זידן, בן 33 מכפר מנדה, הוא ההרוג מתאונת הדרכים אמש בקירת עטה לאחר שנפגע ממסעית. בקירת מוצקין שתי נשים מבוגרות נפצעו קשה מפגיעת טרקטורון שבו נהג צעיר בן 18. השתיים פונו על ידי מגן דוד אדום לבית החולים כשמצבן קשה ובהמשך התייצב. הנהג עוכב לחקירה. ובתאונה נוספת, במג'ל קרום, ילד בן 3 שנפגע מרכב, מת מפצעיו בבית החולים בנהריה. המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה.
19: ספורט לסיום, ביתר ירושלים הפסידה למכבי חיפה 3-0 בליגת העל בכדורגל, ואיבדה את המקום הראשון להפועל באר שבע, שניצחה 4-2 בחוץ את הפועל פתח תקווה. שתי הקבוצות ייפגשו ביום שלישי הקרוב בטדי למשחק עונה דרמטי שיכול להכריע את גורל האליפות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
20: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
21: יש לי משהו בול בשבילכם.
22: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
24: בוקר טוב, פתחנו את השבוע עם עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל, העונה יותר בפנים הארץ. עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים ובים התיכון נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל. בשלישי מזג אוויר שרבי עם עומס חום כבד. החל מרביעי, הקלה בעומס החום.
21: יש לי משהו בול בשבילכם.
22: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
20: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: את החדשות עורכת עליה כהן, ועד כאן מחדשות 12.
12: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
25: בוקר טוב,
26: ברדיו ירושלים.
27: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

חמש דקות, שש דקות כבר אחרי השעה שבע בבוקר. שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, שבוע טוב, שבוע חדש, בתקווה לשבוע טוב. כ"ג אייר תשפ"ו, 10 במאי 2026, היום ה-38 ימים לעומר. הערב נספור 39, מזג האוויר מתחמם, יהיה חם מהרגיל היום עם 27 מעלות כאן בירושלים. מחר ירידה קלה, בשלישי שרבי, חם. בחוץ כבר 16 מעלות ושמיים תחולים, בהירים יפים נקיים מעננים. כן, שבוע חמים ונעים, לפעמים חמים מדי. אנחנו כאן לשעה נוספת עד 8, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר, ומאור קמחי שאחראים על הביצוע הטכני, באולפן רויטל דהן. נזכיר, התדרים 101 FM, 89.5, ואם בא לכם לבקר באתר שלנו, אז בבקשה. ג'רוזלם נט, בקרו באתר שלנו, וגם שלחו לנו וואטסאפים אם בא לכם. בטח אם קורה משהו בכבישים. סמסו לי לא בשעת נהיגה ל-0502-555-101, התקינו אותי אם קורה משהו בכבישיה של ירושלים והסביבה. נדבר בשעה הזו על בסיס הקומנדו הסודי של צה"ל בעיראק, על טרור הרחפנים מלבנון שנמשך, על הפגישה החשאית של הנשיא הרצוג והפרשן יעקב ברדוגו, על דדי סמכי שמצטרף לפוליטיקה, הכנסת שחוזרת היום עם בליץ חקיקה, האחים בני הארבע וחמש שמחפשים בית, ומדוע מומלץ לנו לצרוך ביצים באופן קבוע, כל יום. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך, נפתח עם מוסיקה כהרגלנו. נבקש מכם שוב ושוב ושוב לנסוע בזהירות רבה, תאונות הדרכים מכת מדינה, שמענו על התאונות הקשות בסוף השבוע, אנא, משנה זהירות בדרכים, סו בזהירות, וגם בתחילת השעה השנייה נתפלל להצלחת הלוחמים שעדיין פרוסים ולוחמים בעוז ובגבורה, באזורים שונים בכל הזירות, באוויר, בים וביבשה, נתפלל שישובו לביתם בשלום אחרי מילוי משימתם בהצלחה. אמן, גם אני אומרת, גם אתם, תודה. שמעתי אתכם. הנה ריטה, היא פותחת לנו את הבוקר, שבוע טוב, בשורות טובות, אנחנו מתחילים, סו בזהירות.

0: ריטה, לא כל כך יפה, לא בת 16. פותחת לנו את הבוקר. אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, גם כותרות העיתונים בהמשך. וויינט פותח עם הפציעה של שלושה מילואימניקים מרחפני נפץ, גם ביממה האחרונה נרשמו פצועים. כן, צהל מחפש עכשיו תשובות. בשטח, הלוחמים חשים שהם חשופים לסכנה. לוחם שעשה כ-500 ימי מילואים מתחילת המלחמה מספר כי החיילים מאלתרים פתרונות כמו רשתות דייג להגנה עליהם בסיוע תרומות מאזרחים. אנחנו חסרי עונים, הצבא לא נותן מענה, אומר המילואימניק. בצהל טוענים שהם מתייחסים לאיום בכובד ראש. כאן מפרטים על איום רחפני הנפץ שנמשך. אין מענה לרחפני הנפץ מעלי אקספרס, מוחים הלוחמים שם. יש את הדיווח על כך שישראל הקימה בסיס סודי בעיראק שכמעט נחשף. בוול סטריט ג'ורנל פרטו שרואה צון מקומי הבחין בפעילות חריגה ודיווח לצבא העיראקי ששלח כוח לתקוף והותקף על ידי הצבא הישראלי, כך מעדכן וויינט הבוקר. יש כאן סיפור נורא קשה על עובדי מלון יוקרה שחשודים שהשליחו כלב למדורה. שני עובדי מלון יוקרתי בערבה הם נעצרו. חנית דהן שהייתה הבעלים של הכלב נוקי ב-14 השנים האחרונות סיפרה בכאב, זיהינו אותו במדורה בגלל הדרך בה שכב. איזה מוות אכזרי זה. במלון אמרו כי הם מגנים את המעשה שלא התרחש בשטח המלון. שני עובדי מלון יוקרתי נעצרו בחשד שהשליחו כלב למדורה. כאן מפרטים בסוגיה העצובה והאיומה הזו. תאונות הדרכים לצערנו נמשכו גם הבוקר. נהג רכב במודיעין נפצע בוח קשה לאחר שהתנגש בעץ. לוחמי האש חילצו אותו מהרכב והעבירו אותו לידי כוחות הרפואה. תאונה אם כן עצמית במודיעין. גורשו מישראל שני פעילי המשט לעזה שנחקרו. קראו להם פרובוקטורים מקצועיים. משרד החוץ הודיע כי השניים גורשו. תיאגו אבילה וסייף אבו קסק הם נעצרו והועברו לחקירה בארץ. לאחר השלמת חקירתם, שני הפרובוקטורים המקצועיים ממשט הפרובוקטורים גורשו מישראל. הודעת משרד החוץ, ישראל לא תאפשר כל הפרה של המצור הימי החוקי על עזה, נמסר ממשרד החוץ. כותרות מהעולם, במעלה עשרות בני אדם נרצחו בתקיפות שביצע ארגון ג'יהאד מוסלמי. בצרפת 46 בני אדם נעצרו במהלך הפגנות של פעילי ימין ושמאל קיצוני בפריז. בלבנון, לפי הדיווחים משם, 26 בני אדם נהרגו בתקיפות צהל בדרום המדינה. משמרות המהפכה מאיימים שאם ארצות הברית תפציץ להם מחליות נפט, הם יתקפו בסיסים וספינות של ארצות הברית. ובקונגו לפחות 69 הרוגים מתקיפת מיליציה במדינה. יש גם מידע למסעית שהתהפכה, מה שגורם עומס תנועה בכביש מספר 1 לכיוון מזרח סמוך למחלף קריית יערים. זה עקב מסעית שהתהפכה, שניים מתוך שלושה נתיבים חסומים שם. המשטרה מוסרים כי הנהגים מתבקשים לא להגיע למקום ולבחור בדרכים חלופיות. אם כן, עומס תנועה חריג הבוקר לבאים מכביש מספר 1 לכיוון מזרח סמוך למחלף קריית יערים. אם כן, נפנה לעיתונים עצמם. לפני זה יש לנו עוד, לפני העיתונים, כן, עוד אתרים. וואלה כותב בכותרתו המרכזית על החשש הגדול בלבנון, העתקת מחרישת הארס מעזה. אמיר בוכבוט כותב שכש5% מלבנון נמצאים בשליטה ישראלית, צהל ממשיך בהריסת תשתיות מדרום לליטני כדי להרחיק את האיום מגדר הישובים. דברים גם כאן על הבסיס הסודי שישראל הקימה בעיראק, ועל המשפחה של הנרצח בפתח תקווה, עם הנוזלקה שזועמת על האישום, ואומרת, צוחקים עלינו, הרצח הרי תוכנן מראש, הם מוחים על כתבי האישום שיוגשו, והם יחסית קלים לנוכח החומרה של המעשה שביצעו. ישראל היום כותב על כלכלת איראן שקורסת, אחד מכל שניים שם מובטל, 50% אבטלה באיראן. כאן מספר לנו דני זקן על המלכוד האיראני שמתהדק, ועל הכלכלה שם ואיך היא מתמודדת עם המלחמה מבפנים ומבחוץ. גם כאן על העובדה שארצות הברית שוקלת מהלך משמעותי בישראל להעביר אלינו את הכוחות שלה להעתיק לכאן את הכוחות שלה מהאזור, בשל העובדה שאף אחד לא יפריע להם לפעול מכאן. מדברים גם על הקואליציה שמתכוונת לבליץ החקיקה במושב הקיץ שנפתח היום. מעריב כותב בכותרתו המרכזית, סנור, מינוי גופמן והתקרית בבאר שבע, קריסת הממלכתיות של גופי הביטחון. השחיקה במוסדות המדינה נמשכת, כותב אבי אשכנזי, לאחר שהמשטרה והשבא כבר נפלו, גם בצהל נרשמים אירועים שמעוררים שאלות ערכיות, בעוד שתיקת הפיקוד העליון והרמטכ"ל אל זמיר מעוררת דאגה גוברת סביב ההתנהלות של הצבא. קריסת הממלכתיות של גופי הביטחון בישראל, כך במאמר שפותח את מעריב הבוקר מאת אשכנזי. מדברים כאן גם על ההתלקחות הפנימית בליכוד, נתניהו והשריונים וחברי הכנסת המודאגים. הליכוד בדרך לפיצוץ, כותבת אנה ברסקי. בהארץ עוסקים בכותרת המרכזית בטראמפ. טראמפ עורר ציפיות להסכם עם איראן שלא ממהרת ליישר איתו קו. עמוס הראל כותב שהנשיא משדר שהפסקת האש נותרה בעינה, אבל קשה לקבל את ההצהרות שלו כפשוטן. הכאוס במפרץ נמשך, ארצות הברית ממתינה לתגובה האיראנית להצעותיה, ובינתיים מאבדת מכוח ההרתעה שלה. הראל גם כותב על נתניהו, קבלת האחריות של נתניהו על ביטחון המדינה הייתה צריכה לבוא עם הסתייגות, כותב עמוס הראל על החזתו של ראש הממשלה שוב, שהוא מר ביטחון ככה לקראת הבחירות, נדבר על זה בהמשך. יש כאן גם צילום של פניו החבולות של סלח נעמה, והארץ כותב שאלה הן גם, הפרצוף הזה, פניו החבולות של סלח נעמה, הן הפרצופה של המשטרה. נעסוק בעניין הזה, תקיפת הפרקליט על ידי שוטרים באגרופים, ומצלמת הגוף שלהם שמראה שלא הייתה פרובוקציה. מצידו עכשיו העיתונים עצמם, עיתון ישראל היום פותח עם הכותרת איראן קורסת ותהיה חייבת להתגמש. ממדע שהגיע בסוף השבוע לסוכנויות הביון במערב עולה כי שיעור האבטלה עלה שם באיראן ל-50%. הפגיעה הכלכלית הגיעה גם לחיילי משמרות המהפכה. בעוד בוושינגטון מחכים לתשובת טהרן, סין לוחצת על האיראנים לסיים את המלחמה. ויש גם דיווח מלבנון שישראל תגביר את הלחץ הצבאי כדי להשפיע על המסע ומתן. אמרנו כנראה המסע ומתן מתחדש בין ישראל ללבנון ביום חמישי, וכאן פותחים גם עם העניין הזה. עיתון ידיעות פותח עם מאמרים, אחד מהם של מיכאל מילשטיין שכותב על מבחן העבאס. הוא פחות חושש מהעבאס בקואליציה, ובין היתר כותב ששילוב רעם בקואליציה לא מושלם, אבל מדובר ברע במיעוטו בהשוואה לאלטרנטיבה. פסילה של כחמישית מהאוכלוסייה מקבלת ההחלטות תהפוך את המדינה לאחת שמבוססת על אפליה ותהיה מצורעת בקהילה הבינלאומית, ומזהיר. מעריב פותח עם שקר הסגר. כן, מביאים כאן את העובדה שרוסיה מנצלת את היעדר הגישה של הצי האמריקאי לאזור, אזור הים הכספי, והיא מעבירה רוסיה לטהרן רכיבי כתב"מים וסחורות חיוניות בנתיב שעוקף את הסגר ואת הסנקציות עליה. בעוד איראן ממשיכה להפציץ את איחוד האמירויות, בוושינגטון ממתינים לתשובתה להצעה לסיום המלחמה. הנשיא טראמפ מסלים את איומה ואומר שהפעם יהיה פרויקט חירות פלוס, כלומר בתוספת דברים אחרים, כך דבריו של טראמפ הבוקר נגד האיראנים. הוא ממתין לתשובה האיראנית להצעה לסיום הלחימה. כאן מביאים גם את העניין הזה בהרחבה. נשמע את שיר השבוע עכשיו, ונמשיך נהן בעיתונים.
1: שיר השבוע
2: של רדיו ירושלים.
1: שרית חדד, המזרח

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, ועכשיו פרסומת. הקריאה האקדמית אונו מזמינה אתכם ליום הפתוח לתואר ראשון ולתואר שני מחר, 11 במאי בקמפוס ירושלים תלפיות. בואו להכיר את נבחרת המרצים הטובה בישראל וללמוד איך מנהלים את הנכס החשוב ביותר, ההון האנושי. בהתמחות במשאבי אנוש תקבלו כלים להובלת פיתוח ארגוני וגיוס עובדים, ותוכלו להשתלב בתפקידי המפתח בחברות ההייטק המובילות ובמגזר הציבורי. היום הפתוח של מכללת אונו שרינו ביומן 11 במאי בשעה 5 אחר הצהריים. לפרטים והרשמה, אתר הקריה האקדמית אונו, שמציעים לכם גם תארים בפרסום, שיווק, מנהל עסקים, משפטים, עסקים עם אמון, חינוך וחברה. זו הייתה פרסומת. כן, עיתון מעריב מפרט על החניכים בבית הספר הטכני בחיל האוויר שרגלו עבור איראן. שלושה צעירים שהיו אז קטינים והתגייסו לצה"ל. קרקתם חיילים, צה"ל והשבק יחד עם משטרת ישראל עצרו אזרח ושלושה חיילים בחשד שפעלו בעת אותם קטינים לפני גיוסם לצה"ל בעבור גורמי מודיעין איראנים, וביצעו משימות ביטחוניות בהכוונתם. בכל העיתונים מפרטים בעניין הזה. גם בעניין לבנון, הנה מעריב כותב: לבנון ללא הפסקה. במהלך סוף השבוע תקף צה"ל יותר מ-85 תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום המדינה ובמרכזה, בהן מבנים, מחסני אמצעי לחימה ומשגרים. בין המותקפים גם מחבל מבוקש שרכב עם ביתו על אופנוע. חמישה לוחמים נפצעו, שלושה באורח קשה מירי ומפגיעת רחפן נפץ. שיחות השלום בין ישראל ללבנון התחדשו בוושינגטון בסוף השבוע, וגם על כך כותב מעריב הבוקר: ביום חמישי אמורות השיחות להתחדש, כך מעדכן מעריב. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומת, מיד שווים.
1: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
3: מחפשים מותגים במחירים שפויים?
4: עכשיו בווינר. ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
7: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
9: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת.

0: גבוה לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
2: מזגן טורנדו? זה התקן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
3: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר.
4: ירושלים של זהב.
3: בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
5: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים. בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס. היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
6: ישבנו, חזרנו אליכם להתכן שוב על העומס, עומס התנועה בכביש מספר 1 בשל תאונה, כן? או מסעית שהתהפכה. אז הנה הפרטים, עומס תנועה בכביש 1 לכיוון מזרח סמוך למחלף קריית תיארים עקב מסעית שהתהפכה, שניים מתוך שלושה נתיבים חסומים שם, המשטרה נמסר, כי הנהגים מתבקשים לא להגיע למקום ולבחור בדרכים חלופיות. גם עיתון ידיעות מפרט בהרחבה בעניין הבסיס הסודי בעיראק שישראל הקימה, על פי הוול סטריט ג'ורנל, הבסיס הוקם לפני שהגעת הארי, הוצבו בו כוחות מיוחדים וצוותי חילוץ והצלה למקרה שטייסים ישראלים יופלו. בניו יורק טיימס דובר שעל אף המצור האמריקאי על הורמוז, איראן מקבלת סחורות דרך הים הקספי, וגם על כך באותה כתבה הבוקר בידיעות. ידיעות גם מביא דברים של לוחמים בלבנון שמוכים על העובדה שאין להם הגנה מפני הרחפנים. בכלל סוף שבוע של אש, מתארים גם כאן רקטות וכתבאמים ליישובי הצפון, תקיפות של חיל האוויר גם מעבר לקו הצהוב שם בלבנון, והלוחמים אומרים אין לנו פתרונות בשטח לרחפנים, אנחנו מאבדים גפיים במקרה הטוב ואת החיים במקרה הרע. שישה לוחמי צהל נפצעו בסוף השבוע, חלקם בישראל, חלקם בדרום לבנון, מרחפני הנפץ שמשגר החיזבאללה. על פי הנתונים, מאז חידוש הלחימה, יותר מ-100 לוחמים ולוחמות נפצעו מרחפנים. רב סמל במילואים היי, שנמצא בשירות מילואים פעיל בלבנון, אומר כאן בכתבה, הרשת שאנחנו פורסים, רשת הדי, כן? מרחיקה את הרחפן כך שאם הוא מגיע אליי, אני לא אהרג, אלא רק אפצע. מחלקת המדינה של ארצות הברית מעדכנת גם לפי העיתון ידיעות על סבב שיחות אינטנסיבי בין ישראל ולבנון שהתקיים ב-14 וב-15 במאי סוף השבוע הזה, וכאן מפרטים גם בעניין הזה, מפרטים גם על בליץ החקיקה, מושב הקיץ של הכנסת נפתח. הקיץ של נתניהו, כותב עיתון ידיעות, בסביבת ראש הממשלה טוענים כי אחד השיקולים בקביעת מועד הבחירות מבחינתו הוא הרצון להספיק להעביר את החוקים הנוגעים למערכת המשפט. בראש ובראשונה, פיצול תפקיד היועמ"שית כמובן. עם זאת, הסיכוי לעשות זאת עד יולי קלוש, מציינים בכתבה. בינתיים מתחדש גם הקרב על חוק הגיוס. כאן מפרטים את החוקים הקריטיים לקואליציה שיהיה תפתח במסע הבליץ שלה, כנראה כבר בתחילת המושב. מה, חוץ מחוק פיצול תפקיד היועמ"שית לשניים, גם חוק מחש להוצאת מחש מהפרקליטות, חוק המינויים, הממשלה תוכל למנות ולפטר בכירים, חוק הפקעת שיבוץ שופטים בדיונים מידי נשיא בית המשפט העליון, וחוק התקשורת של קרי, מה ששנוי במחלוקת ויתכון ויקודם אף הוא, עניין חוק הגיוס, לפי הערכה, אם כן, את רוב החוקים לא יספיקו להעביר.

כן, סימפלי רד. ועכשיו פרסומת, ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים אליכם, כן, יום חמישי, 14 במאי, רדיו ירושלים, בשיתוף עיריית ירושלים, בשידור חי מכיכר ציון, יחד עם שיר אלמליח, מורטי פרנסיס וירון אילן, כולם מחכים לכם, יחכו לכם אוטוטו עם מוסיקה, משחקים, פרסים, והופעות של האומנים עקיבא וליאם גולן, באו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות, מאות מוצרים מבחירים של פעם שיסייעו ביוקר המחיה בלי לוותר על איכות, סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי. חפשו בגוגל ותתחילו לחסוך כבר היום. זו הייתה פרסומת, אנחנו ממשיכים להן בעיתונים, עיתוני הבוקר, הנה כאן במעריב, מפרטים על האוזלת יד המבישה בפיקוד מרכז, ועל סיפור המתנחלים שילצו פלסטינים להוציא גופה מהקבר, למרות שההלוויה הייתה מתואמת עם צהל, צהל לא התערב, פרשה מחפירה שבה מתנחלים בחסות חיילי צהל של אוגדת איוש, ילצו ביום שישי משפחה פלסטינית להוציא גופת יקירה מבית הקברות הסמוך ליישוב סנור. כאן מפרטים בעניין הזה. מביאים גם את דבר הפגישה החשאית בין ברדוגו להרצוג. לפי דיווח בחדשות 12, התקיימה הפגישה החשאית בין הנשיא ליעקב ברדוגו בנושא חנינה לראש הממשלה. העניין הזה הפך אימות החריף עם צעקות ודפיקות על השולחן. על פי הדיווח, מקורבו של נתניהו המועמד גם לשריון ברשימת הליכוד לכנסת ברדוגו, איים על הנשיא. תחשוב מה יקרה כשתגיע לקבל לפני טראמפ, והוא בכלל לא ישליט לך יד. יהיה לך נעים? כך באותה שיחה חשאית שנחשפת ונחשפה בחדשות 12, שיחה הלילית שמעוררת עדים, והנשמע הרצוג גם אומר, כולם שונאים אותי. עכשיו עוד על פוליטיקה, דדי סמכי מצטרף גם הוא, הציבור אומר רוצה משהו אחר, תת אלוף במילואים דדי סמכי הודיע כי התמודד בבחירות, הוא לא הבהיר עדיין באיזו מסגרת, ביום שישי הוא פרסם טור אישי במעריב שבו הזהיר שכל הניסיון לפרק את החברה הישראלית הוא שגוי, הוא מסוכן, מעניין לאן פניו של דדי סמכי, הוא מודיע שהוא מצטרף לפוליטיקה. מעדכנים כאן גם על חקירת נתניהו בתיק 2000 שצפויה להתחיל מחר. עם סיום הדיונים בתיק 4000, עד כה העיד ראש הממשלה בכ-80 ימי דיונים, נותרו לו כ-8 ימי עדות מלאים בסך הכל, בנוסף לחקירה קצרה של הסנגור שלו. נתניהו טרם השיב להצעת הנשיא הרצוג, אגב, לתווך במסע ומתן להסדר טיעון בעניינו, כן, הוא מושך את הזמן בעניין הזה, הוא לא משיב לנשיא הרצוג. הוא אגב אומר, נתניהו, האחריות לביטחון המדינה ואזרחיה רק בידי ראש הממשלה. זה לקראת הדיון הטעון ביום שלישי, הממשלה והעומד בראשה מבקשים הרי מבגץ לדחות על הסף את העתירות נגד מינוי גופמן לראש המוסד, בטענה שמדובר בסמכות ביטחונית עליונה של ראש הממשלה. הוא טוען בבקשה הזו, בעתירה הזו לבית המשפט, שהאחריות לביטחון המדינה ואזרחיה רק בידי ראש הממשלה. אם זה גם רלוונטי לשבעה באוקטובר, זו השאלה שמתעוררת מיד עם הדברים הללו שמופנים לבית המשפט. נכתב גם כי גם אם נמצא פגם בהתנהלות של גופמן, רשאי וחייב ראש הממשלה להעריך אותו מול היתרונות שלו. מדברים על כך שגופמן בכלל לא יודע לדבר אנגלית, שזה עוד אחד מהחסרונות שלו. אז נתניהו אומר שהאחריות לביטחון המדינה ואזרחיה רק בידי ראש הממשלה. הם מדברים כאן גם על חוק סתימת פיות לאוניברסיטאות, דיברנו על בליץ החקיקה, אז גם החוק הזה לפי מעריב יובא לדיון. ראשי המוסדות האקדמיים תוקפים את החוק הזה, חוק סתימת הפיות, שכך הם מכנים אותו, של שר החינוך. זו יוזמה של שר החינוך לאסור מחאה נגד הממשלה בקמפוסים. ראשי המוסדות מזהירים שזו פגיעה בעצמאות האקדמיה, והיא תערער בעצם את יסודות הביטחון הלאומי ואת יסודות דמוקרטיה. במעריב גם מגלים לנו על התחממות ביחסים בין צ'ילה והונדורס, הן מחזירות את שגריריהן לישראל. דרום אמריקה משנה את הטון לעבר ישראל, ובמסעו ביבשת האמריקאית נפגש הנשיא הרצוג עם נשיאי שתי המדינות הללו, הוא גם ביקר בפנמה, גם בקוסטה ריקה. בפגישות נדונה האפשרות להחזיר את שיתופי הפעולה בתחומי הביטחון, החקלאות, הבריאות ועוד. צ'ילה והונדורס מחזירות את שגריריהן לישראל, כך מעדכן הבוקר עיתון מעריב. יש לנו זמן לשיר אירוויזיון ככה קצר וחביב.
לקראת האירוויזיון ש... ישודר השבוע, נכון? לפחות החלק הראשון זו... עדן אלנה, זוכרים אותה? אהבתי דווקא את השיר הזה. פקר ליבי.

0: love you.
1: איזה יופי, עדן. אלנה, עוד עניין או שניים לפני הפרסומות, גט למייקרוסופט. תקשיבו, מידע רגיש של אלפי זוגות בישראל עלול להיעלם, ידיעות מודיעה על כך, בגלל חוב של 700 אלף שקלים, חשש שכבר השבוע ענקית הטכנולוגיה, מייקרוסופט, תמחק את כל חשבונות המייל של בתי הדין הרבניים. יש חשש של אובדן אלפי התכתבויות וחוזים של זוגות בהליכי גירושים. הפתרון המאולתר מעבר בהול לג'ימייל. גט למייקרוסופט, כך מעדכנים כאן הבוקר. עוד מביאים כאן את הסיפור הנורא, בני יצא מרוסק פיזית ונפשית, עורך הדין חליל נעמי, שבנו חשוד בתקיפת שוטרים בבאר שבע, מתח ביקורת על המשטרה ועל מערכת המשפט. בני לא התנגד למאסר שלו, ובכל זאת שוטר היכה אותו באגרופים בפניו, שוב ושוב, יש כאן צילום של הפרקליט הפצוע, הפנים שלו כולן עם חבורות והמטומות, במשטרה טוענים שהשוטרים כלו בהתנהגות אלימה, זה לא מה שעולה בסרטונים שאתמול הובאו לשידור ברשתות השונות. עוד מביאים את הדברים של משפחת מנו זלקה, הם חיות שטרפו את הילד שלנו ללא סיבה, אומרים במשפחה, העזרה הכלכלית בבית, הטיפול באחים הקטנים, הדרכון שחיכה לו בחדר, לטיול המתוכנן בחול עם החברים. בלטה ושיבקה זלקה, הוריו של ימנו בנימין, זכרו לברכה, שנדקר מחוץ לפיצריה שבה עבד בפתח תקווה, מספרים לראשונה על האובדן הבלתי נתפס, על הבן האהוב והמסור. במקום להכניס אותו לחופה, קברנו אותו. כאן מביאים את הסיפור הנורא של המשפחה שאיבדה את היקר לה מכל, וזועמת על קלות העונש שרוצים להאשים את קלות העבירות שרוצים להאשים את המשתתפים ברצח הנורא הזה. בכל העיתונים, אגב, ובכל רשתות הטלוויזיה, הם נסו את הדברים שלהם, קוראים לאנשים חמורים למשתתפים ברצח הקשה של בנימין, זכרו לברכה. פרסומת קצרה כעת, מיד שווים עם שני הילדים, בני 4 ו-5, שמחפשים בית חם.
2: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים. מחפשים נעלי סקצ'רס?
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
7: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
10: Crazy My בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
13: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות,
0: נפזר את הילדים. מגיע לעבודה. הבוס שוב לא מרוצה. וברדיו, מוטי פרנסיס בא בטוב. ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. בא בטוב.
5: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
13: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
5: דיווחי התנועה בחסות
14: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
15: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
1: כן, יש עומס כבד מאוד ליוצאים את ירושלים. זה מתחיל עוד בירושלים, העומס הכבד הזה, בשל אותה מסעית שהתהפכה, סיפרנו לכם. אז העומס נמשך, מתחיל ביציאה מהעיר עד אזור מחלף יערים. של מסעית שהתהפכה על הבאים ממעלה אדומים, תנועה עירה ממנהרת הר הצופים, תנועה עירה גם ליוצאים את הפסגה דרך עוזי נרקיס, שם אפילו עמוס. תנועה עירה גם על כביש 20 לכיוון כביש בגין, גם בצומת קוקה קולה, תנועה עירה ליוצאים ממעלה אדומים, לבאים ממעלה אדומים, לכיוון הגבעה הצרפתית, גם משם יש תנועה עירה. תנועה עירה גם במטה ארצי לכיוון שמעון הצדיק, על דרך עברון עמוס הבוקר, מעל בק לחטיבת ירושלים, גם ליוצאים את הר חומה עמוס דרך שתי היציאות. על בגין לדרום, תנועה עירה לכיוון מנהרת ליפתה, על בגין לצפון, תנועה זורמת יחסית. עמוס הבוקר על גולדה לכיוון הר חוצבים, ויש תנועה עירה גם על ציר דוב יוסף וגם על יהודה הנשיא לכיוון צומת פת. הרבה תודה ליותם ואיתי ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
5: דיווחי התנועה בחסות
14: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
15: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
1: כן, בעיתון ידיעות אחרונות מביאים את סיפורם של מיכאל ולירון. הם מחפשים משפחה, הם אחים בני 4 ו-5 שמחכים הרבה זמן לבית אוהב. הילדים הקטנים שוהים כחצי שנה במרכז חירום מבלי שנמצאה להם מסגרת חמה. עובדת סוציאלית שמלווה אותם מספרת שהם היו מאוד חשדנים כשהם באו. היום לירון מחייכת ומיכאל הכי מחבק בעולם. מפרוץ המלחמה גדל המחסור בבתי אומנה, והרצון לא להפריד בין האחים מקשה עוד יותר. אנחנו לא מגיעים למצב שמישהו בכלל יראה אותם. מיכאל ולירון, אחים בני 4 ו-5, מחכים זמן רב לבית, וכאן בידיעות מבהירים את סיפורם. יש צילום שלהם ככה בלי הפנים משחקים יחד. כשפוגשים אותם, מתאהבים. משפחות שמעוניינות בפרטים נוספים, מוזמנים, מוזמנות, ומוזמנים ליצור קשר עם מכון סמית באתר האינטרנט או עם מוקד משרד הרווחה בטלפון 118. ולפני שנחגוג יום הולדת לזמר האהוב ביותר עלינו, נספר לכם שלפי מחקר צריכת ביצים עשויה להפחית את הסיכון לאלצהיימר. כן, חוקרים מצאו כי מבוגרים שאכלו ביצים באופן קבוע הובחנו פחות עם אלצהיימר לאורך שנים של מעקב. עם זאת, החוקרים מדגישים שלא מדובר בהוכחה לקשר סיבתי או בהמלצה רפואית חדשה, אבל כן, מדברים כאן על ביצי הפתעה. מחקר חדש, צריכת ביצים עשויה להפחית את הסיכון לאלצהיימר. אתם יודעים מי חוגג היום יום הולדת? 10 במאי, פאר טאסי, אהוב התוכנית מזל טוב לב שלנו.

0: אנחנו מסיימים בוקר חדש בירושלים. מהדורה ראשונה לשבוע, אז אני אהיה כאן גם אחרי מחר, בשש בבוקר, אחרינו. יומן הבוקר, עופר חדד. שיהיה שבוע טוב ומבורך, סו בזירות, צורות טובות. מזל טוב פאר שלנו.
1: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
2: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
3: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: וואי וואי וואי וואי, הווי-פיי שלי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת, ימחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
15: ככה זה כשישנה
16: אטו 2.
15: מסתבר זה תמיד פעמיים.
14: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים, 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
19: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
22: החדשות. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נפגש עם ראש ממשלת קטר ושר החוץ אלת'אני כחלק מהמאמצים להגיע להסכם לסיום המלחמה עם איראן. השניים דנו בצורך להמשיך לעבוד יחד כדי להרתיע איומים ולקדם יציבות וביטחון ברחבי המזרח התיכון, כך בהודעת מחלקת המדינה. במקביל, במשמרות המהפכה של איראן מאיימים הלילה, כל תקיפה נגד מיכליות הנפט והספינות המסחריות תוביל למתקפה אלימה נגד אחד המרכזים האמריקנים באזור ונגד ספינות האויב. דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ישראל הקימה בסיס חשאי בעיראק ותקפה אווירית כוח של חיילים עיראקים שכמעט חשף אותו. אסף יחזקאלי מוסיף פרטים.
0: לפי הדיווח, ישראל הקימה את הבסיס הזמני במדבר בעירה כדי לתמוך במבצע האווירי נגד איראן. במתקן שהו, לפי הדיווח, כוחות קומנדו מיוחדים, והוא שימש כמרכז לוגיסטי עבור חיל האוויר רגע לפני תחילת המלחמה. ובידיעת ארצות הברית, במתקן הוצבו צוותי חילוץ והצלה למקרה שטייסים ישראלים יופלו. הבסיס החשאי כמעט נחשף בתחילת חודש מרץ. בתקשורת הממלכתית בעיראק דווח כי רועה צאן מקומי דיווח על פעילות צבאית חריגה באזור, שכוללת מסוקים, והצבא העיראקי שלח חיילים לאתר כדי שיחקרו זאת. ישראל הרחיקה אותם באמצעות תקיפות אוויריות.
22: משרד החוץ הודיע כי שני העצורים מהמשט לעזה גורשו. ישראל לא תאפשר כל הפרה של המצור הימי החוקי על הרצועה, כך נמסר. מדובר באזרח ספרדי ופלסטיני שחי בספרד. השניים נתפסו על המשט באזור קרטים, ועם העצרם החלו בשביתת רעב. בדיון בערכת מעצרם השבוע אמר נציג המשטרה שהשניים חשודים בין היתר בחברות בארגון טרור ובסיוע לאויב בזמן מלחמה, ואף באו במגע עם גורמי טרור וסוכן חוץ. למרות הפסקת האש בצפון, הלחימה לא עוצרת. איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות, התייחס הבוקר ב-7-9 לסכנת הרחפנים ותקף את מדיניות הממשלה.
12: אנחנו ממש בימי המלחמה, אנחנו לא כמו. אנחנו מתנהלים כאזור אדום לכל דבר. כל הורה יש את האחריות כלפי הילדים שלו. הוא לא יכול להרשות לעצמו להגיד, תשמע, רחפני נפץ מסתובבים והילדים שלי מסתובבים בגן שעשועים. סוף את המדיניות של ממשלת ישראל, כן ירוק, כן צהוב, הרי הם עושים הכל לפי איך שנראה להם, לפי מה שהם רוצים לנרמל אותנו ולהרגיל אותנו.
22: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
16: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
23: יש לי משהו בול בשבילכם.
24: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק
25: בלובינסקי טרייד אנד ליס,
24: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
26: בוקר טוב, פתחנו את השבוע עם עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל, העונה יותר בפנים הארץ, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים ובים התיכון נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל, בשלישי מזג אוויר שרבי עם עומס חום כבד, החל מרביעי הקלה בעומס החום.
23: יש לי משהו בול בשבילכם.
24: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק
25: בלובינסקי טרייד אנד ליס,
24: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
16: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
6: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: בוקר טוב, יומן הבוקר רדיו ירושלים, שלום רב לכם, תודה רבה שאתם איתנו. לבנון, איראן, רוסיה, ביתר ירושלים, הרבה עניינים יש לנו הבוקר הזה. בלבנון, רחפני הנפץ ממשיכים להוות איום מאוד מאוד משמעותי וגם לגרום לנפגעים בקרב כוחותינו. שלושה אנשי מילואים פצועים בסוף השבוע, גם בתוך תחומי מדינת ישראל, שזה משהו שאנחנו כבר רואים בו עליית מדרגה משמעותית. כמובן, לקוחות שנמצאים בתוך אזור הקו הצהוב בלבנון. תכף ננסה להבין לאן הדבר הזה הולך. לאן הדבר הזה הולך? כי האיום כבר בעצם מתחיל ונכנס לתוך תחומי מדינת ישראל, כשביהודה ושומרון גם כן צהל מחרים מאות רחפנים בפעילות בשבועות האחרונים, וכשאנחנו מדברים על יהודה ושומרון אז לא שיש להקל ראש ולו לרגע בזה שזה קורה באזור הצפון, אבל האיום הזה בעצם הולך ונכנס ללב ליבה של מדינת ישראל, לשורה של ערים גם במרכז. נדבר על זה, נדבר גם על קטר שחוזרת לתפקיד שהיא הכי אוהבת, להיות תומכת טרור ואז להתאפס כמי שמתווכת ומחוללת שלום ויציבות. אז היא לוקחת עכשיו תפקיד מרכזי יותר כנראה גם במגעים מול איראן, אחרי שפקיסטן לא הצליחה להביא להסכם בין ארה״ב לאיראן. האיראנים על העץ, גבוה על העץ נכון לרגע זה. הרבה עניינים, הרבה כותרות, הרבה סיפורים. לומר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, שלומי אהרוני העורך, הדר חן על ההפקה, מרוקים חיל הביצוע הטכני. אנחנו מתחילים. אסף רוזנצוויג, עורך חדשות החוץ N12. אסף, שלום ובוקר טוב.
1: בוקר טוב, אופיר.
0: קודם כל, עדכונים על הסטטוס של השיחות והמגעים בין ארצות הברית לאיראן, נכון לרגע זה, לפי הדברים של מרקו רוביו, לפחות השלב הראשון של השיחות והטיוטה שכבר כמעט חגגו שהיא עוד הגיעה להבשלה ולסיום, כמו שזה נראה עכשיו, ההסכם עדיין רחוק מאוד.
1: כן, אז אנחנו עדיין בעצם, באופן רשמי לפחות, לפי מה שאנחנו יודעים מהדיווחים בתקשורת, אז ארצות הברית עדיין מחכים לתשובה של איראן, וזה גם כאילו ביום ראשון, ביום חמישי ב-CNN בבוקר כבר דווח, היום צפויה להגיע התשובה האיראנית. טראמפ בכבודו ובעצמו אמר ביום חמישי אנחנו צריכים לקבל את התשובה האיראנית בקרוב. שר החוץ מרקו רוביו, כמו שאמרת, בסוף השבוע אמר אנחנו צריכים לקבל את התשובה האיראנית היום, וזה פחות או יותר הסטטוס ידוע לנו כרגע. לא ידוע לנו על פריצת דרך בשיחות, למרות שבשבוע שעבר דווחנו שבתוך זמן קצר צפוי איזה הסכם מסגרת סיום המלחמה בין איראן לארצות הברית, ובכל מקרה ההסכם מסגרת הזה הוא לא ההסכם לסיום המלחמה, אלא רק מה שנקרא המבוא, פרק המבוא למשא ומתן עתידי שימשך בטח על סוגיות הגרעין שעדיין רחוקות מפתרון.
0: עכשיו, השיחות כשאנחנו מדברים בשלב הזה ועל הכניסה שעליה מדווח אתמול ברק רביד של קטר לתמונה, השיחות כרגע להבנתנו מתמקדות בשאלה איך ממשיכים ומנהלים את המשא ומתן, או שהאמריקנים כבר דורשים הבנות / הסכמות מהאיראנים לפחות לחלק מהסעיפים?
1: כן, מבחינת האמריקאים הם הגישו לאיראן דרישות חד משמעיות ודברים שבסבירות מאוד גבוהה יהיה לאיראן קשה לקבל, בהתבסס על דיוני העבר ושיחות העבר, מדיונים של פירוק מתקני ההשערה הגדולים, מה שהותקף במלחמה ביוני, פורדו, נתנז, וגם הפסקת השערת האורניום 15 שנה, 20 שנה, זה על פי חלק מהדיווחים, איראן כן הביאה הסכמה עקרונית לזה. טראמפ רמז בשבוע שעבר שאולי תיתכן אפשרות שאיראן תמשיך להשאיר אורניום ברמה מאוד נמוכה, כמו 3.67%, שזה מה שהיה גם בהסכם הגרעין הקודם ב-2015, והוא אמר שזה משהו שלא נחשב בדבריו. ועוד סוגיה, אולי הסוגיה הכי חשובה, שארצות הברית דורשת מאיראן להעביר את האורניום המואשר הקיים באיראן, לא רק זה של ברמה גבוהה שמאפשר התקדמות מאיראן לפצצה גרעינית ברמה של 60%, אלא כל האורניום המואשר, לתחומי ארצות הברית, לשליטת ארצות הברית. זאת אומרת, שאיראן תמסור את האורניום המועשר לארצות הברית, זה לפי פרסומים, וגם לפי התבטאויות של טראמפ ובכירים אחרים בממשל, זאת דרישה מרכזית של ארצות הברית שהיא קו אדום, שהיא לא מוכנה להתפשר עליו, ועד היום איראן אמרה באופן רשמי שהיא תסרב בכל תוקף לדרישה כזאת, ולדעתי ולדעת רבים זאת שאלת מיליון הדולר. אם כל הסיפור הזה נגמר כשהאורניום המועשר, בטח זה ברמה גבוהה, נשאר באיראן, אז יש ספקות גדולים מאוד לגבי מידת הצלחה של כל הסיפור הזה, מהמלחמה ועד הדיונים, ואם מצליחים להוציא אותו משם, זה הצלחה גדולה מאוד.
0: טוב, אנחנו עם הפנים לשבוע שבו התחדשו גם השיחות בוושינגטון בין ישראל ללבנון, גם שבוע שבו אמור נשיא ארצות הברית לפגוש את נשיא סין, פגישה שנדחתה, פגישה שטראמפ מייחס לה משקל רב, לכאורה אחרי הפרות והתקיפות שראינו בימים האחרונים בין איראן לבין הכוחות האמריקנים במפרץ, נראה שטראמפ בכל מקרה לא ירצה לשים את העסק לפחות עד הפגישה עם שי ג'ינג פינג, נכון?
1: כן, לפחות הפגישה עם נשיא סין שצפויה בסוף השבוע, לקראת סוף השבוע, ביקור של יומיים, כמו שאמרת, טראמפ בהחלט מייחס לו חשיבות מאוד גדולה, ועל פי חלק מהערכות אפשרות של חידוש התקיפות מצד ארצות הברית נבלמה לפחות עד אחרי התקיפה הזאת, כי טראמפ, לפי הערכה שטראמפ לא ירצה להיכנס לחידוש מלא של הלחימה בזמן שהוא נפגש בסין עם הנשיא שי ג'ינג פינג, אבל להערכתי טראמפ מאוד מאוד מאוד לא רוצה להיכנס חזרה ללחימה בעצימות גבוהה, יותר ממה שראינו בסוף השבוע של החילופי מהלומות המקומיים האלה, בלי קשר לפגישה הזאת, כי הוא פשוט מבין שזה, נקרא לזה, יקר לו מדי, אבל זה לא רק ברמה הכלכלית, זה עולה לו הרבה גם ברמה הפוליטית, בדעת הקהל, יש לזה הרבה מאוד משמעויות ברמה הפנימית. ברמה הכלכלית הוא טוען שבכל מקרה מחירי הדלק ירדו מיד איך שיהיה הסכם, אז הוא לכאורה לא מייחס לזה חשיבות, אבל הערכה היא שקשה לו מאוד לקבל החלטה על חזרה ללחימה, בטח כשיש את הספקות שהוא לא יודע איך הוא יוכל לצאת מזה ומציב קשיים רבים. אז לפי דעתי זה נראה רחוק כרגע, ויכול להיות שעוד נראה חילופי מעלומות כמו שראינו בסוף השבוע, סביב עניינים של נחליות ומצור הורמוז והמצור האמריקני, אבל קשה לי לראות משהו מעבר לזה.
0: כן, כן, ונראה שהאיראנים מבינים טוב טוב את נקודת הקושי הזו שאתה מדבר עליה אצל טראמפ, ובהתאם לזה עולים גבוה עוד יותר על העץ. אסף רוזנצוויג, עורך חדשות החוץ N12, אסף, תודה רבה.
1: תודה, בוקר טוב.
0: ואמירה שמאוד מאוד מאוד מעסיקה את אירופה, פוטין, נשיא רוסיה, אומר, מאמין שהמלחמה באוקראינה מתקרבת לסיומה. נינו אבסדזה, שלום ובוקר טוב.
2: בוקר טוב, עופר.
0: נשיא רוסיה אומר לכתבים, העניין כבר מגיע לסיום, מה שנקרא, אחרי 4 שנים שבהן הוא מנהל את מה שהגדיר אז מבצע מיוחד, נראה שגם פוטין אולי מתחיל להבין שאין לו טעם לשמר את זה ולהמשיך את זה?
2: תשמע, זה שאלת השאלות. כי מצד אחד הוא אומר שזה מתקרב לסיומה, מצד שני התנאים שלו, של ירידה מהעץ, לא השתנו מהיום הראשון של המלחמה, וזה עדיין אותם תנאים. באותה שיחה עם עיתונאים, הוא אומר, שמעתי שזלנסקי רוצה להיפגש, אם הוא רוצה להיפגש שיבוא למוסקווה. עכשיו ברור לכל העולם שזלנסקי לא יבוא למוסקווה, כן? ובצדק אפשר לומר. ופוטין בעצמו כמובן לא ייסע לקייב, אבל זה הוא גם לא הציע. זאת אומרת שאתה מציב תנאי כזה שאם זלנסקי רוצה לדבר שיבוא למוסקווה, או כן, הוא השאיר קצת, כן, חצי סולם, הוא אמר, אם הוא רוצה להיפגש במדינה השלישית, בבקשה, אין בעיה, אבל לשם יש טעם לעשות פגישה אך ורק בתנאי שכבר הכל מוכן וצריך לחתום על ההסכם. זאת אומרת, כבר הסכמנו על הכל, שזה עוד רחוק מאוד מהמציאות. יותר מזה, הוא גם אומר שאם גם אירופה רוצה, הוא אומר, זה שאמריקאים משתתפים, אין לנו שום דבר נגד, כן? מה זאת אומרת משתתפים? דונלד טראמפ זה בן אדם הראשון שרוצה לסיים את המלחמה, ולפחות לרשום לעצמו איזה וי גדול שמשהו הוא סיים, כן? אם איראן זה עוד לא מצליח. אז הוא אומר, אם אירופאים רוצים להשתתף, שיבחרו מישהו שלא דיבר דברים נוראים על רוסיה, לדוגמה ראש ממשלת גרמניה לשעבר שרדר, שהוא אחד האנשים המקורבים לרוסיה עצמה, והוא עבד שם בתחום האנרגטיקה הרבה מאוד. וזאת אומרת, זה התנאים, אופר, שהלוואי ויהיה אמת. יכול להיות מאוד שרוסיה מרגישה כבר כל כך חלשה, שהיא מוכנה בהחלט סוף סוף לסיים את המלחמה הנוראית הזאת, אבל בינתיים משהו תכלס, דרך אגב, אפילו כולל הפסקת החלפת השבועים, שמצד אחד שניהם הסכימו לטראמפ שתהיה החלפה 2,000 אנשים משני צדדים ביחד, מאשימים שאוקראינים עוד לא מוכנים, אוקראינים אומרים ההפך כמובן, האם התנאים הבשילו? אני אגיד לך שזה מצוין, או שפוטין בדיוק ההפך, הוא מרגיש שהוא לא יכול ולא רוצה אין טעם להמשיך במלחמה הזאת והוא מוכן, אבל עוד פעם, התנאים עדיין נשארים אותם תנאים, ואתה יודע מה, זה יותר ויותר, מזכיר לי מה שקורה באיראן. טראמפ אומר שאיראנים מתחננים לעסקה, ומשום מה לא אתה ולא אני ולא מאזינים שלך לא רואים שאיראנים כל כך רצים אחרי אמריקאים.
0: כן, זה קשור גם בזה שהאיראנים מבחינתם מוכנים גם לראות את כל אזרחי המדינה גובעים ברעב, ובלבד שהם לא יוותרו על שאיפותיהם המטורפות להשמיד את מדינת ישראל ולא רק את ישראל. הסיטואציה מול אוקראינה היא שונה. אני חושב שרבים, אולי גם את ביניהם, לא חשבו שזה ייקח 4 שנים, לא חשבו שארבע שנים אחרי אוקראינה תוכל בהרבה מאוד היבטים להרים ראש מול הענק הרוסי, וגם פוטין מגלה את מגבלות הכוח, וגם פוטין שומע את מה עולה מהלוחמים שלו בשדה הקרב, כשאין להם מה לאכול, כשהם מוצאים את עצמם מול אמצעי הגנה ואמצעי תקיפה אוקראינים שמפתיעים לטובה, צריך לומר. כמה יכול להיות שזה קשור בזה?
2: תראה, זה קודם כל, אוקראינה עומדת בגבורה. אופר, אנחנו שנינו זוכרים, מאילה אנחנו, גם הגנרלים ישראלים, הסתכלו על השעון וספרו תוך כמה שעות פוטין יגיע לקייב, כן?
0: בדיוק.
2: אנחנו כולנו חשבנו שזה ייקח כמה שעות, אוקראינה עומדת בגבורה, ללא שום ספק. אבל, דיברנו קודם על רוסיה שקשה לה, גם לאוקראינים יותר ויותר קשה, וזה מאוד קשור למלחמה באזורנו. למה? כי אם קודם בבית הלבן ישב ג'ו ביידן, שנתן בעצם לאוקראינה גם התמיכה הרחבה, גם הנשק, היום נמצא שם דונלד טראמפ, שמנתחילה הרבה יותר נוטה לחזור לסדר עולמי חדש ישן, ולדבר עם המעצמה כמו רוסיה, ועכשיו בזמן המלחמה, אפשר לומר שפוטין די נהנה מהמלחמה שלנו. למה? כי אף אחד לא מסתכל מה הוא עושה באוקראינה, כי טראמפ בינתיים אומר שהוא לא מוכן.
0: כי הוא גם מוכר לא מעט, לא מעט, אחרי שהוא סבל מהגבלות, אז פתאום הוא יושב, מביט מהצד, ודי נהנה מכל ההתרחשות הזו, בכל מה שקשור לקופה לפחות, ובמובן הזה אנחנו גם שומעים את המחמאות שלו לנשיא, אחרי הנשיא האמריקני, אחרי ההכרזה שלו על הפסקת אש בת 3 ימים, וכשמחברים את כל הנקודות, מבינים שאולי פוטין מבין שיש לו פה נקודת יציאה לא רעה בכלל.
2: כן, זה בהחלט יכול להיות דווקא נקודת יציאה, דווקא אותו סולם שדיברנו עליו מהתחלה, לרדת מהעץ. ומשהו נוסף שחייבים להזכיר בהקשר הזה, ניו יורק טיימס אופר היום מפרסמים שרוסים ממשיכים למכור כטב"מים לאיראנים. זו סיטואציה פרדוקסלית. בתחילת מלחמת רוסיה-אוקראינה, איראנים שלחו לרוסים את הכתבאמים. הרוסים עשו להם מודרניזציה, ועכשיו מחזירים ומוכרים את זה באיראן, וכל זה מתרחש דרך ים הכספי. ניו יורק טיימס אומרים שבגלל זה, מבצע צבאי של חיל אוויר ישראלי בנמל האיראני בים הכספי, היה כה חשוב, מכיוון שיש שם תנועה ערה מאוד, וכנראה שהרוסים מעבירים את הכתבאמים בלכת ידע מה עוד לאיראנים דרך ים הכספי. זה גם מאוד משמעותי ברגעים האלה בוודאי.
0: נינו אבסדזה, עם ההתפתחויות שמתחילות אולי במזרח התיכון, אבל מקיפות למעשה, נכון לרגע זה, את כל הגלובוס. אולי כמו שאת אומרת, מלחמה אחת עוד נראית רחוקה מסיום כאן בין ארצות הברית לאיראן, אבל אולי מלחמה אחרת מתקרבת קצת יותר לסיומה 4 שנים אחרי שהחלה. נינו אבסדזה, תודה רבה.
2: תודה רבה. תודה רבה
0: ובוקר טוב. בוקר טוב. הפסקה קצרה מיד אחריה. נחזור גם עם דירוג האשראי של ישראל. חדשות טובות בתוך כל הסחרור. תכף נדבר גם על איום הרחפנים. האם ישראל מצליחה לייצר איזה שהם מענים רציניים אל מול האיום הזה שהופך להיות כאב ראש שאמורים היו לצפות מראש ולהיערך אליו? זה לא קרה. עכשיו מנסים תוך כדי לחימה. מיד.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
4: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: מחפשים נעלי נייקי?
6: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
5: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
10: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
11: אני לא יודעת אותו.
10: אולי 0000?
11: אני לא יודעת אותו.
10: כוכבית 1234?
11: מה השם שלך והמספר שלך?
10: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
11: לא, תגידי אתה, אני לא יכולה לדבר.
10: תגידי מה
11: אני
10: קרוב, 2...
11: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
10: אז לא יהיו בוטנים.
12: 2 עד 4
13: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
14: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
15: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור

0: ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות, מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
1: לפני שנמשיך, אנחנו עם דיווחי התנועה.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
4: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
1: יום ראשון בבוקר, כמעט 8:30, בגין דרום עמוס, הר חומה, עומסים קלים לשני הכיוונים בכניסה וביציאה מהשכונה. דרך ידין לכיוון רמות, גם כן, תנועה ערה, עומס בחלק מהמקומות. ברחוב הרצוג, קקים, כך מדווחים לנו, עם עומסים סביב כנראה העבודות. גם ברחוב עזה, במרכז העיר, תנועה ערה באזור המטה הארצי. בכביש מספר 1, מסעית התהפכה, עומסים כבדים מאוד הורגשו שם בחצי שעה האחרונה. המסעית להבנתנו פונטה, התנועה מתחילה לזרום שם. אם יש לכם עוד עדכונים, כמובן שתפו אותנו.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
4: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
1: דוקטור מיכל יערי, שלום ובוקר טוב.
5: אהלן עופר, בוקר טוב.
1: קטר חוזרת למרכז הבמה?
5: נכון, בואו נסביר מה הידיעה החדשותית וניתן איזשהו הקשר קצת יותר רחב. אז הידיעה היא שארצות הברית מבקשת, פונה, מאפשרת לקטר להיכנס בצורה יותר דומיננטית לתיווך בין ארצות הברית לבין איראן. ואנחנו ניקח את זה רגע לזווית הקטרית ונסביר שני דברים. דבר ראשון, למה בכלל קטר צריכה להיות בפוזיציית המתווכת? הרי זה לא דבר טריוויאלי. בדרך כלל כשאנחנו רואים מתווכות, אז היוקרה שקשורה אליהן היא בלתי ניתנת לספק. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מדינה שהיא בסדר גודל של מעצמה, לכל הפחות מעצמה בינונית, שלא לומר מעצמה עולמית. לדוגמה, כשהיה את הסכסוך בין סעודיה לבין איראן, ורצו לפתור אותו, ב-2023 מי שדיווחה ביניהן זו סין. או כשיש את הסכסוך במזרח התיכון, מי שמנסה לפתור אותו זו ארצות הברית. זאת אומרת, זה סדר הגודל של המדינות בדרך כלל, שמנסות לפתור סכסוכים אקוטיים. עכשיו אנחנו מדברים על הסכסוך הכי מסעיר בעולם, ומי שעומדת כנראה להיות במרכז העניינים זאת מדינה שהיא חצי מהגודל של ישראל, יש לה אוכלוסייה של 2.5-3 מיליון איש בהיסחפות, אבל 300,000 אזרחים, ובעצם אפשר לכבוש אותה בדקה וחצי, ובתוך הדקה וחצי לנוח דקה. זאת אומרת, זאת לא מדינה שבשום פרמטר עונה למה שאנחנו מכירים כמדינה שיכולה להיות ראויה, לתור של מתווכת. דרך אגב, זה מאוד דומה למה שהיה עם המונדיאל, שהיא קיבלה את הזכות לארח את המונדיאל כשהיא לא עמדה בשום פרמטר.
1: כשהיא קנתה את הזכות לארח את המונדיאל.
5: בדיוק. עכשיו אני שואלת את השאלה, מה היא עשתה כאן? למה בעצם היא מקבלת את הזכות הגדולה הזו? ונכניס עוד כמה פרמטרים מעניינים. כשאנחנו מדברים על מתווכת, בדרך כלל היא לא יכולה להיות ניטרלית, הרי זה לא רובוט, זה בסוף מדינה שיש לה אינטרסים, יש לה שאיפות, יש לה מטרות, אז ברור שהיא לא מגיעה נקייה. אבל כאן אנחנו מדברים על סיטואציה אחרת לגמרי, אפילו במקרה של קטר. כי קטר הרי כבר טבחה בין ישראל לבין איראן במלחמה הקודמת, מלחמת 12 ימים, שגם אז היא לא הייתה נקייה. אבל פה אנחנו מדברים על מישהי שהולכת לתווך כשהיא נפגעת מרכזית מזו שבעצם היא שחקנית מרכזית בתיווך. זאת אומרת, קטר חטפה בענק, בלי הפסקה, מאיראן, ועכשיו היא הולכת לתווך כאילו היא איזושהי גורם ניטרלי
1: שווייץ.
5: שמתווך בין צדדים מסוכסכים.
1: כן, כן. עכשיו, עזבי, מילא, עזבי את פגיעותה

0: צריך להזכיר אולי, מיכל, ואת יכולה לעשות את זה טוב מכולנו, את טיב היחסים ועומק שיתוף הפעולה והקרבה בין קטר לאיראן לאורך הרבה מאוד שנים, שגרמו גם לדם רע בין סעודיה לבין קטר, בינה לבין שכנותיה.
1: נכון, אז עכשיו אתה מכניס פה עוד פרמטר מאוד מעניין. אף פעם לא הייתה אהבה גדולה בין קטר לבין איראן. בסדר, אין אהבה בין מדינות ערב לבין איראן. אבל בגלל הפגיעות הקטרית ובגלל העובדה שאי אפשר לשנות אותה, שתי המדינות האלה חולקות שדה גז ענק, ענק. והן חולקות אותו בצורה שהיא עד עכשיו עבדה לא רע בכלל. זאת אומרת, בעצם אנחנו מדברים פה על מדינה שיש לה קשרים אדוקים עם איראן, ימשיכו להיות לה קשרים אדוקים עם איראן אם היא רוצה או לא רוצה. זה בעצם כמו הורים שנפרדים והילד המשותף נשאר. חייבים לדבר, אין מה לעשות. עכשיו, מה שאתה אומר בצדק זה שהיחסים בין קטר לבין איראן תמיד צרמו בטח לצד הפרגמטי בעולם הערבי, עד כך שאפילו הטילו על קטר עונש, חרם, של כמעט 4 שנים בגלל הדבר הזה. זאת אומרת, קטר בשום דרך שהיא לא המתווכת הקלאסית שהיינו רוצים לראות במקום הזה. אז למה? למה בעצם קטר מקבלת את הזכות הזו? אז קודם כל נכניס נתון, עובדה, רק עכשיו, ממש בשבוע האחרון, פורסם באתר מחלקת המדינה האמריקאית שקטר קנתה מערכות אמריקאיות בשווי של למעלה $4 מיליארד, אוקיי? זאת אומרת, הקשרים בין קטר לבין ארצות הברית ממשיכים מצוין, במקביל לזה שקטר עכשיו בעצם מנהלת מסע ומתן, כשהיא אמורה להיות ניטרלית, שוב, זאת אומרת, בואו נחדד רגע את הטירוף הזה כאן, בסדר? היא חוטפת מאיראן, היא תמשיך להיות בקשרים מאוד אדוקים עם איראן, והיא מממנת את הכלכלה האמריקאית, זו המתווכת. עכשיו, אנחנו גם יודעים שיש לה קשרים מורכבים עם ישראל, שהיא גם שחקן מרכזי מאוד בטירוף הזה. כך שקורה פה משהו שהוא באמת נדיר מאוד באיכות שלו, בעוצמות שלו, בהשלכות שלו. ואני אשאל את השאלה הבאה, שהיא תיבחן במבחן המציאות רק בעתיד, מה באמת היכולת שמביאה קטר לשולחן המסע ומתן, שהיא שונה מהיכולת הפקיסטנית? או מהשילוב הזה שהיה עד עכשיו של פקיסטן וטורקיה ואולי גם קצת מצרים, מה קטר מביאה? למה צריך אותה שם? זאת שאלה שאין לי תשובה טובה עליה.
0: תראי, אוקיי? יש לה בסוף מול האמריקנים, לצערנו יש לה במזרונות וושינגטון לא מעט לוביסטים ולא מעט השפעה, ובתוך האירוע הזה היא לכאורה מגיעה עם קבלות בכל מה שקשור להסכם עם חמאס, ואולי היא מנסה לרכב על הדבר הזה, שיאפשר לה לרגע להסיט הצידה את מה שגם די הביך אותה, כשהותקפה פעם אחר פעם על ידי איראן, והנה היא באה, מרצה את האיראן, היא מרצה את האמריקנים.
1: מאוד ברור. תראה, אנחנו מדברים על מדינה שבגלל פגיעות שלה, לאורך שנים היא בנתה על זה שלא הורגים את השליח, לא הורגים את המתווכת, לא פוגעים בה. דרך אגב, אחד הדברים הכי מטלטלים שקרו במהלך המלחמה הזו, שגם אומן, שהייתה מרכזית מאוד בתיווך ובניסיונות למנוע את המתקפה הישראלית-אמריקאית על איראן, וגם קטר, שתי המתווכות הקלאסיות, שתיהן בעצם חטפו בענק. זאת אומרת, תחשוב גם על הקטע של קטר, הרי בין שאר האמצעים המרכזיים שהיא עשתה כדי לשמור על ביטחונה, מדינה שלא יכולה לשמור על ביטחונה, מה היא עשתה? היא גם השתמשה בתיווך והיא גם השתמשה בנוכחות של הבסיס האמריקאי הגדול ביותר במזרח התיכון כדי להגן עליה. ומסתבר ששני הדברים האלה, גם התיווך וגם העובדה שיש לה בסיס אמריקאי אצלה בבית, לא הגנו עליה. ולמרות זאת היא עדיין מתעקשת להיות בפוזיציית התיווך, כי כמובן שזה מאוד תורם למעמד שלה וליוקרה שלה. עכשיו, נכניס גם עוד משהו שהוא מאוד משמעותי. קטר לא נמצאת במקומות שבהם היא חושבת שהיא לא יכולה לפתור את הסכסוך. היא לא נמצאת שם. ראית אפילו בזמן המסע ומתן על החטופים, היא נסוגה בחלקים מסוימים של המסע ומתן, כשהיא הבינה שלא הצד הישראלי ולא הצד החמאסי לוקחים את המסע ומתן הזה באופן שבאמת אפשר לפתור אותו. כאן אני חייבת להגיד לך, אני לא יודעת איך יפתרו את זה.
0: מה עוד שאת יודעת במקרה...
1: רגע, עוד משפט אחרון.
0: כן.
1: קטר, זה עליה. זאת אומרת, מדברים פה על הגורל שלה, זה לא אי שם החמאס, הישראלים, זה הביטחון שלה ליטרלי, במובן הכי מובן שאם יש הסכם לא טוב, היא חוטפת.
0: ופה יש עוד אלמנט. הרי במקרה של חמאס, היה לה מנוף לחץ מאוד מאוד משמעותי, נכון. כמערכת הרשמית והמממנת של ארגון הטרור העזתי. במקרה של איראן,
1: נכון,
0: אני מנסה להבין מה בדיוק, איזה משקל היא יכולה להטיל מול האיראנים בהיבט הזה.
1: במיוחד שהיא מבינה שבאמת אין לה יכולת לצפות את ההתנהלות של המשטר הנוכחי. אין לה, אין את היכולת הזו. וזה דבר ש, אתה יודע, יש כל כך הרבה אניגמות במסע ומתן הזה שמתקיים, הוא שובר כל כך הרבה קונספציות, וצריך להתנהל בסביבה שהיא באמת חסרת ודאות. זאת אומרת, גם אם יצא הסכם טוב, מי ערב לביטחונה? האם האמריקאים על כל התוצאות שקרו במלחמה הזאת יכולים להגיד לקטרים, תקשיבי, אם האיראנים עכשיו מסירים את ההסכם, עלינו, אנחנו איתך עד הסוף. לא רואה את זה קורה. כן. אני לא רואה את הציבור האמריקאי אומר לנשיא יהיה אשר הנשיא, יש לך אור ירוק מאיתנו, אנחנו לא ניתן לאיראנים לחבל ביציבות בעולם.
0: כן.
1: אוקיי. כן. בהצלחה לכולנו.
0: בדיוק. עכשיו, מיכל, בשורה התחתונה, כשאנחנו מנסים רגע לעשות זום אאוט עכשיו משאלת התיווך, מסתכלים על מפת האינטרסים, איראן כרגע נראית שלכאורה, לכאורה היא מציגה איזו עמידות, בפועל כל מי שמסתכל טיפה כלכלית ורואה מה קורה לריאל האיראני, וגם ברמת, את יודעת, דיברנו על זה בשבוע שעבר, הם לא משלמים משכורות למגזר הציבורי, אז ברור שהאיראנים יודעים לשדר פסון יפה מאוד, אבל בפועל הם במצב קטסטרופלי, לפחות בהיבט הכלכלי. ארצות הברית, אבל הם מבינים היטב, ארצות הברית לא רוצה להיכנס כאן להרפתקה הזו, כי היא לא יודעת איך היא מסיימת אותה. איך את רואה את זה נגמר?
1: אני לא רואה את זה נגמר.
0: תודה.
1: אין לי את היכולות האלה.
0: תודה, באמת, תודה, אני... מיכל. זה דברים מאוד עדים על
1: הבוקר. אני רוצה רגע להגיד לך משהו שהוא עוד פעם עובדתי. אני לא, אין פה עניין של דעות פוליטיות ואין פה פרשנויות. עובדות, בסדר? בנקודת הזמן הנוכחית, לא הצלחתי להבין במה תרמה המלחמה. את פרויקט הגרעין, עכשיו, כרגע, אני לא רואה שסירו אותו ולא קרובים להסיר את היום הזה. את היכולות הבליסטיות.
0: אגב, גם, גם, גם עליבה, גם עליבה שירותי המודיעין האמריקנים.
1: בסדר, אתה יודע, אני...
0: לא, אני אומר, אני מחזק את מה שאת אומרת. זאת אומרת, גם לפי האמריקאים, אחרי שהפליאו בהם את מכותיהם עם האמצעים הכבדים ביותר, לפי הדיווח ברויטרס, שציטט אז את המודיעין האמריקני, לא זו בלבד שתוכנית הגרעין לא הושגה או לא חוסלה, נכון לרגע זה אנחנו נמצאים באותו מרחק, 9-12 חודשים מפריצה, אם עכשיו עוצרים הכל.
1: ויכולות בליסטיות זה דבר שהם יודעים לשקם, ואין שום סיבה שהם לא ישקמו אותו. את הטיפוח של ארגוני הטרור, אוקיי, גם זה אני לא רואה שאפשר לחוף את זה, באיזה מובן יחפו את הדבר הזה. מיצר הורמוס שמעולם לא נשלט על ידי איראן, נשלט על ידה, ואני לא רואה כוחות קומנדו אמריקאים עולים שם להר באיראן מעל המיצר, ומתחילים להילחם עם החיילים האמריקאים שיכולים לטווח את המחליות שעוברות במיצר. ומעל הכל צריך לזכור, בסוף זאת מדינה שכל יום צופים את מותה, והיא כנראה בינתיים שורדת. וגם אם היא תקרוס, אני לא רואה אלטרנטיבה הרבה יותר טובה. כך שבמה הועילו, אני לא אגיד חכמים, אבל במה הועילו אותם מנהיגים שהחליטו לצאת למהלך הזה, אני לא יודעת, עוד פעם, אני לא נכנס לזה. אני רק אומרת שבמבחן המעשה כרגע, התוצאה היא לא יותר טובה ממה שהיה לפני המלחמה הזו. ואת זה רואות מדינות ערב היטב, היטב. ואני יודעת גם עוד משהו שכולנו צריכים לזכור. ארצות הברית תמיד יודעת לבוא ולהציל את האזרחים האומללים מהמשטרים הרודניים. היא הצילה את את העם העיראקי מסדאם חוסיין, היא הצילה את העם הלובי מקדאפי, היא הביאה בחירות דמוקרטיות למצרים אחרי שמובארק נפל, ואיך זה נגמר? סדאם חוסיין נפל, הגיע דאש, הגיעו המיליציות השיעות, קדאפי נפל, עד היום אין מדינה, במובארק כשהוא נפל הגיעו לנו אחים המוסלמים, כך שברגע שהאמריקאים...
0: לא, אבל רגע, דווקא במצרים הגיעו אחים המוסלמים, ואז הגיע גם הסיסי שיחסית,
1: בסדר, אבל יכולת גם להתקע עם מורסי. למזלנו מורסי היה כל כך גרוע, שהסיסי היה יכול לעשות את ההפיכה הצבאית הזאת, אבל באותה מידה יכולת גם לגמור עם מורסי, לא היה לך את הביטחון.
0: לא, ברור, תראי, ברור שאת יודעת מה, בואי נשאר מימינה ומשמאלה של איראן, מימין אפגניסטן, משמאל איראן, משמאל עיראק, אין להם יותר מדי על מה להתבשם כשהם מסתכלים על הצדדים ממלחמות קודמות שהם פתחו בהם.
1: בוא נגיד גם עוד משהו, האמריקאים מריחים את המחיר, וכשמתחילים להריח את המחיר, הם בורחים, הם זזים, בצדק, מבחינתם. מי שנשאר עם כל הג'יפה, עם כל הבלגן, עם כל הזוהמה, זה אזרחי המקום, אוקיי? ואז בעצם שואלים את עצמם לא מעט, האזרחים האלה במרחב המזרח תיכוני, למה אנחנו צריכים את האמריקאים? מה הם עוזרים לנו כל פעם כשהם באים להציל אותנו? באיזה מובן זה מציל את האזור? ושוב, אני חושבת שהאמריקאים צריכים להידרש לשאלה הזאת. הם צריכים לתת מענה מאוד יעיל. כי זה כבר לא סיפור רק של מנהיגות שאתה צריך לשכנע אותה. אתה גם צריך לשכנע את הסעודי ואת הקטרים שנתנו לך טריליוני דולרים, איך אתה פורע את הצ'ק הזה כשהם צריכים אותך.
0: חד משמעית.
1: האם אתה יכול להבטיח להם שאתה תבוא להציל אותם בפעם הבאה שהם שמים לך טריליון דולר?
0: ועוד לא אמרנו מילה על האמירטים, שמאוד מאוכזבים מזה שהם אולי נהנים, את יודעת, מהברית השקטה איתנו בהיבט של ההגנה, אבל ציפו כנראה ליחס הרבה יותר מחמיר כלפי התקיפות של האיראנים מולם. מה שנקרא, פשוט זה אף פעם לא היה, לפחות הבנו קצת יותר כמה זה מסובך אחרי השיחה איתך, דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ, תודה רבה מיכל.
1: תודה לך.
0: ביי, להתראות. בחזרה לאזורנו הקרוב יותר, לבנון והאיום הרחפנים. פתחנו מוקדם יותר דווקא עם אוקראינה ורוסיה, ולמה אנחנו מזכירים את זה בהקשר של לבנון? כי נראה שאף אחד לא באמת היה אמור להיות מופתע אחרי 4 שנים של לחימה מאיום הרחפנים, רחפני הנפץ שמגיע עכשיו לתוך תחומי מדינת ישראל. תת אלוף במילואים אילן ביטון, לשעבר מפקד הגנה במערך הגנה אווירית, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: לא התעוררנו יום בהיר אחד וגילינו על קיומו של הנשק הזול, אך הזריז והמדויק הזה. למה לא נדרשנו אליו, מדינת ישראל, צהל, מערכת הביטחון, התעשיות הביטחוניות, למה לא נדרשו עליו ברצינות עד היום?
2: שאלה מצוינת, צריך להסתכל בפרספקטיבה של הרבה שנים. אתה יודע, רחפני הנפץ הם מהסוג שאני קורא לו טרור אווירי עוקף גדר. הוא בא בדיוק מאותה משפחה, מאותה רציונל. זה אומר, אם אנחנו חווינו לפני 4 שנים, טרור של כדורים פורחים, של גלשונים, של קסמים, כל המטרה הייתה רק לעבור את הגדר ולפגוע, אז ברגע שאנחנו סוגרים את הגדר, אז מנסים לעבור מעל, די סגרנו את התווך האווירי, אז מנסים לעבור מעל, אבל באמצעים הרבה יותר פשוטים, אל מול המערכות המתקדמות שלנו, תראה את הרחפנים על חוט, ותראה את עפיפוני האש בדרום. זה אותו רציונל בדיוק. עכשיו, השאלה המרתקת היא באמת, מה יכולנו ללמוד ומה יכולנו לעשות. אני בצד המקטרג יותר אומר, שקודם כל האיום המרכזי בשנים אחורה, זה קודם כל האיום הרקטי, שהיה מאוד מאוד משמעותי. אתה בטח זוכר את הוויכוחים הגדולים, אם בכלל צריך לפתח מערכת כנגדם. ובאמת מרכז הכובד היה לטפל בכל הרקטות הללו. עכשיו, אין ספק שמחפשים כל הזמן פתרונות זולים יותר, אין ספק שבאוקראינה יכולנו ללמוד, רק זה לא היה מסדר האיום שמשפיע מאוד על מערכה, כמו אלפי רקטות שנורות ביום אחד, כמו שנורו מעזה. בשבעה באוקטובר. כלומר, לוקח זמן למערכת להגיב. ההתמודדות עם איומים מהסוג הזה, זה בדיוק אותו רציונל כמו כל מה שמגיע מהאוויר. דבר ראשון, אתה רוצה לגלות ולהטריע. דבר שני, אתה רוצה לעקוב לפרק זמן מסוים עד שאתה מסוגל להפגיש חימוש מסוג כלשהו שיפגע במטרה. אתה מנסה, כמובן, לצד יכולות העירות, התגוננות של האוכלוסייה, אם זה החיילים בפנים, או לטפל בכל שרשרת, או במקביל לטפל בכל שרשרת ההספקה עד לשם, כלומר מתהליך הייצור, הבנייה, האחסון והמפעילים עצמם. משהו על הרחפנים הללו. הרחפנים הללו שהם רחפנים על חוט, כלומר עם סיב אופטי, מה שזה שונה מהרחפנים האחרים שמנוהגים באמצעות שידור רדיו, שקל יחסית לשבש אותם, וגם קל לגלות אותם כמשדרים. כאן כל התקשורת עוברת בתווך מוגן לחלוטין, גם ככה הם קטנים מאוד, ואתה רואה שהם טסים בגובה מאוד מאוד נמוך. אתגר הגילוי הוא מאוד לא פשוט, והוא בעיקר צריך להישען על אופטיקה כזו או אחרת, כי זה ממש קטן מאוד לגילוי מקם, אם הוא לא רגיש.
0: מה המרחק שהם יכולים לגמוע מהמראה ועד סיום הסוללה?
2: בשונה מרחפנים עם רדיו, שיודעים לטוס 100 קילומטרים, ראה את זה שהגיע לבית ראש הממשלה. פה הם מוגבלים בטווח החוט. החוט הוא משהו כמו 0.25 מילימטר, סליל, שנמצא על הכתבן ונפרס תוך כדי טיסה, זה אומר שהדווח הוא מוגבל 10 עד 15 קילומטר. עכשיו, זה דווח שהוא יכול להישלט גם בתצפית וגם באש על ידי הכוחות. לכן ההסתכלות צריכה להיות רחבה יותר. לגבי אמצעי העירות, יש כל מיני רעיונות, בסוף אתה רוצה משהו שיבוש אותו וירד אותו. הלייזר רק התחיל את צעדיו, ולכן מוקדם מדי, אבל כל דבר שיודע להביא ירי של משהו לאוויר, לאחרונה אנחנו שומעים על כוונות מיוצבות שמאפשרות לכל קלה לנהל על מטרה, והנעילה הזאת היא יציבה, ועד לנקודה שבה יש גם המלצה מתי לראות, ואפשר גם כך לפגוע.
0: כן.
2: מקלעים, כל דבר אחר. עכשיו, גם בהתגוננות, אתה יודע, יש כל מיני רעיונות, אני בטוח שהם מיטב המוחות עוסקים בזה בצורה מאוד אינטנסיבית.
0: כן.
2: רשתות שאתה יכול לפרוס מעל ולתת לזה להילקד, רשתות שאתה יכול לשים על הלוחמים כמשהו שמפעיל את זה קודם, ירי מנשק אישי, אבל כל הפתרונות הללו הם פתרונות רגעיים, הם לא רובוסטיים, ואכן צריך למצוא לזה מענה רובוסטי יותר.
0: כמה זמן, אתה יודע, המערכת, מערכת הביטחון הישראלית, העשיות הביטחוניות, יצרו באמת פתרונות מדהימים לשורה ארוכה של איומים, אבל דווקא מה שאתה מתאר כאן, השטח הפנים הקטן, העלות הזולה לייצר ולהפעיל, כל אלה הופכים את האיום הזה לאיום שהוא מסוכן בקטלניות שלו, קשה לגילוי, ודווקא, אתה יודע, בגלל שלא מדובר באיזה איום מסיבי, זה כבר אתגר אחר. כמה פה אנחנו מדברים באמת על משהו שיהיה מאתגר משמעותית לייצר לו מענים ביחס לאיומים דומים?
2: אני חושב שימצא לו מענה, אני לא חושב שזו בעיה טכנולוגית. יותר מזה אני רוצה לומר שהמיוחד בתעשיות הישראליות שהן מחוברות לקצה למפעיל, למשתמש הקצה. וחלקם אפילו עושים מילואים במערכות כאלה, ובתפקידם האזרחים מהנדסים שעוסקים בפיתוח. כך שבמדינת ישראל פרק הזמן מרגע שאתה מחליט לצאת לדרך, הוא הרבה יותר קצר, הרבה יותר זול והרבה יותר יעיל, בגלל החיבור המיוחד הזה בין משתמש הקצה למפתח. לכן אני חושב שזה, תראה, זה לא איום שמשנה מערכה. זה קטלני, זה הורג, זה מרגיז מאוד, אבל זה לא משנה מערכה, ואני מניח שגם לזה ימצא פתרון.
0: תת אלוף במילואים אילן ביטון, משעבר מערך הגנה אווירית בחיל האוויר, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה אופה, בקטור.
0: כל טוב. הפסקה האחרונה לשעה הזו, מיד על 162 קבצים מסווגים, שלכאורה היו אמורים לחשוף את כל מה שארצות הברית יודעת על אותם אבאמים או אמצעים עצמים בלתי מזוהים. מיד ננסה להבין מה באמת למדנו ממה ששיתף הממשל בסוף השבוע.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה. קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
4: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
10: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, איסקת מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: רהיטים? קודם כל ויסמן.
16: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
18: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
19: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
20: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
1: אנחנו ממשיכים, הרבה מאוד ציפייה ובילדאפ היו לקראת ההחלטה של הממשל האמריקני בהובלת טראמפ לפתוח בעצם את הארכיון של, נקרא לזה, רוב הגופים הפדרליים בארצות הברית, בנוגע לעצמים בלתי מזוהים כאלה ואחרים. אז 162 קבצים בהם מסמכים, תצלומים, סרטונים ותמלילים ממספר גופים כאלה, בהם הפנטגון, ה-FBI ונאסה. הקבצים האלה פורסמו. ספק גדול כמה הם באמת שופכים אור על השאלה האם יש חיים או אין חיים מחוץ לכדור הארץ, וכמה הם גילו בנו עניין. פרופסור ראם סרי, מכון רוקח לפיזיקה, אוניברסיטה העברית, שלום ובוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: מה למדת אתה, תגיד, מעיון בחומרים?
2: האמת היא שאני ראיתי רק כמה תמונות בודדות, ואני שותף לדעה שלך שזה לא ישנה בהרבה את מה שחשבנו על קיומם או אי קיומם של חייזרים.
1: מה בעצם יש שם? מבחינת האם אנחנו רוצים לסווג את זה?
2: יש שם תמונות, כמו שאתה יכול לדמיין, לא לגמרי ברורות, של עצמים מטושטשים בשמיים. חלק מהאנשים חשבו, או אולי אפילו תוכנות פדרלית חשבה, שאולי זה משהו מעניין. אבל אתה יודע, זה נתון לאינטרפרטציות של כל מיני דברים שזה יכול להיות. אני חושב שאין לנו באמת עדות חזקה לביקור של איזשהו חייזר כדור הארץ. אני חושב שהעניין הזה לא הולך להשתנות.
1: אתה יודע מה מדהים? כמה קל להפיק באמת פייק ניוז בחסות פרסום מן הסוג הזה. כי ברגע שאתמול ככה התחלתי לעבור על זה לקראת השיחה שלנו, לראות מה כוללים מהפרסומים, אז מיותר לציין שכל הפיד שלי הוצף בכל חובבי תיאוריות הקונספירציות לסוגיהן, ומיליון תיעודים שהופקו ב-AI, כן, של חיילים אמריקנים משחקים עם חייזרים כדורסל, וגופות במרכאות של חייזרים שנמצאות במקררים בארצות הברית, כל הפיד התמלא בזה, כאילו זה כבר חלק מאותם ממצאים, ואני אגיד בשפה אקדמית, מדובר בחרטה.
2: כן, מצד שני, זה דווקא, אני חושב, מהלך מבורך, שפותחים את הארכיונים, כי אז זה מוריד מהציבור את הסיפור הזה של כל תיאוריות הקונספירציה, כאילו מישהו מנסה להסתיר את קיומם של איזה שהם דברים, אז ככה זה הכל יותר פתוח ושקוף. אז אני חושב שעצם המהלך מבורך.
1: מסכים.
2: זה הכל התחיל מאיזה הצהרה של אובמה לפני כמה חודשים, שאמר שיש חייזרים אבל הוא לא ראה אותם. מה שהוא התכוון להגיד זה שהוא חושב שיש חייזרים, הוא מאמין שקיימים כאלה חייזרים, אבל לא היו לו שום עדויות ממשיות לקיומם.
1: כן.
2: אבל ההצהרה הזאת שלו שיש חייזרים עוררה את הציבור, כאילו הנה, נשיא אמריקאי מודה.
1: נשיא אמריקני מודה, ווואי וואי מה הוא יודע, כי את מה שהיה לראות הוא ודאי ראה. עכשיו תראה, פרופסור סרי, יש בחומרים האלה, באמת, רק נאמר מה כן אנחנו רואים שם. יש שם כל מיני עצמים שמצולמים, גם כאמור, מחוץ לכדור הארץ, במשימות חלל כאלה ואחרות, וגם דברים שתועדו ממספר מוקדים ברחבי הגלובוס. יש שם עצמים שרואים שטסים במהירות, או בצורה, או בתנועות שלא מוכרות לנו. אלה דברים שמהווים, בוא נאמר ככה, לכל הפחות בסיס לחומר מחקרי שאפשר להפיק ממנו משהו?
2: אני בספק. אתה יודע, כשיש איזה משהו לא ברור בצילום, אז קשה לעשות מכל איזה תקלה בצילום, או איזשהו משהו לא מזוהה בצילום, עניין גדול. כמובן שכדאי להסתכל, לנסות להבין ולחקור. אבל הצילומים הלא ברורים האלה, זה לא ככה נעשה מחקר מדעי.
1: כן.
2: יש הרבה אנשים שעוסקים במדע, דווקא חושבים שקיימים חיים מחוץ לכדור הארץ. השאלה יותר קשה, האם הם באמת ביקרו פה, האם יש חיים אינטליגנטיים, כמה קרוב אלינו, האם יש סיכוי שנפגוש אותם, אלה שאלות שאנחנו לא יודעים את התשובה אליהם.
1: גם אחרי הפרסום המרעיש והעמוד שהוקם תחת הסיומת UFO.
2: נכון, נכון. כן, אתה יודע, מבחינת תנאים לקיומם של חיים במערכות שמש אחרות מחוץ למערכת השמש שלנו, אנחנו היום יודעים ממחקרים שנעשו שיש המון כוכבי לכת שמקיסים שמשות אחרות, שהתנאים בהם לא מדי שונים מאלה של כדור הארץ.
1: עיין ערך Earth 2 שבזמנו פרסמו, חשפו נאסה.
2: נכון, נכון. אז כאלה אנחנו מעריכים שיש מיליונים עד מיליארדים רק בגלקסיה שלנו. ואז סביר שאם יש איזשהו תהליך כימי שבסופו של דבר מוביל לביולוגיה, לחיים, אז מתוך כל האפשרויות האלה סביר שקרה גם בעוד מקום.
1: טוב,
2: או אולי בעוד הרבה מקומות.
1: לסיום לנצל את 30 השניות שנשארו לנו, נשאל אותך את אותה שאלה שנשאל ברק אובמה. יש חיים מחוץ לכדור הארץ, פרופסור?
2: אני מאמין שכן.
1: יפה, רק שכרגע לא קיבלנו הוכחות לזה, גם לא בפרסום הזה. הייתם מסוג שונה, בוא נאמר ככה, לפחות סיפקו לנו איזושהי הסחת דעת ממצרי הורמוז לכמה רגעים, פרופסור רם סרי.
2: מעולה.
1: פיזיה, פרופסור, מכון, סליחה, רוקח לפיזיקה, אוניברסיטה העברית, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה רבה ויום טוב.
1: יום טוב, הפסקה לעדכון השעה 9, נחזור מיד. נהיה בצפון עם התושבים שכבר חוששים גם הם מרחפני הנפץ שחוצים את הגבול. נדבר כמובן גם על המשחק של ביתר אתמול וגם על דירוג האשראי של ישראל, שמראה שלמרות המלחמה, ברוך השם, הכלכלה שלנו מפגינה איתנות.

0: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
1: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
9: למוליזנה.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
12: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
14: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
17: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש. ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, התוכנית שבמבצע.
18: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתווכות פועלות להכנסת חברי ועדת הטכנוקרטים לרצועת עזה כבר בתקופה הקרובה, ואף הציעו לבצע את המהלך לפני חג הקורבן. כך מדווחים הבוקר מפי מקור מצרי. לפי הדיווח בעיתון הסעודי השארק אל-אוסט, המגעים נמשכים במסגרת המאמצים לקדם את הסדרי הניהול האזרחי ברצועה. עוד הדגיש המקור כי המסע ומתן לא נעצר בעקבות חיסול בנו של בכיר חמאס חליל אל-חיה, ולא ייפסק כלשונו. כתבתנו ספיר ליפקין מוסיפה כי המתווכות ממתינות לתגובה ישראלית שתועבר לידי מנכ״ל מועצת השלום. דובר צבא איראן איים כי מדינות שיצייתו לארצות הברית בהטלת סנקציות נגד טהרן ייתקלו בבעיות במעבר במצר הורמוז. לדבריו, למרות הלחימה, איראן הצליחה לשמור על יכולותיה הצבאיות לנהל מלחמה בצורה אומנותית ולבצע פעולות התקפיות והגנתיות עד שלטענתו האויב נאלץ להסכים להפסקת אש. הלילה מזכיר המדינה האמריקני רוביו נפגש עם ראש ממשלת קטר ושר החוץ הקטרי כחלק מהמאמצים להגיע להסכם לסיום המלחמה. הם דנו בצורך להמשיך לעבוד יחד כדי להרתיע איומים ולקדם יציבות וביטחון ברחבי המזרח התיכון. דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ישראל הקימה בסיס חשאי בעיראק ותקפה אווירית כוח של חיילים עיראקים שכמעט חשף אותו, מדבר חשף יחזקאלי.
7: לפי הדיווח, ישראל הקימה את הבסיס הזמני במדבר בעיראק כדי לתמוך במבצע האווירי נגד איראן. במתקן שהו, לפי הדיווח, כוחות קומנדו מיוחדים, והוא שימש כמרכז לוגיסטי עבור חיל האוויר רגע לפני תחילת המלחמה, ובידיעת ארצות הברית. במתקן הוצבו צוותי חילוץ והצלה למקרה שטייסים ישראלים יופלו. הבסיס החשאי כמעט נחשף בתחילת חודש מרץ. בתקשורת הממלכתית בעיראק דווח כי רועה צאן מקומי דיווח על פעילות צבאית חריגה באזור, שכוללת מסוקים, והצבא העיראקי שלח חיילים לאתר כדי שיחקרו זאת. ישראל הרחיקה אותן באמצעות תקיפות אוויריות.
18: השר מיקי זוהר מהליכוד טוען כי אסון 7 באוקטובר נרקם בזמן ממשלת בנט לפיד. הוא קרה במשמרת שלנו, אבל נרקם במשמרת הקודמת של בנט ולפיד, כך אמר מיקי זוהר בריאיון הבוקר ב-7-9.
19: אגב, הוא קרה במשמרת שלנו, אבל הוא נרקם במשמרת הקודמת, במשמרת של בנט ולפיד כראשי ממשלה וכל שאר החברים.
20: איך אתה יודע שאז הוא נרקם? אנחנו שומעים עליהם, נשמח חומות יריחו.
19: אנחנו יודעים גם מהתמונה המודיעינית שסינואר תכנן את הדבר הזה ברגע שהוא ראה את חולשת הממשלה, ובסופו של דבר, לצערי, זה יצא בפועל במשמרת שלנו. אבל אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד.
20: שנייה, רגע, אז בוא שנייה נעמוד על הנקודה הזאת. אתה אומר, הוא תכנן את זה, הוא תכנן את זה בזמן ממשלת בנט לפיד בגלל שהוא ראה שזאת ממשלה חלשה?
19: כן, הוא ראה את חולשת הממשלה, ולפי כל הסימנים הוא תכנן את המבצע הזה.
18: היום יוגשו כתבי אישום נגד 16 החשודים ברצח ובמעורבות רצח הימנו זלקה, זכרו לברכה, בהם גם החשוד המרכזי. בני משפחתו של זלקה זוהמים לנוכח האפשרות שהחשוד המרכזי ברצח יושם בסעיף של רצח באדישות, שמאפשר ענישה מקלה. גטה סורטה, אחיו של הימנו, שוחח איתנו הבוקר ב-103 FM.
21: זה לא נתפס לי בראש איך הפרקליטות באה וטוענת שאין מספיק ראיות בשביל להגיש את כתבי אישום הכי חמורים, שכל העם רואה בסרטונים. הם מגיעים להם עליו לפני, אומרים לו, נדקור אותך בפירוש. זה לא נפס בעיניי, כאילו, איך כולם רואים את זה, ורק הפרקליטות, אין מספיק ראיות.
18: עכשיו את החזית, עם מתן יעקב.
22: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
23: יש לי משהו בול בשבילכם.
24: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
26: בוקר טוב, פתחנו את השבוע עם עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל, העונה יותר בפנים הארץ. עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים ובים התיכון נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל. בשלישי מזג אוויר שרבי עם עומס חום כבד. החל מרביעי, הקלה בעומס החום.
23: יש לי משהו בול בשבילכם.
24: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
22: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: את החדשות עורכת עליה כהן, ועד כאן מחדשות 12.
4: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: של יומן הבוקר אנחנו ממשיכים. הכנסת חוזרת היום עם פתיחת כנס הקיץ האחרון לפני הבחירות. שירית אביטן כהן, כתבת פוליטית ומדינית ישראל היום, שלום ובוקר טוב. שירית אביטן כהן,
1: שומע אותי?
0: עכשיו אנחנו שומעים, מה העניינים?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: ברוך השם, בסדר. את צריכה לחזור מחופשת הלידה ישר לכנס המאוד מעניין שצפוי עד ליום הבוחר.
1: לא, עופר, אתה בדילי. אני חזרתי קודם כל למלחמה, לשאגת הארי, ליום הראשון שלה, כי זה הדיוני.
0: אבל חזרת ישר למרחב המוגן, עם הילדים, תרצי או לא תרצי. עכשיו זה כאילו back to business כמו שצריך. מה צפוי בזמן שנותר עד לפיזור הבא שבעצם לפני הבחירות?
1: תראה, סדר היום של הכנסת עמוס למדי, בטח היום הרמטכ"ל הולך להגיע לוועדת חוץ וביטחון אחרי שהוא לא היה, מאז שהוא נבחר התפקיד בעצם, שנה ושלושה חודשים, זה גרם להרבה מאוד כעס בקרב חברי הוועדה שם, שהרגישו שהרמטכ"ל קצת מצפצף על התפקיד שלהם כמפקחים על עבודת הצבא. אז היום הוא יגיע לתת תשובות ותהיה סקירה מעניינת, ובטח יהיו גם כותרות מעניינות לאחר מכן. אני חושבת שהנושא המשמעותי היום, אבל אם אני שמה את זה ככה לצד הכל, ובשעה שש בערב תהיה מסיבת עיתונאים של יריב לוין, שמחה רוטמן ויוליה מלינובסקי, שמקדמים את החוק להעמדה לדין של מחבלי הנוח'בה. זה בעצם, אני חושבת, הנושא המשמעותי שיעמוד במרכז כנס הקיץ, שמתחיל מחר, וחברי הכנסת ממש נערכים לדיונים מוגברים על זה. תשאל אותי מה עם חוק הגיוס, שמסובב ויסובב פה את הבחירות האלה כנראה.
0: אני אשאל אותך את זה אחרת, בסדר?
1: אוקיי.
0: מה מתכוון נתניהו, ומה חושב נתניהו שנכון לו מול החרדים ומול הציבור בסוגיית הגיוס לפני הבחירות?
1: חושב שאוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. זה מה שאני שומעת בסביבתו. זה באמת כל האפשרויות גרועות. להעביר את החוק נורא מבחינה ציבורית, התמיכה, אנחנו יודעים שזה גורם להמון המון מצביעי קואליציה בעבר לשקול את דרכה מחדש, בטח ציונות דתית, בטח קהילת המשרתים המאוד מאוד רחבה, שהיא גם חלקה הגדול אולי מצביע לקואליציה. ומהצד השני, לאכזב את החרדים ואז לצפות שהם יחזיקו לך את היד כל הדרך לממשלה הבאה, וגם לא איזה מתכון בטוח להצלחה מרשימה. אגב, יכול להיות שבאמת באיזשהו מצב יותר אידיאלי, הוא היה מעדיף להוריד את האירוע הזה מהשולחן, כלומר להעביר את החוק, להסביר למה הוא היה הדבר הכי נכון לעשות אותו, ולהמשיך הלאה. אבל הבעיה של נתניהו זה לא רק חוק הגיוס, זה גם חוק הגיוס, וגם אם אני לוקחת קצת מהגזרה המדינית, זה שלוש חזיתות פתוחות שהוא לא הצליח להשיג בהם הכרעה, לא בעזה, לא בלבנון, ולא באיראן שלא תלויה בנו. ולכן עם כל המשמעויות של כל הדברים האלה, נתניהו מוצא את עצמו בנקודת פתיחה לא ממש טובה, נגיד את זה ככה בבחירות.
0: חד משמעית. עכשיו, מצד שני הוא גם יודע שלחרדים אין באמת המון המון אופציות. הנושא של הגיוס או הימים שבהם היו דפים לבנים חתומים בסופם ממפלגות כאלה ואחרות, הימים האלה גם נגמרו, ברור שחוק הגיוס התגלגל כך או אחרת לבגץ, ואם לא לבגץ אז לקואליציה הבאה שתקום מתישהו, ולכן גם נתניהו מבין שלא בטוח שהסיכון שהחרדים יפזלו לכיוון אחר הוא סיכון ממשי. השאלה בסוף שהוא מתמחר סיכונים, כמה הוא חושש מהאפשרות הזו?
1: לא בטוח שהוא חושש ממנה, כמו שאתה אומר. מצד שני, אני שומעת הרבה מאוד את ראשי המפלגות החרדיות, בעיקר את משה גפני, בטח גם אתה שומע אותו אומר, ואני חושבת שדי במידה רבה של צדק. שברור שברגע האחרון, אם הם יסכימו להיכנס לקואליציה אחרת, התנאים שלהם ישתפרו לאין שיעור ולאין ארוך, ולכן זה אולי סיכון לא מאוד גדול, אבל הוא סיכון קיים מבחינת נתניהו שלא מאוד אוהב לקחת סיכונים. הוא מעדיף לסגור את כל החזיתות הישריות לפני בחירות. פה הוא באירוע מורכב, זה מה שאני שומעת בסביבתו, שהוא באמת לא יודע מה עדיף לו. אנחנו ראינו אותו מביא את בועז ביסמוט, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, שבוע שעבר לקבינט כדי קצת להרגיע את הלחצים שם. אנחנו יודעים שביסמוט כמעט התאבד בשבילו פוליטית, אתה יודע, כדי להעביר את החוק, וברגע האחרון נתניהו שם לו ברקס, אז זה נראה שנתניהו מתכוון להוריד את זה מסדר היום, אבל הייתי שמה את זה עם איזושהי כוכבית אופר, כי באמת אי אפשר לדעת איך נתניהו רוצה לחלק את הקלפים שלו לפני היציאה לבחירות.
0: עכשיו, יש פה עוד הרבה מאוד יוזמות חקיקה והצעות שאנחנו נראה עולות בחודשים הקרובים, בשבועות הקרובים. אנחנו מדברים כמובן גם על פיצול תפקיד היועמ"שית, שהיועמ"ש בעצם כבר נמצא על הפרק הרבה מאוד שנים, אבל עכשיו כמובן ביתר שאת, הכפפת מחש לדרג הפוליטי, חוק התקשורת ועוד ועוד. כמה מיוזמות החקיקה הן קידום מחירות לקראת הפריימריז והבחירות, וכמה מאותן הצעות שבאוויר כרגע הן הצעות שהקואליציה באמת תנסה להביא להבשלה לחקיקה?
1: חבילת החוקים שמתייחסת למערכת המשפטית היא חבילה שכבר שמעתי את בחירי הקואליציה מדברים עליה כבר לפני מספר שבועות בתוך הפגרה, כשהם אומרים אנחנו את הנדוניה הזאת רוצים להביא בעצם לבוחר לפני הבחירות. אני חושבת שכן ינסו להעביר לפחות את חלק מהחוקים האלה, אולי פיצול תפקיד היועמ"שית שיש לו איזשהו יותר יכולת להעביר את זה, נגיד את זה ככה, מבחינת תמיכה. וצריך להזכיר פה עוד פעם, אנחנו חוזרים לחרדים, שיש לנו את החרדים מאוד לא מרוצים מכל האירוע של חוק הגיוס. יכול להיות שהם ירצו לתקוע קצת מרפקים לעבודת הקואליציה, למרות שבנושא המשפטי אני חושבת שיש להם המון מוטיבציה לנסות ולהשאיר פה תמונה אחרת, בעיקר בעקבות שורת המהלכים גם של היועצת המשפטית לממשלה וגם בג"ץ בנושא של הגיוס הטובות שזוכים ולא זוכים להם בני הקהילה החרדית.
0: אוקיי. ועכשיו לתוך החלוקות והחיבורים, ראינו את הסקרים, אנחנו עוקבים, ומי שעוקבים יותר מקרוב הם השותפים הפוטנציאליים, כרגע לפיד ובנט באותה רשימה. איזנקוט אומר שהתרחיש האופטימלי איחוד שלו עם בנט ולפיד. מה צריך לקרות מבחינתו כדי שחיבור כזה באמת יושלם?
1: יכולה נראה שהוא יהיה במקום הראשון. ואם
0: זה האירוע, אז נראה לי שאפשר לחתום את זה ולומר בצורה ברורה שזה לא יקרה.
1: נכון, אז כרגע אני חושבת שהוא משאיר את הדלת פתוחה, כי הוא מבין שבתוך הגוש, מצביע הגוש, לא רוצים לשמוע אותו אומר לא בכל מחיר, כדי שזה לא יישמע באמת מריבה על המקום הראשון, איזשהו אירוע קטנוני. הוא כן נהנה מתמיכה מאוד מאוד משמעותית, ואנחנו שומעים אותו אגב משתעשע גם ברעיון שלי להיכנס לשותפות עם ליברמן. כלומר, כל הדברים האלה עוד מאוד מאוד פתוחים, ואופר, אני אעלץ להמשיך אתך את השיחה הזאת במועד אחר.
0: 100%, 100%, אנחנו לא נגזול מזמן האם עבור הרך הנולד. שירית, בכל מקרה לא נראה שישעמם בזמן שנותר עד הבחירות. שירית אביטן כהן, פרשנית מדינית, פוליטית, ישראל היום. שירית, תודה רבה.
1: תודה רבה, יהיה לנו עוד הרבה על מה לדבר.
0: תודה רבה שירית. ואנחנו עם דירוג האשראי של ישראל, בתוך המלחמה, אחרי באמת ששער המטבע הישראלי, באמת השקל פשוט חוגג, אין דרך אחרת להציג את זה. הדולר בשפל, ובסוף השבוע חברת S&P, אחד מגופי הדירוג החשובים בעולם, נותן לישראל תחזית יציבה לעתיד, מאשרר את דירוג האשראי של ישראל ברמה A, שזה משהו שמלמד על אמון רב, צריך לומר, גם בכלכלה הישראלית וגם בעתיד הכלכלי של מדינת ישראל. החשבת הכללית אומרת, השילוב בין ביצועים פיסקליים חזקים, שווקים פיננסיים יציבים וכלכלה חדשנית, הובילו למרות מלחמה ב-1,000 חזיתות בערך, הובילו להחלטה הזאת. צחי רודניק, מנכ"ל לאימפקט איתנו בעניין הזה. שלום צחי, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: קודם כל, מעבר לזה שאנחנו שמחים לדעת שמצבנו טוב גם בעיניים חיצוניות, יש להחלטה הזו משמעות כלכלית בראש ובראשונה על הלוואות ועל ריביות שמדינת ישראל משלמת על הכסף שהיא לובה?
2: כמובן, כמובן שההחלטות כאלה הם, אתה יודע, על כסף עתידי, אבל אנחנו יודעים שהדירוג הוא לא משהו שבאמת משפיע אתה יודע, בטווחים המאוד מאוד ארוכים, מהבחינה הזאת שמודעים בעצם לכוח של ישראל. אנחנו מודעים לזה שלפעמים הדירוגים, לפחות על ישראל, הם לא תמיד משפיעים או נכונים על, על מה שקורה תכלס בכלכלה אלא ישראלית, אלא יותר סגמנט עולמי או סנטימנט עולמי לגבי מה שחושבים על ישראל בעולם. Mm-hmm. כי ידענו שגם בתקופות הקשות שלנו, של תחילת המלחמה או של הרפורמה במערכת המשפט, ראינו שהיו פה רטות דירוג פלוס אופקים שהם היו קצת יותר שלילים, וזה לא באמת פיתה את מה שקורה פה בכלכלה הישראלית.
0: כן, עכשיו בנימוקי ההחלטה, מה הדברים שאתה ממרקר שם שאליהם כדאי לשים לב והם בעלי המשקל המשמעותי ביותר בראייתך?
2: תראה, תמיד צריך לשים לב יותר על ההסתכלויות ארוכות הדווח יותר, בסדר? על איפה הם רואים את הכלכלה שלנו, על איפה הם רואים את הריבית, על איפה הם רואים את החוסן הכלכלי שלנו, את היכולת שלנו לשלם את הריביות הארוכות שלנו, על כמות ההשקעות במדינת ישראל, על השקל דולר, או בעצם על המטבע שלנו אל מול מטבעות זרים בעולם, בעיקר על החוסן הכלכלי שלנו. אני אישית חושב שהדירוג של ישראל הוא הרבה יותר נמוך ממה שהוא היה צריך להיות, זאת אומרת, הדירוג האמיתי של ישראל, אני מעריך שהוא לפחות כמו מדינות מערב אירופה. אני לא רואה פה באמת סיכונים, נכון, יש פה קצת סיכונים גיאופוליטיים, אבל אנחנו שגרים פה בתוך המדינה הזאת יודעים שזה לא באמת סיכונים אמיתיים, שזה דברים שהם מנותקים מהמציאות.
0: כן, באמת המטבע, אם אנחנו רגע מנסים לפרק את זה, איתנותו של השקל שגורמת גם, צריך לומר, ללא מעט כאבי ראש עבור יצואנים, היא ביטוי לחולשת הדולר או יותר לחוזקת השקל?
2: זה יותר לחוזקת השקל. אנחנו רואים שהשקל בעיקר מתחזק מול הדולר. הדולר לא בהכרח נחלש מול המטבעות העולמיים בצורה כל כך משמעותית כמו מול ישראל. אנחנו רואים שגם השקל מתחזק מול הדולר, מתחזק מול הפאונד, מתחזק מול כל המטבעות האחרים בעולם, וזה שוב, אנחנו מזכירים אופר, ואנחנו מדברים על זה כל כך הרבה זמן, שאנחנו בתקופת מלחמה, שאנחנו באמברגו, שאנחנו מדינה שדי, אתה יודע, די פחות אוהבים אותנו בעולם, תכף אני אזכר במילה שבדיוק אני רציתי להגיד.
0: Okay.
2: ובנוסף לזה, סתם אני אתן איזשהו מיקרוקוסמוס קטנטן למה שקורה יום חמישי, יש לנו את האירוויזיון, יש מדינות באירופה שמחרימות את האירוויזיון בגלל ישראל. זאת אומרת שאנחנו מבינים באיזה מצב אנחנו נמצאים בעולם, לפחות ברמה הפוליטית או הגיאופוליטית, ומצד שני איפה אנחנו רואים את הכלכלה שלנו, ועד כמה אנחנו רואים את המשקיעים הזרים מגיעים לישראל. הרי חוזקו של הדולר מגיע בעיקר מכניסה של כסף זר לתוך ישראל. אז יש קצת איזושהי אי נכונות, או בעצם יש סתירה משמעותית בין מה שקורה בכלכלה הישראלית לבין הסנטימנט שלנו בעולם. אגב, סתם, גם שוב, אם אני רוצה לקחת את זה לכיוון האירוויזיון, אז גם שם ראינו שהשופטים נותנים לנו ציון נמוך, אבל מצד שני העם שבוחר נותן לנו את הדוז פועה. אז שוב, יש פה באמת סתירה רק בין מנהיגים. אני חושב שגם הם בסוף יבינו שאין להם את הברירה הזאת וחייבים להתייחס לישראל בצורה כלכלית סופר בחירה. אני אומר לך את האמת, אפילו אם היום אתה נותן לנו אלטרנטיבה של להשקיע באגח של מדינת ישראל או אגח של כל מדינה אחרת, נניח למעט ארצות הברית, אני בוחר רק באגח של מדינת ישראל. אגב, ישראל גם הוכיחה לאורך כל השנים שלה שמעולם היא לא מפגרת בתשלומים, היא תמיד משלמת, אין לנו חובות. אגב, רוב החוב שלנו גם של מדינת ישראל, אנחנו מדברים עכשיו על הדירוג, שזה בעצם על היכולת שלנו לגייס בעולם, רוב החוב הישראלי הוא לנו, לעצמנו, לתושבים. אין לנו חוב חיצוני, זאת אומרת, אין איזה מדינה בעולם שמחר יכולה להיות נושה שלנו, או להגיד לנו, תשמעו, אתם חייבים לנו כסף, אנחנו פועלים בסנקציות א' ב' ג'. ראינו מדינות בעולם שפושטות רגל, האחרונה שאנחנו מכירים זו אפילו ידידתנו הטובה ביותר בדרום אמריקה, ארגנטינה, ומדינות נוספות בעולם שקרן המטבע העולמית עוזרת להם בשביל לשלם את החובות שלהם. אנחנו ברוך השם אף פעם לא היינו במצבים האלה.
0: ברוך השם, ונקווה שימשוך הקרבות, אנחנו נראה את הצמיחה ואת הקפיצה כפולה ומשולשת עוד יותר אל מול הנתונים המעודדים האלה שאתה מציג לנו. צחי רודניק, מנכ"ל אימפקט, תודה רבה.
2: תודה רבה
0: לכם. מיד אחרי ההפסקה נהיה עם תרומת סי למערכת הבריאות, 200 מיליון דולר. מי מייסד וואטסאפ לשערי צדק, כאן בבירה. מיד.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה. Crazy May בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
4: אזהרה, סלטי הבית של נחמת תלפיות ממכרים, אחרי שתטעמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
5: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה וקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר, החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
13: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
14: ירושלים נט.
12: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
13: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
12: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
13: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
14: ירושלים נט.
12: אתר האינטרנט של ירושלים.
15: jerusalemnet.co.il.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
17: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
18: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס.

0: וליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: זמן הבוקר עם עופר חדד.
1: עכשיו אנחנו עם חדשות טובות למערכת הבריאות הישראלית ובפרט למערכת הבריאות כאן בבירה. תרומת C למערכת הבריאות, $200 מיליון ממייסד וואטסאפ לבית החולים שערי צדק. ואנחנו מבקשים לשוחח הבוקר עם הפרופסור יונתן הלוי, נשיא המרכז הרפואי שערי צדק. שלום ובוקר טוב.
2: שלום עופר, מה שלומך?
1: ברוך השם, ברוך השם. קודם כל, שפו.
2: כן, תודה. זה תרומה שהיא פרי יחסי אמון שהתפתחו בהדרגה במשך 10 השנים האחרונות, שאז הקרן של יאן קום, שנקראת קום פמילי פאונדיישן, באמת הממציא של וואטסאפ, יחד עם עוד שותף בשם אקטון, אבל ההמצאה הוא אחרי, אדון יאן קום, הוא כבר לפני 10 שנים החליט לרכז פילנטרופיה בישראל, והזמין כמה בתי חולים להגיש לו הצעה דווקא על תרומה בסך $15 מיליון. ואנחנו אז, אני כשערי צדק, הוא שלח נציג שלו ארצה, זה היה בלובי של מלון ולדורף אסטוריה, נתתי לו מצגת, נכנסו גם בתי חולים אחרים לפניי ואחריי.
1: שכל אחד הציג פרויקטים עתידיים אפשריים שלהם הוא ניסה לרתום את הקרן.
2: הוא נתן מסגרת של בין 10 ל-15 מיליון דולר, ואנחנו הצגנו לו את בניין הילדים שבנינו, אז את הבניין, הבית חולים ילדים קרוי, אבל הבניין שבו נמצאות מחלקות הילדים, נקרא, קיבלתי ממנו אז את 15 מיליון הדולרים, והבניין באמת נקרא בניין יקום, כי אז הוא רצה להחביא את שמו. אז יחד אנחנו תכננו במין תחכום כזה, יקום יש לו משמעות בעברית, והשם רק מרומז, וכל מי שנכנס בקמפוס של שערי צדק ב10 שנים האחרונות, רואה מולו את בניין יקום, מימין לבניין הגדול שלנו, שהוא בניין רייזמן. במשך השנים הוא נתן לי עוד, נתן לנו לשערי צדק, עוד חדר צינטורים, פרויקטים אחרים שכולם היו בסדר גודל של בין 3 ל-6 מיליון דולר, ובינתיים התפתחו יחסי אמון, כי בנושא של גיוס כספים, מה שקובע זה באנגלית משתמשים בביטוי people give to people, אנשים נותנים לאנשים.
1: אמת.
2: הוא אוהב את שערי צדק, הוא מעריך את שערי צדק, הוא ציוני חם, הוא אוהב ישראל, אבל הוא בחר בשערי צדק בגלל יחסי האמון שהתפתחו במשך השנים. וכנראה, אני רק מנחש, יאן קום היה בן 50 לפני חודש, סך הכל בחור צעיר, ונדמה לי שזה המידלייף קרייסיס שלו, שהוא רצה לתת מגה תרומה, דרך אגב, זו התרומה הגדולה ביותר, שהוא עצמו נתן, לא רק שבית חולים קיבל בישראל, הוא תמיד מדגיש שהקרן שלו נתנה תרומה בסדר גודל כזה. נתנה $10 מיליוני לבית חולים בארצות הברית, UCSF ולמקומות אחרים, אבל לא תרומה כזאת, ויחסי אמון התפתחו ככה שהוא באמת רצה, אבל היו לו כאילו שני תנאים. א', שכל אגורה תלך לבניית המגדל החדש, שבאמת משנה את פני מערכת הבריאות בירושלים לדעתנו, ואנחנו נצטרך לגייס עוד תרומות בשביל להשלים את הבניין הזה. והדבר השני, הוא לא דרש ממני להחריט את השם שערי צדק, בשום אופן אני הסברתי לו מתחילת המגעים, שהשם שערי צדק זה מחויבות שלנו למייסדים והוא יישאר, אבל להוסיף את שמו או לפני השם או אחרי השם. כן? בית חולים שערי צדק, קום, המרכז הרפואי, קום שערי צדק, ככה זה יקרה כנראה מעטה, והמילה קום, אני בטוח שהציבור ימשיך להשתמש בשם שערי צדק,
1: כן.
2: אבל אני חושב שמגיע לאיש הזה שגם שמו יתנוסס סמוך למילים שערי צדק, גם על הבניין וגם על הלוגויים שלנו.
1: נפגשתם, זאת אומרת, הפגישה, אותה פגישה בוולד אוף אסטוריה שאתה מתאר לפני כעשור, רק נאמר, הוא ב-2014 עשה בעצם את האקזיט הגדול שלו, כשהוא...

0: פייסבוק רכשה את וואטסאפ בסכום C אז של 19 מיליארד דולר.
1: 19.2, אבל 200 מיליון דולר ביני ובין חמה.
0: בדיוק, בדיוק. מה עוד שהם גם בסוף הגיעו לפה, אז בכלל. אבל בעצם הפגישה היא מתנהלת מול נציג מטעמו, מטעם קרן הפילנטרופיה. אתה באיזשהו שלב פוגש אותו? נוצר קשר ישיר ואישי? או שהכל נשמר מרחוק?
1: תתפלא שלא, אנחנו החלפנו וואטסאפים, אבל לא ביום שקי.
0: אלא מה? אלא באיזה אמצעי אחר?
1: כן. החלפנו וואטסאפים, אותו אישית לא, יש לו נשיאת הקרן שלו, אישה בשם יאנה קליקה, שהיא גם קרובת משפחה שלו, היא אשת אמונו, הוא אדם תאב פרטיות. הוא נתן בניין ננו-טכנולוגיה לאוניברסיטת תל אביב, אני לא יודע כמה הוא תרם שם, אני מניח שעשרה מיליון דולר או משהו כזה, ונתנו לו תואר דוקטור כבוד. הוא טס ארצה, נכנס לחדר של נשיא אוניברסיטת תל אביב, לחץ את ידו וחזר לשדה התעופה וחזר לסן פרנסיסקו.
0: אתה רוצה שנסגור לך את המעגל?
1: לא היה בטקס, כן, בבקשה.
0: הייתה לי את הזכות להנחות מטעם אוניברסיטת תל אביב את אותו הטקס שעליו אתה מדבר.
1: אוקיי.
0: ועד הרגע האחרון, לאורך כל, אני מקווה שאני לא חושף פה פרטים שאסור במסגרת יחסי לקוח, ועד הרגע האחרון לא ידענו אם הוא מתכוון לעלות לבמה או לא, ואז ביום, אם אני לא טועה, ביום הטקס עצמו, הבנו שהוא בחר להישאר רחוק מאורות הזרקורים, ולקבל את זה באופן אישי, שם בחדר, בדיוק כמו שאתה מתאר, אז ממש הייתי שם וראיתי את זה. פרופסור הלוי, לאן זה לוקח את בית החולים? אנחנו כמובן מבינים, מה המשקל שיש לזה לסיום, באמת על איכות הרפואה כאן בבירה, תרומה כל כך משמעותית והקמה של מערך כזה?
1: תראה, שערי צדק באמת, ואתה יודע את זה כירושלמי ותיק, זוכה בשנים האחרונות לאמון תושבי ירושלים. יש בעיר הזאת עוד בית חולים מפואר, גדול, מאוד מאוד אקדמי, שיש לו זכויות רבות מאוד, ושגם הוא, יחד עם שערי צדק, אלה שני בתי החולים שמטפלים במיליון תושבי ירושלים, 1,400,000 תושבי המטרופולין של ירושלים. שערי צדק בשנים האחרונות זוכה לאמון רב גם מצד תושבי ירושלים, ו-25% מהמטופלים שלנו מגיעים למרכזי מצוינות רבים מחוץ לעיר. אני ישבתי בישיבה במחלקה כירורגית בשבוע שעבר, מחלקה כירורגית בניהולם של פרופסור מנדי בן חיים ופרופסור פתחיה רייסמן, הציגו שם 10 מקרים של מחלה מאוד מורכבת שדורשת ניתוח, סרטן לבלב, אפשר לדבר על זה, אני לא אומר את שמות החולים. 8 מתוך 10 היו אנשים שקיבלו את האבחון הראשון שלהם בשיבה ובבלינסון ובסורוקה, ביקשו סקנד אופיניאן אצלנו, ואחרי שקיבלו אותה נשארו לעבור את הניתוח אצלנו. אז גם בשביל תושבי ירושלים וגם בשביל אנשים מכל רחבי הארץ, אנחנו חייבים תוך 6 שנים, שזה הפאזה הראשונה של הבניין, להוסיף לעצמנו לפחות עוד 400 מיטות, 800 תוך 10 שנים, להרחיב שלא יהיו 3 חולים בחדר, שזה בחלק מבית החולים היום, אלא רק חולה 1 או 2, את הציוד המתקדם שיש לנו היום עוד יותר, לקנות את המילה האחרונה, וכל זה יקרה במגדל החדש, אנחנו מתחילים לחפור את היסודות שלו תוך החודשים הקרובים בעזרת השם.
0: בהצלחה רבה. פרופסור יונתן הלוי, חדשות טובות. היום אתם אמונים על היכולת שלנו לעסוק בחדשות מן הסוג הזה. בהצלחה לכל העוסקים במלאכה, וכן ירבו, כמו קום ותורמים אחרים.
1: אמן, תודה רבה.
0: כל טוב, להתראות. בחזרה לעניינים הביטחוניים, דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה. שלום, בוקר טוב.
2: אהלן, שלום, בוקר טוב.
0: דיברנו על הרחפנים כאן בשעה הקודמת, בהיבט נקרא לזה מבצעי, סיכולי. האיום הזה הולך ומתקרב גם לקו היישובים, לקו הראשון, ובסוף השבוע אנחנו כבר ממש רואים את אותם רחפנים חוצים את הגבול.
2: כן. אגב, זה לא פעם ראשונה. צריך לזכור שגם במלחמת חרבות ברזל לא מעט רחפנים, גם עם סיבים אופטיים, נחתו אצלנו במטולה וגם התפוצצו אצלנו במטולה. וזה חלק ממציאותכן, זה חלק מהסיפור שאנחנו זועקים וצועקים כל הזמן. על כך שאנחנו לא מבצעים באמת את מה שצריך לעשות. אנחנו מאוד כועסים כמובן על הדרג המדיני, על כך שהוא לא מאפשר לצהל לעשות את עבודתו, ואחת ולתמיד לטפל בסוגיות אלו, וצהל יודע לטפל בסוגיות אלו, רק תשחרר לו את הנצרה, וזה לא קורה לצערי. אנחנו רואים שמדברים על הפסקת אש, אבל יש פה אש ללא הפסקה, אבל ממש אש ללא הפסקה, זה לא רק הרחפנים, זה רקטות, זה ירוטים, זה עוד כתבמים, זה כל היום רועש פה, וזה משהו מטורף שאנחנו פשוט, לא יודע, אני אומר שאנחנו הגענו למצב הרבה יותר גרוע מהשביעי לאוקטובר 2023, כי אז לא ירו, למרות שהם היו חזקים ועם עוצמות ועם כל מה שיש להם, הם לא ירו. היום הם יורים מתי שהם רוצים, איך שהם רוצים, וזה לא חיים, זה בלתי נסבל, ואני לא מצליח להבין איפה ממשלת ישראל, איך הם לא עושים את מה שבאמת צריך לעשות, להפסיק עם זה, לתת לנו ביטחון.
0: עכשיו, יש נוכחות בתוך הקו הצהוב, יש לחימה, שבוע שעבר ראינו גם תגובה שעלתה מצפון לליטני, מה עוד צריך לקרות מבחינת מקבלי החלטות בישראל, כדי שיבינו שהפסקת האש הזו היא הפסקת אש במעמד צד אחד ותו לא?
2: קודם כל אני רוצה לציין שאנחנו, אין לנו ביקורת כלפי אותם חיילי צהל שבאמת עושים עבודת קודש בתוך לבנון, ומבחינתי הם נמצאים בסוג של, בתוך מטווח ברווזים, כן? שלא נותנים להם. מה שצריך לעשות לעניות דעתי, שני דברים. אחד, צריך לשחרר את הנצרה לצהל ופשוט לתקוף כל מטרה, כל אמלך, כל מחבל שאנחנו יודעים עליו בכל לבנון, לא רק בקו הצהוב ולא רק בליטני, בכל מקום שאנחנו מזהים מחבל או שיש לנו מטרות של אמצעי לחימה, צריך לתקוף. חיל אוויר פנוי לחלוטין, יכול לעשות את זה, חייב לעשות את זה. לא רק זה, אני אומר לך יותר, גם ממשלת לבנון רוצה שאנחנו נעשה את זה כדי להחליש את כוחו של חיזבאללה. ובמקביל, צריך להמשיך ברגל המדינית, שאני רואה שהיא די תקועה, לנסות לראות איך מחזקים את ממשלת לבנון וצבאה, ובמקביל מורידים ומחלישים את כוחו של חיזבאללה, ולתת להם בסופו של תהליך לפרק את חיזבאללה, כי צריך לזכור שצהל חזק ככל שיהיה לא יוכל להגיע לכל קלצ'ניקו וכל בית בלבנון, ומי שצריך לעשות את זה זה ממשלת לבנון באמצעות צבאה, ולכן אנחנו צריכים להחליש את חיזבאללה, לתת להם את הכוח כדי שהם יוכלו לעשות את זה. כולם רוצים את זה, האמריקאים, הצרפתים רוצים את זה, המדינות הסוניות המתונות, גם אזרחי לבנון ברובם רוצים כבר את השקט הזה. ואני אומר לך שהסכמי אברהם זה לא מילה גצה, אפשר להגיע לשם, אפשר לעשות שלום עם לבנון, וזה אני חושב הפתרון שצריך לעשות, אבל צריך לקטוש תחת אש ולקטוש, לקטוש, ממשלת לבנון רוצה בכך, כי הם רוצים להחליש את חיזבאללה והם רוצים לפרק אותו.
0: עכשיו, ברמה, אתה יודע, היומיומית, החיים תחת האיום חדש הזה, מצטרפים בעצם לרצף של ירי, שהנונטט מצד אחד הורחק, כוח רדואן גם הוא הורחק, אבל הנה עכשיו האיום החדש מגיע. השגרה, אם בכלל אפשר לדבר על כזאת, השגרה מתנהלת באיזשהו אופן בימים אלו בצפון?
2: אז קודם כל אנחנו מנסים שגרה תחת אש, כמו שקוראים לזה, או שוטף בשעת חירום. דרך אגב, צריך לזכור שגם איום הנונטט עדיין לא הוסר במלואו. גם זה שאומרים שהוא הוסר, שבוע שעבר נורא טיל נונטט במרחק של מטרים ספורים מהמושבה מטולה. אמנם לא על אזרחים, אלא על חיילים, אבל נורא. אז לכן אני אומר, גם איום טיל הנונטט עדיין לא הוסר, וגם את זה צריך לטפל. אבל אני אומר, אנחנו מנסים לקיים שגרה בצל הלחימה, גם בנושא של חינוך, שאנחנו ממש בשיניים מגרדים והורים לוקחים את הילדים אחד אחד לתוך מערכות החינוך. גם בסוגיה של השוטף, אני מזכיר לכולם שאנחנו אחרי שנה וחצי של שיקום של היישוב עוד מחרבות ברזל שהורחב כמעט לחלוטין, ואנחנו באמת נמצאים באמצע השיקום, לפחות עוד שנה, שנה וחצי של שיקום מסיבי של היישוב. גם פה אני יכול להגיד לך שגם קבלנים חלק מגיעים, חלק לא מגיעים, כי בסוף אנשים פוחדים. אני אשאל לך דוגמה, אתמול הרחפן שהתגלה אתמול בתוך שכונה של חדשה שאנחנו מפתחים כרגע, אז הקבלן הודיע שהוא לא חוזר לעבודה עד שיגמר המצב, ואף אחד לא יודע מתי זה ייגמר. זה די תוקע אותנו, אבל אנחנו עובדים, מנסים להשלים כמה שיותר, ובעיקר אנחנו אומרים לעצמנו יום ביומו, אנחנו כל יום מתנהלים בלי לדעת מה הולך להיות קדימה, כי בסוף הכל לא דבר ערפל, וגם הדרג הצבאי הבכיר וגם הדרג המדיני לא באמת יודעים או לא באמת אומרים לנו מה הולך להיות, ולפי מה שאני מבין זה עניין של חודשים רבים, וזה מאוד מאוד מאוד מדאיג אותנו.
0: בצדק. אין באמת הרבה מה להוסיף. במילה לסיום, מה אתם שומעים גם מפיקוד הצפון וצהל וגם מהדרג המדיני, השיחות שאמורות להתחדש ביום חמישי הקרוב, מישהו בישראל באמת אופטימי שניתן יהיה להגיע עם ממשלת לבנון למשהו?
2: קודם כל אנחנו לא שומעים, איתנו לא מדברים, לא מדיני ולא צבאי. אני רוצה להיות אופטימי, אני מטבעי אדם אופטימי עם כל הכעסים וכל הביקורת שיש לי בכמעט 3 שנים האחרונות. אני רוצה להיות אופטימי, אני רוצה לראות ש... כן מתקדמים בתהליך הזה. צריך לזכור, כשאנחנו מביטים צפונה לאורך קו המגע, אנחנו לא רואים באמת יישובים, אנחנו רואים החרבות של היישובים, ואנחנו רואים חורבות באמת של לאורך כל הגבול, מראש הנקרה ועד מטולה במזרח. וכשאנחנו מסתכלים על הסיפור של השיחות, אני מאוד מקווה שהסיפור הזה של מה שנקרא פעם קו הראשון והשני של המוצבים שלא קיים היום, יגרום אולי לאותם לבנונים ולממשלת לבנון באמת להיכנס לעובי הקורה בצורה רצינית, ובאמת לפרק את חיזבאללה כדי שנוכל לחזור חזרה לשגרה נורמלית, ואפילו יותר מכך. כאילו, אני אומר לך שפעם היה במטולה ראש מועצה 20 שנה, קראו לו יוסי גולדברג, הוא היה גם חבר כנסת. ותמיד הוא אומר, מטולה זה דבוס של המזרח התיכון. ואני רוצה להגיע לשם, אם יהיה שלום אנחנו נגיע לשם.
0: דוד אזולאי, הוא עוד יגיע, ואיתו יגיעו גם כולם חזרה אליכם. דוד אזולאי, תודה רבה שהיית איתנו.
2: אמן, תודה רבה.
0: להתראות, חביבי. הפסקה אחרונה, נחזור מיד, גם עם ספורט והתבוסה של ביתר, אמש בחיפה.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. מחפשים נעלי אדידס?
4: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
1: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
6: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים, בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
1: שיר השבוע של רדיו ירושלים,
0: שרית חדד, המזרח הרחוק.

0: השבוע.
1: שיר השבוע
0: של רדיו ירושלים.
2: ספורט עכשיו. אתמול ביתר ירושלים במשחק, מה נאמר, שלומי? מה אתה, איך אתה רוצה לקל?
3: פחד גבעים.
2: פחד גבעים, שלומי אומר. ורטיגו, בסדר. עוד אפשר, יש שורה תחתונה תבוסה, נכון? 3-0 על ידי מכבי חיפה. מישל דיין, פרשן הספורט של רדיו ירושלים. שלום מישל, בוקר טוב.
4: טוב, יקירי.
2: פחד גבעים, אתה סבור שזה מה שראית שם אתמול?
4: לא פחד גבעים, אני לא חושב שהיה פחד גבעים, שבתר בא קצת, אי אפשר, אתה יודע, הפעולה הראשונה שהייתה במשחק גם, מצב בדקה הראשונה היה באמת מה שנקרא מאוד מאוד, אולי גרם לבתר לחשוב שהמשחק ילך בקלות, אבל ידענו שמכבי חיפה תגיע בשביל הקרבות שלה, ובשביל כל באמת, כל ה... הפלייאוף הלא טוב הזה שהיא עשתה עם ילדים צעירים, אופר, שיחקו שם 4 ילדים, לא יותר מגיל 19. ובאמת, בסוף ביתר ירושלים, עלתה עם הרכב, אני חושב שבאמת, ברק יצחקי היה צריך אולי לחשוב, אני לא יודע אם על אופי ההרכב כמו על אופי השיטה, ברגע שהוא בחר לשחק עם 3 בלמים, ראינו שביתר חטפה את השער במרכז הרחבה, שצריכים להיות שם מורוזוב בסגירה שלו, ואחר כך זה הלך, ואתה יודע, ביתר הגיע פה ושם לאיזה עוד מצב, 2, אבל היה נראה באנרגיות, כאילו ביום, בניצחון הקודם על מכבי תל אביב, אמר ברק, באמת היום היו הרבה אנרגיות, ואני רואה שהקבוצה לאט לאט, מה שנקרא, תק האנרגיות מתרוקן, ואני לא יודע מאיפה נביא את האנרגיות למשחק מול מכבי חיפה, ואתמול, אופי, הקבוצה הייתה נראית חסרת אנרגיה, זה גם מותשת, גם עייפה, אבל אני חושב שהשינויים שברק עשה, היו לפחות בהגנה, זאת אומרת, הוא לקח את, הוציא מגן ועבר שיטה גם. אני לא כל כך התחברתי לזה, אבל בסוף, יותר משלמת מחיר כבד במאני טיים, הכל עוד תלוי בה, יש לו את באר שבע ביום שלישי, שבאר שבע מנצחת 4-2 בצורה חלקה, 4-2 בעצם, וזה בא, הכל ליום שלישי, הכל ליום שלישי, אופר, כשאומרים משחק עונה, זה בדיוק משחק עונה. זה משחק עונה שביתר ירושלים היא מאבדת בו נקודות, זאת אומרת, אם חלילה ביתר מפסידה, זה 5 נקודות, יהיה מאוד מאוד מאוד קשה אחר כך לסגור פער כזה מול קבוצה כמו באר שבע. בוא נאמר ככה, אופר, במאני טיים, בדיוק במומנטום הכי לא נכון, ביתר מאבדת את, גם את יתרון השערים וגם את היתרון הזה של הנקודה שהייתה לה, ונקווה שבאמת השחקנים יצליחו להתאושש, אופר.
2: כן.
4: וברק יוכל להביא אותם באמת עם 30,000+ תופעים באצטדיון, להביא אותם עם אנרגיות מחודשות. אין דרך חזרה אחרי המשחק.
2: ההחלטה של יצחקי להשאיר את הצילי על הספסל, דיברת על הצעירים, שגיאה? במבחן התוצאה ודאי, אבל בניהול של האירוע...
4: אופר, אנחנו בדיעבד, בפרט בכדורגל, אנחנו בדיעבד, אתה יודע, יושבים על הכיסאות ומפרשנים, אבל אתה לא יודע באמת, יכול להיות, אני יודע שהצילי סובל מאיזה שהם... הרגישויות, עוד לא מעט שחקנים, ועומסים, וראינו אותו אתמול, גם כשהוא נכנס אופר, גם כשהוא נכנס במחצית השנייה, השער השני שנכבש של מכבי חיפה היה מאיבוד כדור שלו, אבל ראית את שפת הגוף שלו, הוא עייף, הוא חסר אנרגיה, אז אני לא יודע להגיד לך, אני יודע דבר אחד, במשחקים מן הסוג הזה, לך עם ההרכב החזק ביותר, ואם באמת, מה שנקרא, הם ירימו יד ואנחנו כבר די באפיסת כוחות, אז כן ניתן להחליף אותם. אבל אם בסוף אופר, כמו שאתה רוצה לשמור אותו למשחק הבא, הוא יכול להיפצע גם כשהוא נכנס במחצית.
2: ברור.
4: זה על אותו משקל. לכן אני חושב שגם, תראה, זה גם משדר לקבוצה. כשאתה עולה בהרכב החזק ביותר, זה משדר לקבוצה שלך, שבאמת אנחנו הולכים פה, שנית גם לקבוצה היריבה. אבל הדבר הכי משמעותי זה הבלם, גדרני, שהיה מוצב, ואופר, ביתר ירושלים עם גדרני לא הפסידה השנה. מדובר בבלם שבאמת אני בעשור וחצי יותר לא זוכר בלם ברמה כזו, לא עם מנהיגות, לא עם, עם, עם יכולת אישית, לא עם יכולת קבוצתית, פשוט בלם ברמות הגבוהות ביותר. אנחנו נזכה לראות אותו עם נבחרת גיאורגיה במונדיאל, אבל החיסרון שלו, כל פעם שהוא לא משחק, אתה רואה, יש בעיה בהגנה. אתמול השער הראשון והשלישי, זה מרכז הגנה. לא יכול, לא יכול להיות שאתה משחק עם שלושה בלמים בדקה 15, אופר, וכדור שמגביה סדריק דונה, עולה רטנר שם, נוגח בחופשיות לפינה הרחוקה, והגול השלישי של קני סילבה שמקבל כדור על קו ה-2-3, מגלגל פנימה, זה לא יכול להיות, לא יכול להיות.
2: מישל דיין, פרשן הספורט של רדיו ירושלים. מישל, תודה רבה.
4: תודה לך.
2: ביי חביבי, שבוע טוב. לפני סיום, מזג האוויר, סיגל גפני, חזאית קשת 12, שלום, בוקר טוב סיגל.
1: בוקר טוב, אופיר, שבוע טוב, שבוע חם אפשר להגיד.
2: אחרי מזג אוויר כמעט אירופאי, שהיה לנו פה במאי.
1: נכון, אנחנו עכשיו מתחילים את החלק החם של החודש עם טמפרטורות שעולות כבר עכשיו בשעה הזו בירושלים 25 מעלות, ובכלל אנחנו נגיע היום באילת ל-35 מעלות, אבל זה עדיין לא היום החם ביותר. היום מתחמם, מחר מתחמם, יום שלישי זה היום החם ביותר, יום שלישי יום בעל אופי שרבי, יהיו מקומות גם שנגיע ל-40 מעלות, באזורים פנימיים בעיקר, גם בהרים, כמובן לא משהו קיצוני שלא ידענו, אבל זה בהחלט שינוי מהקרירות שהפיינה את התקופה האחרונה, שהיא מאוד לא רגילה, כמו שאנחנו יודעים בחודש מאי, ובכלל בעונת האביב, אז עכשיו ימים חמים, אבל כבר במחצית השנייה של השבוע חוזרים לטמפרטורות הרגילות, אז אפשר לסכם את זה בלא נורא, אבל כן לקחת בחשבון התחממות לקראת שרב באמצע השבוע.
2: יפה. שרב כשאנחנו מדברים, אבל מה, שרב של אוגוסט או...
1: שרב של יותר עונת מעבר, של טמפרטורות שיגיעו, לא יעברו את ה-40 מעלות באזורים כמו הערבה, כמו אזור הנגב, ובהרים אנחנו נגיע קרוב ל-35 מעלות, גם באזור החוף 30-30 וקצת, זה לא משהו שהוא ישבור שיאים, ועוד פעם, לא מדובר כאן באירוע קיצוני, מדובר כאן באירוע של עונת מעבר, כמו שאנחנו כן רגילים בחודש מאי, פשוט שכחנו... היינו, התרגלנו למעילים ולבגדים החמים יותר מדי זמן, שכחנו שאנחנו כבר עוד רגע בקיץ.
2: עוד רגע בקיץ ובמזרח התיכון, למי שהספיק לשכוח. נכון, סיגל גפני, חזאית קשת 12, תודה רבה.
1: תודה, שבוע טוב.
2: ביי ביי, שבוע מבורך. תודה רבה גם לכן ולכם שהייתם איתנו. תודה רבה לשלומי אהרוני, העורך, לדרכן, על ההפקה, מורקים חי, על הביצוע הטכני. אנחנו נשתמע, אם ירצה השם, מחר ב-8 בבוקר. תודה רבה שהייתם איתנו. להתראות.

0: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תסים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: מחפשים נעלי ריצה.
2: ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17 קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה. ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
2: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
4: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
5: מיד אחרי החדשות,
0: בא בטוב עם מוטי פרנסיס,
6: כאן,
5: כאן,
6: ברדיו ירושלים.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
8: חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים, מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
11: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן תליה כהן עם החדשות. בפעם השנייה בשעה האחרונה חיל האוויר ירד לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהותה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כתבנו ניצן שפירה מציין כי על פי מדיניות לא הופעלו התראות. הוגשו כתבי אישום נגד המעורבים ברצח הצעיר אימנו זלקה זיכרונו לברכה בערב יום העצמאות. נאשם אחד בעבירת רצח באדישות, 15 נאשמים בעבירת חבלה בכוונה מחמירה ושניים עד שלושה מעורבים נוספים מואשמים בשיבוש הליכי חקירה, כך מעדכן כתבנו אדר גיציס. משפחת זלקה הגיבה, הפרקליטות בחרה הבוקר בצד של העבריינים במקום להבין את גודל השעה ולהגיש כתבי אישום עם עונשים חסרי תקדים שימנעו את הרצח הבא, הם בחרו להקל ולהוציא בזול את הרוצחים של אימנו. הרוצח צדק, הוא ידע בדיוק איזה ראיות הוא צריך להעלים כדי לצאת בזול. היועצת המשפטית לממשלה דורשת לבטל את מינויו של רומן גופמן לראש המוסד בטענה כי החלטת ראש הממשלה לוקה בחוסר סבירות קיצוני ובולט ולכן אינה יכולה לעמוד מבחינה משפטית. לדברי יושב ראש התנועה לאיכות השלטון, עורך הדין אליעד שרגה, ההתנגדות הרחבה למינוי מצד בכירים ובהם נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס, ראש המוסד היוצא דדי ברנע והיועצת המשפטית לממשלה מעידה על פגמים חמורים ביותר בתואר המידות. עוד טען שרגה כי פרשת אלמקייס מטילה צל כבד על המינוי וכי אין לאפשר את אישורו לתפקיד הביטחוני הרגיש ביותר במדינה. בית המשפט העליון דן בשעה זו בעתירות נגד מבקר המדינה בדרישה שיחדלו מחקירת אירועי 7 באוקטובר. יעל יפה כתבתנו נמצאת בבית המשפט.
12: הבוקר מתקיים דיון שני בעתירות שדורשות למנוע ממבקר המדינה לבדוק את מחדל השבעה באוקטובר, בטענה שהדבר יפגע בעבודתה של ועדת חקירה למחדל שתקום בעתיד. לראשונה, הדיון מתקיים בהרכב מורחב של 5 שופטים, לאחר שלפני כחצי שנה בג"ץ הוציא צו ביניים, המורה למבקר מתניהו אנגלמן, להפסיק לחקור את נושא הליבה בבדיקה שלו, את המחדלים שהובילו לטבח השבעה באוקטובר. השופטים הוציאו אז גם צו על תנאי שמעביר למבקר את נטל ההוכחה להסביר מדוע שהם לא יקבלו את העתירות.
11: והשר מיקי זוהר מגלגל אחריות על הטבח ואומר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי הבוקר ב-103 FM כי האסון קרה בגלל הממשלה הקודמת.
6: הוא קרה במשמרת שלנו, אבל הוא נרקם במשמרת הקודמת, במשמרת של בנט ולפיד כראשי ממשלה, וסינואר תכנן את הדבר הזה ברגע שהוא ראה את חולשת הממשלה, ובסופו של דבר, לצערי, זה יצא בפועל במשמרת שלנו. הוא ראה את חולשת הממשלה, ולפי כל הסימנים הוא תכנן את המבצע הזה.
11: יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב לדברים, אתם חיזקתם את החמאס כמדיניות והבאתם עלינו את האסון הכי גדול לעם היהודי מאז השואה, תתבייש, כך לשון התגובה. גם מועצת אוקטובר התייחסה לדברים, רק ועדת חקירה תקבע מתי נרקם טבח 7 באוקטובר, אנחנו כן יודעים מתי הטבח התרחש במשמרת שלך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: יש לי משהו בול בשבילכם.
15: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
17: בוקר טוב, פתחנו את השבוע עם עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל, העונה יותר בפנים הארץ. עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים ובים התיכון נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל. בשלישי מזג אוויר שרבי עם עומס חום כבד. החל מרביעי הקלה בעומס החום.
14: יש לי משהו בול בשבילכם.
15: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
13: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
18: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, כמעט 6 דקות אחרי 10, מה שאומר שיש הרבה חדשות במדינה שלנו, קצת יותר מדי, 6 דקות של חדשות זה תופס לנו לא מעט זמן מהתוכנית. שבוע טוב, ברוכים הבאים לעוד תוכנית, לעוד שבוע של בא בטוב ברדיו ירושלים 101.89.5 FM, גם באפליקציה. אנחנו כאן עם מזג אוויר אביבי ופחות משוגע ממה שהיה כאן בשבועות האחרונים. השבוע הזה זה מתייצב ונהנים קצת מהשמש, אני מבסוט, יש משהו בשמש הזאת שפותח לנו את הלב, והלוואי שזה מסמן את השבוע שיבוא עלינו לטובה. אנחנו כאן כרגיל מעכשיו עד 12 מבטיחים לעשות לכם את היום הזה קצת יותר טוב ושמח. אתם מגבירים את הווליום, אנחנו עושים הכל כדי שתהנו, זה ההסכם הלא כתוב. אז יאללה, בואו נצא הדרך. תגידו יפה שלום להדר חן שמפיקה אותנו הבוקר, מתן ממן, רונית עזרן, אני מוטי פרנסיס. האזנה טובה, תבלו.

0: קונטרול,
1: קונטרול. עוד לא פתחנו את הוואטסאפ באופן רשמי, וכבר אני מקבל לומת הודעות מאוהדי ביתר ששולחים ככה כל מיני אימוג'ים עצובים, ואפילו בקשה לשירי דיכאון, ואנשים שבדרך כלל רגילים ישלח לנו בקשות לשירים שמחים, ויאללה ביתר וכולי וכולי. אז אני בכוונה לא פתחתי נקודות רגישות, ולא רציתי לדרוך על יבלות בפתיח של התוכנית, אבל אם כבר אנחנו מקבלים כל כך הרבה הודעות ממאור, מדרור, מאמיר, ועוד ועוד ועוד ועוד, אז רק נגיד שיהיה בסדר, ומסתכלים קדימה, הכל בפרופורציות הנכונות, נכון? כאילו אני מבין, אבל אתם יודעים, אנחנו ממשיכים לשפר את מצב הרוח, נו, זה חלק מהתפקיד שלנו בעולם, בשביל זה אנחנו כאן. אז סגרנו? סגרנו. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ, עכשיו הוא פתוח באופן רשמי לכל דבר שתרצו לכתוב לנו, אתם

ועוד מעט שבוע המשחק האירוויזיון שלנו, שבוע האירוויזיון נותן לדרך, זהו, השבוע הזה קורה, יום שלישי, נועם על הבהמה בחצי הגמר, אחר כך גם בגמר, בטוח, בעזרת השם במוצ"ש. אז עוד מעט שבוע, גם הפתעת היום תגיע לקראת 11:30, שרנו מקום בוואטסאפ 050-2555-101, וגם הבוקר יש לנו שאלה אחת שתלווה אותנו ויכולה להניב לכם הרבה מאוד פרסים. היום אנחנו מבקשים מכם שתספרו לנו איזו התחייבות נתתם לעצמכם לאחרונה, והאם אתם עומדים בה, ביחסים, כושר, תזונה ועוד ועוד, בכל תחום שלא יהיה, שתפו אותנו ואולי תצאו בפרסים, איזו התחייבות נתתם לעצמכם לאחרונה, והאם אתם עומדים בה, 050-2-555-101 בוואטסאפ, שם בפייסבוק מוטי פרנסיס, וטוב, תשובות מקוריות, גם כנות, שוות פרסים

0: אז אם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים היומית שלנו, ספרו לנו איזו התחייבות נתתם לעצמכם לאחרונה, והאם אתם עומדים בה. אני למשל אתמול בבוקר, היה לי קטע כזה מתחילת המלחמה שאני לא מצליח לישון עד מאוחר, גם בימים חופשיים או שבתות, אז פשוט במקום להימרח במיטה קמתי והלכתי להתאמן, והתחייבתי שזהו, שעכשיו זה קורה באופן קבוע. גם תיעדתי את זה כדי ככה שיהיה לזה התחייבות ככה קצת יותר רצינית. האם אני אעמוד בזה? אני מקווה. אז זו התשובה שלי. מה התשובה שלכם? איזו התחייבות נתתם לעצמכם לאחרונה? והאם אתם עומדים בה? ספרו לנו בוואטסאפ.
1: בקסבה בחצי היום כשהשוק פתוח,

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבת זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
5: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשיש שניים. אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
9: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.
1: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות, הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
0: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

בקסיט בויז כמובן דוואן, 27 אחרי 10 אנחנו בא בטוב ברדיו ירושלים. הבוקר הזה אנחנו מבקשים מכם, תספרו לנו איזו התחייבות נתתם לעצמכם לאחרונה, והאם לא פחות חשוב אתם עומדים בה. יניב כותב, ההתחייבות שנתתי לעצמי לסיים את המשכנתא לפני גיל 45, נעדכן אתכם ב-2032. אני מחכה לעדכון. וואו, זו חתיכת התחייבות במדינה שאנחנו חיים בה. בהצלחה חבריקו. זיו כותב, אני התחייבתי לשינוי דרסטי בעבודה מהקצה לקצה, ויצאתי לקורס חמושים למרות שנמנעתי מזה 20 שנה, ואני בהלם מעצמי כל יום שעובר האחריות וכל מה שמתלווה לתפקיד הזה. תודה זיו, שיהיה בהצלחה. נתנאל מבית שמש כותב, אני לקחתי על עצמי שכל בוקר כשאני מסיים להוריד את הילדים בבית הספר, אני מתקשר לאשתי כשהיא בדרך לעבודה, ואנחנו משתדלים לומר ביחד תודה לשם על כל הטוב שהוא נותן לנו, וגם על הרע, שנזכה לראות שזה באמת טוב. מקווה שזה מחזק את המאזינים. גם אני מקווה. דרך אגב, יום ההולדת שלי ביום שלישי, 31, בלי עין הרע, הוא כותב. מזל טוב, מעכשיו. מזל טוב, נתנאל. עידן כותב, החלטנו על שעה אחת בשבוע שבה הטלפונים שלנו נשארים בסלסלה בכניסה לבית, בלי מסקים, בלי וואטסאפ, מהעבודה, רק אנחנו, מוזיקה ברקע ושיחה אמיתית. וואו, אתם צריכים לעמוד בזה? כי אפילו שעה בעולם המשוגע הדיגיטלי שאנחנו נמצאים, זה לא פשוט. עידן ג'ימי, תודה. מעטי כותבת, מה שלקחתי על עצמי זה לעזור לאנשים עם צרכים מיוחדים. כל הכבוד. 050-2555-101, זה הוואטסאפ, התשובות שלכם. ספרו לנו תשובות כנות ומקוריות שוות פרסים. איזו התחייבות

נתתם לעצמכם לאחרונה, והאם אתם עומדים בה בכל תחום שהוא? 050-2555-101 זה המספר. נצא לטיול? יאללה.

פיקוד צפון, בואי תהיה לגליל. סעו לטייל, בעיקר כמובן בצפון הארץ, לחזק את החברים האהובים שלנו, ובואו גם בסוף, איזה אזור זה, איזה אזור זה. ואיך עוד תשובות שלכם לגבי שאלת היום שלנו? אבל לפני זה, ATB.

טיבי. Don't stop, איזה קטע ענק, איזה מפיק אדיר. ספרו לנו על איזו התחייבות נתתם לעצמכם לאחרונה והייתם עומדים בה. בוקר טוב ושבוע נפלא, מוטי אחי. אני התחלתי לעשות הליכות כל יום, ברוך השם, גם מתקופת מבצע שהגעת הארי בין כל העזבות יצאתי לעשות הליכה, כל הכבוד. אז הנה אתה עומד בזה. לפעת כותבת, לכתוב כל בוקר תודות, לפתוח ככה את היום ולהבין ששום דבר לא מובן מאליו. צודקת לחלוטין. שבוע טוב, אני התחלתי לעזור לזולת ולדעת גם לוותר. תעשו את זה, זה ממלא באנרגיה חיובית, כותב ארז. תודה רבה ארז. 052-555-101 זה הוואטסאפ לשיבות שלכם. ספרו לנו איזו התחייבות נתתם לעצמכם לאחרונה והאם אתם עומדים בה.

אייפל 65 עם בלו. עוד רגע דוז פה המשחק האירוויזיון שלנו, זה השבוע האחרון של המשחק, כי השבוע זה שבוע האירוויזיון. אם אתם רוצים לשחק איתנו, הנה שאלת הפתיחה למשחק, כרטיס הכניסה שלכם למשחק שלנו. אני משמיע התחלה של שיר מאוד מוכר שייצג אותנו באירוויזיון, ואתם צריכים לספר לנו באיזה שיר מדובר, איזה שיר מסתתר בשניות הבאות. שימו לב, זה קצר, שתי שניות בלבד, אבל זה קל, זו שאלת פתיחה. האם אתם מזהים? אמרתי שזה קל. 050-2555-101, זה הוואטאפ, שם פלוס תשובה, איזה שיר אירוויזיון מסתתר כאן. 050-2555-101 בוואטסאפ, שם פלוס תשובה, מהו השיר הזה? 050-2555-101 בוואטסאפ, בואו לשחק.

0: יוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם פה?
2: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממכרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
10: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
12: שם בבקשה?
13: אני יושבית חביר.
12: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
13: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
14: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
13: אהרון,
15: מה קורה אושרי?
13: אלה, הם עושים לי אודישנים.
15: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
16: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
15: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
17: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
15: כן, בבקשה, שם.
18: גואטה, רואה חשבון.
15: איפה אתה?
18: מבני אש.
15: הבא בתור.
19: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.

0: אסי לנדו, 13 לפני 11, אנחנו בא בטוב. עכשיו הגיע הזמן לשחק.
1: דוס פואה. פור ישראל דוס פואה.
0: דוס פואה, משחק האירוויזיון שלנו, היי לירן, בוקר טוב, שבוע טוב.
2: אהלן, בוקר טוב, שבוע טוב.
0: מה קורה חבר?
2: הכל בסדר, מעולה.
0: יופי, מאיפה אתה, מה עושה בחיים? ספר לי קצת על עצמך.
2: אני מבאר יעקב, אני עובד בקופת חולים מאוחדת, מהנדס בניין.
0: יפה, אוקיי. מרוצה, מבסוט מהחיים סך הכל?
2: כן, אין תלונות כרגע, סביר.
0: יאללה, מעולה. ואיך אתה בענייני אירוויזיון?
2: אין שלא להיט, אבל ננסה את מזלי.
0: שאלנו קודם מהו השיר הזה? ספר לי.
2: שיר עם
0: האימון,
2: השקט שנשאר.
0: נכון מאוד, זה היה קל, והנה הצלחת להיכנס למשחק שלנו. יפה, שלוש שאלות ממש כמו באירופזיון. שאלה ראשונה שווה 8 נקודות, שאלה שנייה שווה 10 נקודות, שאלה שלישית 12 דוז פועה, מה שאומר שסך הכל אתה יכול לצבור 30 נקודות, ככל שתצבור יותר ככה תקבל יותר פרסים. האם אתה מוכן לירן?
2: מוכן.
0: יאללה.

0: שלוש שאלות כולן עוסקות בשקט שנשאר. 8 נקודות. לאיזה מקום הגיע השיר השקט שנשאר באירוויזיון?
1: מקום שני.
0: לא נכון, תשובה לא נכונה. יש לך עוד 5 שניות כדי לתקן, אם תרצה.
1: מקום 5, שלישי.
0: 4, לא נכון. 2,
1: 4.
0: נכון מאוד, תשובה נכונה. בסוף הצלחת, 8 נקודות. שאלה שנייה שווה 10 נקודות. באיזו מדינה נערך אותו אירוויזיון שבו השתתף השקט שנשאר? באיזו מדינה נערך האירוויזיון באותה שנה?
1: שוודיה.
0: לא נכון, יש לך עוד 7 שניות. 6,
1: אוסטריה.
0: 5, לא, 3, 2, 1. אתה לא בכיוון בכלל. יוון, זו התשובה הנכונה. 8 נקודות בינתיים צברת. האם תקבל מאיתנו גם דו ספואה? הנה שאלה שלישית. אני מתחיל את השיר, אבל גם עוצר. אתה צריך להמשיך.

0: אתה צריך להמשיך.
1: רגע אחד.
0: נו, ורגע אחד, כן. נו,
1: רגע
0: עוד.
1: רגע אחד.
0: רגע עוצר, אחד. נו.
1: עוצרת איתך?
0: נופלת איתך. לא נורא, לא נורא, אנחנו נקבל את זה כמובן. יש לך 20 נקודות מתוך 30, שזה יפה, זה לא רע בכלל. יאללה, בוא נפנק אותך בפרסים. ככה, קבל מאיתנו חולצה של המותג דוסה, מתנת ניו פשן, ססון מותגים בלעד בירושלים אצל ססון המותג הזה, והתערוצים 6 בתלפיות, וגם במעלה אדומים רחוב העירית 79. אם אתה כבר בא לירושלים, אז בוא תתפנה גם במשחק באולינג זוגי, מתנת באולינג גרבל בקניון לב תלפיות, וגם נפנק אותך בארוחה זוגית בחומוס וברכה, החומוסייה של ירושלים בסדרות ממילה בתוך הקניון. תלך תתפנק על חשבוננו, בסדר לירן?
1: מעולה, תודה רבה.
0: בכיף, שיהיה יום טוב.
1: תודה.
0: ביי ביי.

לפני שבועיים, שלושה, משהו כזה, צילמתי סרטון עם מצעד השירים הטובים ביותר ששלחנו לאירוויזיון לדעתי, ולדעתי זה השיר הטוב ביותר ששלחנו אי פעם לאירוויזיון. השקר שנשאר, שיר עם אמון. אגב, לסקרנים, אתמול העליתי את מצעד השירים הגרועים ביותר ששלחנו לאירוויזיון. כן, גם זה לא חסר. אז חפשו בטיק טוק, אינסטגרם וכו' וכו'. סוגרים שעה ראשונה שלנו, אחרי החדשות אנחנו נשוב.

0: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
1: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
2: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
9: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
10: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
12: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
14: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
15: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
16: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. לראשונה מתחילת המלחמה באיראן, מחלית גז של קטר חצתה בשלום את מצר הורמוז בדרכה לפקיסטן. זה משלוח האנרגיה הראשון של קטר בחודשים האחרונים. כתבנו אסף רוזנצוויג מזכיר כי בימים האחרונים נרשמה עלייה במתיחות במצר הורמוז, לאחר דיווחים על אימותים בין כוחות איראנים לאמריקנים והחרפת צעדי האכיפה סביב נתיבי השייט. במקביל, ארצות הברית ובעלות בריתה מנסות להבטיח מעבר בטוח למחלית להיות באזור באמצעות מבצעי ליווי ימי לנוכח החשש מהתלקחות נוספת. היועצת המשפטית לממשלה דורשת לבטל את מינויו של רומן גופמן לראש המוסד, בטענה כי החלטת ראש הממשלה לוקה בחוסר סבירות קיצוני. יעל יפה כתבתנו עם הדיווח.
19: לדברי היועצת המשפטית לממשלה, נמצאו פגמים מהותיים בהתנהלות הוועדה בתשתית העובדתית שעליה התבססה ובמסקנותיה, באופן שמצדיק את ביטול החלטת ראש הממשלה נתניהו. היועמ"שית הדגישה כי פרשת הפעלתו של אוריאל מקייס בידי האוגדה שעליה פיקד גופמן מטילה צל כבד על טוהר המידות שלו, ולכן אין מנוס מהתערבות בית המשפט. בנוסף, הציע להגיש לבג"ץ מכתב חסוי של ראש המוסד דדי ברנע, שיוצג לשופטים בדלתיים סגורות, בטענה שמדובר במסמך מהותי הנוגע לאופן בחינת תואר עמידות בתפקיד.
18: הוגשו כתבי אישום נגד המעורבים ברצח הצעיר ימנו זלקה זיכרונו לברכה בערב יום העצמאות. נאשם אחד בעבירת רצח באדישות, 15 נאשמים בעבירת חבלה בכוונה מחמירה, ושניים עד שלושה מעורבים נוספים מואשמים בשיבוש הליכי חקירה. גירוס אחותו של ימנו זיכרונו לברכה הגיבה להחלטת הפרקליטות על כתבי האישום המקלים בריאיון לנסלי ברדה בערוץ 12.
3: תחושות כרגע זה תחושות של כעס עצום. זה כעס על זילות החיים. היה פה רצח שהפרקליטות מתנערת ממנו. השוטרים לקחו את הזמן שלהם לעצור אותם. זה הזמן לקחת את האחריות עלינו כאזרחים.
18: וברקע הדיון בבגץ, השר מיקי זוהר מגלגל אחריות על טבח 7 באוקטובר, ואומר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי הבוקר ב-103 FM, כי האסון קרה בגלל הממשלה הקודמת.
20: הוא קרה במשמרת שלנו, אבל הוא נרקם במשמרת הקודמת, במשמרת של בנט ולפיד כראשי ממשלה, וסינואר תכנן את הדבר הזה ברגע שהוא ראה את חולשת הממשלה, ובסופו של דבר, לצערי, זה יצא בפועל במשמרת שלנו. הוא ראה את חולשת הממשלה, ולפי כל הסימנים הוא תכנן את המבצע הזה.
18: יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב, אתם חיזקתם את החמאס כמדיניות והבאתם עלינו את האסון הכי גדול לעם היהודי מאז השואה, תתבייש, לשון התגובה של לפיד. גם מועצת אוקטובר התייחסה לדברים, רק ועדת חקירה תקבע מתי נרקם טבח 7 באוקטובר. אנחנו כן יודעים מתי הטבח התרחש, במשמרת שלך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
21: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: יש לי משהו בול בשבילכם.
23: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליז.
23: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
25: בוקר טוב, פתחנו את השבוע עם עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה יותר בפנים הארץ. עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים ובים התיכון נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל. בשלישי מזג אוויר שרבי עם עומס חום כבד. החל מרביעי, הקלה בעומס החום.
22: יש לי משהו בול בשבילכם.
23: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליז.
23: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
21: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
26: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
27: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
28: די, שבע שנים?
29: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
27: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

שוב שלום עליכם, בוקר טוב ישראל, שבוע טוב. שעה שנייה של בבטו ברדיו ירושלים 101.5 FM גם באפליקציה. אנחנו כאן כדי להמשיך ולעשות לכם בוקר טוב. במיוחד הבוקר הזה אנחנו מבקשים מכם שספרו לנו איזו התחייבות נתתם לעצמכם לאחרונה, והאם אתם עומדים בה ביחסים, בכושר, בתזונה ועוד עוד נושאים בכל נושא שרק תרצו. שתפו אותנו תשובות מקוריות וגם כנות שוות פרסים. 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק מוטי פרנסיס בבטו. ספרו לנו איזו התחייבות נתתם לעצמכם לאחרונה, והאם אתם עומדים בה. עוד מעט גם הפתעת היום, מלא מוזיקה שתחזיר אתכם לרגעים יפים. והצוות שלנו, הדר חן שמפיקה אותנו, תגידו יפה שלום לנומי ישראל שמצטרפת למשפחת רדיו ירושלים, שיהיה בהצלחה. מתן ממן, רונית עזרה מלווה אותנו בטיק טוק, אם בא לכם יצטרפו אלינו גם שם, גם לצפות, גם להיות חלק מהמשפחה הווירטואלית שלנו. חפשו מוטי פרנסיס. וזו אילנה אביטל, בואו אל החגיגה. אז יאללה, בואו, האזנה טובה גם בשעה הזאת.

איזה כיף להיזכר בשיר הזה. תודו, תודו, תודו. איזו התחייבות לקחתם על עצמכם לאחרונה, ואם אתם עומדים בה, ורד טל שחר כותבת, בוקר טוב, הבטחתי לשמור על עצמי. המורה ומישהי מכיתת תיאטרון פגעו בי, ופרשתי חודש לפני הצגה, פרשתי מחוג לתיאטרון, למרות שחיכיתי לזה ממש, אבל מצד שני, הבטחת לשמור על עצמך, וזה מה שאת עושה, אז... גם לזה יש מחירים, אבל טובים בסופו של דבר לטווח הרחוק, אז כל הכבוד ורד. ברכה כותבת, התחייבות שלקחתי על עצמי, לא לדאוג, לחשוב רק מחשבות טובות, אור ואהבה. וואו, זה ממש קשה לחתום ולהתחייב בעולם שבו אנחנו נמצאים, אבל אם את מצליחה, אשרייך, ספרי לנו איך את עושה זאת. ספרו לנו איזו התחייבות נתתם לעצמכם לאחרונה, והאם אתם עומדים בה בכל תחום שהוא, יש פרסים, 050-2-5-5-5-101 בוואטסאפ או בפייסבוק. מוטי פרנסיס בא בטוב, אני מציע הצעה חברית כזאת להגביר, כי הקטע האדיר הזה נקרא...

יש לי שאלה, לאיזו תקופה הקטע הזה זורק אתכם? ממש מסקרן, ממש מסקרן, כי אותי זה זורק לתקופה, וואו, מדהימה. מקווה שהצלחנו להעלות נוסטלגיה וזיכרונות טובים מאותה תקופה. והנה משהו פחות או יותר מאותו אזור. זוכרים את סוניק? אין אסקה...

0: שבה כל להיט היה להיט כל כך גדול שלא היינו רוצים לקנות את האלבומים המלאים של האומנים אלא את האוספים שהיו בזמנו בדיוק את התקופה כל ההיטמנים נאו וואו איזו תקופה אלו ימים 22 אחרי 11 אנחנו בא בטוב
1: אבא ניסה לפי סומות
0: קדימה

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17 קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
0: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
4: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: לקבלת הצעה

0: רדיו ירושלים חייגו 02-577-101
1: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.

בתור. חזרנו, תגידו מזל טוב לאביב גפן שחוגג גם יום הולדת 53. מזל טוב מכולנו, בריאות, שמחה ועוד מלא מוזיקה טובה כמו הדבר הזה.

0: נשמע?
1: הכל בסדר, איריס, מאיפה את?
0: מירושלים.
1: ספרי לי, למי אנחנו מתקשרים? את מי נפתיע עוד רגע?
0: הבת המושלמת שלי.
1: הבת המושלמת שלך, לכבוד מה אנחנו עומדים להתקשר אליה?
0: יום הולדת היום.
1: יפה, בת כמה, בת כמה?
0: היא
1: חוגגת 38. מעולה, ואיפה אנחנו עומדים לתפוס אותה?
0: היא בעבודה, היא עובדת בבזק.
1: בבזק, יאללה, אז בואו נחייג לנופר, ונקווה שנצליח להפתיע אותה, נקווה שהיא תהיה זמינה, ונעשה לה...
0: אני מקווה מאוד.
1: יום הולדת שמח.
0: אמרתי לה שצריך להתקשר אליה, איזה נציג, אז אני מקווה מאוד שהיא תענה.
1: אוקיי, אז בסדר, אני הנציג שלך לצורך העניין, אני ריסן בעיה, הנה, ככה זה נשמע.
2: הלו.
1: שלום, נופר.
2: שלום, כן.
1: אהלן, בוקר טוב, מה שלומך?
2: בסדר, מה שלומך?
1: הכל בסדר, אמא שלך אמרה לך שאני אמור להתקשר, נכון?
2: כן.
1: מה היא בדיוק אמרה לך שאני נציג של מה? של מי?
2: היא אמרה שאתה מתקשר כי היא צריכה עזרה במשהו.
1: הבנתי, ואת מאמינה לאמא?
2: לא.
1: לא? אוקיי, חד משמעית לא. אז נעים מאוד, מדבר מוטי פרנסיס, את בשידור חי עכשיו ברדיו ירושלים.
2: וואו.
1: תשמעי, לא כל יום חוגגים יום הולדת 38. זה בעצם פעם בחיים קורה. אז הנה, את רואה? הנה, אז אנחנו כאן כדי לבשר לך שאת ביום הולדת 38. שמח. איך את חוגגת? כי שמעתי שאת בעבודה בבזק עכשיו.
2: נכון, עכשיו אני בעבודה. זהו, אחרי זה
1: נמצאים בעלי למסעדה. יופי, מעולה. ונשמע ברכה מאמא ברדיו. תגידי שלום לאמא איריס.
2: היי,
1: של
2: אמא. אני
1: לא יכולה
2: לעשות לי פדיחות.
1: מאוחר מדי, נופר.
2: אמרתי לה, אני פדיחות? מה פתאום?
1: מה פדיחות? תראי איזה יופי, תראי איזה כיף. חכי, בואי נביך אותה עוד קצת. איריס, עוד לא התחלת לברך, קדימה.
2: האם שלי, מה את? אז קודם כל, אני רציתי להגיד תודה רבה עלייך ועל מי שאת. אני פשוט זכיתי לבת מושלמת, מהממת. כזאת תשובת לב. מוטי, אתה לא יודע איזה ילדה, אתה לא יודע, זה פשוט מתנה ילדה.
1: אני לא יודע, אבל אני שומע בקול שלך שאת ממש מתרגשת, אז אני מניח שאת צודקת.
2: נשמה
1: שאת
2: נשמה
1: כמו שאומרים אצלנו, מעץ תפוחים לא יוצא אבטיח. בדיוק, בדיוק. יפה, טוב, אז כיף לכן שיש לכן אחת את השנייה, ומה את מאחרת לאיריס בזריזות?
2: רק בריאות, עושר, ושתקלו תצא מושרת, זה הכל, זה הכי חשוב.
1: לגמרי. אז נופר, אנחנו מאחלים לך את זה, ורוצים גם להוסיף לך מתנת יום הולדת, קבלים איתנו ארוחה זוגית בבית הקפה אנג'ל, בסניף החדש שלהם במתחם התנופה בתלפיות, הלכי תתפנקי ארוחת בוקר מאוד מאוד מאוד טעימה. נשלח לך גם מארז צמחי תבלין יפים, 10 כאלה במארז יפה, מתנת משתלת אורה במושב אורה ברחוב האורן, דקל יפנק אותך שם, יש שם הכל באמת במשתלה הזאת, מתמחים במחירה ועד כמה שידה שסינתטי, צמחייה, עצי פריקשרים ועוד ועוד במושב אורה, כאמור תלכי, תתפנקי על חשבוננו, ואת נשמעת כזאת חמודה, אז בואי תת לך עוד משהו, קבלים איתנו גם טיפול לייזר, מתנת אבישה קוסמטיקס, בדרך בית לכם 94, טיפולי פנים ברמה הכי מתקדמת שיש, טיפולים בפיגמנטציה, סרט זהר ועוד ועוד, כאמור, אבישה קוסמטיקס תטפל בך ותפנק גם אותך לכבוד יום ההולדת. בסדר, נופר?
2: וואו, תודה רבה,
0: תודה רבה, מוטי, באמת.
1: ושמחה גדולה, שמחה גדולה. יאללה, שיהיו בשורות טובות, מזל טוב.
2: תודה רבה.
1: ביי ביי. אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום, לימים הבאים, 050-2-5-5-5-101, זה הוואטסאפ, שרן המקום מראש, ותגידו גם מזל טוב לבונו, שחוגג יום הולדת 66 היום.

0: מילה שאני לא אגיד, לא תתאר את הסנסציה שהייתה סביב השיר הזה, סביב אביב גפן באותה תקופה, 1992, אור הירח. מזל טוב אביב גפן, יום הולדת שמח 53, ויש לא מעט אומנים שחוגגים היום יום הולדת, נגיע להם עוד מעט, אבל עכשיו, אם כבר ימי הולדת, אז...
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: שלום איריס, בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב.
0: מה שלומך?
2: בסדר, תודה.

ידענו שלא מעט אמנים חוגגים היום יום הולדת. ולפני 13 שנים אני מקבל הודעה בפייסבוק מבחור צעיר בשם פאר טאסי, שכותב לי, אלן מוטי, מה שלומך? אני אוהב את התוכניות שלך, טטטם. הייתי שמח אם היית משמיע את הקאבר שלי לאביב גפן, סוף העולם. כמה חודשים אחר כך, אותו פאר טאסי פרץ בענק עם דרך השלום, אבל ככה הכל התחיל, והיום חוגג יום הולדת 42, גם הוא. אז מזל טוב, פאר טאסי, היקר והמוכשר, הנה תחילת הדרך שלך. אוהבים אותך. סוף העולם. זה גם יום הולדתו של אביב גפן, אז בכלל ככה כל המעגל נסגר.

פאר טסי שחוגג היום יום הולדת, עושה קצת אביב גפן שחוגג גם הוא יום הולדת רגע לפני הפריצה. היי שם לפני 13 שנים, לא 13, 14, סוף העולם.

0: מחפשים נעלי אדידס?
1: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
2: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר. החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל, אירועים בבית שמואל.
5: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
11: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט.
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
13: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
14: חזרנו 15 לפני 12, אנחנו כאמור בביתו, והגיע הזמן לספר לכם שהקריה האקדמית אונו מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים ושניים. זה יתקיים מחר, יום שני, אוטוטו, עוד שנייה, בקמפוס ירושלים תלפיות. בואו נברר עוד קצת פרטים עם שולי הלל, מנהלת הרישום בקמפוס ירושלים. שלום שולי, בוקר טוב.
15: בוקר טוב, מתי, מה נשמע?
14: בסדר גמור, מה שלומך?
15: מצוין, ברוך השם.
14: יופי, יופי. נכון, כן.
15: ואז נפגשנו.
14: אז מזל גם שיש יום פתוח כדי שנדבר קצת, נכון? אז קודם כל, לפני שנדבר מה מצפה מחר למי שמגיע, ספרי לי קצת על הקריה האקדמית אונו ועל הקמפוס בירושלים למי שלא מספיק מכיר.
15: בדיוק, למי שקצת התפתפס.
14: כן.
15: אז ככה, אנחנו היום נמצאים בין המכללות הגדולות ביותר במדינת ישראל, שאנחנו כן. נמצאים היום עם למעלה מ-23,000 סטודנטים פעילים.
14: כן.
15: זאת אומרת, זה באמת מספר שאני לא חושבת שיש לנו הרבה מתחרים בעניין הזה. יש לנו מעל 73,000 סטודנטים בוגרים ובוגרות מכלל כל הקמפוסים, מהכל והכל.
14: כן.
15: יש לנו את הקמפוס היפהפה שלנו שקצת ביקרת וחלק.
14: נכון,
15: באמת,
14: נכון, יפה, והוא כאילו, הוא ישר, כשאתה נכנס, אתה ישר מרגיש את האווירה הטובה, אני לא יודע להסביר את זה
15: נכון,
14: אפילו.
15: נכון, זה אווירה וזה סטודנטי וזה סמסטריאלי, והכל כל כך יפה וכל כך נגיש.
14: נכון.
15: זאת אומרת, הכל בנוי בצורה כל כך יפה ונגישה, שממליצה כולם רק לבוא ולהציץ.
14: נכון.
15: לא חייבים הרבה, אבל לבוא ולהציץ, ואז אתם תראו על זה.
14: לגמרי.
15: יש לנו גם לא מעט מסלולים, זאת אומרת שזה בסוף הקט של הכל.
14: אז זהו, אז ספרי קצת על החוגים, על המסלולים.
15: אז ככה, יש לנו מהתארים הראשונים, יש לנו תחת הפקולטה של מנהל עסקים, יש לנו תואר ראשון במנהל עסקים בהתמחות של שיווק ופרסום. תואר ראשון במנהל עסקים בהתמחות של ניהול משאבי אנוש, יש לנו של נדלן ותשתיות, שעם כלכלת שמאות ושמאות מקרקעין, אחד התארים הפופולריים ביותר והמומלצים.
14: יפה.
15: מבין התארים שמקדמים, יש לנו את מימון ושוק ההון, יש לנו את משפטים, הדגל של הקריה, שזה יש לנו במסלולי בוקר, יש לנו מסלולי ערב, בכמה וכמה אופציות, ויש לנו את התואר BA בחינת החברה, שזה התואר שבזמנו קצת דיברנו עליו.
14: בקיצור, ממש בכל כיוון, למי שרק רוצה, רק תבחר, מה שנקרא.
15: בדיוק, בדיוק, ובצורה כזאת שעשינו, זה בצורה כל כך יישומית, כל כך פרקטית. זאת אומרת, בכל אחד ואחד מהתארים הוספנו כמה שיותר קורסים פרקטיים ויישומיים ממש לתוך השטח עצמו, ביחד עם הפרקטיקום. זאת אומרת, בתוך התארים הללו אפשר לשלב פרקטיקום לתוך ה...
14: מעולה. עכשיו, בואי נדבר על מחר. מה מצפה למי שמגיע ליום הפתוח אצלכם?
15: אז ככה, דבר ראשון, נפגשו את המרצים הטובים ביותר. זאת אומרת, אנחנו זכינו שנה אחר שנה בסקר התאחדות הסטודנטים במרצים הטובים ביותר. עכשיו, זה לא אנחנו אומרים, זה הסטודנטים אומרים. אז באמת יש לנו את המרצים הטובים ביותר. אז דבר ראשון, תבואו ותחוו אותם, תרגישו, תשמעו, תקבלו מהם את האינפורמציה. ממש בדרך הזה. קצת עלינו, תראו את הקמפוס היפה, כמו שדיברתי עליה הזה. והקאץ' של הקאץ' פה בתוך הדבר הזה, יש לנו הנחה בדמי הרשמה.
14: אופה.
15: יש לנו 70% הנחה בדמי הרישום למי שמגיע ונרשם במעמד ביום הפתוח.
14: יפה. עכשיו, עוד משהו שאני מניח מעסיק הרבה אנשים, יש לכם, נגד כזה ממש במילה, אבל בואי נדבר על זה טיפה יותר, יש לכם גם מסלולי בוקר וגם מסלולי ערב, מה שאומר שאפשר גם לעבוד, גם להיות הורים, וגם, אפלה ואפלה, להוציא תואר במקביל.
15: בדיוק, בדיוק. אנחנו משלבים את כל האופציות הללו, כולל בתארים השניים, שיש לנו בתארים השניים אופציה של מסלול של שנה, יש לנו את האופציה של מסלול שגם אפילו שנתיים, ואז יותר איזושהי מריחה למי שרוצה קצת יותר באיזי שלו. זאת אומרת, כל האופציות רלוונטיות, כל הדרכים רלוונטיות, כדי לעשות את הכל. זאת אומרת, אנחנו עושים את זה ביחד עם הורות, עם עבודה, במשרה מלאה. זאת אומרת, חלק גדול מהסטודנטים פה עובדים במשרה מלאה, וממשיכים את החיים, ובין לבין עושים גם תואר אקדמי.
14: יפה. טוב, אז מחר זה קורה, קריה אקדמית,
15: אונו,
14: יום פתוח, באיזה שעה, כתובת, כל מה צריך לדעת.
15: בשעה 5,
14: כן?
15: תעשייה 4 בתלפיות.
14: יפה.
15: מחר בשעה 5, מחכים לכולם.
14: יפה.
15: תבואו, מוזמנים, פשוט אפשר להגיע.
14: כן, תבואו להתרשם, ואני מניח שזה כבר יעשה את כל העבודה. שולי הלל, מנהלת הרישום בקמפוס ירושלים, המכללה הקריה האקדמית, אונו, שיהיה בהצלחה, וכיף לשמוע אותך.
15: תודה, תודה, מתי.
14: יאללה, יום טוב. ביי ביי.

רגע לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו רוצים להעניק לכם זוג כרטיסים למשחק של הפועל מיטאון ירושלים בכדורסל הערב בארנה ב6:30 נגד מכבי תפוזינה ראשון לציון. אם אתם רוצים כרטיסים, וואטסאפ ל-050-2555-101, כתבו הפועל ירושלים ותוכלו לזכות כרטיס זוגי למשחק הערב. הפועל ירושלים לוואטסאפ 050-2555-101. ולא לשכוח, חמישי הקרוב יום ירושלים, אנחנו מגיעים לשידור מיוחד בשיתוף עיריית ירושלים מכיכר ציון עם עקיבא ואליאם גולן וכמובן ירון אילן, שיר אלמליח ואני מחכים לכם, אז אתם מוזמנים להיות איתנו. תודה רבה להדר חן שהפיקה אותנו, לנומי ישראל שהצטרפה למשפחה ושיהיה בהצלחה, למתן ממן, תודה רבה לרונית עזרן שליפתה אותנו בטיק טוק, ותודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם. אחרי החדשות ירון אילן עם מנטה, אנחנו שוב בעזרת השם מחר ב-10 בבוקר עם עוד בבית טוב, ובכל זאת השבוע זה קורה, יום שלישי נועם ביתן באירוויזיון, אז נסגור עם זה עם מישל. יאללה, שבוע טוב, בשורות טובות, תהיו טובים, אה?

0: מחפשים מוצרי ספורט?
1: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
2: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשישנה
9: אטו 2.
8: מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
15: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
17: מיד אחרי החדשות,
18: מנטה עם ירון אילן,
19: כאן,
17: כאן
19: ברדיו ירושלים.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
21: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
24: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא איראן פזשקיאן אומר לפני זמן קצר, העם האיראני לעולם לא יחופף ראש מול האויב. אם מדברים על שיח או מסע ומתן, זה לא אומר קנייה או נסיגה, אלא המטרה היא להשיג את זכויות העם האיראני ולהגן בעוצמה על האינטרסים הלאומיים. מוקדם יותר התייחס משרד החוץ הקטרי לפגישה של ראש ממשלת קטר עם השליח המיוחד ויטקוף ושר החוץ האמריקני רוביו במיאמי. ראש הממשלה ושר החוץ הקטרי הביאו את הצורך בתגובה של כל הצדדים למאמצי התיווך המתמשכים כדי לפתוח את הדרך לטיפול בשורשי המשבר באמצעות אמצעים שלווים ודיאלוג שיובילו להשגת הסכם כולל שיביא לשלום בר קיימה באזור. כך הדברים. היועצת המשפטית לממשלה דורשת לבטל את מינויו של רומן גופמן לראש המוסד, בטענה כי החלטת ראש הממשלה לוקה בחוסר סבירות קיצוני. יעל יפה כתבתנו עם הדיווח.
0: לדברי היועצת המשפטית לממשלה נמצאו פגמים מהותיים בהתנהלות הוועדה בתשתית העובדתית שעליה התבססה ובמסקנותיה, באופן שמצדיק את ביטול החלטת ראש הממשלה נתניהו. היועמ"שית הדגישה כי פרשת הפעלתו של אוריאל מקייס בידי האוגדה שעליה פיקד גופמן, מטילה צל כבד על טוהר המידות שלו, ולכן אין מנוס מהתערבות בית המשפט. בנוסף, הציע להגיש לבג"ץ מכתב חסוי של ראש המוסד דדי ברנע, שיוצג לשופטים בדלתיים סגורות, בטענה שמדובר במסמך מהותי הנוגע לאופן בחינת טוהר המידות בתפקיד.
24: הוגשו כתבי אישום נגד המעורבים ברצח הצעיר ימנו זלק, זכרונו לברכה, בערב יום העצמאות. נאשם אחד בעבירת רצח באדישות, 15 נאשמים בעבירת חבלה בכוונה מחמירה, ושניים עד שלושה מעורבים נוספים מואשמים בשיבוש הליכי חקירה. ירוס, אחותו של ימנו זכרונו לברכה, הגיבה להחלטת הפרקליטות על כתבי האישום המקלים בריאיון לנסלי ברדה בערוץ 12.
1: התחושות כרגע זה תחושות של כעס עצום. זה כעס על זילות החיים. היה פה רצח שהפרקליטות מתנערת ממנו. השוטרים לקחו את הזמן שלהם לעצור אותם. זה הזמן לקחת את האחריות עלינו כאזרחים.
24: ובהונגריה, ראש הממשלה החדש, פטר מג'אר, בנאום הראשון שלו בתפקיד, אחרי 16 שנות שלטונו של ויקטור אורבן, מבקש סליחה מאזרחי הונגריה. אני מבקש סליחה מאותם אזרחים, מורים, עיתונאים, עובדי מערכת הבריאות ואישי ציבור שתויגו, נרדפו או זכו ליחס של אויבים רק משום שהעזו להרים את קולם, משום שהעזו להתייצב לצד המוחלשים, או משום שהביעו ביקורת או פשוט ייצגו דעה אחרת. סליחה. כך ראש הממשלה הנכנס מג'אר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: יש לי משהו בול בשבילכם.
19: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק
25: בלובינסקי טרייד אנד ליס,
19: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
26: שלום לכם, אנחנו ממשיכים עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל, העונה יותר בפנים הארץ, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים, ובים התיכון עדיין נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה. בשלישי שרבים, עומס חום כבד. החל מרביעי נקבל הקלה בעומס החום.
12: יש לי משהו בול בשבילכם.
19: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליס,
19: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
24: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
27: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
28: די, שבע שנים?
29: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולי.
27: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
30: חכם.
31: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

פלנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, שבוע טוב ומבורך. עכשיו 12 ועוד 6 דקות. אנחנו כאן אלמנטה של יום ראשון, שבוע חדש, שבוע טוב ומבורך, גם ברדיו ירושלים, גם ברדיו התחנה באזור הצפון. שלום נתן ממן.
1: שלום.
0: בוא, באזור הצפון היום ואתמול, אם אנחנו מדברים בענייני כדורגל, כן, נו, תעזוב. תתייחס אליי רגע לכמה דקות.
1: תתייחס אליך, תתייחס.
0: ממש, לכמה רגעים קטנים תתייחס, ואז תחזור לענייניך.
1: כן.
0: שמחים בצפון.
1: האמת שהגיע למכבי חיפה לנצח.
0: כן, אבל אני אגיד לך את האמת, לא התבאסתי ממש. כי קודם כל, אני חושב שאם הכל בית"ר ירושלים של העונה, זה קבוצה תוססת, שמחה, שמביאה המון שמחה לאוהדים שלה, יש גם נפילות כאלו, מה לעשות, קורה. אבל הכל מתנקז ליום שלישי הקרוב, שבאמת, באמת, באמת, כשאומרים משחק עונה, זה משחק העונה בית"ר ירושלים בפועל באר שבע, פה בטדי, והשם גדול,
1: כן.
0: כמו שאומרים, כן. אנחנו פה לשבוע חדש, דברים טובים, אנחנו השבוע הזה, בשבוע שבו אנחנו בחסות תחנת הדלק הדר, ברחוב הסדנה 20 בתלפיות, שם יש לכם מבצע שכבר מתחיל בשעה הזאת, מ-12 ועד 6, אגב, אתה יודע, ביום חמישי, מיד אחרי התוכנית עברנו שם ליאור ואני, היה פקק תנועה. ואנחנו מזמינים אתכם, כי גם היום מהשעה 12 עד 6, יש לכם הטבה מיוחדת של 20 אגורות פחות על ליטר הבנזין ועל ליטר הדלק. ליטר הבנזין ב7.76 שקלים, וליטר סולר ב8.35 שקלים, וזה מחכה לכם שם. אתם מוזמנים להגיע, יש עוד הרבה הטבות ואנחנו נדבר עליהם עוד מעט. זהו, שלום אתה ממן, ליאור פרץ, הרי סופר, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, לכל מי שהוא חייל, מילואים, קבע, סדיר, ורצה לרכוש כרטיסים לגולד החיילים המיוחד, שהוא הגולד החמישי, אז כבר אין. בחצי שעה נמכרו 30,000 כרטיסים לגולד החיילים, שגם הוא הגולד החמישי של אייל גולן, שפו. במיוחד לחיילי צה"ל.

אייל גולן והחידוש שלו לשיר האחרון מתוך 30, האלבום האחרון של אייל. יש לנו גם היום שוברי תדלוק בסך 200 שקלים, מתנת תחנת הדלק אדר ברחוב הצדנה 20. תכף נספר לכם איך אתם יכולים לקבל מאיתנו את השוברים, אבל עוד לפני, זה קובי פרץ מתוך איפי חדש, ואת כל עולמי.

0: כל עולמי, במקור השיר הערבי. אני לא יודע אף פעם איך קוראים לשיר הזה בדיוק, אבל אני בטוח שכל חובבי המוסיקה הערבית מכירים את השיר הזה. בתחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20 בתלפיות מחכים לכם למשל עם הטבה מיוחדת שאם תדלקתם מעל 30 ליטרים ייכנסו לתחנת הנוחות גו מרקט שנמצא בתחנה, ולמשל קבלו אספרסו או קפה שחור במתנה או קפה הפוך ב5 שקלים. בימי 60 תדלקתם מעל 30 ליטרים תוכלו לקבל בנוסף לקפה גם עיתון ידיעות אחרונות, וכמובן אני מזכיר לכם שרק השבוע הזה בין השעות 12 ל-6 20 אגורות הנחה גם על מחיר הבנזין וגם על מחיר הסולר. מה אתה אומר? תדלק קצת מאזינים?
1: כן.
0: אוקיי. בא לכם לקבל מאיתנו שובר? מה, יש לך איזה משהו כאילו? או... בכיף שלך היום לפנק את המאזינים.
1: בכיף שאני אפנק.
0: אתה אומר, יש מספיק מבועסים.
1: נכון.
0: בוא נפנק אתכם 200 שקלים שובר. לתידוק, או בנזין או סולר. מה שבא לכם, מתנת תחנת הדלק, הדר ברחוב הסדנה 20 לתלפיות. זה אומר שגם תקחו את השובר ותלכו עכשיו, אז הרווחתם עוד 20 אגורות על כל ליטר.
1: בטח.
0: אתה מבין?
1: אז...
0: כן, אם בא לכם, שחרו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו ירון תדלק אותי. הכי פשוט בעולם, את שמכם ומען אתם, אל תשכחו, רק בהודעת וואטסאפ 050-2555-101, כתבו בגוף ההודעה, ירון תדלק אותי, את שמכם ומען אתם, ואנחנו נחלק לכם עוד מעט גם את שוברי התדלוק האלו. זה ליאור נרקיס, גם זה חדש. משגעת אותי.

0: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: עכשיו בווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר. החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל, אירועים בבית שמואל.
4: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מחמש אחר הצהריים, במלון ורט, הכניסה חינם.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
11: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
12: אני לא יודעת אותו.
11: אולי 0000?
12: אני לא יודעת אותו.
11: כוכבית 1234?
12: מה השם שלך והמספר שלך?
11: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
12: תגיד לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
11: תגיד לי מה היא קרוב, 2462?
12: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
11: אז לא יהיו בוטנים.
13: 2 עד 4.
14: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
15: 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
16: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
17: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
18: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה באזור הצפון. יום של ימי הולדת, בואו נאחל מזל טוב לבאר טסי שחוגג גם עד 100 כ-20, בריאות, עושר ושמחה.

טסי ודפיקות הלב. שום מזל טוב לפאיר, עוד מעט נברך עוד חבר שחוגג יום הולדת. בינתיים אני גם מזכיר לכם שבתחנת הדלק הדר בחוף הסדנה 20 בתלפיות מול דינמומטר מחכים לכם בכל יום עד השעה 6 בערב עם ההטבה המיוחדת 20 אגורות פחות גם הליטר בנזין, גם הליטר סולר. תמהרו לשם, וגם אנחנו מחלקים לכם שובר על סך 200 שקלים. אם אתם רוצים, שחרו דעת וואטסאפ ל-052-555-101 כיתבו ירון תדלק אותי את שמכם ומעיינתם והצטרפו אלינו להגרלה. זה עכשיו דודו אהרון.

דודו אהרון ובחור רגיש. טוב, לבחור הרגיש הבא, גם יש יום הולדת, נאחל לו הרבה הרבה מזל טוב ושמחה ואושר, ועשה סולחה עם בת טיפוחה, וגם בוחבוט השבוע כשהופיע בקיסריה. אז הרבה מזל טוב למשה פרץ היקר, ותודה לידי מזרחי על כל העדכונים בימי ההולדת. הנה משה פרץ ואלף פעמים.

זה חיים משה מתוך האלבום דברי אליי וטוב שבאת. טוב, אם אתם כבר באתם ואתם איתנו, אני מזכיר לכם שעד השעה 6 בערב בכל השבוע הזה בין 12 ל-6 בתחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20 בתלביות יש לכם הטבות מיוחדות, 20 אגורות הנחה גם על בנזין, גם על הסולר. אם למשל תדלקתם מעל 30 ליטרים תוכלו לקבל קפה או אספרסו במתנה או קפה הפוך ב-5 שקלים, וגם אנחנו מחלקים לכם פה שוברי תדלוק בסך 200 שקלים, רק אם שלחתם אלינו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבתם אירון תדלק אותי, את שמכם ומעין אתם, וככה אתם מצטרפים להגרלה, ממש תכף נחלק לכם כבר שובר אחד למאזין אחד או למאזינה אחת, אבל עוד לפני, הנה סוג של ריקוד. ריקוד רומנטי של ישי לוי.

0: מנטה, מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: מחפ

0: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
1: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
3: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון 17 במאי מ-5 אחר הצהריים במלון ורט. הכניסה חינם.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשישנה
6: אטו 2.
5: מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
9: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה.
13: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
18: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות, הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
19: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
10: עכשיו גם האפליקציה.
11: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
10: מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

שלומי ופחי כינור, אחד היפים של וויל שלומי. קרן כהן, זה היה בשבילך. הנה עכשיו איתי לוי. אופיר כהן כתב לו את מה עובר עלייך.

לאן שלא תלכי, מה עובר עלייך, ככה הייתה לוי, נורית שמעון. אני רוצה לספר שאת זוכה בשובר על סך 200 שקלים לתדלוק בתחנת הדלק הדר בחוף הסדנה 20 בתלפיות. אנחנו סוגרים את החלק הזה, עוד מעט נחזור אליכם. מתן ממן, אריה סופר, ליאור פרץ, ציונית ביטון ואסי לפי הג'וקר סוגרים את השעה הזאת עם קצת בשורות טובות מכיוונו של יניב בן משיח.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות
2: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
3: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
4: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
5: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
6: עכשיו בווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17 קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
9: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים, הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון 17 במאי מ-5 אחר הצהריים במלון ורט, הכניסה חינם.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
12: למוליזנה.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
16: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
17: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
20: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
21: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. המסע ומתן עם איראן לפני זמן קצר מתייחס למגעים, נשיא איראן פזשקיאן, ואומר כי העם האיראני לעולם לא יחופף ראש מול האויב. אם מדברים על שיח או מסע ומתן, זה לא אומר קנייה או נסיגה, אלא המטרה היא להשיג את זכויות העם האיראני ולהגן בעוצמה על האינטרסים הלאומיים. מוקדם יותר, משרד החוץ הקטרי התייחס לפגישה של ראש ממשלת קטר עם השליח המיוחד ויטקוף ושר החוץ האמריקני רוביו במיאמי. הם הדגישו את הצורך בשיתוף פעולה של כלל הצדדים עם מאמצי התיווך הנמשכים במטרה לקדם פתרון למשבר באמצעות דיאלוג ודרכי שלום ולהגיע להסכם כולל שיבטיח יציבות ושלום ארוך טווח. שופטי בגץ דנים הבוקר בעתירות שדורשות למנוע ממבקר המדינה לבדוק את מחדל 7 באוקטובר, בטענה כי הדבר יפגע בעבודתה של ועדת חקירה למחדל, ככל שזו תקום בעתיד. מדובר בפעם הראשונה בה הדיון מתקיים בהרכב מורחב של 5 שופטים. שורד השבי איתן מור דיבר בדיון ואמר, מגיע לנו לדעת את האמת.
1: אני חושב שלי בתור אחד שסבל 2 בעינויים וסבל נוראי, לי ולכל המשפחות השכולות שיושבות כאן מגיע לדעת את האמת, ובאמת אחרי 2 אני חושב של מבקר המדינה התחיל לחקור את האירוע הנוראי הזה, אתם הורתם לו להפסיק. אני חושב שאם כמה שיותר גופים בעצם יחקרו את האירוע, כך נדע את האמת.
21: רצח בנימין ימינו זה לקב. זיכרונו לברכה. בית המשפט המחוזי בלוד החליט כי 13 מהנאשמים בגין רצח ממנו יישארו במעצר עד להחלטה אחרת. 3 הנאשמים האחרים ששוחררו לביתם יישארו באותם התנאים. הבוקר הוגשו כתבי אישום נגד המעורבים ברצח הצעיר בערב יום העצמאות. נאשם 1 בעבירת רצח באדישות, 15 נאשמים בעבירת חבלה בכוונה מחמירה, ו2 עד 3 מעורבים נוספים מואשמים בשיבוש הליכי חקירה. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, מסרה את חוות דעתה על הצעת החוק שתקנה לממשלה סמכות כמעט בלעדית על מינוי בכירים. באמצעות המשנה שלה, דוקטור גיל לימון, היא מסרה כי הצעות החוק בדבר הליכי מינוי והפסקת כהונה של נושאי משרה בכירים מבטלות את אופיו הממלכתי והמקצועי של השירות הציבורי והופכות אותו לשירות ציבורי הנתון לחסדי הדרג הפוליטי שחב לו נאמנות אישית. מדבריה הביאה כתבתנו יעל יפה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: יש לי משהו בול בשבילכם.
23: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
25: שלום לכם, אנחנו ממשיכים עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה, יותר בפנים הארץ. עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים, ובים התיכון עדיין נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל לעונה. בשלישי שרבים, עומס חום כבד. החל מרביעי נקבל הקלה בעומס החום.
22: יש לי משהו בול בשבילכם.
23: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
7: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
21: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
26: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
27: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
28: די, 7 שנים?
29: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
27: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

נאור ונאור אדרי פותרים לנו את השעה השנייה של מנטה מתה ממן ליאור פרץ הרי סופר אנחנו כאן השבוע הזה בחסות תחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20 בתלפיות שם מחכים לכם בכל יום עם הטבה מיוחד בין השעות 12 בצהריים ל-6 בערב 20 אגורות הנחה גם על ליטר בנזין גם על ליטר סולר זה אומר שאם אתם מגיעים עכשיו למשל ומתדלקים ליטר בנזין יעלה לכם במקום 7 שקלים 96 7 שקלים 76 וליטר סולר ב-8 שקלים 35 ואתם מוזמנים להגיע לשם לתחנת הדלק הדר בכל יום עד השעה 6 בערב מ-12 ועד 6 שעה שנייה הנה עופר לוי וזהבה בן

0: שיתוף הפעולה של זהבה בן באופר לוי וסעיני איתך. טוב, אני מזכיר לכם שאנחנו מחלקים לכם גם שוברים על סך 200 שקלים לתדלוק בתחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20 מול דינמומטר. אם אתם רוצים לקבל מאיתנו שובר שכזה, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בגוף ההודעה ירון תדלק אותי את שמחר המעיין אתם ותדלקו בהנאה. אבל לא ניגענו דקלום בביתר, אתה יודע?
1: לא.
0: אה?
1: לא, גם לא.
0: בסדר. יום שלישי ננגע לפני המשחק. בסדר, קורה. אני רוצה להגיד שקורה.
1: לא, בסדר.
0: אני רוצה להגיד גם שעודי ביתר שהיו במגרש, קיבלו באהבה גדולה את השחקנים, ובחיבוקים, ובעידוד. ככה צריך. אם אתה חייל, אתה מכיר את זה? שיש כאלה שמתלבשים לפעמים, נגיד, למשחקי כדורגל, היו באים עם מדים כדי לקנות כרטיס חייל?
1: כן.
0: אז בטח היו כאלה שעמדו בתור היום לרכישת הכרטיסים בקופות תל אביב. אבל לא נשארו כרטיסים, תשמע, זה פנומנלי העניין, 30,000 כרטיסים.
1: בחצי שעה.
0: לבלומפילד גולד חיילי צהל, כל הכבוד.

0: הביתה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: מחפשים ציוד כושר איכותי?

0: רק בבזק. בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת, במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
5: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
7: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
9: ישוע זה אגדת כדורגל.
10: כן, אבל
9: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
10: אלגנט.
9: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
10: אלי
9: יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
11: תוכנית הספורט של ישראל,
12: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
13: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
14: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
15: מנטה עם ירון אילן, מוסיקה ישראלית ים תיכונית.

0: זורי נדבר שרה ללב שבור. טוב, רצית חלק עוד שובר, נכון?
1: שלומי חדד.
0: שלומי חדד מבית שמש. אתה מקבל מאיתנו שובר על סך 200 שקלים לתדלוק בתחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20 בתלפיות. נשאר לנו עוד שובר אחד להיום אם אתם רוצים. מערוב של הודעת וואטסאפ ל-052-555-101. כתבו ירון תדלק אותי את שמכם ומעיינתם והצטרפו אלינו, תכף נחלק שובר אחרון. זה עכשיו יואב יצחק.

יואב יצחק לאהוב אם אפשר. טוב, חשוב לנו להזכיר לכם שמדי יום, השבוע הזה, המבצע המיוחד של תחנת הדלק, הדר ברחוב הסדנה 20, בית תלפיות מול דינמומטר, 20 אגורות בכל תדלוק, 20 אגורות פחות, גם על הבנזין, גם על הסולר, תדלקתם ב-30 ליטרים ומעלה, תוכלו לקבל גם כוס קפה או אספרסו בחנות הנוחות, גו מרקט, ואתם מוזמנים להגיע לשם. הנה עכשיו שלומי שבת והחברים הטובים שלו, משלישיית מה קשור ולמה מה.

למה מה? שלומי שבת ושלישי עד מה קשור, וזה עכשיו גוסטו עם סינגל חדש, שהוא בעצם חידוש. אל תלכי לי ממי.

0: עם ירון אילן. ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית. חגיגת שבועות ביוחננוף. מבצעים על עשרות מוצרים.
1: מחפשים מותגים במחירים שפויים?
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
7: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
8: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, חמש אחר הצהריים, במלון ורט, הכניסה חינם.
9: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.
10: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
11: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
12: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
0: דלתה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
13: כן, אנחנו כאן מנטה. שימו לב, הסרט הראשונים שהגיעו עכשיו לתחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20 והתדלקו ב-20 ליטרים ומעלה, אז גם יש לכם 20 אגורות הנחה על כל תדלוק, בין עם בנזין ובין עם סולר, וגם אם תדלקתם במעל 20 ליטרים תוכלו לקבל שטיפה חיצונית ופנימית לרכב ב-25 שקלים בלבד. אין מחיר כזה. חיני חינם. ממש.
14: אתה כמה עולה לשלם על שטיפה, אתה לא מבין.
13: זה עוד לפני טיפ.
14: עוד לפני טיפ.
13: אז מעל 20 ליטרים תדלקתם, עכשיו 10 הראשונים שהגיעו לשם, ותוכלו לקבל שטיפה ב-25 שקלים. נתקלתי בשיר הזה לאחרונה, ליאור פרץ שהייתי, שמיע לי אותו אין ספור בימים. בר צברי ושולי רנד.

בר צברי ושולי רנד, המלך בשדה, איזה יופי ששיתוף פעולה טוב. אני מזכיר לכם, הסרט הראשונים שמגיעים עכשיו לתחנת הדלק, הדר מתדלקים 20 ליטרים ומעלה, תוכלו לקבל שטיפה ב-25 שקלים בלבד. זו הייתה הודעה לא צפויה, בדיוק כמו השיר הזה שוב לא צפוי, אבל זה כמה כיף להיזכר בדואט הזה, שרית אביטן ועומר אדם.

אדם ושרית אביטן, לא צפוי. טוב, לאורך שעות היום עד השעה 6 אתם מוזמנים להגיע לתחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20 מול דינמומטר, לתדלק ב-20 אגורות פחות, גם בנזין, גם סולר. וזה הזמן להגיד תודה רבה למתן ממן שר והפיק, תודה ליאור פרץ, אריה סופר, תודה לכם שבחרתם להיות פה. נהיה פה מחר בעזרת השם ב-12.

0: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
2: חכם.
4: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
5: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
6: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
7: למוליזנה.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
9: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
10: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
11: ככה זה כשישנה
12: אטו 2.
11: מסתבר זה תמיד פעמיים.
10: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
16: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
19: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. המסע ומתן עם איראן טהרן עשויה לשלוח היום את תגובתה לארצות הברית במסע ומתן, כך דווח לפני זמן קצר במדינה. נשיא איראן פזשקיאן אמר כי העם האיראני לעולם לא יחופף ראש מול האויב. אם מדברים על שיח או מסע ומתן, זה לא אומר כניעה או נסיגה, אלא המטרה היא להשיג את זכויות העם האיראני ולהגן בעוצמה על האינטרסים הלאומיים. מוגב יותר משרד החוץ הקטרי התייחס להפגישה של ראש ממשלת קטר עם השליח המיוחד וויטקו ושר החוץ האמריקני רוביו במיאמי. הם הדגישו את הצורך בשיתוף פעולה של כלל הצדדים עם מאמצי התיווך הנמשכים במטרה לקדם פתרון למשבר באמצעות דיאלוג ודרכי שלום ולהגיע להסכם כולל שיבטיח יציבות ושלום ארוך טווח באזור. שופטי בג"ץ דנים הבוקר בעתירות שדורשות למנוע ממבקר המדינה לבדוק את מחדל 7 באוקטובר, בטענה שהדבר יפגע בעבודתה של ועדת חקירה למחדל ככל שתקום בעתיד. מדובר בפעם הראשונה שהדיון מתקיים בהרכב מורחב של 5 שופטים. שורד השבי איתן מור דיבר בדיון ואמר, מגיע לנו לדעת את האמת.
2: אני חושב שלי, בתור אחד שסבל שנתיים בעינויים וסבל נוראי, לי ולכל המשפחות השכולות שיושבות כאן, מגיע לדעת את האמת. ובאמת אחרי שנתיים, אני חושב, של מבקר המדינה, התחיל לחקור את האירוע הנוראי הזה, אתם הורתם לו להפסיק. אני חושב שאם כמה שיותר גופים בעצם יחקרו את האירוע, כך נדע את האמת.
19: רצח אימנו זלקה, בית המשפט המחוזי בלוד החליט כי 13 מהנאשמים בגין הרצח יישארו במעצר עד להחלטה אחרת. שלושת הנאשמים האחרים ששוחררו לביתם יישארו באותם תנאים. בוקר הוגשו כתבי אישום נגד המעורבים ברצח הצעיר בערב יום העצמאות, נאשם אחד בעבירת רצח באדישות, 15 נאשמים בעבירת חבלה בכוונה מחמירה, ושניים עד שלושה מעורבים נוספים מואשמים בשיבוש הליכי חקירה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מסרה את חוות דעתה על הצעת החוק שתקנה לממשלה סמכות כמעט בלעדית על מינוי בכירים. באמצעות המשנה שלה, דוקטור גיל לימון, היא מסרה כי הצעות החוק בדבר הליכי מינוי והפסקת כהונה של נושאי משרה בכירים מבטלות את אופיו הממלכתי והמקצועי של השירות הציבורי והופכות אותו לשירות הנתון לחסדי הדרג הפוליטי שחב לו נאמנות אישית. ידיעה שהעבירה כתבתנו יאלי יפה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
20: יש לי משהו בול בשבילכם.
21: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
23: שלום לכם, אנחנו ממשיכים עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל, העונה יותר בפנים הארץ, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים, ובים התיכון עדיין נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל, העונה בשלישי שרבים עומס חום כבד, החל מרביעי נקבל הקלה בעומס החום.
20: יש לי משהו בול בשבילכם.
21: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
24: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
24: חכם.
25: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: להקת אבא עם ווטרלו פותחת את השבוע הזה שאנחנו מכריזים עליו כשבוע אירוויזיון. אוטוטו אנחנו עם האירוויזיון ועם נועם ביתן ועם השיר שמייצג את ישראל. הולכת להיות פה חגיגה גדולה כל השבוע. צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. שבוע טוב, יום ראשון, 10 במאי 2026. אנחנו בתוכנית...
1: טראפ יפחתם, אתה לוזר.
0: מה זה? מה זה, מי זה צורח שם מחוץ לבית? מה זה מהירה? מי צורח כאן מחוץ לאולפן? איזה מוזר, שלום שותף שלי יואב כהן שם גנרי.
2: שלום, שלום.
0: מה אומר?
2: מה אומר? בסדר, מה זה היה? אבל מה, אתה, מה זה? אתה שמעת את זה?
0: זה מבחוץ משהו? כן. מהירה, תבדקו מה זה. זה מגפון משהו? איזה קטע?
2: טוב, ספר בינתיים, מה איתך, איך היה לך בסופה, שהיית בחתונה ביום חמישי?
0: כן, הייתי ביום חמישי בחתונה, והיה מהמם, ורציתי לספר לך גם לגבי החתונה הזאת, שאתה הייתי, אמרתי לך...
1: האיראנים עובדים עליך, אל תאמין להם, הם שקרנים!
2: מה זה?
1: טראמפ, תתקוף!
2: מה זה? מי זה מנסה ככה לחמם פה את טראמפ? מה, יש... יש שם מישהו עם מגפון שיושב... אני לא מבין. מי יושב פה עם מגפון בחוץ? מה זה?
0: מה זה, מנסים לחמם את טראמפ שיתקוף את האיראנים? טוב, זה בחוץ, בוא נתעלם.
2: אוקיי.
0: עזבו אתכם, צריך להמשיך שידור.
2: כן.
0: ספר לי, נו, איך היה לך סופש?
2: היה אחלה, אנחנו... התחילו החברים לחגוג ימי הולדת 40.
0: אופה, יואב, בן 40 עוד מעט.
2: מסיבה על החוף, וזה, ואלכוהול, וזה, ואתה אומר, אוקיי, אני בן 40 כבר, אני לא יכול לשתות ולהיות בשמש, זה כבר לא מתאים לי.
0: כן, זה לא לגילך כבר.
2: אני כראש מטורף.
1: אל תאמין לקניבאף, הוא מחרטט אותך, הם מחביאים טילים, הם משקרים.
0: תגידו לי, מה זה נהיה כאן האח הגדול? לא הבנתי. אנשים באים וצועקים מבחוץ, מעבירים מסרים, מה זה הקטע?
2: תתעלם, תתעלם, תעשה טובה.
0: מה תתעלם?
2: אנחנו לא נוכל להמשיך אחרת, נו, אני רוצה להתחיל את התוכנית. תן לאנשי ביטחון של הרדיו שטפלו בזה, בסדר?
0: יש אנשי ביטחון ברדיו?
2: אני מקווה שיש אנשי ביטחון לרדיו.
0: טוב, צודק, צודק, אחרת לא תהיה תוכנית, אז בואו אנחנו נתעלם ונמשיך.
1: יואב לא חבר! יואב לא חבר!
2: מה זה?
1: תיזהר ממנו!
0: מה הם צעקו? לא הבנתי זה.
2: אני לא הבנתי מה הם אמרו. תתעלם, תתעלם. תתקדם הלאה.
0: לא, לא, לא, תהיה רגע בשקט, תהיה רגע.
2: תמשיך הלאה, נו.
0: רגע, שנייה, יואב, תתן. מה, הם צעקו משהו?
1: רון, תיזהר מיואב! תיזהר מיואב, הוא לא חבר!
0: אני לא מצליח... קרפל, מה אמרו?
3: רון, תיזהר מיואב, הוא לא חבר.
2: קרפל, מה אתה משתנקר?
3: לא.
2: אתה לא חבר.
3: אמרו בה...
1: קרפל, תיזהר מיואב, הוא לא חבר.
2: מה?
3: אשכרה.
1: תיזהר מיואב.
2: אני לא מבין מה קורה פה, מה אתם רוצים ממני?
0: אוקיי, אוקיי, בסדר.
2: מה עשיתי? מה עשיתי רע?
0: אני אגיד לך, פר טסי חוגג היום יום הולדת.
2: אופה.
0: העוף המוזר הזה חוגג יום הולדת, ואנחנו מכאן, כל צוות התוכנית, מאחלים לך בריאות ואהבה. אנחנו לא יכולים להגיד בין כמה.
2: 38.

0: פאר טאסי שלנו, יום הולדת שמח, אוהבים אותך אם אתה מקשיב לתוכנית, ואנחנו יודעים שאתה קם שעה לפני כדי להאזין לתוכנית.
1: או, מה הוא לא מפספס.
0: אז קרפל רוצה לאחל לך מזל טוב.
2: מזל טוב ילד יום הולדת, בוא נעשה לך קפה, נפנק אותך קצת, פטפט איתך קצת, ותמשיך לשאר הדברים, כי בטח חוגגים לך וזה, ואנחנו נעשה את זה בקול.
0: כן, רק בקול, אנחנו בקול. כן, יואב, מה עשית?
1: אני רציתי לאחל לו יום הולדת שמח.
0: שמח?
1: כן.
0: הבנתי שאימא שלך גם רוצה לאחל לו...
1: אימא שלי גם, כן.
0: שמח, היא תשלחה לי הודעה, תראו, היא תמסור לזה, לפאר.
1: כן, אנחנו...
0: בא לי להשמיע אותה.
1: אתה רוצה להשמיע אותה?
0: לא, אולי נתקשר אליה.
1: אתה רוצה?
0: נתקשר אליה?
1: בוא נדבר.
0: תצלצלי אליה רגע, מאירה. כן. בוא נראה, אולי... בטח היא תשאל אותי...
2: היא שלחה הודעה הזמינה.
0: היא תשאל אותי עכשיו אם זה דחוף. בדוק.
2: מה?
0: בדוק. זה מצלצל?
3: רגע, ויגדורה, רגע אחד, רגע אחד. אני כבר רוצה את הפשטידן.
0: אמא של יואב, אמא של יואב זה... אמא של יואב זה רון, מה העניינים?
3: זה דחוף?
0: מאוד דחוף.
3: מה קרה?
0: את שלחת לי הודעות שרצית לאחל פאר יום הולדת שמח, לא?
3: נכון.
0: נו, אני... את שלחת לי את ההודעה, אמא של יואב.
3: אז לאחל לו עכשיו?
0: אז מתי?
3: הוא מאזין לנו?
0: הוא מאזין לנו, כן.
3: פאר. מתוק. אתה מקסים.
0: מתוק.
3: אתה כזה מקסים. אני כל כך נהנית מהמוזיקה שלך. אני רציתי לבקש כמה כרטיסים.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא. אמא שלי...
3: פארק הירקון. רק כמה כרטיסים.
0: לא, לא, לא.
3: רק זאבה ושאולה, הן רוצות לבוא.
0: לא, לא.
3: הן תספסו פעם קודמת שהוא השאיר לנו לקיסריה.
0: אמא של יואב, לא, לא, לא מתאים, לא מתאים.
3: טוב, בסדר. אז זה פאר שיהיה המון מזל טוב, שתמשיך ליצור כאלה שירים נפלאים, ולשיר מכל הלב ולרגש אותנו ולשמח. וגם לתת לנו נחת, אתה יודע מה לעשות. לפעמים פה לא קל במדינה שלנו, ולשמוע את הקול שלך ואת המוזיקה שאתה מייצר. זה עושה לנו נחת, עושה לנו טוב על הלב.
0: אוקיי. Okay. תודה רבה לאימא של יואב.
3: יאללה. אז רק כמה כרטיסים.
0: די, נו, לא, לא, די.
3: לשאולה ולאביגדורה.
2: זה לא לעניין.
3: לא מתאים. אז זאבה, זאבה חייבת להגיע.
0: לא, לא.
3: היא עלתה בפעם הקודמת, היא הצטערה על זה, אחר כך כל... היינו בניחום אבלים, והיא לא הפסיקה לדבר, איך היא לא הגיעה להופעה
0: שבארתה. לא, בואי נעשה את זה נקי, בואי נעשה את זה נקי. מזל טוב.
3: יאללה. אז ביי, ביי.
0: ביי להתראות אימא של יואב. ביי.
3: ביי, ביי.
0: ביי.
3: ביי, ביי.
0: בני אלפרין ברדיו צפון 104.5 FM, רוני תזרן ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מו יוסף ברדיו קול...
2: רגע!
0: 96 FM, 91.5 FM, אסי לוי הג'וקר, קאפל אם אפשר להשתעל לצידה ולא לזה.
2: אדם פה, טוב, זה מה שיש לך.
1: אבל אז איך ישמעו שהוא משתעל?
0: נכון. אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, במירי הטלוויזיה, ובתדרים הנקלטים, שלום לכם, וצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, ואורי אליהו, קצין הקישור.
1: אורך ראשי שלנו, דני קרפל בתפקיד, דני קרפל.
0: שאלני, שאלני.
1: דני קרפל שאלני?
0: כן.
1: אוקיי, בסדר גמור. מפיקה ראשית, מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות איתנו אם השנה, פרל הדנוך, יניב מרוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועמיתי אלמוס. כן? שם חדש.
0: יפה, עמיתי אלמוס.
1: אלמוס.
0: והיום אנחנו בגמר, שהבטחנו לכם בשבוע שעבר של המשחק שלנו, שרים לחמש, שניים עלו לגמר.
1: וואי.
0: ראם ממחולה, ויוגב מנוף הגליל, והם התחרו איתנו היום במשחק שרים לחמש על הפרס הגדול שלנו, שכולל רמקול קריוקי, בידורית עוצמתית.
2: בידורית עם מיקרופון.
0: עם מיקרופון, עם תצוגת לד צבעונית, סוללה חזקה במיוחד, ומיקרופון אלחוטי מתנת בנדה מגנטיק. מדובר ברמקול של מירה קייס. בנדה מגנטיק, יבואנית רשמית של המותגים המובילים בעולם בתחום הגיימינג, האודיו, האנרגיה והצילום. והם עסקו גם ב... אתה מוכן עם המכונת קפה? כי אני אומר קודם את הספא. הם עסקו גם בספא זוגי, במלון דן, פנורמה, בקלמה ספא, המדהים, וזה כולל סאונה, ג'קוזי, מתחם הירגעות, מפנק ובריכה, ומכונת קפה של אספרסו קלאב, צ'אונה קאמרה מטרימוניאל.
1: היא כל המודל אקס, צ'אונה קאמרה מטרימוניאל, ועם שלל קפסולות במגוון טעמים, ועם כוסות קפאינו, וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית, מתנת מותג הקפה הגדול בישראל, אספרסו קלאב.
0: עוד מעט, ראם ויוגב בקרב הגדול של שרים לחמש.
1: יאה.

0: Yeah, זה היה טוב. אוקיי. אז זאת ידיעה שבאמת מאוד הפתיעה אותי. ישראל הקימה בסיס סודי בעיראק. ותקפה כוחות שכמעט גילו אותו. בוול סטריט ג'ורנל דיווחו שלפני המלחמה, ישראל הקימה מוצב חשאי במדבר העיראקי, שישמש לחילוצים במקרה חירום. אם יצטרכו, אז הנה יש לנו שם איזה בסיס קטן וחמוד. ומה שקרה זה שרועה צאן מקומי, עיראקי, הבחין בפעילות החריגה הזאת, והצבא העיראקי שלח כוח עיראקי לחקור, והותקף על ידי הכוחות שלנו שהקימו שם בסיס סודי. אז אני רוצה לדבר עכשיו עם מפקד הבסיס שהקים את הבסיס בעיראק, וזועם על הפרסומים האלה. אנחנו רוצים להגיד עכשיו שלום לאלוף משנה ח', שלום.
1: שלום, אתה אומר לי, מה זה בחלך כנפקס את רכבתכם כולכם?
0: מה? למה?
1: כולכם, אתם לא מתביישים מה שאתם עושים?
0: מה? רגע, רגע, למה ככה? למה אתה מתחיל איתנו ככה, חט? בוא רגע, נדבר.
1: למה אני מתחיל ככה? נפקס את רכבתכם, אתם לא מתביישים בתקשורת?
0: מה?
1: אני הקמתי את הבסיס, שמתי שם שלט גדול, בסיס סודי. אתם רואים שכתוב סודי. למה לפרסם אותו נהג'ם ביתכם לא מחילה לסמלכם? אתם מה כתוב סחי?
0: רגע, חט, בוא נרגע. קודם כל, בוא נרגע. אני יכול להבין את הכעס ואת...
1: יופי שאתה יכול להבין, סוף סוף אתה מבין משהו, נקטח את רכבתק.
0: כן, תודה. אני יכול להבין את האזם ואת הכעס שלך, אבל מה יש לצהל לחפש בעיראק? כאילו, למה להקים שם בסיס סודי? זה לא מסוכן?
1: מסוכן? אם לא הייתם מפרסמים, זה לא היה מסוכן. עכשיו שפרסמתם זה מסוכן. יש לי שם חיילים שנותנים את הנשמה שלהם, רחוקים הבית כבר חצי שנה שם, קפרוני, על הרוחם, בדל, לסמם. אתה יודע, באמת, אני מאחל להם לחזור בשלום, להשתחרר בשלום, שיהיה להם פרנסה בשפע, שאלוהים ישלח להם בריאות, ישמור עליהם, אמין, רבי, מה יחליק? אני דואג להם, דלת.
0: למה אתה דואג? מה, בגלל הפרסומים ברשתות?
1: אני, כשהקמתי את הבסיס, הם כולם היו עם כושר, כולם היו ספורטאים, עכשיו הם כולם עלו במשקל, 10, 15 קילו.
0: למה הם עלו במשקל כל כך הרבה? מה קרה?
1: תאכל אתה כל היום את האוכל פה העיראקי, נראה הם לא תשמין.
0: מה אכלתם שם?
1: מה אכלנו? סמבוס, הקם טוגן, פלאו ג'יש, בבנג'אן, קבא ברגל, קבא חמוס, לחק קברז, ארוק, קצ'רי, קמר, ברעבה, תמר, תרשי, מרבה, מחשה, קעקע.
0: טוב, אלוף.
1: איך לא יעלו במשקל?
0: אלוף. משנכת, מה נאחל? תשמרו על עצמכם ותחזרו בשלום.
1: לא, מה זה תחזרו בשלום, אבדלק? אני כבר לא שם, אני מזמן לא שם.
0: אז איפה אתה?
1: אני באור יהודה עכשיו, אני במסעדת סעיד על הבר, אוכל פה לפה עם אמבה, קבב, טרשי, קבב ברגל, יש פה חשר,
2: חסקל, חסקל! רוצה לשתות משהו, חסקל?
1: חסקל זה השם הסודי שלי! חסקל זה השם הסודי, אני ברדיו עכשיו! מה, למה אתה צועק אבל?
2: אז איך אני אקרא לך?
1: נרמד בחל כך, אלו?
0: להתראות, חזקל, חט, סליחה. חט, ביי, מפקד הבסיס הסודי. בעיראק. בהצלחה שם, חבר'ה. אוהבים אתכם.

0: טיילור, סוויפט, תראה מי הגיע.
1: אהרון,
2: לא צריך, לא צריך, לא צריך, תשמע, תשמע, עזב אותך, אני טעון על העולם.
1: מה, מה קרה?
2: מה, תגיד לי, העולם הזה השתגר, מה קורה לאנשים? בוא נה, קרפל, בוא קורה כבר ורדינת.
3: זה גמור, מה קרה, אבל מה התריד אותך כל כך?
2: עזב אותך, העולם הזה השתגע לגמרי.
3: מה מצחיק, הוא קרא לי כבר ורדינת.
1: הצחיק אותי, לא, שהוא עצר את כל הקו מחשבה שלו של קרפל, מה קורה?
3: הוא נותן לי כבוד, גם הוא מקבל ממני את אותו כבוד, מה אתה רוצה?
2: אני רואה את קרפל, איש אחר גול, וואלה, גדלנו עליו, אתה אומר לי מה, לא להגיד
1: לך. נכון, נכון.
2: פלטפוס וזה, אתה יודע, איזה תקופה הייתה להם. אבל עזב אותך, אתה אווירו נוסח.
1: מה, לא, אתה עברת, מה, אוקיי, מה, מה, מה, מה, מה משתגעו בעולם, מה קרה?
2: יש את הנגיף הזה שפגע באנשים בספינה, הנטה הזה, הנטה.
1: הנטה, כן, נו, מה איתו?
2: וואלה, אני לא מבין את האנשים, אתם טמבלים.
1: מה?
2: אתם רואים שזה ספינת הווירוס. אתה מבין, זה ספינת הווירוס. מה אתה קונה כרטיס לספינה שקוראים לה ספינת הווירוס? אתה היית קונה כרטיס, נגיד, לספינה שכתוב עליה ספינת המוות, ספינת ההולכת לטבוע? זה כמו הטמבלים האלה שקנו כרטיס לטיטניק. מה אתם טמבלים, זה הטיטניק?
1: אהרון.
2: רגע, אל תגיד לי אהרון, אל תקטע לי את חוט המחשבה.
1: אוקיי.
2: אתה הולך, קונה כרטיס לטיטניק, אתה יודע שהטיטניק יענו, מי לא יודע על הטיטניק? ילדים קטנים, כולם יודעים. אז אתה קונה כרטיס לטיטניק, אז עכשיו אתם קונים לספינה שנקראת ספינת הווירוס, אתם קונים כרטיס.
1: אהרון.
2: רגע. מה, אתם לא יודעים שיש וירוס, אתם לא יודעים שיהיה בלגן, מה, כאילו להכניס ראש בריא
1: לסירה חולה.
2: לסירה חולה, לספינה חולה, ספינה חולה. עכשיו תגיד מה שיש לך.
1: אוקיי, מה שרציתי להגיד זה שזה לא השם של הספינה, זה השם שנתנו לה בתקשורת מאז שגילו בה את הווירוס. זאת אומרת, לא קנו כרטיס כי ידעו שהולך להיות וירוס, אלא עכשיו, כשהם שם, קוראים לה ספינת הווירוס.
2: התקשורת?
1: כן.
2: אז התקשורת השמה, אתה מבין? כי אם התקשורת,

0: הייתה מזהירה לפני כן, אף אחד לא היה עולה, ומי שהיה עולה מגיע לו, אתה מבין?
1: אהרון, אתה תמיד צודק.
0: אז התקשורת תמיד השימה, אתה צודק. אני אגיד לך עוד משהו.
1: מה?
0: זה קונספירציה, זה הכל חרטה.
1: למה קונספירציה?
0: זה, לא מאמין לזה.
1: למה אין, אתה לא מאמין? מה אין, לא מאמין? אין, זה למה אין, קונספירציה?
0: אין את ההנטה הזה, עזב אותך, אין את הנגיף הזה. מחפשים... אני אשביך, את הקורונה,
1: כן.
0: נכון? נגמר הקורונה, מה התחילה? התחילה מלחמה, נכון?
1: נכון, נכון.
0: עכשיו המלחמה עומדת להסתיים,
1: נו.
0: אז מחפשים נגיף חרטה.
1: הנטה.
0: חרטה, הנטה, אותו דבר, עזר אותך.
1: טוב, סבבה.
0: בסדר, טוב, עזוב, בוא, אתה הכי בן אדם פה, אותך אני הכי אוהב. או, באמת, תודה. תודה, אני יכול לשבת? אני על הצ'רפאיה, מחליפים אותה על המיקרופון.
2: אבל אנחנו, זה שאתה מתעצבן על העולם, למה אתה מתעצבן עלינו?
1: כן.
2: הוא איתך פה.
0: אמרתי, אתם בשבילי העולם.
1: אנחנו העולם, סבבה.
0: אתם כל העולם שלי.
1: כל העולם.
0: טוב, אתם מוכנים לעצור את זה?
1: אוקיי, בבקשה, כן.
2: עצרו את זה, די.
3: מה כועס היום?
0: ממש. אתם זוכרים ששמענו בשבוע שעבר שיר של דודי בר דוד מהאלבום החדש שלו?
1: דודי בר דוד, בטח, כן.
0: אז אנחנו החלטנו לשמוע היום את 461.
1: 461?
0: מתוך האלבום של דודי בר דוד.
1: Oh yeah.
0: 461, זה נשמע כמו קידומת למשהו.
1: זה נשמע כמו כביש עם פקקים.
0: שיר חדש.
1: אוקיי. 2 עד 4. שיר חדש.

0: ארסים לא מתים, כך נקרא האלבום, וזה נקרא 461. שמעת גם קטע בגרוזינית, אני מקווה שהבנת את המילים, יואב שלנו.
1: אני בקרוב בטביליסי, אז אני...
0: אתה בטביליסי?
1: בקרוב, כן.
0: אז תגיש את החבר של דודי בר דוד, ו...
1: כן, ואז יפתחו לי שם הדלתות?
0: לא, לא.
1: אבל תגיש את החבר שלנו. יראו לי אותם בפרצוף?
0: לא,
1: גם. יבטו לי בתר, יגידו, עוף לי מהעיניים, מה אתה? עוד פעם דודי שולח לנו את החבר'ה שלו, די.
0: דודי בר דוד עם ארסים לא מתים, ארסים יצאו לפרסומות, יאללה בוא נצא לפרסומות.
2: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים. בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
3: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
4: הזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
16: ירושלים נט.
14: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
14: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
16: ירושלים נט.
14: אתר האינטרנט של ירושלים.
17: jerusalemnet.co.il. לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
6: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
18: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
19: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
18: אני פעם נתתי... אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
19: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי, כן.
19: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
16: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
9: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
4: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
9: מי צייץ?
20: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.
21: אני רוצה להזכיר לכם נשנוש מתוק, מתוק, מתוק, מתוק.
22: מתוק, מתוק, נאה, נאה, גוגיגו.
23: שניים עד ארבע.
24: עם רון שלום ויואב כהן.
25: על מה עוד יש לכתוב? תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
26: אמרת לי...

0: להשתחרר.
1: חנן בן ארי, הגאון, לא המשוגע היחידי. כך נקרא גם המופע החדש שלו בבית ההופעות החדש של חנן בן ארי, ושמעתי שאתמול לדעתי הייתה הופעה ראשונה, ומטורף, כן. יאללה.
2: יאללה.
1: מה היה עם ראם ממחולה, הוא איתנו?
2: ראם ממחולה?
3: כן, מה קורה?
2: מה קורה, ראם?
3: מה נשמע?
2: אתה מוכן לקרב הגדול?
3: אני מוכן.
1: ראם, תגיד שלום ליוגב.
3: מה נשמע, יוגב? בסדר גמור, ראם, בהצלחה שיהיה לך.
1: איזה גבר.
2: ככה עושים את זה, חבר'ה, ככה עושים את זה.
3: יש לי רק משהו אחד להגיד לפני שמתחילים.
1: כן.
3: כאילו...
1: מי זה ראם? רגע, מי זה?
3: ראם, זה ראם.
1: אוקיי, מה יש לך לומר?
3: כאילו לא יכולתי להגיב בזמן שהוא היה במשחק.
1: כן.
3: אבל כשהיה את השיר, זוכר את נובמבר, אז הוא אמר בלונים בלונים בתקרה.
1: כן.
3: ואתם חשבתם לו את זה כנכון, אבל... כשהשיר אומר, זוכר את החדר, אז זה בלונים בלונים בתקרה.
1: בבית השני, יש את זה בבית השני.
3: בבית השני זה זוכר את החדר, בלונים בלונים בתקרה.
2: אתה מבין?
1: רגע, אתה רוצה להגיש עירור? לא הבנתי.
2: הוא מגיש עירור פה.
3: לא, אני נלחם, כאילו אני בקרב איתו של הגמר רגיל, סתם ש...
2: לא, יוגב, אם יש לך משהו ללכלך על ראם עכשיו לפני שמתחיל, זה הזמן.
3: אני מושך את ההצלחה שלי בחזרה.
2: זה יפה מאוד.
1: ראם ויוגב, לפני שאנחנו עוברים למשחק הגמר, שלב הגמר, כמו שהיה אומר ניסים קיוויתי, שלב הגמר, יש מישהו מכם שמוכן לוותר לשני על הפרס ולהגיד לו, וואלה, קח את הפרס, תהנה?
3: וואלה, לא, אני חייב את זה לאשתי.
1: מי זה עכשיו? מי דיבר?
3: זה ראם, יש לנו יום נישואים אשר החודש.
1: יוגב, אתה מוכן לוותר לו?
4: האמת שיש לי אשתי יום הולדת, אבל וואלה, הייתי מוכן לוותר לו על המכונת קפה.
1: תוותר תהיה גבר. על הכל, על הכל, על הכל.
2: על הכל, על כל הכבוד שלך בחיים, סתם, על הפרסים האלה.
4: אתה יודע מה? וואלה, לספורטיביות.
1: לא מאמין לך.
2: די.
4: אין לו.
1: אתה מוותר לו?
4: אני מוותר לו.
1: וואו, כפיים, אז אין קרב.
3: זה אלוף, יוגב.
2: ככה עושים את זה, חבר'ה.
3: אין עליך.
1: ראם, תקשיב, אני מצדיע לך, יוגב, באמת, אתה, ראם, אתה מקבל ככה, רמקול קריוקי, בידורית עוצמתית עם תצוגת לד, צבעוני, צוללה חזקה במיוחד, ומיקרופון אלחוטי מתנת, בנדה מגנטיק, רמקול של מירה קייס. אוקיי? בנדה מגנטיק, יבואנית רשמי של המותגים המובילים בעולם בתחומי הגיימינג, האודיו, האנרגיה והצילום. אתה מקבל עיסוי זוגי בסניף החדש והמפואר בלוקיישן השלישי והמטורף של קלמה ספא במלון דן פנורמה בתל אביב, וזה כולל סאונה, ג'קוזי, מתחם הירגעות, מפנק ובריכה. ואתה מקבל מאיתנו מכונת קפה של אספרסו קלאב. יואב, יש פרטים על המפואר.
2: מארז קפה מפנק במיוחד, הכולל מכונת אספרסו חדשנית, פיק כל המודל אקסה. מה, אתה לא מוסיף
1: לא,
2: את
1: לא,
2: הצ'און,
1: לא.
2: הקאמרה, מטרימוניאלי?
1: לא מוסיף.
2: 50 קפסולות במגוון טעמים, בסו, בלקה, קרמה, שוקה, מוקצ'ינה, סט כוסות, קפאינה וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית. מתנת, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב.
1: ראם, יש לך משהו לומר ליוגב על המתנה המטורפת הזאת?
3: אני... שאין עליו.
1: אין עליך, יוגב.
4: כיף, אהבה תחילה.
3: תתגלו.
1: רגע, גם אנחנו ניתן גם ליוגב איזה משהו קטן. ראם, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לכם.
1: ביי ראם.
2: ביי נשמה.
3: ביי ביי.
1: יוגב.
4: כן.
1: איזה גבר אתה, תאמין לי, אם הייתי יכול, הייתי נותן לך את אותו דבר, אבל אנחנו ניתן לך, מכיוון שדיברנו עם בנדה מגנטיק, שהם היבואנים הרשמיים של המותגים המובילים בעולם בתחומי הגיימינג, האודיו, האנרגיה והצילום, אז הם הסכימו לנו לתת לך גם, שים לב, רמקול קריוקי בידורית עוצמתית עם תצוגת לד צבעונית צוללה חזקה ומיקרופון אלחוטי מתנת בנדה מגנטי. ומכיוון שדיברנו עם גלית מקלמה ספא במלון דן פנורמה, אז היא נותנת לך עיסוי זוגי שכולל עיסוי זוגי, סאונה, ג'קוזי, מתחם הירגעות, מפנק ובריכה. עם מי דיברנו באספרסו קלאב? עם ירון, ירון המלך מאספרסו קלאב, מעניק לך מכונת קפה של אספרסו קלאב.
2: מארז קפה מפנק במיוחד, מכונת אספרסו חדשנית, פתאום פיקולה מודל אקסה, 50 קפסולות במגוון טעמים, סט כוסות קפאינו וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית, מתנת אספרסו קלאב.
4: יוגב, תבלי.
1: לא אנחנו, זה לא אנחנו, אנחנו נגיד תודה לבנדה מגנטיק ולקלמה ספא ולאספרסו קלאב. עיקר שהמאזינים שלנו רוצים מרוצים.
2: מה, בשביל מה אנחנו עושים את זה?
4: בשמיים.
1: יוגב ימלך, תודה על הרוח הספורטיבית. תודה רבה.
4: ביי, ביי.
1: ביי, להתראות.
4: ביי.
1: רוב כהן. מגיע לי. אה, גם היא רוצה?
2: יש לנו עוד מכונה עכשיו? אני לא יודע.
1: בדוק את זה.
2: בידורית? יש עוד בידורית?

0: הבטחתי, ולכן אקיים.
1: אז את מארגן לקטר עכשיו?
0: כן, וואו. אני הבטחתי. אור כהן, מגיע לי. טוב, יופי של
1: מה,
0: שיר.
1: יש לנו איזה שיתוף פעולה עם חברת תכשיטים בשביל הקטר שלה?
0: יש לנו את שי משנקין שיכול לדאוג לנו.
1: אוקיי, אז טוב, שייקה.
0: תשמע, טוב שהזכרת לך. לי, טוב כן. שהזכרת לי, כי אני רואה את הפרצוף המעצבן שלך וזה הזכיר לי משהו.
1: מה הזכרתי לך?
0: יש לי בשורה. יש לי שתי בשורות. אחת טובה ואחת פחות, במה אתה רוצה שאני אתחיל?
1: אתחיל בטובה.
0: מחר?
1: כן.
0: יש לך הופעה, נכון?
1: נכון, נכון.
0: אני מגיע להופעה.
1: באמת?
0: כן.
1: היי, אתה מגיע לסטנד אפ פקטורי?
0: כן.
1: יש, איזה כיף.
0: כן.
1: איזה כיף. מה הבעיה?
0: מה הבשורה הפחות טובה?
1: מה הבשורה הפחות טובה?
0: שאני מגיע עם אהרון אהרון.
1: לא, נכון!
2: גם אני
1: בא מחר. איזה כיף, אהרון.
2: אני כאילו הבשורה לא טובה, כאילו בדיחה, עשיתי בדיחה, כאילו, היה נומינגלינג.
1: מה אתה אומר? אולי תציג אותי כשאני עולה לבמה.
2: וואלה, אתה יודע מה אני אציג אותך.
1: רוצה להתאמן?
2: אני מציג אותך.
1: בוא תתאמן עכשיו.
2: יואב כהן, כאן בסטנדאפ פקטורי,
1: גבירותיי ורבותיי. לא, כאילו, ערב טוב, ברוכים הבאים.
2: לא, תן את הקוד קופון קודם שלך,
1: למאזינים שלנו. רק למאזינים שלנו, 103, תחפשו יואב כהן סטנדאפ פקטורי, ישר קופץ לכם ראשון בגוגל ההופעה, ויש לכם שם קוד הנחה 103, רק למאזינים שלנו.
2: אוקיי, בוא עכשיו תראה איזה פרגון, איך אני מעלה אותך לבמה.
1: תזמין אותי, קדימה.
2: גבירותיי ורבותיי.
1: כן.
2: אני רוצה להזמין עכשיו לבמה את אחד הסטנדאפיסטים הכי הכי הכי, תשמע איזה פרגון, אבל אתה נגנב.
1: כן, כן.
2: אין, או מה הפרסומות? איזה פרסה. פרגן לך בפרסומות.
1: הכי מה אבל, הכי מה?
2: הכי היקר.
1: נו אהרון, נו למה ככה? יו
3: בשפע בין שתיים ומי שלא יבוא, חבל.
4: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
5: בחסות
6: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
7: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
8: מחפשים נעלי סקצ'רס?
7: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
9: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשיש 2. אטו 2. מסתבר זה תמיד
9: פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
13: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
17: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר.
18: ירושלים של זהב.
17: בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
19: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד. בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
20: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
22: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
23: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.

0: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. המסע ומתן עם איראן טהרן עשויה לשלוח היום את תגובתה לארצות הברית במסע ומתן, כך דווח לפני זמן קצר. נשיא איראן פזשקיאן אמר כי העם האיראני לעולם לא יחופף ראש מול האויב. אם מדברים על שיח או מסע ומתן, זה לא אומר קנייה או נסיגה, אלא המטרה היא להשיג את זכויות העם האיראני ולהגן בעוצמה על האינטרסים הלאומיים. גורם ביטחוני עיראקי אומר לערוץ אל חדאת הסעודי אחרי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל שישראל הקימה בסיס צבאי חשאי בעיראק. במהלך המלחמה באיראן נצפתה נוכחות צבאית לא מזוהה במדבר במערב עיראק. לא הצלחנו לזהות את הכוח שהיה נוכח במדבר נג'אף. ארצות הברית הזהירה אותנו מפני התקרבות לשם מסיבות ביטחוניות. את הדברים העבירה כתבתנו ספיר ליפקין. שופטי בגץ דנו הבוקר בעתירות שדרשו למנוע ממבקר המדינה לבדוק את מחדל 7 באוקטובר, בטענה שהדבר יפגע בעבודתה של ועדת חקירה למחדל ככל שתקום בעתיד. שורד השבי איתן מור דיבר בדיון ואמר, מגיע לנו לדעת את האמת.
1: אני חושב שלי בתור אחד שסבל שנתיים בעינויים וסבל נוראי, לי ולכל המשפחות השכולות שיושבות כאן מגיע לדעת את האמת, ובאמת אחרי שנתיים אני חושב של מבקר המדינה התחיל לחקור את האירוע הנוראי הזה, אתם הורתם לו להפסיק. אני חושב שאם כמה שיותר גופים בעצם יחקרו את האירוע, כך נדע את האמת.
0: הסתיים הדיון בוועדת הכלכלה שנגע בפיצויים עבור נוסעים שנתקעו בחוץ לארץ בשאגת הארי, מבלי שהתקבלו החלטות עבור הנוסעים שהתקבלו בעם כלבי. נציגי חברות התעופה הזרות טענו כי עד שלא יהיה מוסדר הליך הפיצויים, לא נראה בישראל חברות זרות. את הדברים העביר כתבנו דין פישר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
6: שלום לכם, אנחנו ממשיכים עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל, העונה יותר בפנים הארץ. עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים ובים התיכון עדיין נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה. בשלישי שרבים עומס חום כבד. החל מרביעי נקבל הקלה בעומס החום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
2: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
9: די, שבע שנים?
10: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ימה במבה, המגרסה המיוחדת הזאת של מש, רק אצלנו בתוכנית, רק בשניים עד ארבע אפשר להזין.
1: איך השגנו את זה? איך זה...
0: מה זאת אומרת
1: השגנו? איך שמנו יד על זה?
0: עשינו את זה, יואב, עשינו את זה.
1: זה אתה ומש?
0: כן.
1: איך הסכמתם שנשמיע את זה, אני אומר?
0: לא, זה כבר עניין אחר.
1: זה יפה, זה יפה מצדך ובעיקר מצד מש, אתה יודע.
0: כן, זה גרסה רק שלנו וככה זה מייחד אותנו מ... מאות תוכניות.
1: מאות תוכניות. כן. אוקיי.
0: אמרת שלום לבני אלפרין ברדיו צפון?
1: אני, שלום בני, אהלן.
0: לרונית עזרן ברדיו ירושלים.
1: שלום רונית, מעניינים, מה שלומך?
0: לאופיר מויוסף ברדיו קול.
1: רגע, מה קורה אופיר, מעניינים?
0: לאיציק אהרון ב-103, אמרת?
1: איציק.
2: כן.
1: וואלה, לא שמתי לב שאתה פה.
2: מה זה לא שמתי לב?
1: תראה מה זה.
2: תגיד לי, אתה לא מתבייש?
0: אמרת שלום לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה?
1: לאסי כפרה עליך, מעניינים.
0: פבלו, תגיד שלום.
1: מה קורה, חברים? מה שלום הג'וקר?
0: בסדר, הכל בסדר. כן, אנחנו פשוט לפני ספורט, אז אם תוכל לפנות המקום...
1: אני אוהב ספורט, מה הבעיה? אתה יודע, אנחנו בבית שען היינו משחקים כדורגל עם בלטות.
0: כן.
1: כן, היו עכשיו לפעמים גם היו מרימים לנגיחה.
0: לנגיחה.
1: זה לא היה נגמר טוב.
0: ברור, זה
1: כאילו... בסוף היו גומרים, אתה יודע.
0: טוב, זה יעקב, תכירו, שלום יעקב.
1: מה קורה, יעקב? אלק עשר, מה איתך? בסדר, מה, אתה שוליה של זה, לא?
3: מה? מה יש לך בעיה?
0: שוליה, לא, לא, שוליה, זה בסדר, זה העוזר של אהרונה.
3: אתה יודע איזה כבוד זה להיות השוליה שלו?
1: לא, בקטע טוב אני אומר. בסדר, אז בוא, אתם רוצים שאני אשאיר איתכם את הפתיח, אם אני כבר פה?
0: לא, תן לי יעקב, אם אפשר, רגע, מירה אומרת לי שאהרון אהרון לא נכנס אם אתה לא נותן לו בחצוצרות, אני לא יודע, כאילו...
1: אז שהוא ייתן, אני לא נותן לו חצוצרות.
3: יאללה, יאללה, אין בעיה, אין בעיה, זוז, פבלו, זוז.
1: בסדר, יאללה, גם כן.
3: יאללה, חבר'ה,
0: אתם חברים את הגרון?
3: יאללה. איציק?

0: חייל.
1: איזה כניסה, כך אני אוהב. קרפל וואקו אח שלי.
2: וואו, עשיתם חזרות, אה?
1: דיברנו שעה ראשונה, מאז לא דיברנו.
2: נכון, אבל עשיתם על זה חזרות, אתה ויעקב. עשינו
1: חזרות. בוא נתחיל את הספורט, מה אומרים?
0: בכיף.
1: יאללה, יעקב.
0: זה שלך, מה אתה?
1: בבקשה.
0: כבוד גדול.
3: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר.

0: אין עליו, אין עליך,
1: תודה רבה, תודה רבה, יוחנן ממתיק, יעקב בייגלה, יגאל קבב, ספורט צ'לטון, ספורט אחת,
0: ערוץ מספר אחת,
1: רן לויצקי, סגיד פאר, ברק יסר, אמיר חזן ואוטובוס, דורון אורן ושקד מורג, כמאנו אל הצוות שעוסקים במלאכה, והמלאכה,
2: אחד אחד באמת,
1: במלאכה מרובה יעקב,
2: איזה צוות, אתה הרמת פה, הגדת אותה מכל קצוות הארץ, בוא נעתה,
1: אתה יודע, אני הולך לעשות לכל הצוות, הולך לעשות לצוות מסיבת שנתיים לתוכנית, החדשה, כן,
2: בגלל זה ביקשת ממני לשמור על הבית כשאתה לא תהיה?
1: שאלתי איפה המסיבה?
2: איפה המסיבה?
1: בסלון היווני.
2: מה אתה אומר?
1: כן, של גיא פרץ. מגיע לגיא פרץ, מזל טוב, הוא התחתן.
2: מזל טוב, כפר עליך.
1: שף גיא פרץ, מזל טוב.
2: הייתי בא ואומר לך פנים אל פנים, אבל לא הזמינו אותי לאירוע שעושים אצלכם, אז...
1: לא נורא, תפגוש אותו בסלון היווני.
2: אני יכול לבוא?
1: לא, מה פתאום, נראה לך?
2: טוב, אז בסדר, היה שווה לנסות. אני יכול אולי לבוא?
1: לא, נראה לך.
2: נו, בסדר.
1: נעשה עוד פעם?
2: אפשר, אפשר לבוא?
1: לא.
2: צריך לשמור על המשרד. מה, יואב, מה רצית?
3: אני גם, אני רוצה למסור דש. אפשר למסור דש?
1: מהר, אבל.
3: אני רוצה למסור דש לשלומי מלכה, מיעקב מלכה בעם בחדרה, חנות חומרי בניין, שהוא מאוד אוהב את נתן הטמבוריסט, מאוד מזדהה איתו, הוא אומר שזה נוגע לו בנקודות רגישות. זה מצחיק, הוא לא מזדהה עם רון, הוא מזדהה עם נתן.
1: עם נתן
3: הוא מזדהה, נבואה. הוא ממש מזדהה איתו, וגם דש לציון בן ארוש, שהיה בקאמל קומדי קלאב ביום שישי, וחולה על התוכנית שלנו, איזה כיף, ציון, היה כיף לפגוש אותך.
1: מלך, טוב, אפשר להתחיל את הספורט? יואב, תתחיל.
3: אוקיי, אהרון, אתה אמרת שבעקבות הדרבי שהיה אתמול, יש לך איזה רעיון להתאחדות לכדורגל?
1: כן, יש לי רעיון גאוני.
3: כן, מה?
1: תשמע, כל דרבי מתחיל באיחור של 20 דקות בערך, בגלל החזיזים, הרימוני עשן, הפירוטכניקה, כל האצטדיון העשן, אי אפשר לשחק.
3: נכון.
1: אז השופטים תמיד כאילו מתחילים את המשחק מאוחר יותר.
3: נכון, נכון, כן.
1: ואז זה מעכב את הכל, מעכב את הטלוויזיה, הכל.
3: זה גם מבאס באופן כללי, כן.
1: אז יש לי סטארט-אפ, סטארט-אפי. איזה סטארט-אפ?
3: סטארט-אפי.
1: איך אתה יודע?
3: כי הרגע שמעתי ברדיו, מה הסטארט-אפ?
1: לעשות את המשחקים כמו חתונה, כמו בחתונות.
3: אתה יודע מה זה סטארט-אפ? אתה... כן? אוקיי.
1: אתה לא יודע מה, אתה לא שומעת את הסטארט-אפ.
3: מה, אוקיי, מה הסטארט-אפ?
1: כמו בחתונות.
3: מה זה אומר כמו בחתונות?
1: אני אגיד לך, נגיד, החופה מתחילה בשמונה וחצי, נכון? נגיד, כותבים לך בהזמנה, החופה מתחילה בשמונה וחצי.
3: נכון.
1: הקבלת פנים בשמונה.
3: כן?
1: סבבה? אז גם בכדורגל תעשו קבלת פנים, כאילו. החזיזים זה יהיה על משקל הקבבונים. כן, תעשו קבלת פנים, נגיד בשמונה. חזיזים, רימונים, פירוטכניקה. תכתבו בשמונה, ואז תחילת המשחק בשמונה וחצי.
3: ואז לא יהיה איחורים.
1: ואז לא יהיה איחורים, אתה מבין, יהיה לכם זמן לחזיזים לכל. אתה מבין, זה כל כך פשוט לחשוב מורכב. אתה מבין מי גאון?
0: אתה גאון, אין עליך בעולם הזה, איזה הברקה, יא.
1: קרבה, אליך המשפט, זה כל כך פשוט לחשוב מורכב.
4: זה משפט פשוט. משפט מאוד, הוא מורכב עד כמה שהוא פשוט. פשוט,
1: כן.
3: אתה ראית את הדרבי? תגיד.
1: ראית את אופק מליקה, איזה עצרן פנדלים? עצרן, עצרני. איזה עצרן?
3: עצרני.
1: איך אתם יודעים?
3: שמענו ברדיו. ברדיו הרגע אמרו את זה.
1: וואלה, עצרן עצרני, הוא גם החליף את השם.
3: מה?
1: ממליקה לפנדליקה. כן, אמיתי לגמרי. בוא נורא, איזה עצרן הבן אדם הזה.
3: מה זה עצרן? בטח.
1: שוער שוערי. איזה שוער?
3: שוערי.
1: בוא נראה, איך אתם יודעים?
3: אנחנו מאזינים לתוכנית שלה.
5: רדיו, ברדיו.
3: יש לי עוד ידיעה, אפשר, אהרון?
1: בטח שאפשר.
3: כי שלחת אותי למשימה, אז בדקתי, והנה, אני חוזר אליך פה עם ידיעה מרעישה. רונלדו ומסי, אתה מכיר אותם, חברים שלך.
1: נו, ברור.
3: איבדו מיליוני עוקבים באינסטגרם.
1: כן, כן.
3: מסי איבד 18 מיליון עוקבים.
4: וואו.
3: רונלדו איבד קרוב ל-60 מיליון עוקבים, כי מה עשו אינסטגרם? הם ניקו את כל הבוטים.
1: לא יודע, בוטים, בוא נתן.
3: כל הבוטים, אין יותר בוטים.
1: לא מן, זה שבת הייתה לי, וואלה, קטן, הוביל, אני קם בבוקר. איבדתי 800 עוקבים.
3: לא נכון.
1: אמיתי לגמרי.
3: לא נכון.
1: איבדתי 800 עוקבים.
3: יואו, סמאסה.
1: אתה לא מבין, אני על כל עוקב ישבתי שבעה. אין, אמרתי, בוא נע, מה זה? זה כאילו, זה לא יאמן. אתה יודע מה הכי משגע אותי? שרונלדו מאבד כדור, זה לא מעניין אותו. אבל מאבד עוקב, כל העולם על הרגליים, כי הוא איבד עוקב. מה עכשיו אמא של יואב? אבל כרגע אמא שלך רוצה לדבר איתי, אל דבר. אל דבר, רגע.
6: הלו.
1: אמא של יואב זה דחוף?
6: מאוד דחוף.
1: מה קרה? כבר דיברנו היום, לא?
6: קודם כל, שלא תדע מצער.
1: מה?
6: אני שמעתי שאיבד את העוקבים.
1: אוקיי, הלאה, הלאה, אמא שלי אמורת להתעלם.
6: אני שמעתי שאיבד את העוקבים.
1: כן, איבדתי 800 עוקבים, ניקו לי בוטים.
6: כואב הלב, באמת כמה זמן הכרת אותם. יש, אתה עושה...
1: זה בוטים עם אשל יואב.
6: אני פה עם כמה חברות, אנחנו בדיוק מחפשות מה לעשות.
1: לא, זה עוקבים באינסטגרם עם אשל יואב, את לא הבנת.
6: אז רגע, רגע, רגע, רגע. אז זה אומר שנבוא ויהיו תמונות, יהיה אפשר לראות אלבומים של תמונות של האופי.
1: לא, עם אשל יואב, זה לא מה שאת חושבת.
6: אנחנו צריכות אלבומים, אחרת אם אין לנו לדפדף באלבומים, אנחנו לא מגיעות. וזה חבל, כי אני אפשרתי פה הוגה מהפריזה. ואני יכולה להביא לך גם הוגה של פספוסי שוקולד שיואב הרי לא אוכל, זה עושה לו מיגרנות.
1: שתוק, אתה, אל תתערב, אל תדבר. אמא של יואב, אני יכול להשביל לך משהו, זה עוקבים באינסטגרם, ירד לי 800 עוקבים, כי אינסטגרם ניקו בוטים. זה לא אנשים שאני מכיר, זה לא אנשים אמיתיים, בוטים. עכשיו ירד לי עוקבים, עכשיו בסה, כן.
6: אוקיי.
1: לא יודע מה לעשות.
6: מה זה בוט?
1: זה רובוט.
6: איבדת הרובוטים?
1: כן.
6: טוב, בסדר. אז רגע, אינסטגרם זה מה זה, זה כמו פייסבוק הזה, נכון?
1: כן, אז אם תחזית,
6: אז אני אכנס, תראה, אני לא מחזיקה חשבון בדברים האלה, אבל לדובי יש.
1: אוקיי.
6: אז אני אכנס מהחשבון שלו בפייסבוק, אני אעשה לך עוקב באינסטגרם, מה הבעיה?
1: לא משנה, תעשי.
6: שיעלו לך קצת. הנה, רגע, מה? זאבה גם תעשה לך עוקב.
1: יופי, יופי, אתה
6: מוזר. עוקבת, עוקבת, היא מתקנת אותי.
1: כן. אז תעשו לי, גם לי אין אינסטגרם.
6: שאולה, שאולה גם תפתח עכשיו במיוחד בשבילך.
1: יופי, גם לי אין אינסטגרם, אני על האינסטגרם של רון שלום.
6: בסדר.
1: כן, רון שלום 22, הוא איבד את העוקבים עליי.
6: מה? מחקת לך את כל התמונות? טוב, רגע, הסתבכה פה שאולה.
1: טוב, לא משנה, תעשו לי עוקב.
6: זאבה, זאבה מבינה בזה, אנחנו ננסה, תן לנו כמה שעות, אנחנו נעשה לך איזה עוקב שניים.
1: הבנת איזה אינסטגרם לעשות?
6: של רון.
1: שלום 22.
6: רון שלום 22.
1: כן, תודה אמא של יואב.
6: אני נראה יותר מבוגר מ-22.
1: ביי. ביי אמא של יואב, ביי. אלא תקשיב טוב, אתה לא יודע איך שרדת כל השנים האלה את אמא שלך, איך שרדת כאילו אתה...
4: מדהים, מדהים, אתה צריך לקבל צלש.
1: באמת,
3: תודה רבה, תודה רבה.
1: יאללה.
3: אגב, היא לא עוקבת אחריי, שיהיה לך ברור.
1: היא לא עקבת אחריך.
3: היא לא עשתה לי עוקב.
4: היא לא אוהבת אותו. שזה לא לעניין?
3: היא כן, היא רוצה שזה יהיה עוקבים אמיתיים, לא כאילו מכורים, אתה מבין? כאילו היא הבוט, לא חשוב.
1: לא משנה, אני הייתי אהרון אהרון.
3: יא. בחסות.
5: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה?

0: עידו מלכה, כמה שלא ניסיתי, יופי של שיר.
1: שיר, איזה שיר. אני ראיתי כל הסופה שרצתי עם השיר הזה בראש.
0: בראש, כן, לא יוצא לך מהראש.
1: כן, זה הקשה עליי לישון גם, לא הצלחתי להירדם. נהניתי מהשיר שרצתי בראש, כן.
0: תגיד, אתה יודע עם מי לא דיברנו מלא זמן?
1: עם מי?
0: יואו, שכחתי ממנו עם סינטה, מה קורה איתו? תגיד לי, הוא בצבא.
1: עם יקה לסינטה.
0: הוא עוד משרת, הוא בצבא.
1: איפה הוא יכול להיות? מה
0: זאת אומרת? תשמע, בגילו המופלג הוא יכול להיות גם בדיור מוגן. לשבת על המרפסת, לקרוא ספרים, הוא לא חייב לשרת את המדינה.
1: אבל הוא לא יכול אחרת, זה הבן אדם, רון.
0: זה לא יאמן.
1: אין לו אפשרות כזאת.
0: אני פטריוט כזה, לא נתקלתי בחיי בבן אדם כזה. בוא, אולי ננסה להשיג אותו.
2: הדור הזה, זה הדור הזה.
0: עורך ראשי, אפשר לנסות להתקשר אליו, כן?
2: ננסה לתפוס אותו, כן.
0: מאירה, תנסי רגע, תפס אותו כבר? איזה זריזה, מאירה. בוא נגיד שלום לך עליו, עתיק ביותר בצהל, אלוף במילואים, ינקה לסינטה.
3: שום, אנחנו בדרכים.
0: תמיד אתה עם מצב רוח, סינטה, זה לא היה אמן. איזה מצב רוח, איזה וייבים, וייבים.
3: בטח, ושמח, יאללה, שום. בדרכים, קדימה חברה.
0: אני מאוד אוהב את הווייבים האלה, יש לך וייבים של בחור בן 16, תגיד סינטה, איפה אנחנו תופסים אותך?
3: אני בדיוק עכשיו בין מזרת קוזעיה למזרת אלבייטיה.
0: זה לא אומר לנו כלום.
3: הלליטני, אני פה הלליטני.
0: אתה ממש בלבנון.
3: תובל את הבעונות של הרגליים, כן.
0: איזה יופי, אתה בלבנון.
3: בוודאי, מאז שהתחילה פה הפסקת אש, מרגיש פה כמו נופש. להתנופף, יורים עלינו.
0: איזה, סינטה, אתה בסדר?
3: שטויות, שטויות, באמת, השקט פה. זה באמת דבר מדהים.
0: איך שקט אם אתה...
3: שנייה, רגע אחד. להתנופף, יורים עלינו.
0: סינטה... סינטה, אתה איתי?
3: הלו, כן, בבקשה, שלום.
0: אתה אומר שקט ופסטורלי, אבל נשמע שלא כל כך שקט שם.
3: למה לא? מה, למה לא? מה, אתה יודע איזה שלווה זה להתעורר בבוקר לפיצוץ הציפורים? זה
0: ציוץ
3: חוויה...
0: ציוץ הציפורים.
3: לא, לא, זה פיצוץ הציפורים, כן. כן, כן, אני אומר לך, היום ציפורים זה כבר לא ציף ציף. ציפור היום עושה בום בום.
0: זה לא ציפורים, סינטה, זה רחפנים, זה מאוד מסוכן כל העניין.
3: לא, מה פתאום מסוכן? למה אתה אומר מסוכן? אנחנו בהפסקת אש, להתכופף, יורים עלינו!
0: לא, סינטה, סינטה, סינטה.
3: אדו, כן.
0: אתה איתי, אתה שומע?
3: בבקשה, כן, בבקשה.
0: מה זה, אין לכם רגע דל?
3: לא, זה הפסקת אש, חביבי, זה שטויות. אם זה היה מלחמה, היינו פה נותנים את כל מה שיש, אבל זה כלום, זה הפסקת אש, זה פינאץ.
0: איך פינאץ? איך הפסקת אש אם כל הזמן יורים עליכם? לא הבנתי.
3: תשמע, חביבצ'יק, בשביל חיילים כמונו זה נופש. הביאו לנו פה אפילו, תוך כדי, בגלל ההפסקת אש, הביאו לנו פה הפעלה. הביאו לפה בידורית, בידורית של, מה כתוב פה? בנדה מגנטיק.
0: של מירה קייס, משהו. כן,
3: אני, תשמע, בידורית, באמת, רמה א', א', אני אפילו בלי מכשיר שמיעה, אני שומע אותם מתוך המערב. אני יושב במערבים ואני שומע את הבידורית, הם עושים שם שמח.
0: רגע, אתה שומע את הבידורית של בנדה מגנטיק במערבים?
3: כן, נו, ודאי, ואני מכשיר שמיעה, זה לא צחוק.
0: אתם עושים מערבים? אז זה ממש מלחמה.
3: לא, לא, זה מערבים של הפסקת אש. זה מערבים ביסלח כאלה, זה לא. בין הגדו בליטני לשיזוף בבין ג'בל, אנחנו עושים קצת מערבים. כמו ספורט, אתה יודע, להישאר קצת בקושי. מה כזה נורא לעשות ספורט בנופש? להתכופף, יורים עלינו.
0: סינטה, וואו, סינטה.
3: כן.
0: אני יכול לאחל לך רק שתהיה בריא. אתה בגילך יכולת כבר מזמן להשתחרר ולנוח, אתה יודע.
3: סליחה, איך קראת לי?
0: סינטה.
3: אתה אמרת שאני מה? אתה אמרת שאני יכול מה?
0: להשתחרר ולנוח.
3: מה פתאום להשתחרר? תגיד לי, אתה התחלקת על השכל? אנחנו נמות ולא נשתחרר. קדימה להסתער, חברים.
0: על מה להסתער, סינטה? על מה אתה מסתער?
3: על הפסקת האש, כמובן.
0: טוב, תיקח את הבידורית איתך.
3: בסדר, יאללה, בטה מגנטית. בואו, חבר'ה, תריב, תעשית הקפקפים. נו, אני תובל את הבעיות.
0: ביי, סינטה.
3: להתראות.
0: ביי, סינטה.
4: אני אגיד לך את האמת.
5: אני שומר, תגידי רק את האמת.
4: אם זה.
5: רגע, ואם זה לא זה?
4: ואם זה לא זה, זה לא זה.
5: אז איך זה?
4: ככה זה.

0: אם זה זה, זה זה.
1: ואם זה לא זה?
0: זה לא זה.
1: אז זה לא זה.
0: אבל זה זה.
1: זה זינק.
0: אז נצא לפרסומות?
1: זה זה?
0: זה.
1: זו זה?
0: כן, זו זה.
1: זו זה. יאללה, זה בוא נצא לפרסומות.
0: רגע,
1: אהרון, אהרון, מה אתה התחלת קודם להגיד לי על ה... התחלת קודם להגיד, התחלת לדבר על היפה.
0: תנשבת.
1: אמרת לי כמה מילים יפות לקראת ההופעה וזה, אמרת איך תציג אותי על הבמה וכאלה.
0: תקשיב, אני מת פרגן לך.
1: כן.
0: ולקח לי זמן כאילו להגיע לרגע הזה שאני רוצה לפרגן לך.
1: כן.
0: אז אני רוצה להגיד...
1: אתה מרגש אותי מאוד כבר, אני אומר.
0: אין לי רגע להגיד.
1: בבקשה, כן.
0: שאתה סטנדאפיסט.
2: דקה של זמן,
3: אני
2: רוצה לפרסומות
3: לאכול.
1: אבל
3: אהרון
1: לא
3: הספיק
1: לתת
3: לי
1: עדיין את
3: המחמאות. עם רון שלום ויואב כהן.
4: מחפשים מותגים במחירים שפויים?
5: חגיגת שבועות ביוחננוף. מבצעים על עשרות מוצרים.
6: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית את
8: פולי. רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת. עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
6: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
7: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
5: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
6: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
10: הכלים הטובים ביותר, בסטולס.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.

0: ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
5: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
6: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
7: הערב ברדיו ירושלים.
8: אני זורק את כל האחריות עכשיו לשוע. אני מחזיק ממנו. זו העונה שלו. לא רק להיות הכי טוב בביתר, אלא לקחת את ביתר על הכתפיים לתואר.
9: אנחנו פותחים את תוכנית הספורט של ישראל.
10: יפה.
9: לצידי אלי בן דוד ואיתי שכטר. קדימה אלי, תתחיל.
11: תוכנית הספורט של ישראל.
7: אלי בן דוד, מיקו ג'מאל, אלי גוטמן, רובן עטר ואיתי שכטר. הערב בשש ברדיו ירושלים.
5: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד בשידור חוזר בכל לילה בחצות.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
12: מי קטן בכיתה?
13: אל תקרא לי ילד, יו!
14: שניים עד ארבע
7: עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע.

0: הלאונג' הזה שאתה עושה פה.
1: כן, כיף.
0: אתה גורם להתרווח ככה בכיסא.
1: איזה כיף ככה. לקראת סוף התוכנית אנחנו עושים, משתדלים לעשות את זה כל יום.
0: למה לקראת הסוף? מה השעה? יש עוד 20 דקות.
1: לא, אני אומר, אנחנו בחלק השני של התוכנית משתדלים לעשות איזה פינה כזאת של לאונג', אתה יודע, מוזיקה צ'יל כזאת. ונגיד תודה לאורן אמרם על הרימיקס לדונה סאמר, הצטעף.
0: דונה סאמר, תאמין לי איזה שירים יש לה. לא רק לקיץ, אתה יכול לשמוע אותה גם באביב, גם בסתיו. היום יש קלאסיקו בערב.
1: סופר קלאסיקו.
0: סופר קלאסיקו, יש ריאל נגד ברצלונה, אם ברצלונה מנצחת היום לוקחת אליפות על הראש של ריאל.
1: לדעתי גם תיקו, לא?
0: אולי יצא תיקו, אני לא יודע אם יצא תיקו.
1: בכל מקרה, ברצלונה תיקח אליפות, כי יש ביניהם פער כמה? 9-11?
0: פער גדול, פער גדול. אבל רגע, אבל אני רוצה, אתה יודע, אני רוצה לשים כסף על המשחק היום. מה אתה אומר? כמה ייגמר?
1: מאיפה אני יודע?
0: מה זה מאיפה אתה יודע? מה, אתה חושב אני לא מאזין לתוכנית? אני יודע, אתה בקורס, עברת את הקורס נביאים האלה.
1: נכון, אבל לא, אסור לי
0: להשתמש. נו, אז תגיד, אתה כבר יודע בדיוק מה אני הולך להגיד הרי. נו, מה, אתה לא יודע להגיד לי מה יהיה בערב?
1: אחד החוקים.
0: אחד
1: החוקים.
0: 1-0, אתה אומר.
1: שאתה עושה קורס נביאים, אתה חותם על טופס.
0: 2-0.
1: כל מה שאתה יודע ולומד... 4-1,
0: 3 ללמין ימל, אתה אומר.
1: נודניק, נו, מה
0: כן,
1: אני אגיד
0: נו,
1: לך?
0: נו, מה החוקים?
1: אני לא יכול להגיד לך, להעביר לך אינפורמציה, אתה רוצה, תעשה את הקורס לבד.
0: איך אני אעשה את הקורס? מה אני...
1: מפרסמים.
0: איפה מפרסמים?
1: רגע, יש לנו את הפרסומת שלהם? פרסומת מזויפת? בבקשה.
0: שים אותה.
2: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים! רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו-טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו! לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו! 052-422-330! חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים! ותדע אותו לבד!
0: מה המספר האחרון? לא הבנתי.
1: תעשה את הקורס.
0: ולך אני אתקשר. תעזור לי, נו, תהיה בן אדם. רון.
1: רגע, מושי קפי עכשיו.
0: רון! יש לך את הטלפון? מהר?
1: אין לי.
0: מה?
1: זה השיר של מושיק, אין לי.
0: אין לגע.

0: מושי קפיה עם אין לי, מה אתה אומר יגל על הבלדה הנפלאה הזאת של מושי קפיה? יגל, מה אתה אומר? מה אתה אומר על השיר של מושיק?
1: שלום, מה העניינים? מה קורה?
0: אתה שומע אותי?
1: כן, אני שומע. אתה שומע אותי?
0: אני שומע אותך. אתה שומע אותי? זה דחוף?
1: כן, כן, מאוד מאוד מאוד דחוף.
2: אז אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתת אופטיקה על פריד רשת אופטיקה הגדולה במדינה.
1: איזה כיף, איזה כיף.
0: אני מרגיש שאני מדבר עם הקלטה, כאילו שהתשובות שלו גנריות כאלה.
2: רץ.
1: לא, לא, אני מתרגש. אני בדיוק השתחררתי מהשירות הצבאי, וגם עכשיו התחתנתי, אז הכל ביחד.
2: מה אתה אומר?
0: איי.
1: פצתי לאזרחות.
2: אז מזל טוב קודם כל.
1: כן, תודה, תודה רבה. מזל
2: טוב.
0: טוב, אתה רוצה לשחק איתנו שרים לחמש?
1: יאללה, יאללה, תן לי.
0: אז ספר לנו מאיכן אתה קודם כל.
1: אני עכשיו גר באלקנה. עברתי לפה לאחרונה, לא מזמן.
0: מאיפה?
1: עברתי מיקיר, שוב, בשומרון.
0: הוא עבר מיקיר לאלקנה. סבבה.
2: מצוין.
0: יפה מאוד.
2: זה שדרוג, אני מקווה.
1: כן, תוספת, לאט לאט.
2: יאללה, תתפנק, יפה.
0: טוב, אין לנו הרבה זמן, אז בואו נשחק שרים לחמש. הפרס השבועי כבר נתנו אותו, אנחנו נשחק משחק חד פעמי כזה בשביל הכיף.
1: אוקיי.
0: איך אתה במוזיקה?
1: אני מנגן, אז אני...
0: על מה אתה מנגן?
1: על סקסופון, פסנתר וגיטרה.
0: אופה, יש לידך סקסופון?
1: לא, אני אפתח אותו, השכנים עכשיו יצריכו עליי.
2: כי זה בין 2-4, אתה מבין?
1: כן, זה בעיה.
0: טוב, יש לנו ג'ינגל, נשמע את הג'ינגל של שרים לחמש, ונתחיל את המשחק שלנו. בבקשה.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש, שרים לחמש.
0: אנחנו נשמיע לך חלק משיר, ואתה תצטרך להמשיך אותו, לדעתי יהיה לך קל. בואו נתחיל עם השיר הראשון.
5: איפה, איפה את אהובה?
1: וואי, אני לא יודע, אבל נשמע כמו איזה יורם גאון כזה.
2: נכון.
0: כן, אבל מה ההמשך של השיר?
1: איפה, איפה את אהובה? לא סגור על ההמשך.
0: בוא נשמע.

0: למה, על מה את מתנכרת?
1: טוב, נו.
0: לא נראה, לא נורא, יש לך עוד עוד ארבעה שירים. שיר מספר 2, בבקשה.
1: יש בעיר מסיבה.
0: לא נשמע? תשובה אחת נכונה, יפה מאוד.
1: אופה, אולה, אולה, איזה כיף.
0: שיר מספר 3. קחי לך תפוחים
1: ותמרים. קחי לך תפוחים ותמרים, וואי, מוכר לי רגע. תפוחים ותמרים.
0: בוא נשמע. קחי לך תפוחים
1: ותמרים, המתיקי את יומי.
0: המתיקי את יומך, זה המשפט שחסר לך. אנחנו בשיר מספר 4.
1: שוב, לא הבנתי כלום.
0: רק לך, זה שיר שלי, של אהרון אהרון. אני אשיר שמותו, אתה תשלים אותו, סבבה?
1: אהרון אהרון.
0: Every time I go to sleep, I think
1: about you. לא מכיר, לא מכיר.
0: איך אתה לא מכיר? שים לו את
2: השיר.
0: אתם לא משמיעים את השיר הזה
2: מספיק.
0: עכשיו אתה תשים את השיר הזה לסיום.
2: בסדר, סבבה, סבבה, סבבה.
0: אוקיי, יש לך תשובה אחת נכונה, בוא נעבור לשיר האחרון. השם
1: יתברך, תמיד ותמיד יהיה לי רק טוב, זה
0: כיכב
1: בחתונה זה הדבר הזה.
0: תשובה נכונה. תשמע, עם כל זה שאתה מוזיקאי ומנגן,
1: לא חשבתי אני אבוא יותר חד,
0: גם אני חשבתי, לכן אנחנו נעניק לך במתנה מאיתנו קורס למוזיקה, בבקשה.
3: מה נגיד? כן,
1: קדימה, קדימה.
3: שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
0: אתה מוזמן לשיעור מוזיקה אצל בני שאולסקי ואקורדיון. שתי תשובות נכונות, אני מעביר אותך למחלקת פרסים שלנו, רגע נראה אם עובדים עכשיו מה שעה, כי זה...
1: אין לך איזה משהו לאישה, איזה משהו לדעתי לאישה.
0: אני מעביר אותך למחלקת פרסים, רק שנייה. השיחה מועברת.
4: שלום יגל. מזל טוב לרגל חתונתך. אנחנו רוצים להעניק לאשתך היקרה ערכת טיפוח מתנת עד על זורגן, הכוללת בוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מואשר בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי, ותיק לאחסון המוצרים האלה. כמו כן, אמנם ענית נכונה רק על שאלה אחת, אבל אנחנו רוצים לפנק אותך גם על שתיים. אז מגיע לך עוד פרס, כמובן. ואתה תקבל מאיתנו חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 תל אביב. השיחה מועברת.
1: תודה רבה. יום טוב.
0: יגל?
1: כן.
0: דיברו איתך?
1: כן, מה זה, דיברו מקצוענים, חבל הזמן.
0: אז קיבלת את כל מה שרצית לאישה וזה, כי אני לא מטפל בפרסים.
1: כן, יאללה, רק איך בפרקטיקה, ואין הלחם, תודה רבה רבה.
2: תשאר על הקו, השיחה חוזרת למאיר המפיקה הנהדרת שלנו, והכל יטופל ויגיע אליך, עם משלוח. יאללה, ביי נשמה.
0: אוי, הגיע הזמן באמת, שתפנגנו קצת.
2: מה, אתה יודע שאנחנו כל תוכנית בשמים, כן?
0: היי, אנשים לא מכירים את השיר בגללכם.

0: שיר אהרון.
1: להקת פרחחי ירושלים עם יהודה אשש, מנור שבת ואהרון אהרון, שפו ענק אהרון, בוא קצת, בוא לידינו.
2: אתה יודע מה אני אוהב ששמים את השיר הזה? כאילו אנו להיות על הטלפון, כאילו אני לא שם לב שיש אותו ברדיו, אתה מבין?
3: אתה גאון בלסובב את האנשים שיעשו.
2: אין, חבר לך על הזמן. טוב, אתם יכולים לעשות לי טובה ככה לקראת סוף התוכנית. אני הבטחתי לאוהב כהן, שם גנרי. שאני רוצה לפרגן לו.
4: נכון, נכון, אתה הבטחת לו, היה לך קודם וכמעט אמרת.
2: קרפל, אבל תן לי להגיד.
4: לא, אבל אני רוצה לספר מה קרה.
2: רגע, אבל כמעט, ויצאנו לפרסומות, לא הספקתי.
4: נכון, ואז לא הצלחת להגיד.
2: אז תן לי, אני רוצה להגיד, יואב כהן, אם אתם הולכים למופע הסטנדאפ של יואב כהן,
0: מחר, בסטנדאפ פקטורי, כן?
2: אתם...
0: מה?
2: לא, בסה, ניסיתי.
0: עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יני בורזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועמיתי אלמוס.
1: נגיד תודה לבני אלפרין ברדיו צפון, נגיד תודה לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון ב-103 FM, נגיד תודה גם לאסי לוי הג'וקר, שידור חוזר ברדיו התחנה הערב ב-10, שידור חוזר ב-103 בשעות הלילה המאוחרות, פודקאסט, 2-4 בקיצור, אתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק, תודה לצוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו, ולאופיר כהן שלנו, תודה ענקית, יואב כהן שם גנרי.
0: אהרון שלום, כפרה עליך.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך.
1: רגע, איפה איסה? איסה, תודה גדולה.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילים, טכנולוגיה, ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, 7 שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לצלצולי.
5: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.
7: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
8: מחפשים נעלי נייקי?
9: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשיתם.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת. ממחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
14: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
16: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
17: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.
18: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
20: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
23: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. איראן העבירה את תשובתה לארצות הברית דרך פקיסטן. התגובה לפי שעה מתמקדת בסיום המלחמה, כך דווח בסוכנות הידיעות האיראנית אירנה. נשיא איראן פזשקיאן אמר כי העם האיראני לעולם לא יחופף ראש מול האויב. אם מדברים על שיח ומסע ומתן, זה לא אומר קנייה או נסיגה, אלא המטרה היא להשיג את זכויות העם האיראני ולהגן בעוצמה על האינטרסים הלאומיים. הפסקת האש המתוחה עם לבנון בשבוע האחרון, כוחות הוקדם 146, השמידו כ-70 מטרות טרור וחיסלו יותר מ-30 מחבלי חיזבאללה. באחת מהפעילויות הכוחות זיהו מחבל שהתקרב לכוחות באופן שהיווה איום מיידי. זמן קצר לאחר מכן חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסל את המחבל והם הסירו את האיום. כמו כן, לפני זמן קצר חיל האוויר יירט מספר רקטות שזוהו במרחב בפועלים הכוחות בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. הסתיים הדיון בוועדת הכלכלה בנוגע לפיצויים עבור הנוסעים שנתקעו בחוץ לארץ בשאגת הארי, מבלי שהתקבלו החלטות עבור הנוסעים שנתקעו בעם כלבים. נציגי חברות התעופה הזרות טוענות כי עד שלא יהיה מוסדר הליך הפיצויים, לא נראה בישראל חברות זרות. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני תעופה דין פישר. בשורה לחולי הסרטן, בהשקעה של 28 מיליון שקלים נחנך מכון פט סיטי במרכז הרפואי ליל יפה, לאחר שנים של המתנה ונסיעות מייגעות של מטופלים חולי סרטן למרכז או לצפון, המכון החדש, המרווח והמודרני נחנך. כתבנו יואב אבן מוסר כי גובה ההשקעה, כאמור כ-28 מיליון שקלים, רובם המכריע הגיע בתרומות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
24: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
25: יש לי משהו בול בשבילכם.
26: חמישי הקרוב, ימי מכירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
27: לובינסקי טרייד אנד ליז.
26: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
28: שלום לכם, אנחנו ממשיכים עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל, העונה יותר בפנים הארץ, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים ובים התיכון עדיין נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה, בשלישי שרבים עומס חום כבד, החל מרביעי נקבל הקלה בעומס החום.
25: יש לי משהו בול בשבילכם.
26: חמישי הקרוב, ימי מכירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
27: לובינסקי טרייד אנד ליז.
26: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
24: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
23: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
29: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
30: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
29: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
30: חכם.
11: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: שלום רב לכם, אנחנו כותרת ראשית מיד, מתחילים עם כל הכותרות הראשיות של היום הזה, אנחנו נעסוק כמובן באימות ההולך ומתמשך עם איראן, הפעם עם הפסקת אש ומסע ומתן, אבל עדיין רוצים לקבל נקודת מבט לעומקם של דברים, ומיד יהיה איתנו פרופסור אודי זומר בנושא הזה, אנחנו נעסוק גם בענייני ירושלים, וכל מה שאתם צריכים להכיר מיד מתחילים. במהלך הלילה פורסמה ידיעה מעניינת מאוד על בדבר הקמתו של בסיס ישראלי בעיראק. זה כמובן רק בתקשורת הבינלאומית, ועדיין בתקשורת הבינלאומית בעלת המוניטין, זה במקרה הזה בוול סטריט ג'ורנל, ועוד כל מיני עניינים שנרקמים באזור הזה, בין היתר כמובן המאמצים של טראמפ והמתווכת, גם פקיסטן, אבל המתווכת דה פקטו, שנכנסת שוב לתמונה קטר, להתניע מהלך. אני רק מזכירה שאנחנו ממתינים, או האמריקנים ממתינים עדיין, לתשובה של האיראנים שכבר הודיעו שהם לא מוכנים לדון בתוכנית הגרעין במסגרת השיחות. איתנו עכשיו פרופסור אודי זומר, מומחה ליחסים בינלאומיים ומדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב, ראש מרכז ברק, שלום רב לך.
1: שלום
0: עדי, אחר צהריים
1: טובים.
0: אחר צהריים טובים. אז מה שמומחי איראן אומרים בהקשר של המהלך האיראני האחרון, שגם הפעם התשובה כנראה תהיה כזו שדוחה את הקץ ומושכת עוד זמן, מנקודת המבט האמריקנית שמכניסים שוב את קטר לעניינים, איך נראים הדברים? איך אתה מפרש את מה שהם עושים עכשיו?
1: אז עדי, הרגע יצאתי באולפן השני שבו את עובדת, ובמהלך השידור לדעתי האיראנים כבר ממש נתנו בחצי שעה האחרונה מענה, אבל המענה הזה מחזיר אותנו לאותה נקודה, זאת אומרת, הם באמת אומרים שאנחנו מוכנים לעשות מסע ומתן על גרעין ועל דברים אחרים, אבל רק אחרי שתהיה הפסקת אש והסיפור של המצור על המצור, כן, המצור שהאמריקאים שמים על המצור שהם שמו על הורמוז ייפטר, זאת אומרת, בעצם אמורים, הם בעצם לא מתקפלים.
0: זה, כמו שאמרתי, היה במובן מסוים צפוי, וגם האמריקנים שאולי לא הגיעו עם תואר דוקטורט במזרח התיכון ובאיך מתנהלים עם האיראנים, בכל זאת למדו דבר או שניים, ולא רק בתקופה האחרונה, בכמה חודשים האחרונים מול האיראנים, וככל שאתה מצליח להבין, מה הזווית שלהם? זאת אומרת, מה הם מנסים להוציא? מה המיטב?
1: אני חושב שבטווח הקצר, ממש בטווח המיידי, טראמפ היה רוצה שהסיפור של איראן ייתן לו קצת שקט, כי בעצם הוא מתעסק בשלושה T's, כן? שלושה דברים שמתחילים ב-T, טכנולוגי, טייוואן וטריפס, שזה מה שיהיה על סדר היום, במפגש שלו עם שי ג'ינפינג בבייג'ין ב-14-15 לחודש, זאת אומרת, בהמשך השבוע. הסיפור עם סין, זה הסיפור הגדול מבחינתו, הסיפור של טייוואן, הסיפור של טכנולוגיה, שזה בעצם בינה מלאכותית, והסיפור כמובן של המכסים וכל הסכמי הסחר. איראן זה, אני חושב, כמו שאת רומזת, זה לא איזה נקודת חוזקה כרגע, כן? זאת אומרת, המלחמה, קשה להכתיר אותה כהצלחה, אף אחד מהיעדים לא הושגו. את שואלת מה זה אומר מבחינת היחס של האמריקאים לאיראנים ספציפית, אז כמו שאמרתי, אני חושב שטראמפ כרגע היה רוצה לשים את זה לא בראש סדר העדיפויות, כי יש לו את הדברים האחרים במפגש עם שי, אבל כשזה מגיע לאיראנים, עושה רושם שהאמריקאים כרגע בפינה אסטרטגית, כדי להשיג את הסיפור של הגרעין, של הבליסטיקה ושל הפרוקסיס, לא ברור לי איך אפשר לעשות את זה מול המשטר הנוכחי, והרעיון הזה של חילופי שלטון הופך ונהיה משהו שהוא ממש הכרחי כדי להשיג את מטרות המלחמה האמיתיות.
0: כן, הולך ומתחזק באמת התלות שלנו, של המערב באופן כללי, בפתרון הזה שכמעט לאף אחד מאיתנו, לאף מדינה, אין יכולת משמעותית להשפיע עליו. יש באמת בשוליים של הדברים, ולסיום, הייתי רוצה דווקא שתיקח אותנו באמת לפגישה הקרבה בין טראמפ לשי, שאומנם לא קשורה ישירות, אבל כמו שהצבעת, היא קשורה באופן הדוק, גם לדברים שעושה טראמפ כאן. מה כדאי לנו לדעת לקראת ההידברות בין השניים?
1: אז אני חושב שיש, את שואלת איזה מדינות כן משפיעות על האיראנים, אז קודם כל אמריקאים כמובן זה משפיע, כן, המתקפה המשותפת שלנו השפיעה, אבל המדינות הנוספות שמשפיעות זה באמת הסינים והרוסים, אנחנו יודעים, כן, הכתבים שאנחנו מתמודדים איתם בלבנון, הם או טכנולוגיה רוסית או ממש יוצרו ברוסיה ועברו דרך ים הקספי לאיראן, והסינים פה, את יודעת, מאוד חשוב להם הסיפור, קודם כל, של המלחמה באיראן, כיוון שזה חלק מהציר שלהם, כיוון שה-30% מצריכת האנרגיה שלהם מגיעה מהמפרץ הפרסי, וכיוון שבאופן כללי יציבות עולמית היא משהו שעובד יותר טוב עם המודל הכללי שלהם, ובטח עם המודל הכלכלי שלהם. אני חושב, אם היינו צריכים לזקק את הסיפור של טראמפ ושי ג'ינפינג, כיוון שאי אפשר לדבר על הכל, העניין המרכזי זה בינה מלאכותית. בסוף הסיפור הזה של בינה מלאכותית, אנחנו נמצאים במיתוס מומנט, כן? מיתוס זה המודל האחרון שאנדרופיק הוציאו, שלטענתם בעצם יכול יחסית בקלות לפרוץ כמעט לכל מערכת, כל פריצה סייברית שתוכל לדמיין, כן? תקחי את הבנק המרכזי של מדינה מסוימת, ההגנות הסייבר שיש לו, האנדרופיק הזה יכול בקלות למצוא את הפרצות ולעשות בהם שימוש. עכשיו, כמובן,
0: זה גרעין בלי גרעין.
1: מעולה, זה הדימוי מעולה, זה בעצם הדבר הבא שרציתי לומר עדי, אנחנו בדיוק על אותו גל היום. בסופו של דבר המסע ומתן פה קצת מזכיר את המסע ומתן בין הרוסים לאמריקאים, מהלך המלחמה הקרה בנוגע לגרעין, כן, איך מצד אחד זה הדבר שעל פיו ינצחו את המלחמה, כי כמו שאמר אחד מחברי הקבינט של טראמפ, אם אנחנו מוסיפים את הסיפור של ה-AI, אז הסיפור נגמר, אין לנו יותר מה לחפש פה. ומצד שני, אנחנו עושים את זה בצורה שכן, יש איזשהו לפחות שיתוף פעולה בסיסי יסודי, כן, אולי על נורמות, אולי על סטנדרטים ספציפיים של התעשייה, כדי שלא להגיע למקומות שבהן הסיפור הזה לא מסכן רק את סין או את ארצות הברית, אלא ממש את האנושות כולה.
0: כן, והדברים מרתקים ומסעירים. שוב, אילו רק היינו יכולים להיות קצת יותר מהצד ממה שאנחנו כבר מהצד ולצפות בזה בשלווה, אבל זה אין מה לעשות, זה ככה, זה מעניין,
1: מסעיר. אנחנו בעין הסערה.
0: בדיוק. בדיוק, ואנחנו ממש בעין הסערה. פרופסור אודי זומר, תודה רבה לך.
1: בשמחה, ערב טוב ולהתראות.
0: ערב טוב, להתראות. אנחנו כמובן נמשיך לעסוק בכל מה שהבטחנו לכם, בין היתר יצטרף אלינו בהמשך ביני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום. הוא מזכור איתנו מעט מהנושאים הפוליטיים שעלו במהלך סוף השבוע, בין היתר גם החוקים שעוד נותר לממשלה הזו לחוקק על פי ההבטחות שלה, מה יקרה. יכולה להגשים, על מה היא כבר ויתרה, כמובן על הצטרפויות כאלה ואחרות לפוליטיקה, דדי סימחי שהודיע שהוא מצטרף, אמירה של אייזנקוט ביחס לחיבור בין בנט ולפיד, כל כך הרבה דברים, בואו ננסה להספיק רק לפחות חלק מהם. ביני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום, שלום רב לך.
2: שלום לחדי.
0: אז נתחיל, אני חושבת, עם הדבר הקל יחסית לממשלה הזו. יש חוקים שהבטיחה לחוקק, לא הספיקה לחוקק את כולם, ונותרו לה עוד כמה. השאלה שלי היא פשוטה, עד כמה אתה חושב בכלל שהם באמת יצליחו לממש לגבי חלק מהם?
2: אני אגיד לך מה, אני חושב שאת חוק פיצול היועצת המשפטית לממשלה הם בהחלט יכולים להעביר. ולמה אני חושב? גם כי אני חושב שנעשתה שם עבודה מספיק טובה. החוק הזה בשל, בסדר, בוועדת החוקה עצמה, הוא די בשל, די אפוי, אבל עוד משהו. בסוף, החקיקה תקועה היום בגלל הסיעות החרדיות. כי הסיעות החרדיות אומרות, רוצים להעביר חקיקה? תנו חגיוס. אז למה את החוק הזה הם כן ירצו להעביר? כי מתחילתם, מי שעומדת בראש המאבק, בחזית המאבק, נגד הסיפור של הגיוס, היא היועצת המשפטית לממשלה. ולכן מתחילתם זה win-win situation, ולכן הם יכולים לתת את האצבעות שלהם. לגבי כל השאר, חוק מחש, רפורמת התקשורת של קרעי, אני חושב שאת ואני שוחחנו במקום אחר היום על חלק מהחוקים האלה, אני חושב שחלק הדברים האלה לא יעבור.
0: אז זה לגבי החוקים, ובכל זאת בפוליטיקה, מעבר לחקיקה, יש דברים מעניינים שקורים. דדי סימחי שהצטרף, כמו שאמרנו, אייזנקוט שמסתכל על הצמד הזה שהולך ומתקבע, החיבור בין בנט ללפיד, יש רבים שסבורים שהם עשו אותו מוקדם מדי. עכשיו, לי זה גם נשמע הגיוני, אבל אני שואלת את עצמי, מה השניים האלה הרי מבינים דבר או שניים גם על פוליטיקה, למה הם עשו אותו כל כך מוקדם לתפיסתך?
2: אני דווקא חולק פה קצת עלייך ותסלחי לי על זה, אני חושב שהם עשו אותו בדיוק בזמן. הרי יאיר לפיד התחיל לצנוח בסקרים, הוא כבר עמד על 6 מנדטים. המשמעות הייתה שעוד שבוע, שבועיים הוא כבר יעמוד על 4, ומי שעומד על 4 מנדטים כבר לא קיים. וברור שיאיר לפיד היה רץ, הוא היה מתמודד, והקולות היו יכולים להצטרף. וכמובן שזה גם מכה מורלית למחנה, ולכן אני חושב שבמובן הזה הם עצרו את הדלף מנדטים, את ה... לא יודע איך להגיד לזה, את הזרימה של המנדטים מלפיד לאייזנקוט, ולכן אני דווקא חושב שהם חיברו את זה בול בזמן, לפני שהעמודה של לפיד צונחת לכיוון 4, ומשם כנראה שהדרך לא לעבור את החוק החסימה היא כבר סלולה בפניו.
0: זאת אומרת, הם עשו את זה בעין ברירה, ואז באמת זה משנה את התמונה לחלוטין. ועוד עניין שהייתי רוצה לשמוע את דעתך עליו, דדי סימחי, שהודיע על הצטרפותו לפוליטיקה, אף אחד מאיתנו לא הופתע, אין טעם אפילו להיראות מופתעים, כי כולנו הרגשנו בזה תקופה ארוכה, אבל מעניין מה שהוא אומר, הוא לא פוסל לחלוטין את הגעתו בסופו של דבר לליכוד, בוחר את מילותיו בקפידה כדי לא להכיש את זה לחלוטין, אבל כן, בינתיים רץ לבד, מה הזווית שלו, מה הוא מנסה להשיג, ואיפה בסוף הוא יסיים לדעתו, לדעתך את ה... את הדרך שלו בעצם בהתמודדות איפה? בהתמודדות בליכוד, במפלגה אחרת, בחיבור עם מישהו אחר?
2: אז ככה, דדי סימחי הוא מניח חמה. בסדר, כמו שאת אמרת, אני לא נפלתי פה מהכיסא ששמעתי את, את מה שהוא אמר אתמול. ממש, ממש, ממש לא. זה היה מה שנקרא אחד הבנקרים, ככה אנחנו אוהבים להגיד בכדורגל, כן? היה ברור שהוא ירוץ. עכשיו אני חושב שבהמשך לשאלה הקודמת שלך לגבי החיבור לטיימינג, אני חושב שהוא עושה בשכל שהוא שומר על המימות, שהוא שומר על הקלפים פתוחים, הוא אומר, תראו, אני לא ארוץ בפריימריז בליכוד, אבל אתה רוצה, תשריין אותי. ואז בעצם הוא גם רומז לאחרים, חברים, יש לנו מה לשאת ולתת, יש לי אופציות, אני אמנם לא ארוץ בתוך הליכוד, כי אם הוא רץ בתוך הליכוד, הוא מסנדל את עצמו, הוא לא יכול ללכת עם נועז דנדל, הוא לא יכול ללכת עם, עם אופר וינטר, הוא לא יכול ללכת עם אף אחד אחר, כי מהרגע שאתה חלק מתוך הרשימה, אז זהו, זה נגמר. ולכן, אני חושב שבמובן הזה, הוא עושה דבר חכם, הוא שומר על כל האופציות פתוחות.
0: כן, זה לא מובן מאליו בכלל, שמצליחים לעשות את זה, אם כי זה תמיד הדבר מועדף לעשות בפוליטיקה, לפחות כשאנחנו רחוקים מהבחירות, אבל יהיה עוד מעניין בחודשים הקרובים. ביני אשכנזי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך, עדי, להתראות.
0: להתראות, המשך יום נעים. עכשיו, מעט מדיווחי התנועה, שהרי אתם רובכם בדרכים, אז יישארו איתנו.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: אז בגין לכיוון צפון ובגין לכיוון דרום, עמוסים בתנועה. התנועה זורמת, אבל זה קורה לאט. כביש 16 ביציאה ובכניסה לעיר, תנועה ערה וזורמת, כך גם במחלף הראל, צומת פת, הר חומה, דרך חברון, גם שם עמוס, אבל לפחות אין פקקים, וצומת המטה הארצי, צומת הכוכב, גם כן שם תנועה זורמת.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: אנחנו עכשיו יוצאים להפסקת פרסומות. מיד אחריה נשוב, אנחנו נהיה גם עם הסיפור באשר לבקשה של... בקשה של היועמ"שית לבטל את מינוי רומן גופמן. היא פונה בעצם משיבה לבגץ בעקבות עתירות שהוגשו, ואנחנו ננסה להבין מה גבולות הסמכות שלה, כי זה נושא שנמצא בדיון הציבורי הרבה מאוד פעמים לאורך תקופה, ואפילו יש ויכוחים, אתם יודעים, בתוך הבתים של אנשים, בתוך המשפחה, יש כאלה שחושבים כך ויש כאלה שחושבים כך, תמיד טוב להיות מצוידים בעובדות, מיד נביא אותן. וגם שבוע הסטודנט בירושלים מתחיל מחר, נהיה עם כל הפרטים, והשאלה שאולי שאלתם את עצמכם, האם לחם מחמצת הוא באמת טוב יותר? מחמצת, אז אנחנו נבין אם כן למה. כל הפרטים מיד, יוצאים להפסקה ומיד חוזרים.
6: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי.
7: קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
8: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
9: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
13: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
16: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
17: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
10: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
18: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
19: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.
20: שהוא הזה אגדת כדורגל.
21: כן, אבל
20: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
21: אלגנט.
20: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
21: אלי
20: יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
22: תוכנית הספורט של ישראל,
23: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
24: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
25: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
10: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
0: חזרנו. עכשיו אנחנו עם הידיעה שלפי היועצת המשפטית לממשלה מבקשת לבטל את מינויו של רומן גופמן, וזה כמובן מקבל נימוקים לגבי עבודת הוועדה שבסופו של דבר אישרה את המינוי שלו. ועדה שעיסוקה, צריך להזכיר, כי יש כל מיני השוואות ולוועדות אחרות של מינויים, זו ועדה שעוסקת לא בעניין המקצועי, אלא בעניין טוהר המידות. ויש גם כמובן סיפור רקע שיכול להצביע במידה כזו או אחרת על טוהר מידותיו של האדם. וכאן אנחנו כבר נכנסים לליבו של הוויכוח. מצטרף אלינו עורך הדין קובי סודרי, שלום רב לך.
26: שלום עדי.
0: אז היועצת המשפטית כאמור מנמקת בשלושה נימוקים את הסירוב שלה, או למעשה את הבקשה שלה לבטל את המינוי הזה. אבל הייתי רוצה לשאול אותך באמת לגשת לזה קודם כל משאלה רחבה יותר. האם אכן היא חורגת מסמכותה וממה שמוטווה לה במסגרת תפקידה כאשר היא מבקשת לבטל את מינויו?
1: אז אני, ברשותך, אני טיפה אזייק את הניסוח הזה, מכיוון שזה נשמע כאילו, האופן שבו את מציגה את הדברים, כאילו היא מבקשת לבטל את המינוי. המסגור הנכון הוא שהחליט ראש הממשלה למנות את רומן גופמן לראש המוסד, אחרי שהתקבלה בין השאר המלצה של הוועדה לבחינת טוהר המידות, שהייתה בדעת רוב ודעת מיעוט. ובעקבות זה הוגשה עתירה לבגץ, בין השאר על ידי בחור בשם אורי אלמקייס, שהוא טען שהוא פעל באופן שלא כדין, בידיעתו של רומן גופמן, והופקר וכולי וכולי, וכן הצטרפו אליו עוד שני ארגוני זכויות אזרח. במסגרת הדיון בעתירה נמסרה גם העמדה של היועצת המשפטית לממשלה. בין השאר מכיוון שהיא אמורה לייצג את עמדת המדינה, מדינת ישראל, למרות שלראש הממשלה יש כאן ייצוג משל עצמו, וגם לאלוף רומן גופמן יש ייצוג משל עצמו. היא הביאה את עמדתה שלהשקפתה המשפטית יש הצדקה לעתירות במובן הזה, שהמינוי הוא לא נכון כרגע, מכיוון שההמלצה לדעתה המשפטית של היועצת המשפטית לממשלה, ההמלצה של הוועדה לתואר מידות, היא המלצה שנעשתה באופן לא מבוסס מספיק, בהינתן הנסיבות שנוגעות לאלוף גופמן.
0: אז מה שאתה אומר כאן הוא מאוד חשוב.
1: אז רגע, אז אני רק אסגור את זה. אז לכן השאלה כאן היא לא סמכותה או חריגה מסמכותה של היועצת המשפטית לממשלה. היא אמורה להביע עמדה משפטית. זאת העמדה שלה. עכשיו, האם העמדה שלה תתקבל כן או לא, זה כבר ההחלטה של בית המשפט העליון. לפעמים הוא מקבל ולפעמים הוא דוחה.
0: אז זה, אני חושבת, חשוב יותר, סלח לי, אבל מכל נושא לגופו, בהקשר הזה שיש כל כך הרבה חדשות ביחס ליועצת המשפטית לממשלה ולהחלטות כאלה ואחרות שלה ולהתערבויות כאלה ואחרות שלה, שבאמת עניין המסגור הוא חשוב מעין כמותו, כי אתה אומר היא רק עונה, זה לא שהיא מורה לעשות, זה גם כמובן היה אמור להיות ברור.
1: לא יכולה להורות.
0: זה נכון, היא לא יכולה חוקתית, אבל גם כאן זה מאוד מאוד חשוב להמשיג, או יותר נכון, לבחור את המינוח באופן המדויק, היא פשוט עונה לשאלה במסגרת עתירה, זה חלק מתפקידה, וודאי שיכול להיות שבגץ לא יקבל אותה, את עמדתה נכון. המשפטית.
1: נכון, גם קרה בעבר שהיא הביאה עמדה משפטית בעניינים כאלה ואחרים, על פי רוב בגץ נוטה לקבל את העמדה הזאת, יחד עם זאת הוא לא כבול בצורה מוחלטת ל...

0: לדרגה אחת מעל ביחס ליועצת המשפטית לממשלה, לאו דווקא על התעסקות ברומן גופמן, שנאמרו עליו, אני חושבת שנאמר הרבה מאוד, גם על ידי אוריאל מקייס וגם על ידי אנשים אחרים. עניין כובעי היועמ"שית שבמסגרתם היא פועלת, צריך להתייחס לדברים כפי שהם מעוגנים בפסיקות בג"ץ לאורך השנים. היא הפרשנית המוסמכת של הדין כלפי הרשות המבצעת. היא גם ראש התביעה והמייצגת של האינטרסים הציבוריים בערכאות הללו. ולכן כאשר מלינים וטוענים שהיא אמורה לייצג את עמדת הממשלה ולייעץ להם ולייצג אותם מול הערכאות, גם היא לא טענה שלמה, נכון?
1: עוד פעם, גם בעניין הזה צריך לזכור שהיועצת המשפטית לממשלה באמת, כמו שתיארת שלל תפקידיה, אגב, תפקידים שאף פעם במדינת ישראל לא עוגנו בחוק, בגלל שמדינת ישראל, כמו שכולנו יודעים, היא מדינה שקמה בסערה, עם הרבה מאוד קשיים, עם הרבה מאוד התפתחויות, ואף פעם לא, בהרבה מאוד דברים לא התיישבו וסידרו את הדברים כמו שצריך בחקיקה, כמו לדוגמה ענייני חוקה, ענייני זכויות יסוד למיניהם, והדברים התפתחו מתוך עצמם, דרך אגב, הרבה עם, באמת עם קביעות של הפסיקה. גם בעניין הזה, אנחנו רואים שהיא קובעת את העמדה שהיא עמדה משפטית שלה, הפרשנות שהיא נותנת לדין, וכאשר החלטות של הממשלה, ולעיתים במקרים חריגים גם החלטות של הכנסת, סותרות לדעתה את הדין, היא אמורה, מבחינת גם החובה הערכית והמקצועית שלה, לבוא ולהגיד, יש כאן סתירה. זה הרעיון של שומר סף. שומר סף לא אמור רק להגיד הן לכל דבר שאומרת הממשלה, הוא אמור לוודא שהפעולות של הממשלה והחלטות של הממשלה תואמות את החוק ואת הדין במדינת ישראל, וכשהן לא, היא אמורה להגיד את זה.
0: כן, זה לא תמיד נוח לכולם, אבל לא. זהו תפקידה, וזה לא משנה מי בממשלה. צריך לזכור את הדברים האלה, בסוף יש סדר לכל דבר, גם בידי חוקה.
1: עכשיו אני אגיד לך עוד משהו, כי בגלל שיש איזושהי נטייה של אנשים להתבלבל, ויכול להיות גם בגלל שמבלבלים אותם, כי הם באים אומרים, מה זאת אומרת? היא היועצת המשפטית לממשלה, היא אמורה תמיד לשרת את הממשלה, ובאיזשהו מקום הם לוקחים את זה גם מהיחסים שיש, נקרא לזה, בין אדם פרטי לבין עורך הדין שלו. אז אני יכול להגיד לך שגם במישור הפרטי, שהוא נקרא לזה גמיש יותר, מאשר המישור שבין הייעוץ המשפטי לממשלה והממשלה, גם במישור הפרטי, עורך דין לא חייב תמיד לעשות את כל מה שהלקוח שלו אומר לו. להפך, במקומות שבהם עורך דין חושב שהלקוח שלו פועל באופן לא חוקי, הוא אמור לשים לו קו אדום ולהגיד לו, את זה אתה לא עושה, או בזה אני לא מוכן לייצג אותך.
0: כן, כן. ובסוף החוק מעל הכל ומעל כולם. עורך הדין קובי סודרי, תודה רבה לך.
1: תודה לך, עדיף.
0: ממשיכים עכשיו, אנחנו עוברים לקצת מוזיקה, מיד אחרי הנשוב, עם כל מה שהבטחנו לכם, בין היתר, אנחנו נשאל, האם לחם מחמצת הוא באמת הכי בריא שיש? אנחנו ננסה להבין, כי יש טענות לכאן ולכאן, במה בדיוק הוא בריא, איך אפשר לשחזר את מה שהופך אותו לבריא גם במזונות אחרים? כבר חוזרים עם כל התשובות.
2: שיר השבוע של רדיו ירושלים.
3: שרית חדד, המזרח הרחוק.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: יוצאים להפסקה, מיד אחרי הממשיכים עם כל מה שהבטחנו.
3: כותרת ראשית עם עדי זריפי ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: מחפשים נעלי ריצה?
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
3: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
8: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם?
9: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת. ממחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות.
11: אלדן, נותנים את הנשמה.
10: כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
3: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
18: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
19: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
3: כותרת ראשית עם עדי זריפי כאן ברדיו ירושלים.
2: חזרנו, ואנחנו לקראת שבוע הסטודנט כאן בירושלים. זה, אתם יודעים, לא סיפרתי את זה להרבה אנשים, אבל יום הסטודנט זה תמיד יום שהייתי מגיעה לאוניברסיטה בכל זאת, כי הייתי שוכחת שיש חופש, שזה באמת סיפור כל כך אופייני לי. אבל עכשיו נחזור חזרה מהקרינג' למה שחשוב באמת. כן, הנה אפילו שלומי העורך שלנו מרוצה מהסיפור הזה. לא נורא להכיר אותי קצת, זה בסדר. עכשיו שבוע סטודנט בירושלים, וזה אומר באמת חגיגה סטודנטיאלית בעיר, עיר שחלק מהמאמצים לפתח אותה גם מושקעים בהבאת סטודנטים. וודאי שיש לנו את האוניברסיטה כאן ולא רק, איתנו עכשיו חן דיין, מנהלת רשות הצעירים בעיריית ירושלים, שלום לך.
0: מה נשמע?
2: בסדר גמור, שמחה לשוחח איתך על השבוע מאוד מאוד מעניין, שיש בו שפע של אירועים, הטבות וגם חגיגות בעיר. ספרי לנו מה מצפה.
0: נכון, אז קודם כל זה לא במקרה שזה קורה בשבוע ירושלים, כי ירושלים והצעירים שלה זה הולך ביחד. אז באמת השנה, אמרת מקודם שאת זוכרת שהיית מפספסת את יום הסטודנט ומגיעה לאוניברסיטה, אז זה כבר לא יום הסטודנט, זה שבוע הסטודנט. כי בירושלים יש לנו המון המון המון סטודנטים ממגזרים שונים, ובשביל זה אנחנו מייצרים סדרה של אירועים שונים שכל אחד יוכל למצוא את עצמו. אז אנחנו מתחילים מחר, מחר יש לנו סטנדאפ, כי יש לנו סטודנטים דתיים לאומיים, רובם מילואימניקים, שפחות מתאים להם מסיבות וריקודים, אז יש לנו סטנדאפ של מתן פרס שהיה סולד אאוט תוך שעה, פה במרכז העיר בבית מזיה. אנחנו מתחילים עם זה.
2: שדעת, יש גם חילונים שלא כל כך אוהבים מסיבות.
0: אז יש מצב שהם יגיעו לסטנדאפ, נכון?
2: יכול מאוד להיות.
0: חכי, רק התחלתי. יום למחרת יש לנו אירוע שיותר מופנה לסטודנטים חרדים. יש לנו בעיר המון סטודנטים וסטודנטיות חרדיים, אז יש לנו הופעה של עקיבא, שגם הם לא תמיד מוצאים את עצמם, אז אנחנו כאן בשבילם. וביום רביעי יש לנו את האירוע המרכזי שלנו, מסיבת רחוב מטורפת, הבאנו את Infected Mushroom שלא היו בארץ המון המון שנים, כן, שמגיעים לפה, הבאנו את מלך הקסטות עם רינת בר, שאני לא צריכה להרחיב, את יודעת איזה קהל גדול יש לה, ועומרי סמדר שגם הוא כבר מייצג אותנו בעולם. כל זה קורה יום רביעי, מתחיל ב8, מסיימים ב1, ואחרי זה יש אפטרים בשוק ובמועדונים בעיר. אז שבוע סטודנט.
2: וואו, כל כך הרבה, ועוד זו רשימה חלקית, כן?
0: כן.
2: אני מציינת, אני רואה את הרשימה, כן, מדהים. גם דברים בתיאטרון הקרון, בחניון טדי, אירועי לילה לצעירים, הנה אני קוראת, פופ-אפ
0: כן,
2: של די-ג'י ירושלמי,
0: נכון.
2: בכיכר פריז כתבתם, למרות שהוותיקים של
0: נכון.
2: העיר ידעו שאומרים כיכר צרפת,
0: נכון.
2: אבל בסדר.
0: מדויק, אז כן, יש אירועים לאורך כל השבוע, הכי פשוט לעקוב באינסטגרם אחרי מיידלה, שזה עמותג לסטודנטים, ולקבל את כל המידע, באמת הרשימה ארוכה מכדי להקריא אותה ברדיו.
2: זה וואו, תקשיבי, אתם תמיד עושים הרבה, אבל אני חושבת שהתעליתם על עצמכם. ממש, ממש, ממש. וכן ירבו הסטודנטים, והסמכות והמסיבות כאן, מכל הצבעים ומכל המילים, ואתם באמת עושים את המיטב כדי לענות על הרצונות ועל הדרך שכל אחד מאיתנו חוגג. זה נהדר, ואני רוצה מאוד להודות לכן, דיין.
0: תודה רבה. מחכים לך במסיבות, נתראה.
2: אני אגיע למסיבות. להתראות,
0: ביי,
2: חן. ביי.
0: ביי, תודה.
2: עכשיו, אנחנו מיד נעלה על הקו הטלפון לדוקטור קרן הרשקופ, שהיא תזונאית ראשית בשערי צדק, והיא תסביר לנו מה הקסם בלחם מחמצת, למה אומרים שהוא בריא יותר, מה הקשר לפרוביוטיקה, האם זה בכלל נכון, והאם כל לחם מחמצת הוא בריא. מיד כל הפרטים, אבל עוד קודם, בואו נשמע קצת את, החליט לנו אליה פרסלס עם השיר הנהדר.

0: עכשיו אנחנו ממשיכים ורוצים לשאול האם לחם מחמצת הוא באמת כזה בריא, איזה סוגים בריאים יותר, ולמה בכלל קיבל שם כזה. אז איתנו דוקטור קרן הרשקופ, תזונאית ראשית, בית החולים שערי צדק בירושלים, שלום רב לך. מיד איתנו על קו הטלפון, תהיה קרן. טוב, צריך לומר שחלק מההסברים זה עניין התסיסה, שמורידה את האינדקס הגליקמי, שזה תמיד טוב, פחות סוכר, יותר בריא, אנחנו יודעים, אבל בואו ננסה לברר עד כמה זה נכון. דוקטור קרן הרשקופ, שלום רב לך.
1: שלום וברכה.
0: אז אני, מה שאני שמעתי לגבי לחם מחמצת, שהוא כנראה סוג של מיתוס, זה שיש בו הרבה פרוביוטיקה. זה נכון?
1: לחם מחמצת, בעצם בעצם ההכנה שלו ממחמצת, זה שילוב של קמח ומים שעוברים איזושהי הצפה וייצור של חיידקים. אז מהבחינה הזאת, עד כאן זה לגמרי נכון. היה היא שהלחם מחמצת עובר אחר כך אפייה, והחיידקים עצמם לא כל כך שורדים את האפייה. אז יש מוצרים שהם יותר יעילים כמוצרי פרוביוטיקה, דווקא הלחם מחמצת קצת פחות.
0: אוקיי, זה טוב לדעת. מצד שני, יש עוד כמה אלמנטים מעניינים שאפשר לבחון אותם בלחם הזה, ואם הם באמת ככה באיזשהו מדרג גבוה, אז יכול להיות שזה נכון. למשל, שהתסיסה מורידה את האינדקס הגליקמי, נכון?
1: נכון, התסיסה באמת משנה את המבנה של העמילנים, שהם בעצם התורמי סוכר שנמצאים בתוך הלחם. עכשיו, זה לא שהוא לא מכיל פחמימות, הוא לגמרי, הוא כל הזמן מכיל פחמימות, אבל זה נכון שהאינדקס הגליקמי שלו נהיה קצת יותר נמוך. בעצם המהירות של הסיגה והקצב של הפירוק של המילן אחר כך משתנה, וזה יוצר אינדקס גליקמי נמוך יותר.
0: ואומרים שיש לו גם פרופיל תזונתי שהוא עשיר יותר, זאת אומרת ויטמינים מקבוצת B שהופכים לזמינים יותר ביולוגית בגלל התסיסה, בזכות התסיסה.
1: טוב, אז קודם כל חשוב כן להגיד שהתסיסה של הלחם מחמצת זה תהליך אחד, אבל בסוף מאוד מאוד משנה באיזה קמח בוחרים להשתמש. אם אתה משתמש, בעצם המחמצת זה רק המחליף של השמרים.
0: זה רק השיטה.
1: בדיוק, זה רק השיטה. אבל זה לא יחליף את התועלת של הקמח המלא, שהוא מכיל בעצמו יותר ויטמינים ומינרלים. עכשיו, אם נשווה קמח מלא, לחם מקמח מלא שהוכן עם שמרים, לעומת לחם מקמח מלא עם מחמצת, שהוכן על בסיס של מחמצת, אז את לחלוטין צודקת שהוויטמינים והמינרלים של הקמח שנמצאים בקמח המלא יהיו יותר זמינים במחמצת לעומת השמרים. יש משהו במחמצת עצמו, בתהליך ההתססה, הוא הופך את הוויטמינים והמינרלים לזמינים יותר לגוף שלנו.
0: מעניין. אז מה זה אומר לגבינו? מה אנחנו צריכים לחפש כשאנחנו ניגשים לקנות? האם זה אומר שבהכרח היקר יותר הוא הטוב יותר? כי יש לחם מחמצת שהוא אגב טעים מאוד גם בסופר.
1: נכון, קודם כל זה לא בהכרח אומר שהלחם מחמצת שבסופר הוא לא טוב. אני חושבת שהכללים להנחות אחד, זה באמת שזה עשוי מאיזשהו קמח מלא. אגב, זה לא חייב להיות חיטה.
0: קוסמין?
1: בדיוק, שיפון, קוסמין, כל אחד מאלה יכול להכין אותו על בסיס של מחמצת. אז חשוב מאוד לראות שזה איזשהו קמח מלא, וכמו בכל מוצר מזון, רצוי לבדוק שיש כמה שפחות רכיבים ברשימת הרכיבים. ככל שמספר הרכיבים הולך ומצרך, כנראה שהוסיפו עוד הרבה מאוד דברים שאולי פחות טובים לנו.
0: אנחנו ניקח את כל זה לתשומת ליבנו ונקפיד. תודה רבה לך ששברת לנו ככה את המיתוס, אבל גם נתת לנו הכוונה. תודה רבה, דוקטור קרן הרשקופ.
1: ביי, להתראות.
0: לחם זה דבר קטן בחיים שעושה הבדל גדול. עכשיו אנחנו עם בלינק 182, All the Small Things.

שיר קצר יחסית, כמו שהיו אוהבים לעשות בתחילת שנות ה-2000. כמה עובדות מעניינות לפני שאנחנו נפרדים? אולי עובדה אחת מעניינת. One Direction, הלהקה שהגיעה שנים אחר כך, צילמו את הקליפ שלהם באותו החוף שבו הקליפ הזה צולם. אתם מוזמנים כמובן להסתכל ביוטיוב, מעניין מאוד. עכשיו אנחנו נודה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לשלומי אהרוני, אליה אליהו, מתן ממן ובן טרייביץ'. אנחנו נשתמע בהמשך השבוע. מחר תהיה כאן מאיה חסון קראוס. תודה רבה לכם, המשך ערב שקט ושלב.

0: בחסות.
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
4: מחפשים נעלי נייקי?
5: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
6: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים, הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים, יום ראשון 17 במאי מ-5 אחר הצהריים במלון ורט, הכניסה חינם.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
8: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשישנה
11: אטו 2.
10: מסתבר זה תמיד פעמיים.
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
5: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
8: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
9: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
12: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
13: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. המסע ומתן עם איראן, סוכנות הידיעות האיראנית אירנה מדווחת שטהרן העבירה את תשובתה לארצות הברית דרך פקיסטן. התגובה לפי שעה מתמקדת בסיום המלחמה. לפי דיווח אחרון באלג'זירה, התגובה האיראנית הועברה גם לידי האמריקנים. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הבהיר בדיון סגור שנערך היום בכנסת כי ללא קידום מיידי של חוקי הגיוס, המילואים והערכת השירות הסדיר, המערך הלוחם לא יוכל לעמוד בעומס המבצעי. בלב דבריו עמדה אזהרה חריפה מפני התפרקות המערך תחת הנטל הביטחוני הכבד. הרמטכ"ל הבהיר לחברי הוועדה כי צבא המילואים יקרוס לתוך עצמו, והוסיף כי במצב הדברים הנוכחי יהיה עומס בלתי סביר על משרתי המילואים. דבריו של זמיר נאמרו על רקע הדחיפות המבצעית שרואה צה"ל בקידום חבילת חקיקה שנועדה לייצב את כוח האדם ביחידות. זמיר דרש לקדם ללא דיחוי את חוק המילואים מחדש ואת הארכת השירות הסדיר לשלוש שנים באופן קבוע. לצד אלו הדגיש את הצורך בחקיקת חוק גיוס, תוך שהוא מציין כי לא מדובר בהכרח במתווה שהציע יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד. הפסקת האש המתוחה עם לבנון בשבוע האחרון, כוחות אוגדה 146 השמידו כ-70 מטרות טרור וחיסלו יותר מ-30 מחבלי חיזבאללה. באחת מהפעילויות הכוחות זיהו מחבל שהתקרב לכוחות באופן שהיווה איום מיידי. זמן קצר לאחר מכן חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסל את המחבל והם הסירו את האיום. כמו כן, חיל האוויר יירט מספר רקטות היום שזוהו במרחב הפועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות, כך מוסר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. חברת הכנסת מירב בן ארי מתייחסת באיפה הכסף עם ענת דוידוב לאמירת חבר הכנסת מיקי זוהר ב-103 FM לגדעון אוקו ועמיחי עטלי כי ממשלת בנט-לפיד אשמה בשבעה באוקטובר. הנה הדברים.
14: יש פה ניסיון נועל להנדס תודעה של הציבור. הרי הם עד לפני שבוע בגץ היה שם, אני מזכירה לך, ששלחו את המשפחות השכולות, שבאו ואמרו אתם אשמים בשביל אוקטובר. זה עד גם ראו שזה לא עובד הקמפיין הזה, והציבור, האמון הכי גבוה היום הוא בצהל ובבית המשפט העליון. לא עבד, סיימו עם זה, הדף המסרים התחלף, ועכשיו זה בנט לפיד.
13: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
15: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: יש לי משהו בול בשבילכם.
17: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
19: שלום לכם, אנחנו ממשיכים עלייה בטמפרטורות ומזג אוויר חם מהרגיל, העונה יותר בפנים הארץ. עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים ובים התיכון עדיין נוח לרחצה. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות עם מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה. בשלישי שרבים עומס חום כבד. החל מרביעי נקבל הקלה בעומס החום.
16: יש לי משהו בול בשבילכם.
17: חמישי הקרוב, ימי מכירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
15: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה אפשרונה, הלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
0: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
20: די, שבע שנים?
21: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
0: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
6: כאן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
7: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
6: אני פעם נתתי... אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
7: אה, לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
8: כן, כן, שומי, כן.
7: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
9: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
10: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
2: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
3: מחפשים נעלי סקצ'רס?

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
7: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
10: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
11: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
12: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
13: רק מוזיקה. מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.

0: לשלם יותר על אוויר. מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים ציוד כושר איכותי?
5: הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
9: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים, הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט, הכניסה חינם.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
12: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
14: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
15: ירושלים נט.
13: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
14: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
13: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
14: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
15: ירושלים נט.
13: אתר האינטרנט של ירושלים.
16: jerusalemnet.co.il.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
19: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
22: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם באולפני אור ויינברג עם החדשות. טהרן העבירה את תשובתה לארצות הברית דרך פקיסטן. התגובה לפי שעה מתמקדת בסיום המלחמה. לפי דיווח באלג'זירה, התגובה הועברה גם לידי האמריקנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר לפני זמן קצר בריאיון לפוקס ניוז ומתייחס לאפשרות של חזרה ללחימה באיראן.
23: We could go in for two more weeks and do every single target. We have certain targets that we wanted to, and we've done probably 70% of them. But we have other targets that we could conceivably hit. But even if we didn't do that, you know, that would just be final touches. But even if we didn't do that, it would take them many years to rebuild.
22: אנחנו יכולים להיכנס לשבועיים, יש לנו מטרות מסוימות והגענו ל-70% מהן. זה יהיה פינישים אחרונים, גם אם לא נתקוף, ייקח להם שנים רבות לשקם את היכולות שלהם, כך טראמפ. במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו מבהיר בקטע מתוך ראיון שיפורסם בתוכנית 60 דקות ברשת CBS, כי המערכה תימשך עד לפירוק מתקני ההשערה וסילוק החומרים הגרעיניים. לדבריו, למרות הפגיעה בשלוחי איראן ובמערכי הטילים, הכל עדיין שם, והעבודה טרם מושלמה. בנוסף נשאל נתניהו איך לדעתו האורניום המועשר יצא מאיראן, הנה מה שהשיב.
0: You go in and you take it out.
1: With what? Special forces from Israel, special forces from the United States?
0: Well, I'm not going to talk about military means, but President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically, that's not the problem. If you have an agreement and you go in and you take it out, why not? That's the best way.
1: What if there isn't an agreement? Can it be taken out by force?
0: Well, you're going to ask me these questions, I'm going to dodge them, because I'm not going to talk about our military possibilities, plans, or anything of the kind.
22: המראיין שואל את נתניהו כיצד הוא יוציא את האורניום המאושר בעזרת כוחות מיוחדים מישראל, כוחות מיוחדים מארצות הברית. נתניהו משיב שהוא לא ידבר על אמצעים צבאיים. הוא אומר, טראמפ אמר לי שהוא רוצה להיכנס לשם ואני חושב שזה ניתן להתבצע פיזית. אבל אם יש לך הסכם ואתה יכול להיכנס ולהוציא, זה הכי טוב. הוא נשאל, אם אין הסכם, האם ניתן להוציא בכוח? נתניהו השיב שאתה תשאל ואני אתחמק מזה כי אני לא אדבר על היכולות או התוכניות שלנו, כך נתניהו. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הבהיר בדיון סגור שנערך היום בכנסת כי ללא קידום מיידי של חוקי הגיוס המילואים והערכת השירות הסדיר, המערך הלוחם לא יוכל לעמוד בעומס. כתבנו הצבאי ניצן שפירא עם הפרטים.
2: בדיון סגור בוועדת החוץ והביטחון התריע הרמטכ"ל אייל זמיר כי צבא המילואים יקרוס לתוך עצמו עקב עומס בלתי סביר למשרתים. זמיר הדגיש את הדחיפות בקידום חוקי הגיוס והמילואים לצד הערכת השירות לשלוש שנים והבהיר, ללא שינוי כזה המערך לא יוכל לעמוד בנטל בשנים הקרובות. זמיר דרש לקדם ללא דיחוי את חוק המילואים החדש ואת הערכת השירות הסדיר לשלוש שנים באופן קבוע. לצד אלו הדגיש את הצורך בחקיקת חוק גיוס, תוך שהוא מציין כי לא מדובר בהכרח במתווה שהציע יושב ראש הוועדה. חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד.
22: ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26 הודיעה הבוקר על מינויו של עורך הדין דין לבנה לתפקיד ממלא מקום מנכ״ל הוועדה. לבנה ששימש במשך שנים ארוכות כיועץ המשפטי של הוועדה ופרש מתפקידו רק לפני חודשים אחדים, יחזור כעת לשורות הארגון כדי להחליף בסוף חודש יולי את המנכ״לית הוותיקה אורלי אדס. לבנה נחשב לדמות מקצועית שליוותה 8 מערכות בחירות לכנסת והיה אמון על פרויקטים רגישים כמו הבקרה על תואר הבחירות, קידום רפורמות בדיני הבחירות וייצוג הוועדה בערכאות שיפוטיות, כך מוסרת כתבתנו דפנה ליאל. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
16: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
24: יש לי משהו בול בשבילכם.
25: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
26: לובינסקי טרייד אנד ליס.
25: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
27: ערב טוב, בתום יום חם מהרגיל, לילה נוח לפנינו עם אפשרות להרפל בצפון הנגב ובהרים. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות בעיקר בפנים, הארץ לקראת יום שרבי בשלישי, עם עומס חום בינוני עד כבד בחלק מהאזורים. ברביעי תחול הקלה מורגשת בעומס החום.
24: יש לי משהו בול בשבילכם.
25: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
26: לובינסקי טרייד אנד ליס.
25: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
16: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
28: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
29: די, שבע שנים?
30: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, אתה על הצלצולים.
28: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
29: חכם.
7: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: תוכנית הספורט של ישראל. באולפן אלי בן דוד, איתי שכטר, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים וחברות, שלום. תראו אם אני נמצא פה היום, יא אללה, הישר מכלא שתי. טל בן חיים!
3: הלו, יהודית! שמע.
2: הישר.
3: אתה יודע איך אנחנו שומעים אותך?
2: נו.
3: כאילו אתה צורח לי באוזן.
4: לא, תגביר אותי פה. כאילו, תעשה לנו דציבל, יעני, מחור באור.
2: נפה לצידו, חברים, לצידו. הישר מניצנה. חברים.
4: הישר מנווה תרצה.
2: כן, טל שכטר שלנו פה. נגיד שלום וברוכים הבאים לכל המאזינים והמאזנות שלנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אילת.
3: תגיד, יש לו עוף בארנק?
4: לא, יש לו לבנת חבלה. אתה יודע שאם הוא מדביק לך את זה מתחת לאוטו, זהו האוטו באוויר.
2: מאזינים יקרים, הם מצאו את הארנק שלי פה.
3: לא ראיתי ארנק הזה בחיים.
4: אוי, אתה יודע, בגלל שאין לו תנועות כיס והוא לא פותח את הארנק, הוא לא משלם על כלום. עכשיו אני פותח את הארנק, יוצאים פרפרים.
2: חברים, שימו לב, ערב טוב, שכתריי ורבותיי, ענני כאן לצד סטטיק במנהל של הכדורגל הישראלי. הלו הם, צמד העבריינים, שכתרת בן חיים, חברים שכבר מתנתנדים מהטקילה, נוח שהרמנו ביום חמישי, הם הקפיצו לפני השידור, אבל חברים, שימו לב, בירושלים, אנחנו לא לבד. נו, איפה הג'מיל ג'מאל שלנו? אני לא רואה אותו. מיכאל, אתה איתנו?
3: הוא בדיכאון, נסיך שלנו בדיכאון.
2: איפה אתה, מיכאל שלנו? איפה אתה? לא רואים אותך. הנה, הנך כאן, משתולל לי פוטל בן חיים בשידור. טוב, חברים, מיקו שלנו, מה שנקרא, מתאושש מהדרמה שהוא חווה. מה נגיד ומה נאמר? טלקה, כותרת שלך לערב. כותרת, תן לי כותר.
4: כותרת שלי, המקום הראשון של הפועל באר שבע, כמובן. למורת רוחו של חברי הטוב מירושלים, אני מאוד מתנצל שנפגשנו ביום חמישי, התגעגעתי אליו, אבל הפועל באר שבע אתמול, למרות שקצת קלקלו בסוף, איזה מחצית ראשונה, איזה עוצמות של קבוצה.
2: כן, מיסטר, שכטר.
3: הכותרת שלך,
2: זה
3: ביתה ירושלים שמגיעה לא מספיק טוב למשחק מול מכבי חיפה.
2: נכון.
3: לא מוכנה. לא מקצועית, בסוף זה כדורגל ולא לא מנטלית. ככה אני הרגשתי מהדקה הראשונה, וזה עלה לה בעיבוד המקום הראשון.
2: לא רק עיבוד, גם סתירה מצלצלת.
4: כן,
2: לא אומר סתירה.
4: כן, זה יותר מרק לאבד את המקום הראשון. כן, יש פה מעבר.
2: סתירה.
3: ולמזלה הגדול, היא עוד יומיים חוזרת הביתה למבצר של השנה כדי להפוך שוב את הקערה
2: למבחן הגדול של העונה הזאת, תכלס, נכון?
3: לא,
2: זה לא עוד משחק.
3: לא, זהו, בוא נעצור אותך רגע, בוא תירגע, בוא תחזיק אותי, בוא ניתן ידיים רגע, דייתי, ניתן ידיים, אתם רואים? זה התנועה.
2: הם לא, הם באו מאה היום.
3: רגע, נכון שאומרים לך, עוד משחק, זה המאני טיים,
4: יהיה זמן לתקן,
3: אז זה עכשיו או לעולם לא.
2: אבל למה הידיים?
3: כי הידיים זה להתרגש ביחד.
2: אוי, זה הולך להיות מופרע.
3: איזה משחק.
2: טוב, חבר'ה, אז כמו שהחבר'ה פה, קיבלנו שבת של כדורגל, שבת שייתכן מאוד ועוד נחזור אליה בכל מה שקשור לסיכום העונה המטורפת. כמעט 3 שנים הניצחון האחרון שלה על ביתר ירושלים מסמי עופר, הצינוקות של בחר עמדו מול האקסים בצהוב שחור והוכיחו שעדיף ואף רצוי לסמוך עליהם. הנה, התחילו פה עם הדגל, שחרר. רגע, עוד מעט נגיע גם לזה. כן, גם זה היה אירוע הבובה שצילמנו. מה עוד נגיד? רטנר, איזה שחקן.
3: איזה ילד.
2: בונה.
4: זה ילד זה?
3: זה ילד זה?
2: תקשיבו, זה מפלצת, כן? איזה כדור, איזה ביש...
3: בגול השלישי,
2: מה זה?
4: למה לא ראינו אותו? למה לא ראינו אותו בחודש, חודשיים האחרונים משחק?
3: בגול השני ובגול השלישי, בגול השני. הוא התחיל את המהלך,
2: כן.
3: נתן לבטאי, ובגול השלישי, לסטואר פס.
2: אבל השני, שני, איזה מסירה.
4: השתחררות באמצע
2: של... אתם תמיד אומרים שהוא מוסר לעומק.
4: של דיונג.
2: שהוא כולנו מוסר לעומק.
3: שחקן שמשחק קדימה, ו...
2: גם יש לו שפת גוף.
3: יש לו ביטחון.
2: של מישהו שכבר משחק 200 שנה בליגה.
3: אתה גם שומע אותו שהוא מתראיין ומדבר, הוא בטוח במקום שלו.
2: לא, הוא שחקן, הוא מבין
4: שחקן. ילד גדול, ילד אינטליגנטי, ולא רק על המגרש.
2: בר שבע מהצד שלה נותן את הצגה מול סק הגוף המלאבסי, על האכזבה, טיל, כמה הרמנו...
4: שבסוף 0-18. בסוף את הששו, כמעט ישבו אפילו.
2: לא מעניין.
4: אבל שורה תחתונה 0-18, אתה צודק 100%. כמה שחמנו לעומר פרץ?
2: והם מקבלים בצרועות.
4: פלייאוף ביזיון.
2: פלייאוף ביזיון, לא ציפינו.
3: הם חגגו יותר מדי את העלייה לפלייאוף, ושכחו שצריך להביא נקודות גם בפלייאוף.
2: כן. מה עוד?
3: דרבי תל אביבי.
2: איסט. עוד מאוד קצת
3: שלושה.
2: נדון בו שבניגוד למה שהוא התרגל בהפועל חיפה של יואב קאץ, הוא בא זכרו מה שנקרא שלושער ענק.
3: שלושער אחרי גול ניצחון.
2: תוסיף עוד אחד של סטויות בסמי, ותקבלו 4 שערים של הג'מייקנים של הליגה.
3: נכון.
2: סחתן. מה עוד היה לנו?
4: מה אתה עושה אם אתה קוז'וק? מה אתה עושה ביום שלישי?
2: נדבר על זה. יש לנו עוד את כל הזמן לדבר על זה.
4: שאלת השאלות.
2: אבל תקשיבו, דיברנו פה הרבה.
4: קיבלת סיבות, אילת העילות. זה שאלת השאלות.
2: נפתח סוגריים ונדון בהמשך התוכנית. אמרנו, דן ביטון לא נמצא, בעניינים קוז'וך ממציא את עצמו.
3: כן.
2: הייתה
3: ירידה של באר שבע, והצליח למצוא את האיזון.
2: איזן, מסע, הכניס.
3: איסט,
4: שער
3: ניצחון.
2: סחטן גדול לקוז'וק, באמת.
3: במשחק הקודם, איסט, ועכשיו שלושה.
2: אני מודה שאני כאילו נראה לי טובה, הם לא מצליחים, וזה לא נראה טוב.
3: אתה יודע מה, זה היה נראה אחרי המשחק עם מכבי תל אביב, שבאר שבע מאבד את זה לגמרי.
2: נכון.
3: הם קיבלו 2-2.
2: לגמרי, אבל...
3: לא, זה היה, זה הרגיש...
2: הרגיש קשה.
4: נקודה מ-6 בפלייאוף.
3: נקודה מ-6.
2: כן, לא טוב, לא טוב.
3: ואז המשחק נגד הפועל תל אביב, שהם באו ונתנו משחק של קבוצה חזקה, ומשם חזרו להיות הפועל באר שבע.
2: היה לנו גם דרבי אופק מליקה, שוב נראה כמו הבן של קורותה וליאור ברקוביץ', כותב פה שטויות. הציל נקודה יקרה למכבי מול הפועל דומיננטית.
3: מה זה דומיננטית? אני לא זוכר שנים בהיסטוריה של הדרבי, שהפועל מהתקופה שלי בהפועל. כזה משחק.
2: טוב, מה עוד נגיד, אי אפשר בלי דרמה וברדה, בלגן, קטלה וחרבה, גם על זה נדבר, וכמובן הערב נתכונן בכל הכוח לקרבות התחתית שמתקרב להכרעה, ריינה איבדה יתרון יקר.
4: יקר מפז?
2: כבר התחלתי להגיד, אולי פונס, אולי קורה פונס עם ריינה, ואיך אומרים?
4: אתה יודע, סיכויי...
2: הבטיחה כמעט בוודאות הירידה.
4: סיכויי ההישארות של ריינה?
2: כן,
4: זה כמו שמכבי כל רגע חוזרים למאבק?
2: לא.
4: ככה בדיוק.
2: אבל אם אתמול ריינה מנצח, אתה אומר...
3: לא, הם אותם...
2: זה... תשמע, זה היה צריך להיגמר מזמן, אבל היה איזו התעוררות מצידם. בסדר. מה עוד נגיד, סילבס ומימר יפגשו לקרב ראש בראש בסמי עופר בתקווה שיזכו מי מאמן את מי, הפועל לירושלים תילחם על החיים שלה בטדי נגד סכנין של אבוקסיס, בקיצור גם למטה קרבות קוקוריק של הקוקוריק. בואו נתחיל עם ביתר ירושלים, מקבלת סתירה כואבת, לא עוד הפסד, 3-0, חיפה, זה גם היה נראה לא טוב, לא הצליחו להתאשש.
3: רוצה להתחיל, טל?
2: בואו לא נדבר על מה היה, כי כולנו ראינו. תנו לי רגע, אתם כשחקנים, מה עובר עליכם חדרי הלבשה אחרי משחק כזה? תכניסו אותי לדקה אחרי שנגמר המשחק, אתם נכנסים, אתם שחקני ביתר ירושלים, מה עובר בראש?
4: מכה קשה, אווירה קשה
2: בחדר. פאניקה?
4: לא. אתה לא יכול להיכנס לפאניקה אחרי הפסד אחד.
2: אוקיי.
4: בסוף צריך לזכור שמה...
2: אבל הטיימי...
4: מה המאזן של ביתר בפלייאוף הזה? ארבעה ניצחונות, תקו הפסד.
5: וארבעה ניצחונות.
4: יפה, אז אתה לא יכול, אחרי שאתה רק מנצח,
3: לבוא עכשיו... ידעו שיכול להגיע הפסד, לא ציפו שזה יהיה הפסד.
4: רגע, אבל התקו שלהם, גם התקו, אתה אומר ארבעה ניצחונות, תקו והפסד, התקו שלהם בטרנר, זה כמו ניצחון.
3: נכון.
4: אז כל הפלייאוף הזה, זה 5 ניצחונות
2: והפסד. נראו טוב, נראו טוב, בסדר.
4: בדיוק. משחק קטסטרופה, בחירת הרכב קטסטרופלית בעיניי, כי בעיניי אחד משני השחקנים לא הכי חשובים בביתר, כי זה שוע ואצילי, אבל תוציא אותם, זה גדרני וקרבלי. ביום שאין לך את גדרני, שהוא נותן את כל האיזון, הוא זה שמהרגע שהוא הגיע, קרבלי נראה הרבה יותר טוב. אתה לא ולוקח החלטה ביום כזה להוציא גם את ירדן כהן, להוציא גם את הצילי, לשנות שיטה מ-4-3-3 ל-5 בהגנה. אבל פאניקה אין, אני אגיד לך למה. כי בסוף יש להם עוד יומיים, משחק.
2: וואי.
4: ניצחת אותו. לא רק שהשכחת את המשחק הזה, אתה גם נותן לבאר שבע מכה שאני לא יודע אם הם הצליחו להתאושש ממנה.
3: אז כמו שטל אמר, כל מילה בסלע ואני מסכים איתו. בסוף, במאני טיים ובמשחקי עונה כל כך חשובים, אין זמן לרוטציות. ביתר ירושלים איבדה את העוגן שלה בהגנה, את גדרני, אתה עשית כל כך הרבה שינויים, מה זאת אומרת? איבדת את גדרני וירדן כהן, שהם קו שמאל, אתה מוציא גם את ירדן כהן, זאת אומרת, כל צד שמאל שלך אתה משנה אותו. הכנסת את אורי דן, הכנסת את מורוזוב ואת מוזי, שינית את כל הצד השמאלי שלך, זאת אומרת, באת למשחק שאתה לא יודע מה יהיה איתו. מהצד השני הרמת גם את הציל, יוצאת אותו מהמקום שהוא נמצא בו, יש רגעים, יצא גדרני, תכניס בלם במקומו, תמשיך אותו הרכב, אותם שחקנים.
4: שאגב, עוד שאלה שצריכה להישאל, גדרני משחק בלם שמאל, למה אורי דן ולא גיל כהן?
3: שאלה מאוד...
4: כי גיל כהן רגל שמאל, והוא עדף עד עכשיו בהיררכיה לפני אורי דן.
3: אני חושב שזה גם משהו שהיינו צריכים לשאול את ברק, האמת שלא שאלנו את השאלה הזאת, למה אורי דן ולא גיל כהן, כי גיל כהן גם שחק עם רגל.
4: אתה יודע כמה שאלות היה לי לשאול את ברק? כי הייתה לי רק שאלה אחת בקנה, אבל אני כמו שטגן. מה לעשות בערוץ לחץ? יש לך שאלה אחת לשאול.
3: כן, אתה לא יכול.
4: תבין, היה לי 250 שאלות. זאת הייתה אחת מהם.
3: אז אני חושב שברק שגה, הוא כל העונה פוגע גם בהרכבים, גם בחילופים. אתמול ברק שגה עם ההרכב, עם הסגנון, עם השיטה.
5: רגע, אני רוצה להגיד את זה. בסדר, אני רוצה להגיד את זה. תראו, היה כל צמוד, אוקיי? אני יכול להבין את הטעות שלו ואת הסיכון שהוא לוקח, סיכון הוא סיכוי. תראו, יש פה פלייאוף צמוד, כנראה השחקנים, לא כנראה, השחקנים סוחבים עייפות, סיכון לפציעות, צריך לתכלל ולחשב את המשך האירוע, אוקיי? אז הוא לא התחיל עם הציל, הבנו, אנחנו מבינים את האירוע הזה, אבל זה נראה לי, מרגיש לי כמו איזה משהו, אני לא אגיד חוכמה בדיעבד, כי אני מבין שזה עניין של
3: תפיסה. לא, אמרתי את זה לפני גם, לפני המשחק אמרתי את זה.
5: אבל זה סיכון מחושב בצורה כזו או אחרת.
3: אני אסביר לך משהו, יש שחקנים, אני רוצה להגיד לך משהו. בגלל שאני מכיר את רוב השחקנים, שיחקתי אותם, ואני גם מכיר את הצמרת ואת הלחץ ואת מה שקורה. יש שחקנים באופי שלהם, שהם בזון, לא צריך לגעת בהם. זאת אומרת, הם גם יודעים לנהל את העומסים שלהם. אם שחקן כמו אצילי או כמו שוע או שחקנים משמעותיים, אם יש להם איזה עייפות או איזה פציעה, הם מספיק ילדים גדולים כדי להגיד, שומע, אני מרגיש משהו, אולי עדיף שאני אנוח. שחקנים כוכבים שהם בזון שלהם, שאתה מוציא אותם, אתה פוגע בקבוצה. למה אתה פוגע בקבוצה? לא רק בגלל האיכויות של עומר אצילי, גם בגלל שהקבוצה שיודעת שאצילי על המגרש, היא כבר חוששת ממנו. הקבוצה, השחקנים שעולים עם אצילי למגרש, יש להם יותר ביטחון שהוא על המגרש. לא מוציאים שחקנים, ואחרי זה, להכניס את אצילי במחצית זה כבר לא אותו דבר, כי כבר הקבוצה בפיגור, כבר האנרגיות של מכבי חיפה הרבה יותר טובות. יש שחקנים שאם הם בריאים, תן להם שחק. נשארו עוד ארבעה משחקים שיתנו את כל מה שיש להם. מי שפצוע ולא מספיק טוב, שיצא החוצה.
5: טל.
4: פה דיברנו על זה אתמול גם בפריגם, אני ואיתי מלחמה.
5: כן.
4: ויכוח קולני. פה אני דווקא חייב להגיד את האמת. האמת שלי זה שאני חושב שבכדורגל של היום, בעומסים כאלה, דבר לגיטימי לנהל עומסים, אפשר, כי, ויש שחקנים ויש שחקנים, עוד פעם, שאתה מנהל עומסים. צריך לזכור שעומר אצילי, הוא לא ילד.
5: הרי ברק הוא לא, אני מדבר על יצחקי, מה הוא בכוונה, רוצה להרע לעצמו ולקח את הכוכב שלו, אתה מוציא לפועל את
4: פועל. פה אתה קצת מתייפף, אני גם אגיד לך למה.
5: למה?
4: עונה שעברה, גמר גביה, אצילי יישב בצד, עלה לו בגביה. העונה פעמיים שלוש החליט להוציא את אצילי, בפעמים האלה, זה עבד לו.
3: לא, גם הפעם.
4: לא, שנייה. לא רק נגד וריה, זה קרה גם בדרבי ירושלמי, אם אני לא טועה. עוד פעמים הוא בחר להשאיר את אצילי בחוץ, דווקא לא בתקופות שלא מסים. הכניס אותו, ועומר עזר לו לנצח את המשחק, וזה עבד. מה ההבדל הפעם? שזה לא עבד. אבל אני חייב להגיד את האמת, עומר אצילי בגילו, זה דבר סביר לנהל לו מסים. אני לא יוצא כל כך נגד ההחלטה הזאת ספציפית.
5: אני
4: פשוט אומר שהוא לקח יותר מדי החלטות לא טובות ביחד. החלטת להוציא את עומר? אוקיי? אין לך את גדרני? לפחות שחק שים גיל כהן, שהוא בלם שמאל, שהוא בול על התקפית של גדרני. ירדן כהן, תשאיר את ירדן כהן, ושחק 4-3-3. אתה לא יכול גם עומר בחוץ, גם גדרני בחוץ, גם ירדן כהן בחוץ, גם לשנות שיטה, הכל ביחד, נגד מכבי חיפה בסמי. אתה מבין מה אני מתכוון?
5: כן.
4: זה הבעיה. אבל זה שעומר בחוץ, בין 33, אתה צריך נהל עומסים, יש לך יום שלישי, משחק נגד באר שבע, ואחר כך עוד שלושה משחקים שיקבעו לאליפות, אני לא כל כך יוצא נגד ההחלטה הזאת, גם יכול להבין אותה באיזשהו מקום.
3: לא מבין אותה, ואני יוצא נגדה.
4: אוקיי, בסדר, אנחנו לא נסכים על זה.
5: אוקיי, אוקיי.
6: מה העניינים?
5: היי, ברק אברמו, מה שלומך?
4: ברק, אתה מה אומר על ההחלטה הזאת? אותי מעניין, אני רוצה אותך לשמוע.
6: באתי במסוק עד לחיפה כדי לחזוק את הפקקים של האינטלימים, רק חבל שוונג המדרוב הזה תדלק לי אותו בטריאקי. עכשיו חצי מדינה מריחה כמו המנה החדשה שלנו, אבוקות שנחי. היו לנו הזדמנויות, אוקיי, היו מספיק הזדמנויות כדי להכריע את המשחק, אבל לא הלך, מה נעשה? עכשיו עם הפנים לשלישי, שחקנים נתנו הכל בשביל החולצה, ואני יודע להעריך, כי אף פעם אני לא לובש אחת, אוקיי?
5: כן, כן, כן.
6: איך אמר פעם מאמן בליגה עם עיניים של סלט לפרנויה?
5: כן, מה?
6: אני מציע לא להספיד אותנו.
5: כן, יפה, ברק, יפה. טוב, חבר'ה, אנחנו נצא לברייק. אני רוצה להגיד, קודם כל, שמחה כפיים, כולנו כפיים. היום שכטר יגיע רגוע, תראו אותו, איזה יופי, יושב, מקשיב, מתון. עוד שני הוא ידלק, יגיע רגוע. גם מיקו, תראו, הוא ישן, תראו אותו, הוא שוכב על הרצפה שם,
4: אני אכבדתי.
5: אתה בת האש.
4: אוהב אותך, תמיד.
5: תודה רבה.
2: אוהב אותך.
5: פרלה, תוציא אותנו פה לפרסומות.
4: אהו, יהודית.
5: תוציא אותנו לפרסומות יהודית.
4: יאללה, יהודית.
5: ונחזור פה, ניתן איזה מכת חשמל פה לשכטר, נעיר אותו רגע.
6: היידה.
5: קדימה.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על

0: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
1: מלון בית שמואל המחודש. אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה. בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר. החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל. אירועים בבית שמואל.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
5: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון 17 במאי מ-5 אחר הצהריים במלון ורט. הכניסה חינם.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
8: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
9: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
10: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
11: אני לא יודעת אותו.
10: אולי 0000?
11: אני לא יודעת אותו.
10: כוכבית 1234?
11: מה השם שלך והמספר שלך?
10: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
11: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
10: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
11: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
10: אז לא יהיו בוטנים.
12: 2-4.
13: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
14: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
15: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, איתי שכטר, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: אוקיי חברים, אנחנו חוזרים. טוב, חבר'ה, הפועל באר שבע, ספרו לי על השמחה.
3: איזה שמחה גדולה, הפועל באר שבע עושה ניצחון גדול, רן קוז'וק עם שישה שינויים בהרכב, מחזיר גם את ויטור, איסט, אתה יודע, בסוף גם השחקן המשמעותי שלו, ונטורה, נח במשחק כל כך חשוב לפני משחק העונה, הכל התחבר לו, חצי שני היה קצת ירידה.
4: דאגתי מזה מאוד, מהצהובים האלה. זה שחקן משמעותי.
3: מאוד, ו... היה להם איזו ירידה, הפועל פתח תקווה הצליחו לחזור ל-3-2, אבל בסוף באר שבע הצליחה לסיים את המשחק, ועשתה ניצחון משכנע, והרוויחה גם את הברומים בישול. הפועל באר שבע מגיעה מוכנה למשחק עונה.
4: מי זה שם עם מיקו גרי סגור?
3: זה טדי סגור. אז הפועל באר שבע עם ניצחון גדול מאוד, עם איסט בסיוע, וכמו שטל אמר, יהיה מעניין מאוד לראות
4: מה החלטת ההחלטות.
3: החלטת ההחלטות, אם זה יהיה
4: זלטנוביץ'. איך אתה מוציא שחקן שנתן 4 שערים, 1 שער ניצחון ועוד 3 שער, בשני משחקים מלפני משחק עונה?
3: השאלה אם אתה לא משחק פתאום 5-3-2.
4: עזוב, אם הוא משחק עם שניהם זה לא שאלה, אם הוא בוחר לשחק עם שניהם. אבל רן לא יעבור ל-5 עכשיו.
3: לא?
4: במשחק העונה, אני לא חושב. לא רואה סיבה, גם חושב שזה לא נכון. אתה יודע מה כן הייתי עושה? עם התרומה המזערית שהוא מקבל מגנח, זה היה אחמד והברום מבחינת שערים.
3: שם את איסט אולי?
4: שם את איסט, עוד, משחק איתם כמו שואה וקלו. שם אותם ב-4-3-3-1 בכנף, אחד באמצע, ועושה ביניהם רוטיישן.
3: כן, אבל זה לא שחקנים שירדפו אחרי המגן ו...
4: כל השחקנים של רן קוז'וק יעשו מה שרן קוז'וק אומר, זאת אומרת, סמוך עליי.
3: הוא אוהב שגנח פותח לו את הקו עד הסוף, או זי אחמד. בוא נגיד שיש לו ההרכב,
4: כן, וואי, מצד שני,
3: יהיה מעניין גם אם מיגל ויטור יפתח, כי במשחק האחרון הוא פתח.
4: חייב ש... לפתוח. חייב. אם הוא רוצה אליפות, הוא חייב אותו. יש... הרוצח הזה.
3: כן,
4: חייב אני... אותו.
3: ואז בחוץ...
4: לא יודע מי בחוץ הוא ראשון.
3: מיגל ויטור צריך לפתוח.
4: כן, אחרי שהוא נכנס, אחרי שהוא צריך להכניס אותו לזון במשחק האחרון, רוץ איתו. למרות שקשה לי לראות
5: אותו. שוב, נו, באמת, אתם רואים אותו?

0: שחקנים, זה לחץ גבוה.
1: לא, לא, לא, הלחץ זה הבעיה האחרונה. הלחץ זה הבעיה האחרונה.
0: לא, לחץ פיזי אני מתכוון.
2: האינטנסיביות של המשחק.
0: האינטנסיביות, כל יומיים שלושה, הוא כבר לא ילד, צריך...
2: לא יפתח.
1: אני גם חושב שלא, אבל הייתי...
0: זה גם לחץ של משחק.
1: אני חושב שורה תחתונה, אם מיגל ויתור במנהרה, יש לו יותר סיכוי לנצח. שורה תחתונה.
2: אני מסכים.
1: זה הכל. אז אחר כך, אז תשחט אותו, שלא ישחק שלושת המשחקים אחר כך מצדי. שלא ישחק שלושת המשחקים אחר כך מצדי, אין בעיה, אבל תשחט אותו, אבל זה המשחק לתת לו שחק.
0: תקשיבו, יום שלישי זה יום... וואו, וואו, איזה יום...
2: לא היה, לא הייתה...
1: יום קוקוריק?
2: לא, לא
0: היה... יום קוקוריק של הגבוה, של הלול.
2: אני לא זוכר.
0: של הלול, קריאה.
2: שמע, זה משחק... תקשיב, זה 30,000 בטדי, של שתי נקודות יתרון להפועל באר שבע, שביתר יודעת, אחרי 18 שנה, שאם היא מנצחת את המשחק הזה, היא מתקרבת בצעדי ענק לצלחת, ואם היא לא מנצחת את המשחק הזה, כנראה שהעונה הזאת תסתיים בלי תואר.
1: לא מסכים איתך, איתה, אם היא בטקו הכל פתוח.
2: שתי נקודות.
1: הכל פתוח, איתה.
0: קודם כל, אני רוצה להגיד משהו.
2: פתוח, אבל טל, אתה מסכים איתי?
1: הכל פתוח.
2: שזה מוריד את הסיכויים בהרבה...
1: מצד שני, אם אתה בית ירושלים, אתה צריך גם לבוא למשחק הזה טיפה זהיר, כי אם הפסדת, באמת נגמר העונה.
2: לא, זהו נגמר.
1: הבנת? אז אתה גם צריך לבוא טיפה זהיר, כי הפועל באר שבע
2: לא קבוע. לא לבית הראש.
1: בדיוק. משחק, וואלה.
2: יחס שערים באר שבע פלוס גול.
1: כן,
2: בשער, אז זאת אומרת, זה...
1: כל פתוח, כל פתוח, אבל אלא אם כן ביתר מפסידה.
2: ואז משחק אחרי יש לך ביום שישי, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע.
1: עזוב אחרי, לא מעניין איתה, הכל תלוי בתוצאה. יכול להיות, אם המשחק הזה נגמר בניצחון של באר שבע, מה יהיה אחר כך כבר לא מעניין?
2: לא רלוונטי.
1: לא, חמש נקודות הבדל שנשאר תשע בקופה, נגמר.
2: זהו, הסתיים הדיון.
1: נגמר.
2: טוב, תראה, יהיה... מיקו רוצה לדבר, אבל לא שומעים אותו, חמוד מאוד. מיקו לא שומע אותך, בסדר. אתה תמשיך לדבר עם עצמך.
1: לא נורא, מיקו.
2: יש לך...
0: מיקו, אנחנו לא שומעים את מיכאל ג'מיל ג'מאל. חברים, ואולי... הנה, מיקו, שומעים אותך, מיקו?
1: כן.
0: הנה, שומעים אותך.
2: מיקו, תן לנו, עזוב עכשיו רגע.
1: תן איזה מונולוג.
2: תן לנו מונולוג מקצועי שלך.
3: תן לי רגע, קודם, אני אדבר אחרי זה מיקו ידבר, בסדר?
0: כן, בבקשה, שלמה. בבקשה, שלמה.
3: לגבי החוזה של קוז'וך לעונה הבאה, הוא ואלונה, אוקיי, הם כבר מדברים על מספרים. הוא ביקש 250 אלף. ואתה יודע מה היא ביקשה? היא ביקשה את המספר של עומר פרץ, היא ביקשה.
0: יפה.
1: הבעיה שעומר פרץ חתם בהפועל פתח תקווה, שלמה.
3: נו, אז מה?
1: מה זה נו, אז מה?
3: תגיד לי, גם את איסט, איך היא הביאה? היא תיקח אותו, את עומר פרץ, תגיד לו,
1: תעשה שביתה איטלקית. לכאורה.
3: בדיוק.
2: אם אלונה תרצה להביא את עומר פרץ, היא תצליח להביא אותו, ואני חושב שאלונה ברקת תצטרך ותהיה חייבת להשאיר אותו. לא, תהיה חייבת להשאיר אותו.
0: איך אנחנו מדברים על זה?
1: אני אגיד לך למה אתה מדבר על זה.
0: למה?
1: אני אגיד לך.
0: אוקיי, בוא ספרו לי.
1: כי אלונה לא אוהבת את מה שרן ביקש, והיא חושבת, עוד פעם, לא דיברתי איתה, ממה שאני חושב.
0: כן, כן.
1: היא לא אוהבת את מה שרן ביקש, ואם הוא לא מביא אליפות, לדעתי הוא לא ישר בהפועל באר שבע.
0: טוב, תשמע, מה אני אגיד לך? זה נראה לי הזוי שמאמן מקום ראשון
2: בגמר גביע.
0: גמר גביע, ואנחנו מדברים על עומר פרץ שאוכל רביעיות כל יומיים.
1: זה לא נראה רק לך הזוי.
0: וברכה.
2: לא, בליגה. אני לא...
0: וברכה. כן, כן, אני מבין. מה? תגיד, השתגעתם? עומר פרץ, אתם מדברים איתי חדשות. אני רוצה להגיד משהו על הפועל פתח תקווה. עומר פרץ, שאנחנו אוהבים אותו והחמנו לו פה...
1: והרוויח ביושר בעונה סדירה.
0: מה זה ביושר?
2: היום ונורא.
0: הביא עונה סדירה, וואו. אני חושב שהוא לא לגמרי מבין את ה... בוא, עכשיו מאמן, אם הוא רוצה לעלות רמה, זה לא סטפ של קבוצה טופ... התנהלות של מאמן טופ 4.
2: לא, מסכים.
0: פלייאוף כזה, אתה לא יכול להחזיק פלייאוף כזה.
2: 0-18?
0: לא, גם רביעיות, שלישית, כאילו, מה קורה?
2: יודע מה, בגלל זה אמרתי...
0: והוא מאמן מוכשר...
1: 0-18 בפלייאוף, הנה, תקשיב טוב, אם אני ואיתה עושים קבוצת ותיקים, לא יודע אם אנחנו... אנחנו מביאים איזה נקודה בשיניים.
0: כן?
1: כן.
2: 0-18 אתה לא יכול לעשות
1: בשביל. לא יכול לעשות. תגיד, מה, אני לא בן אדם? 0-18? יש גבול.
2: איך זה קורה?
0: אוקיי, איך זה קורה?
2: זה קורה שעומר פרץ...
1: יש ירידת מתח, בדיוק.
0: יאללה, משחק. יאללה, שניים, כל הפלייאוף.
1: איך אומרים את זה בצבא? אווירת אסך, כסח.
0: כן, נו.
1: אסך, כזה.
0: נו, אבל מה?
2: לפני רגע הוא היה בסדר. תקשיב רגע. עומר פרץ, בסגנון שלו, רוצה כל הזמן לשחק כדורגל, וזה יפה וזה טוב.
0: אבל הוא שחק גם לפני, זה לא
2: חשוב. לא, אבל לפעמים יש רגעים שאתה צריך לדעת לאסוף נקודות, לעצור את הבלגן, והוא גם נגד באר שבע, גם נגד מכבי, הוא מנסה להניע בכוח, הוא נענש, ואחרי זה הוא צריך לרדוף אחרי המשחק. וברמות האלה, במשחקים האלה, שאתה לא על 300, אתה 0-18. מיקו, מעניין אותי המונולוג שלך למשחק, אני אוהב את ה...

0: הדעה המקצועית שלך על ביתר ירושלים ובכלל. כן, מה אתה חושב?
1: בוא נתחיל ככה. כל פעם שביתר השנה עשתה שינויים וניסיונות כאלה, במיוחד שלושה בלמים, זה לא עבד.
0: אוקיי.
1: ואני חושב שבאו, לא אגיד, אולי טיפה יעירות, ולא באו מוכנים למשחק הזה. אגב, זה לא פעם ראשונה עונה, שביתר מגיעה לא מוכנה למשחקים. הרבה פעמים נקלעת לפיגור, לרוב היא מצליחה...
2: והפעם זה לא עבד.
1: להפוך, הפעם זה לא הצליח.
2: זה לא יעבוד תמיד.
1: בדיוק. זה היה נראה רע מאוד אתמול. אתם אמרתם סתירה, אני אומר פטיש 5 קילו.
3: אני חושב שזה מבחן גדול, מיקו. אני רוצה להגיד משהו, מבחן מאוד מאוד גדול לביתר ירושלים, ואני חושב שאם קבוצה הייתה צריכה להפסיד, אז אם כבר להפסיד זה סתירת לחי כזאת שהחבר'ה התאפסו, התעשתו על עצמם, לא פשוט, מצד אחד, מצד שני, משחק הבא בטדי, חדש.
0: כל חדש.
3: וואלה, המנצחת, תיקח. אני חושב שביתר יבואו אש, כמו שבאר שבע מגיעים אש. וואלה.
2: צריך לזכור.
3: אירוע. באר שבע לא פריירים, זה לא שחקו אותם בביתר.
2: שלא ניצחו אותם שנתיים. ביתר לא ניצחה את...
1: 13 שנים בטדי לא ניצחה.
0: 13 שנה בטדי, אחי.
2: לא,
1: 13 שנים בטדי.
2: לא רלוונטי מה היה לפני 3, 4 ו-10 שנים. לא רלוונטי. שנתיים האחרונות ברק מאמן. רן מאמן.
3: בראש בראש.
2: אותו שלד. לא הצליח לנצח אותו משחק אחד, כולל גמר גביע.
1: זה הגיע הזמן כבר.
0: קשה להם איתם, במיוחד במרכז השדה. שם הם נופלים.
2: ובצדק, במרכז השדה של באר שבע, זה החוליה היחידה של באר שבע, שזה חוליה של קבוצה אלופה.
1: היתרון היחידי עכשיו של
0: באר שבע. שעובדת מתחילת השנה.
3: נכון יהיה לומר, אני רוצה להגיד משהו, אלק אני מבין. נכון יהיה לומר שחיפה אתמול ניצחו ממרכז המגרש?
0: כן.
3: שרטנר פשוט שחרר כדורים, עמד באמצע פחות או יותר,
2: והתחיל שחרר כדורים שלנו מוחמד. כן,
3: עם האמצע של ביתר. אני רואה אותו מוסר כדורים.
0: אני רוצה לציין שחקן, תן לי, תהיה איתי. דולב חזיזה, שאנחנו היינו,
2: שמבקר
0: אותו, ביקרנו אותו, שהוא לא נראה טוב. אתמול הוא נתן משחק הכי טוב שלו בשנתיים האחרונות. מנהיג, היה בכל מקום במגרש, לחץ, בישל,
3: רץ,
0: אנרגיות. אני אתמול נהניתי מדוע, כי שהייתי צריך לבקר אותו, הייתי מבקר אותו. אבל שהוא טוב, הוא צריך לקבל מילה. והקהל של מכבי חיפה צריך לדעת להעריך את דולב חזיזה, גם אם הוא היה אחרי פציעה קשה, והוא ברגעים פחות טובים, הוא נתן
2: למכבי חיפה טובה.
0: קבוצה לא טובה, דולב חזיזה אתמול הראה שהוא סמל אמיתי במכבי חיפה, נגד ביתר ירושלים חזקה, ורק עם ילדים ועוד איזה שחקן שתיים ותיקים. דולב חזיזה אתמול הראה שהוא שייך, ואני אתמול נהניתי מדובר
2: חד משמעית.
3: מיקו, תרים את העיניים שלך שנראה אותך, אתה יודע, רואים אותנו, תרים את המיקרופון.
1: תקשיב, נחשפה השיחה של ינקלה מהשחקנים אחרי המשחק. אז ככה, כל הכבוד, במיוחד אתם תלמידי תת שתיים. הוכחתם שגם הלב שלכם ירוק ולא רק הנזלת באף מבית הספר. מדהים לראות שלא משנה כמה גרוטאות אתה קונה, לפעמים הפתרון נמצא בבוידם. כן ליאור, אני מדבר אליך. אתה גרוטאה פה.
3: וואו, למה אתה משתולל?
1: יבוא את המילים גם בהמשך.
0: מכבי חיפה אתמול, אני תמיד אומר כל הזמן שבסוף צריך לדעת מתי להכניס את הצעירים ולשמור ולחבר אותם. מכבי חיפה יכולה להרוויח שחקנים צעירים משנים קדימה, אבל בתנאי שיש סביבם ישראלים טובים וזרים ברמה שיוכלו לראות את האליפות מול העיניים. כדי להעביר עונה ולחבר ולפנק שחקנים צעירים זה בסדר, אבל בסוף אתה צריך לבנות קבוצה חזקה ותחרותית, והשנה מכבי חיפה לא הייתה תחרותית.
3: אוקיי, יאללה. מה הולך להיות במשחק של באר שבע נגד ירושלים? תנו לי כותר קטן לפני הברייק, עוד נדון בזה ונדוש, אבל תנו לי רגע, תתחילו, נו.
0: אתה יודע שכל הקטע
3: הזה, על סמך מה שראינו הסופש.
0: שמאמינות בלחץ גבוה, שתי קבוצות ש...
2: כן, אבל במפגשים ביניהם העונה, הם זנחו את זה לא פעם. בעיקר ביתר.
0: ביתר?
2: מזכיר לך ביתר בטרנר במפגש הראשון בליגה הסדירה.
0: נכון.
2: פתאום תברש, פתאום דיירקט פוטבול, פתאום לא נופלים ללחץ של באר שבע, לא ניתן להם את הבילדאפ.
0: במשחק השני הם כבר פתחו בלחץ, אבל עשו לחץ לא טוב.
2: עשו לחץ צפה.
0: כן, האמצע של ביתר לא היה טוב. אז יהיה שוב מאצ'אפים, אתה יודע שבמשחקים האלה זה מאצ'אפים של שחקן מול שחקן, ששם מוכרע המשחק. זה שלישיית קישור של מי שלהערכתי היה לזה בוריסין או ירין לוי וזיו בן שימול, מול קנגו, אבנטורה ואליאל פרץ, מצד ימין עומר אצילי מול לופז, מצד שמאל יהיה קלו מול גיא מזרחי, שוע מול צמד הבלמים.
3: אני רוצה להגיד עוד משהו קטן שאני לא מבין בו, אבל דיברתי איתו פה עם גוטי, והסתכלתי כמו אהבל על הטבלה, ואני רואה שביתר חוטפים יותר מבאר שבע, אומנם יותר,
0: כובשים יותר, כן.
3: ואמרתי לו, תגיד גוטי, אתה כמאמן הגנתי, אתה באישורת האחרונה של הליגה, אתה לא אומר להם, חבר'ה, איפה האוטובוס? לא לחטוף?
2: לא, אתה לא יכול, רגע, אתה רגע, לא יכול
3: רגע,
2: לעשות דבר
3: רגע,
2: כזה.
3: רגע, אני מבין שאתה לא יכול, אבל שלישייה, וביתר חוטפת יותר, ופתאום שלישייה... ספרו לי על הגנה של ביתר רגע לפני הברייק.
0: אני אגיד לך מה, בסוף...
3: לא, רגע, רגע, נצא לברייק ואנחנו נתקשקש על זה אחרי. ברייק, פרסומות, ושאלה מעניינת, נדון בה. מיקו קום, שמישהו הקים את מיקו, תראה אותו, הוא שוכב על עצמו שם, הפרצוף על... לא טוב, טוב, אנחנו נצא לברייק ונעיר את מיקו, פרסומות וחוזרים.

0: בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17 קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
9: בשלישי פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
10: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
9: שלישי בחמש ברדיו ירושלים.
10: אז קבענו?
9: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
11: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של הזהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
12: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.
13: אם לא תסלח,
14: איך תיקח?
15: ווינר של יום ראשון, מישל, מה נשמע?
16: בסדר, שבוע טוב, שבוע מבורך.
15: שבוע טוב. אנחנו צונחים מהצרות של הפלייאוף העליון לצרות של הפלייאוף התחתון, אם תרצה. מתחילים עם הפועל חיפה מול ממסע מחשדות ב-8 בערב.
16: וואו.
15: שתי הקבוצות, מה שנקרא, בהידרדרות רבתי בפלייאוף. הפועל חיפה מגיעה אחרי שהפסידה לקריית שמונה במחזור האחרון, היא במקום ה-11 עם 27 נקודות, ואשדוד מתחת לקו האדום עם 25 נקודות, אחרי שחטפה שלישייה מטבריה. שים לב ליחסים, הפועל חיפה, המשחק בסמי אופר, 2.25, טקו 3, ממסע מחשדות 3. קשה לנחש, נכון? משחק קשה לנחוש.
16: אני אלך על טקו, כי אני חושב שטקו משרת את הפועל חיפה. אפילו שזה בבית. הם יהיו עם 28 נקודות, ולאחתי הם יצטרכו את ניצחון אחד בשביל להישאר ב... אני אלך על טקו, כי שתי קבוצות מאוד חלשות, מאיה, מאוד.
15: כן, אבל. כן, בסחרור גם שתיהן.
16: אז לי, כן, גם סחרור, גם ניצחון אחד ב-19 משחקים של אשדוד, וגם הפועל חיפה נראית רע מאוד, ו...
15: בא לי פתאום איזו תחושה על מימר שהוא מנצח.
16: אני גם חשבתי ככה, אבל לא יודע. את רוצה שאני אלך על שתיים, אני ואז?
15: אני שמתי שתיים. אתה בא איתי או לא?
16: בא הבית, אחי, יאללה, תשחקי לי, רגע, אני מגיע.
15: יאללה, אז הלכנו על שתיים. הפועל ירושלים, סכנין. מישל, אותה שעה. הפועל... מנדטה, לא יודעת אם להגיד מרוצה, אבל טוב לה שיש איתה עוד קבוצות בקלה אחת.
16: כן.
15: גם היא עם 25 נקודות כמו אשדוד, אבל יש לה הפרש שערים יותר טוב, ולכן היא מעל הקו האדום, לפחות כרגע. היא הפסידה לנתניה במחזור האחרון, וסכנין במקום התשיעי אחרי שהפסידה לריינה. היחסים 1.85 להפועל ירושלים, שים לב, 3.75 על איקס, 3.30 לסכנין. אותי זה הפתיע.
16: אני אגיד לך, אמרתי לך, הם עושים לי את החישובים של סכנין כבר, אתה יודע, תילת בים.
15: סימה את העונה וזה וזה, כן.
16: כן, וזה נראה כמו כלום ושום דבר מה היה. ומנגד, שיבי טוב, אם הפועל ירושלים לא תנצח את המשחק הזה, לא תיקו, אם היא לא תנצח אותו, אז כנראה שהיא תרד ליגה.
15: כן. אז מה אתה אומר, אחת?
16: אני אלך על אחת, כן.
15: אני אומרת איקס. איקס כזה קשה, מתיש, מעייף, לא יודעת, תחושה. המשחק השלישי בפלייאוף, מישל, נפגיש את טבריה מול נתניה. טבריה, שהופחתו לה 8 נקודות, היא עדיין במצב יותר טוב מהפועל חיפה, מאשדוד ומהפועל ירושלים, שזה מדהים בפני עצמו.
16: עם 20
15: יש ו... לה 20... מה?
16: כמה יש לה? 27?
15: 27, כמו הפועל חיפה, אבל הפרש השערים שלה עדיף. היא מגיעה אחרי שכמו שאמרנו, ניצחה את אשדוד 3-0, עם הרבה מאוד ביטחון. נתניה במקום השביעי, אחרי שניצחה את הפועל ירושלים, 2.35 לטבריה, 3.30 על X, ו-2.60 לנתניה. אני אומרת X.
16: אני גם אלך על X.
15: יאללה, אני גאה בעצמי היום. כאילו, אני לא מבטיחה לך הצלחה בטופס, אבל...
16: לא בגללך. בוא, לא ניסה, מאיה. תרדי מהענן.
15: איזה ענן? אני מאתמול בערב, אני לא בענן, אני מסתכלת למטה. טוב, ויש עוד משחק הערב, מישל.
16: כן.
15: יודע? ב-10 בלילה, אחרי שיגמר הכדורגל הישראלי.
16: הקלאסיקו.
15: יש לנו את הקלאסיקו. ברצלונה ריאל מדריד, 10 בלילה. האם ברצלונה תחגוג היום אליפות על הראש של ריאל מדריד? הפער בינינו 11 נקודות ויש 12 בקופה. תיקו מספיק לה כדי לקחת רשמית את האליפות. ברסה עם 5 ניצחונות ברצף בכל המסגרות. היה לה ניצחון אחד בתוך החמישה האלה בליגת האלופות שלא הספיק לה בסוף לעלות שלב, וריאל מדריד ניצחה במחזור האחרון את אספניול. 1.60 לברסה, 4.40 על איקס, 3.90 לריאל מדריד. אתה רוצה להגיד משהו חוץ מאחת?
16: לא.
15: אמרנו אחת ונברך את ברצלונה על זכייתה באליפות. מישל, תודה רבה.
16: תודה,
15: ויש טוב. ביי. ביי, להתראות. אנחנו מסיימים, חוזרים לתוכנית הספורט של ישראל. להתראות.
13: אם לא תשלח,
14: איך תיקח?
17: נתניה בפקקים, הם יגיעו, תברך.
18: אתה יודע מה, סתכל עליי.
17: פקקים להם מתוחים עם הרגליים.
18: סתכל עליי, סתכל עליי, סתכל עליי. רציתי להגיד איקס, שכנעת אותי.
17: מה?
18: שכנעת אותי. אני הולך עם דבריה בדלת.
17: והיום כולם על החולצה של
18: נתניה. בחודדה, חודדה, תקשיב, הוא עולה כמו בסופרבול, הוא שם פה צבעים על הפנים, הוא מחכה לרוני לוי בשכיבה. תקשיב. על הדשא.
17: ויותר מזה, כל השחקנים של דבריה היום על החולצה רשום להם חודדה.
19: שומע? שומע? נתניה.
20: כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כ
17: טבריה יודעת אם היא מנצחת, איזה נעילה.
14: פרלה, מה את אומרת?
19: אני אומר טבריה, אלירן חודד העולה היום כמו חמזה צ'ימייב.
18: מה? איזה מפחיד, הוא חמזה הזה. אתה רק רואה אותו, אתה אומר לו, עזוב שלך. אני יוצא מהזירה.
19: טוב, יאללה, נסיים עם משחק אחרון לפינה, המשחק הכי גדול בעולם, סופר קלאסיקו הערב. ברצלונה יכולה לחגוג היום אליפות מול ריאל, בתסריט מושלם בשביל האוהדים. ריאל נמצאת בסערה אדירה עם אירוע אלימות של ולוורדה וצ'ואמני, נראה שהראש שלהם בכלל לא במשחק.
18: לא היה אירוע אלימות, הוא נפל וקיבל מכה מהשולחן.
19: ברצלונה 1.5, תיקו 4-10 וריאל 3.70.
17: איזה משחקים יש היום? יא אלוהים, איזה לחץ.
19: כל זה ויש לך בובה אחרי זה גם.
18: בדיוק, באתי להגיד
14: לך בובה. לא, אין בובה, היום בובה ביום שני. הזיזו בגלל סופר קלאסיקו, הזיזו ליום שני. כל מי שמחכה, יום שני, להמתין. להמתין בסבלנות. כל אחד בתורו.
19: יאללה, תנו לי הימורים על הקלאסיקו.
17: בבק, אני הולך עם ברצלונה.
18: גם אני הולך עם ברצלונה.
14: כן?
18: בבק.
17: בבק.
14: מה, ריאלי, תנו להם לחגוג על הרס?
17: אין מה לעשות, והחגיגות.
14: יאללה, אני הולך גם ברצלונה, נו. יאללה, נו. בוא. יאללה, ברצלונה. יפה.
18: מיקו מה?
14: מיקו?
20: לצערי, ברצלונה.
14: יפה.
19: אני גם הולך עם ברצלונה.
14: איפה שצומח האמבפה, הדשא מתייבש.
19: יאללה, יש לנו סגיר של ווינר.
14: היידו.
21: אם לא תשלח...
22: איך תיקח?
14: טוב, אני שאלתי אתכם לפני הפינה של הווינר, אני שאלתי אתכם על ההגנה של ביתר ירושלים, תנו לי דקה, יש לכם כל אחד דקה, צא לדרך, טלקה, דקה שלך. ההגנה של ביתר ירושלים, אני מרגיש שמה שזה קצת פריך.
17: הגנה של ביתר ירושלים.
18: הגנה של ביתר ירושלים, תקשיב.
14: אני מסתכל, לא, רגע, אני בכוונה אומר, אני לא חושב את זה באמת, אבל אני כאילו אומר, אוקיי, אם יש נקודת תורפה, האם זאת אי, בכל זאת אני משווה בביתר לבין באר שבע, ביתר סופגת יותר, ספרו לי על זה משהו.
18: אני אומר לך, דבר.
17: אוקיי, קודם כל ההגנה של ביתר מול ההגנה של באר שבע.
14: מספרים וואיז, מספרים.
17: המשחק של ביתר הוא מאוד מאוד התקפי, והשחקנים של הקדימה הם פחות הגנתיים.
14: ומה באר שבע? לא התקפי.
17: רגע,
18: לא כמו ביתר.
17: לא כמו ביתר.
18: לא כמו ביתר.
14: מה הפרש ביניהם? 3 גול, לא?
18: לא, אבל כסגנון של קבוצה, ביתר הרבה יותר התקפי.
14: רצה, אוקיי.
17: ובאר שבע זה קבוצה שיותר רצה. מבחינתי, קו הגנה, הגדרני, קרבלי, ננה וירדן כהן, לא פחות טובים
18: מהקו הגנה של באר שבע. מה לא פחות? יותר טובים.
17: אוקיי.
18: יותר טובים, נקודה.
17: נכון.
18: ההגנה של ביתר כהגנה, כקו הגנה, כקו ארבע, יותר טוב מהקו ארבע של באר שבע. אבל בכדורגל של היום זה לא קו הגנה.
17: זה קבוצה.
18: אתה עושה הגנה מהחלוץ.
14: תקשיבו מה אני שומע באוזן.
18: מי זה, דני?
14: דני דבורין שלנו.
20: הנה הגעתי.
14: דניאל, שלום לך.
20: קדימה.
14: צא לדרך.
20: בוא ניתן קרדיט לעסקים במלאכה. עורך ומפיק. מחליף את הפינה של הווינר בפינת בית ומואבית. רון בוסקילה.
14: היידה.
20: בדיגיטל. ההודי האהוב. על טל בן חיים אחרי דור פרץ, מאור בסטקר! עריכה ותוכן! אפילו כשהוא בועט בדלי, זה לא מתלבש לאותום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבג. באולפן, בפריז, הוא דופק מקרונים, ועכשיו משדר עם ארבונים, אלי בבק בן דוד. יודע להכין צלחת אליפות מטבעת אשן מהווייב, איתי שכטר. נכנס למשבר זהות אחרי שמדד את הפאה של שוקו בבובה, טל בן חיים.
14: הופה!
20: וגמר שני פקטים אחרי המשחק אתמול, מיקו ג'מאל. נחזור בשעה הבאה, דה של כולנו. ערב טוב, ושבוע טוב.
14: שבוע טוב. חבר'ה, אנחנו יוצאים רגע לנשום אוויר, פרסומות חדשות, וחוזרים עם עוד קאטלות, עוד קאטלות. מיקו בינתיים הולך לעשות במרפסת אמבטיית שמש, למה הוא חיוור טיל.
18: גם חיוור טיל, וגם הוא צריך לאכול איזה 4-5 סיגריות ב-10 דקות.
20: מצית, אני אוכל לאכול עכשיו.
14: פרסומות וחוזרים.

0: בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
4: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
5: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשישנה
9: אטו 2.
8: מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
12: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
17: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
18: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
19: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
20: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
21: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
23: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. בצפון הזקות נשמעו לפני כדקה בגליל המערבי באזור שומרה וזרעית. לפני כן נשמעו הזקות באזור זרעית. כתבנו בצפון גיא ורון מדווח.
24: בשעה האחרונה יוצאו מספר מיירטים בכמה גזרות באזור הצפון. גם התראה על חדירת כלי טייס בלתי מויש באזור הגליל המערבי, זרעית, שומרה, אבן מנחם. נכון לעכשיו צהל עדיין לא מעדכן מה תוצאות הירוטים, אבל אנחנו מדברים על 5-6 מיירטים בכל הגזרות. חלק מהמציאות של הרבה מאוד רחפנים וכתבאמים שחיזבאללה משגר, אמנם בעיקר לאזורים סמוכים לגבול, איפה שנמצאים לוחמי צהל, אבל ראינו בימים האחרונים גם זליגות במרכאות לתוך שטח ישראל.
23: טהרן העבירה את תשובתה לארצות הברית דרך פקיסטן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בראיון לפוקס ניוז, קיימת אפשרות שנחזור ללחם באיראן.
25: We could go in for two more weeks and do every single target. We have certain targets that we wanted to, and we've done probably 70% of them. But we have other targets that we could conceivably hit. But even if we didn't do that, you know, that would just be final touches. But even if we didn't do that, it would take them many years to rebuild.
23: אנחנו יכולים להיכנס לשבועיים, יש לנו מטרות מסוימות והגענו לכ-70% מהן, זה יהיה פינישים אחרונים, גם אם לא נתקוף, ייקח להם שנים רבות לשקם את היכולות שלהם, כך טראמפ. במקביל, ראש הממשלה נתניהו מבהיר בקטע מתוך ראיון שיפורסם בתוכנית 60 דקות ברשת CBS, כי המערכה תימשך עד לפירוק מתקני ההשערה וסילוק החומרים הגרעיניים. נתניהו נשאל איך לדעתו האורניום המועשר יצא מאיראן, הנה מה שהשיב.
0: You go in and you take it out.
1: With what? Special forces from Israel, special forces from the United States?
0: Well, I'm not going to talk about military means, but President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically. That's not the problem. If you have an agreement and you go in and you take it out, why not? That's the best way.
1: What if there isn't an agreement? Can it be taken out by force?
0: Well, you're going to ask me these questions. I'm going to dodge them because I'm not going to talk about our military possibilities, plans, or anything of the kind.
23: נתניהו משיב, אתה נכנס ומוציא אותו, ואז הוא נשאל איך. בעזרת כוחות מיוחדים מישראל, כוחות מיוחדים מארצות הברית, נתניהו משיב שהוא לא ידבר על אמצעים צבאיים. טראמפ אמר לי שהוא רוצה להיכנס לשם, ואני חושב שזה ניתן להתבצע פיזית. אם יש לך הסכם ואתה יכול להיכנס ולהוציא במסגרתו, זה הכי טוב. נתניהו נשאל בראיון, אם אין הסכם, האם ניתן להוציא בכוח את האורניום? נתניהו השיב, אתה תשאל, ואני אתחמק מזה, כי אני לא אדבר על היכולות או על התוכניות שלנו. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הבהיר בדיון סגור שנערך היום כי ללא קידום מיידי של חוקי הגיוס, המילואים והערכת השירות הסדיר, המערך הלוחם לא יוכל לעמוד בעומס המבצעי. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: בדיון סגור בוועדת החוץ והביטחון התריע הרמטכ"ל אייל זמיר כי צבא המילואים יקרוס לתוך עצמו עקב עומס בלתי סביר למשרתים. זמיר הדגיש את הדחיפות בקידום חוקי הגיוס והמילואים לצד הערכת השירות לשלוש שנים והבהיר, ללא שינוי כזה המערך לא יוכל לעמוד בנטל בשנים הקרובות. זמיר דרש לקדם ללא דיחוי את חוק המילואים החדש ואת הערכת השירות הסדיר לשלוש שנים באופן קבוע. לצד אלו הדגיש את הצורך בחקיקת חוק גיוס, תוך שהוא מציין כי לא מדובר בהכרח במתווה שהציע יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד.
23: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: יש לי משהו בול בשבילכם.
9: חמישי הקרוב, ימי מכירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
26: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
27: ערב טוב, בתום יום חם מהרגיל, לילה נוח לפנינו עם אפשרות להרפל בצפון הנגב ובהרים. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות בעיקר בפנים הארץ לקראת יום שרבי בשלישי, עם עומס חום בינוני עד כבד בחלק מהאזורים. ברביעי תחול הקלה מורגשת בעומס החום.
5: יש לי משהו בול בשבילכם.
9: חמישי הקרוב, ימי מכירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
26: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
23: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: הקאסט הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, איתי שכטר, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: חברים, אנחנו לא לבד, אנחנו כאן עם החברים בחיפה, בלב המדינה, בירושלים ובאילת. חבר'ה, שדדו אותנו. ככה הכריזו אתמול בהפועל תל אביב בסיום ה-1-1 בדרבי התל אביבי. שהיה אחרון לעונה ובו אדומים, מה שנקרא, מציגים עליונות טיל. אכזבה במכבי כאשר הייתה קרובה להשיג ניצחון, גניבה חצי אפס גניבה, אבל מתחלקת בנקודות שהיריבה כמובן כובשת, מתי זה היה? דקה 87?
3: 87, רואי קורין עם שער. כן. זה מן הכלל.
2: תגידו,
4: מה זה אומר? אני אגיד לך.
2: אוקיי, בבקשה אדוני.
4: שאני אגיד לך?
2: בבקשה אדוני.
4: אליניב ברדה קיבל מני העונה מחמאות בפועל תל אביב, על מה לעבודה שלו, מפה עד אוסטרליה וחזרה. אוקיי.
3: דבר רגע מקצועית לפני שאתה...
4: היו העונה 5 דרבים. אתה הייתי איתי, שכטר? אוקיי. שחקת בשתי הקבוצות כמוני. היו העונה 5 דרבים. ניצחת 1. אוקיי? אתמול השוות, דקה 90. זה שהיית יותר טוב, פחות מעניין למה שאני הולך להגיד. שנייה, פחות מעניין למה שאני הולך להגיד. אתה 6 נקודות מתחת למכבי תל אביב, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, הוכחנו היום שאנחנו קבוצה היותר טובה בעיר.
3: בזה אני מסכים.
4: אתה לא יכול להגיד את זה. זה א', שנייה. דבר שני, אני זה שאמר והתרעם וכעס מאוד מאוד על זה שליידנר דחף את אבי ריקן. אז לא יכול להיות, לא יכול להיות, אם הסנטה באמת אמר לברדה שב בשקט, הסתכל לו בעיניים ואמר לו שב בשקט, בא לי לעבור, אוקיי? אבל יש גרסאות סותרות, הפועל תל אביב טוענים א', מכבי תל אביב טוענים ב', טוענים שהוא הסתכל לכל הספסל ואמר לכל הספסל שבו בשקט, אוקיי? זה אירוע אחר לגמרי. ועדיין, לא יודע אם זה נכון, אליניב ברדה לבוא אליו שהוא עומד על הדשא ולבוא ולעשות לו שקט.
3: אוקיי.
4: ואז מה אתה מצפה שהסנטה יעשה? לדעתי הסנטה יגיב הכי בסדר בעולם.
3: עכשיו, סיימת?
4: כן.
3: תודה.
4: עכשיו תתקדם.
3: אני מחלק את זה לשני דברים.
2: בבקשה.
3: מבחינת כדורגל, אתמול בית ספר כדורגל של הפועל תל אביב על מכבי תל אביב, בעליונות, גם בביתות לשער, גם בהחזקת כדור, הרבה זמן...
4: איתי, כמה לא פעמים, היה... איתי, כמה פעמים היית ככה ויצאת עם נקודה רגע, או שהפסדת? מי זה מעניין?
3: רגע, אין בעיה, תן לי לדבר. מבחינה מקצועית, הפועל תל אביב הרבה יותר טובה אתמול הייתה ממכבי.
4: נכון, ו...
3: רגע, אוקיי. ובסוף, המשחק הסתיים ב-1-1, אני חושב, ואימן אותי ברדה ושיחק איתי ברדה, ההתנהלות שלו אתמול בסוף המשחק לא מתאימה לו. זאת אומרת, היה בלגן...
4: חד משמעית.
3: הסנטה לא יכול לדבר בשום שלב למאמן בצורה כזאת, אבל מפה וללכת ולקחת את זה למקום לא טוב ולהיכנס לדשא, ואחרי זה להגיד, הקבוצה הכי חזקה בעיר והראינו מה זה, זה לא היה נכון, זה לא שלו, צריך להתנהל הרבה הרבה יותר טוב.
2: בא לכם סטטיסטיקה?
3: אבל בכדורגל טל יש אמוציות וקורים דברים, ולפעמים אנשים מאבדים קצת הראש, אנחנו צריכים לזכור שברדה מתנהל תמיד נכון.
4: אין בעיה, ואיבדנו את הראש כמה פעמים בקריירה, אתה ואני, הכל בסדר. הכל בסדר, אני מדבר על המשפט אחר כך בריאיון.
3: לא צריך להגיד אותו.
4: משפט, סליחה, מצחיק להגיד.
3: לא צריך להגיד אותו.
2: אלי אוחנה, אתה איתנו.
5: אין, אני אגבי הסנטה. הוא שרק לברדה בסוף הדרבי, שהפסיק לבכות כמו ילדה, אבל הוא ממש, אבל ממש, לא התכוון לפגוע בו. הרי כשהוא ראה אותו, את ברדה, בפעם הראשונה, הוא ראה את הקרע של לניב ברדה, וחשב לעצמו, איזה קטע. דורה החוקרת, הפכה למאמנת כדורגל.
2: אין מה להוסיף.
5: או שלא התכוון בדיוק, לא התכוון לפגוע.
2: תגידו, אתם רוצים לנתון סטטיסטיק קטנטן שתום גל כותב לי, שוב, הוא הביא את זה מאיזה צ'אט, כנראה איזה סדק, יש פה איזה שקר. בבקשה, 1-1 בדרבי אמש היה בסך הכל הפעם השנייה שמשחק נגמר בתוצאה כזאת בחמש שנים האחרונות. הייתה 1-1 בגביה, בסדר. אבל מאז זה או ניצחונות של מכבי, כמו שטל אומר, אני קצת מחזק את מה שאתה אומר, או 0-0, חוץ מה-2-1 העונה, 1-1 האחרון לפני העונה, נובמבר 21, טל היה לספסל.
4: נובמבר 21, כן, אוקיי. עונה האחרונה שלי במכבי.
2: יצחקי מאמן, הפועל עולה ליתרון משער של דוד אחרי בישול של אייבנדר.
4: אז קובס עשה 1-1, נכון.
2: קובס משווה בדקה 75, יפה.
4: נכון, נכון.
5: ואז לא 1-1?
4: בגלל זה אני אומר, בגלל זה אני אומר, גם... בוא, בוא, פועל תל אביב, פועל תל אביב, העונה, עונה מדהימה, מעבר לכל הציפיות. ברדה עושה עבודה פנטסטית בהפועל תל אביב, מהקיץ שפגע בשבעה מתוך שמונה זרים בקיץ, ועל זה הביא עוד את קוקו, בואטנג, עוד, ככה, ככה.
3: לא, קוקו, כן,
4: בואטנג. יפה, בואטנג, ככה, ככה, אוקיי, אתה יודע מה זה אומר? שהוא פגע בשמונה מתוך עשרה זרים. אתה יודע איזה נתון זה?
2: נתון פסיכי.
4: ועבודה מדהימה עושה בהפועל תל אביב, מביא את הפועל תל אביב לטופ 4, מביא את הפועל תל אביב לכרטיס לאירופה, להיות רלוונטיים בדרבי עוד פעם, ועדיין בוא ננשום וננחת.
2: אני עם טל פה.
4: חמישה דרבים ניצחת אחד, ומכבי שש נקודות לפניך. המשפט הזה לא במקום, ולא מתאים לך עליינים.
2: טל, אני רוצה להגיד משהו. בנו קבוצה נהדרת, יחד עם זאת, אני לא זוכר נתון כזה של 100% בבית. נכון?
3: עד המשחקים בעיקר.
2: נכון.
4: בטח, נכון. בטח, בטח, מטורף.
2: נתנו שם, וואו, כאילו...
3: עונה יוצא מהסרטים.
2: ואני מסתכל על חצי הכוס הריקה, היו משחקי חוץ שהיו צריכים לאסוף שם נקודות ולא אספו. אני חושב שהעונה הזאת היא בסימן של שיקום של הפועל, יופי, עלו. מצד שני, בעלים עם תקציב, אני חושב שעונת חסד, כמו שיש מהם
4: כן, אבל התקציב שאתה מדבר עליו...
2: עונה כזאת לא תעבור.
4: נכון, אבל התקציב שאתה מדבר עליו, העונה לא בא לידי ביטוי. צריך להגיד את זה.
2: אתה יודע, אבל גם את זה אני מעריך.
4: לא הבאת הרבה... לא, אתה לא...
2: גם את זה אני מעריך.
4: אין השוק הישראלי מת, אין לך ישראלים להביא להם...
2: לא להתפרע סתם.
4: יפה. חד משמעית, בעונה הבאה הם צריכים לעשות... הם צריכים לעשות עונה יותר טובה.
3: הם בונים...
2: עונה באה, עונה כזאת, כישלון.
3: תקשיבו, אפול תל אביב...
4: תלוי מה יהיה בקיץ.
3: רגע, תנו לי להגיד, אפול תל אביב אחרי שנים לא
2: חזרה
3: טובות,
2: להיות עניין,
3: חזרה הוא. להיות הפועל תל אביב שהקהל כן, מאמין כן, בה כן, שנהנים כן. לבוא לראות אותה באצטדיון שהיא ממלאה בחזרה את בלומפילד. הפועל תל אביב חזרה להיות מועדון מרגש כמו שהוא היה בשיא שלו. שפו לכל מי שעוסק במלאכה. שנה הבאה עם חיזוקים נכונים, עם להשאיר את הזרים המשמעותיים, יכולה לקרוא תיגר גם על צלחת האליפות. הפועל תל אביב זה מועדון גדול וחזק ומאוד מאוד חשוב לליגה הישראלית.
2: אהה הנה, שלום מיכאל השבילי, מתחיל לשלוח לי.
5: מה הוא רוצה?
2: הטלפון קורס לו מהקטע של רוני דיילה, אנחנו נדבר על זה אחר כך.
3: קאמן רוני, קאמן רוני.
2: תגידו משהו. תגידו. אז יופי, אז אמרנו מכבי תל אביב, אמרנו הפועל תל אביב, אני רוצה לחזור איתכם שנייה, יש לי פה כמה נתונים סטטיסטיים, בא לנו? קשקש עליהם, אני חוזר אבל... לביתר ובאר שבע, יש לנו כוח לזה?
3: לא,
2: יש לנו כוח, שימו לב נתונים מעניינים. מאז 23, אז ניצחה ביתר 3-1 את, באלוף האלופים, זה על חיפה, כן? מכבי חיפה לא ניצחה אותה בבית, נתון מעניין. מהקבוצה העיר של בחר, רק אחד פתח את, אתמול רמז, הוא נראה כמו בשאר אסד הצעיר.
5: חזיזה.
2: דין דוד אז כבש ובש...
3: חושבים על זה.
2: של בשאר אסד לפני הפרסום.
4: לפני ההפיכה.
2: היידה, לא, לפני הפרסום. בסדר. טוב, עוד כל מיני עניינים שם. מהקבוצה היא של ביתר, סילבה, מורוזו ושואה, טוב, בסדר, חיפה, נראה לי מצינו את האירוע הזה.
3: מצינו.
2: תגידו, מכבי תל אביב, לאן היא הולכת הקיץ הזה? מעניין אותי.
4: מכבי תל אביב בבעיה קשה.
2: ספרו לי רגע. הפועל יש אופק, יש זה, יש
4: רעב. איתי, שלושה שחקנים בהפועל תל אביב, במכבי תל אביב הכי משמעותיים היום. אסנטה, רוי רביבו, דור פרץ, נכון?
2: שלושתה, מה?
4: רוב הסיכויים שכל השלושה לא יהיו בעונה הבאה.
2: לא נכון. רגע, רוי לא חתום?
4: לא, שרוי רביבו הייתה לו הצעה חסרת תקדים, ושאירו אותו אחרי עונה כזאת, אחרי עונה כזאת אני לא רואה אותם מצליחים להשאיר אותו עוד פעם.
3: רוי רביבו יעשה הכל כדי לצאת.
4: ובצדק.
2: אבל היה לו גם הצעה בקיץ.
4: אסנטה גם אני יודע שמיצה פה, רוצה להתקדם, ודור פרץ ההתנהלות של מכבי תל אביב תוביל לזה שהוא לא יישאר בעונה הבאה, והם יכולים להשאיר רק את עצמם. נקודה.
2: רגע, שנייה.
4: אז תגיד לי מה יש לך במכבי תל אביב חוץ ממליקה.
2: אני חושב שדור פרץ
4: יישאר. שזה שוער לעתיד.
2: דור פרץ יישאר כי אני לא רואה הרבה קבוצות אחרות שכאילו משלמות לו ככה.
4: בחול, בחול אדוני, לא בישראל.
2: חול בגילו?
3: יש כבר הצעות מה-MLS, יש קצת קבוצות צמרת
4: בקפה. קיבלתי סקופ היום.
2: בבקשה.
4: סין. הצעה מסין.
2: למה לא? למה לא? כסף.
4: הצעה מסין, אני לא יודע את השם של הקבוצה.
3: אני יכול להגיד לך שבסוף דור פרץ, אתה לא אוהב להגיד איזה הדינוזאור האחרון במכבי תל אביב.
2: נכון.
3: המנהיג, שחקן שגדל... גם
2: בלי דור פרץ העונה. אגב, לא רק על המגרש, גם נראה לי בחדר הלבשה.
3: חדר הלבשה, אין דברים כאלה.
4: בלי דור פרץ העונה, במקסימום הם עושים עונה כמו של מכבי חיפה.
2: כן?
4: במינימום הם גם לא עושים פלי אוף. בלי דור.
2: לא נכון.
4: כן, כן, כן. מה יש במכבי תל אביב? תגיד.
3: אתה יודע, זה כמה שערים של ניצחונות, כמה משמעותי.
4: עזוב רק את הניצחונות, הוא מחזיק את הקבוצה מבחינת הרוח של מכבי.
2: כן.
3: זה הדינוזאור.
4: שאתה זוכר, שאתה זוכר.
2: אז תגיד, לאן זה הולך?
4: אז אני אומר לך, שאם שלושתם...
2: לא, רוצים לזכור, גם דיילה, הביאו עד שהחמנו...
4: אם שלושתם לא נשארים...
3: אם יזכו בגביה בסוף שנה, אז ימתיק את הגלולה מאוד.
2: מאוד,
4: מאוד.
2: עונה כזאת.
4: עזוב, אבל אני מדבר
3: איתך... עונת גביה? הם עשו גם אירופה.
4: אני מדבר איתך על העונה הבאה, איתי. העונה הזאת, אם יעשו גביה, ברור ש...
2: אוקיי, לאן זה הולך?
4: הצלחה מסחררת אם עושים גביה עם הקבוצה הזאת.
3: היום גם שמענו שבן מנספורד עוזב אחרי תקופה
2: מאוד
3: ארוכה, ואני יכול להגיד לך שגם הייתי חלק ממכבי תל אביב שהוא היה, והוא עם ארבע אליפויות יש לו... ממשיך קדימה. אני חושב שמכבי תל אביב צריך לבנות את עצמה מחדש, להביא זרים הרבה יותר דומיננטיים. מכבי תל אביב בקיץ האחרון איבדה שחקנים.
4: זה לא רק זרים, למכבי תל אביב אין שלד ישראלי.
3: גם ישראלי.
4: אין לה שלד ישראלי. תן לי את השלד הישראלי שלה, בבקשה.
3: השלד הישראלי זה...
4: שחקנים שראויים להיות, אני בהרכב של מכבי תל אביב עונה שלמה, תן לי אותם.
3: תשמע.
4: אני מבחינתי, כרגע, מסתכל, רואה רק את מליקה.
3: לא, תקשיב, יש, בסוף, אתה מחפש את השלד של פעם, זה שונה, אבל יש לך שחקנים ישראלים.
4: שלד שיוכל עכשיו להתמודד עם בית"ר ירושלים, עם באר שבע, על אליפות. תן לי אותו. עם הפועל תל אביב של העונה הבאה. הפועל תל אביב, אתה לוקח את הפועל תל אביב מול מכבי, אתה לא יכול להשוות את השלד בכלל. הפועל תל אביב במקום הרבה יותר טוב, נקודת פתיחה הרבה יותר טובה לעונה הבאה, לקיץ, ממכבי תל אביב, אין מה להשוות.
3: הפועל תל אביב מאמן,
4: גם הפועל תל אביב מאמן, הפועל תל אביב יש לה שוער ישראלי מצוין, יש לה שני בלמים זרים מצוינים שישארו שניהם, יש להם קוקו, יש להם ליידנר, יש להם פלקאו, יש להם קרייב, יש להם לואיזו, יש להם סתיו טוריאל,
2: לא לא לא, הפועל תל אביב,
4: יש להם רוי קורין מהספסל, יש להם קבוצה, מה יש לך מכבי? תן לי שמות, תן לי רגע.
2: לא, הוא צודק.
3: לא, יש לך ורלה, ויש לך אבו פרחי, ויש לך דוידה, ויש לך סגיב יחזקאל.
2: תראו, גם יש כל מיני ישראלים שמסתובבים בחוץ, תקשיבו. יש כל מיני ישראלים שמסתובבים בחוץ, אבו פאני ודומה.
3: אבו פאני. מה זה מסתובבים? חוזים.
2: בסדר, מה זה חוזים? תבוא, תציע, יגיעו.
3: שון וייסמן שמדברים עליו.
2: שון, תגידו, גנדלמן יחזור?
4: למה שיחזור?
3: יכול להיות שיחזור.
4: אגב, גם לגבי אבו פאני... הבן אדם הרגע התקדם מבלגיה. מה 300?
3: 300 באיטליה.
4: אין בעיה. למה? יתנו לו פה בארץ 500-600.
3: ראינו הכל
4: כבר. אני לא רואה את זה קורה. אם כן, והוא לא יחזור, הוא פשע.
5: אבו פאני, שמעתי שהוא הולך לכוכב
4: האדום. הוא לא פשע, הוא פשע מלחמה.
3: אבו פאני...
4: אבו פאני, מי אומר? אבו פאני? מי? רוטשטיינר, לא?
3: אבו פאני.
4: סיפור של הנבחרת. אבו פאני.
3: אני חייב שתיתן רגע, אני עכשיו נזכרתי בסיפור. אני חייב שתיתן
4: סיפור. אבו פאני או אנדי הרצוג? נו?
3: אבו פאני או אנדי הרצוג, תקשיב רגע.
4: כן, לא, רוטשטיינר או אנדי הרצוג. אבו פאני.
3: אתמול דיברנו על הסיפור של אבי לוזון, תעשה אותו בבקשה. תן אותו, תן סיפור עכשיו.
5: תן, נראה אותך, מחכה אותי, נראה אותך, דבר, נראה אותך.
4: היה לנו גביע הטוטו, שומע גמר גביע הטוטו עכשיו. גמר גביע הטוטו, מה זה גמר גביע הטוטו?
2: כסף.
4: כסף.
5: כסף.
4: אוקיי, מכבי פתח תקווה זה משמעותי. אני הייתי שחקן בן 18, אני ועומר דמרי בני 18, ועומר גולן בדיוק חזר מבלגיה. משמעותי, אתה יודע, עומר גולן חלוץ, אני ועומר בקווים. אוקיי? עשינו עונה טובה, כמעט נכנסנו לפלייאוף, זה היה גמר גביע הטוטו. טוב. עומר גולן ועומר דמרי פצועים, יש להם קראים באחורי, אוקיי? אני, יש לי ציפורן חודרנית, אני לא יכול ללכת עם כפכפים, אני הולך ברחוב יחף, אוקיי? זה הרמה. טוב, אני עוד לא מתעורר בבוקר, 9 בבוקר, טלפון מאבי. הלו. אבי, אומר, נו, מה קורה, אתה משחק היום? אני אומר לו, אבי, איזה משחק? אני לא יכול לשים נעליים. מה השתנה מאתמול? אני עדיין עם ציפורן חודרנית. לא הלכתי לישון בלילה וצמחה לי ציפורן. אני לא יכול לשחק. פתאום משום מקום שומע לי. עומר גולן לא משחק, עומר דמרי לא משחק, עכשיו אתה לא משחק, מי ישחק? אני אשחק? אמרתי לו, אבי...
5: את הדברים שלך ותעוף מהמיטה!
4: אמרתי לו, אבי, אני אבוא, אני אעשה זריקה, אני אנסה לשים נעליים, אני אעשה את המקסימום. אתה חושב שלא שיחקתי בסוף? שיחקתי ונראיתי ככה, כאילו אין לי ציפורן. ככה גם נראיתי במשחק. וגם הפסדנו את הגמר גביע הטוטו הזה. מהלחץ של השיחת טלפון שלו? אמרתי לו, טוב, אבי, אני אשחק. אני אשחק.
3: עומר גולן לא משחק. מי ישחק?
4: הוא צועק לי בטלפון,
5: נראה, אני אשחק. קח את הדברים שלך, תעלה כבר על האוטו, תגיע לאימון.
4: יחיאל.
5: תשחק לי אותה, ציפורן חודרנית. אני אתן לך פצצה חודרנית.
2: אוקיי, חבר'ה, ברייק פרסומות, וחוזרים בחודרניות אחר כך. פרסומות.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.
7: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
9: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשיש שניים.
11: אטו 2.
10: מסתבר זה תמיד.
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
14: וואי וואי וואי וואי, הווי-פיי שלי,
15: וואי וואי וואי וואי,
14: בזק מה עשיתם פה?
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
19: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
20: כי אם לא תשלח...
19: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: רהיטים? קודם כל ויסמן.
22: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות.
23: אלדן, נותנים
22: את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
24: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
25: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
26: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
27: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, איתי שכטר, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: אוקיי חברים, אנחנו חזרנו, חבר'ס, טוב, בואו נרד למטה, מוכנים? שימו שנורקל.
3: קדימה.
2: שימו סנפירים.
4: יאללה, סלדר.
2: בואו נצלול בתחתית.
4: יאללה.
2: מה הולך שם? תנו לי רגע גלובל בפוינט אוף ויו. מי ישרוד?
3: אני אומר דבריה נשאר, לא משנה מה.
2: מי יורד? מי יורד?
3: אחת משלוש.
2: לא, מי השתיים שלך? את בלבלת המוח.
3: אחת משתיים. אה, ריינה ירדה, מה זה השתיים? ריינה ירדה.
4: לא, בסדר, אחת משלוש.
3: אוקיי, אחת משלוש נשארה, את רוצה שאני אמר?
2: היידה.
3: פועל חיפה.
2: הפועל חיפה יורד?
3: תראה. זה האמור שלי.
4: אשדוד.
3: הם בברנד הכי גדול.
4: אשדוד מתחת לקו האדום עם 25 נקודות. הפועל ירושלים עם 25 נקודות גם מעליהם. רק עם...
3: הלכתי לימור קשה, כי אשדוד יש... כי הפועל חיפה 27.
4: הפועל חיפה וטבריה עם 27. תקשיב.
2: קשה!
3: קשה!
4: מי שנמצאת עם החץ הכי למטה,
2: כן?
4: זה הפועל חיפה.
2: בגלל זה זה האמור שלי. למה? אוקיי, תסבירו לי, אוקיי, הבנתי.
3: קודם כל, בלי ניצחון בפלייאוף, אם אני לא טועה?
4: בלי.
3: בלי ניצחון בפלייאוף?
2: בלי ניצחון בפלייאוף, עם מערכת הערב, את ממסה מחשדוד, קרב של
3: הקרבות.
2: קרב רב, זה כאילו אתה מגיע עם הנונצ'קו, עם הנכון, עם הדוקרנים, עם הכל, עם כל הלומה.
4: זה משחק לא לבעלי
2: חלש, ולא
4: יש שם כדורגל. לא, אני אומר...
2: חס וחלל וחס.
4: אני אומר שגם אשדוד היא בעונה זוועתית, שתבין שהתחילה תורנה.
2: דווקא היה איזו תחושה שאוקיי,
3: אשדוד. מה, אשדוד, אני מחזיר אותך עכשיו נובמבר, דצמבר.
2: היה תחושה טובה.
3: אנחנו מועמדים חזקים לפלייאוף.
4: נכון.
3: אני לא יודע איך הם...
2: מה קרה?
3: הם ציפו לקבל משהו מאנסה, הם קיבלו את זה ממנו באמת עד נובמבר, דצמבר.
2: כן.
3: ומאז הוא נעלמו עקבותיו. הם ציפו לקבל משהו מאורי אזו. לא קיבלו ממנו כלום העונה.
4: משהו מעניין עם הבחור הזה.
3: מה זה מעניין? מה זה מעניין? כמה דיברתי עליו? כוכב כדורגל בעיניי, אבל אתה כבר... אבל אתה לא מצליח...
4: מה?
3: לא יודע, לא יודע.
4: תגיד לי, תגיד לי.
3: אני לא יודע. שבורה תחתונה ב...
4: פציע, מה? כישרון, איכות,
3: לדעתי זה מעבר, לדעתי זה מעבר. זה לא רק פציע, כי גם שהוא היה בריא, תיזהר, גם שהוא היה בריא, הוא לא מצליח להביא את עצמו. ראית אותו טוב שלושה משחקים רצוף? ראית אותו טוב שני משחקים רצוף? הוא עושה לך איזה הברקה ונעלם.
4: מה זה אישיות אולי?
3: אני לא יודע. בשורה התחתונה?
2: הסיפור...
4: לא מביא קבלות מספיק.
2: חבר'ה, הסיפור...
3: לא מצליח לשמור על יציבות.
2: אשדוד, שברגע שהם נכנסו, שהם נפלו רגע ב...
4: לתוך הבלגן?
2: הם לא יצאו מזה. הם בתוך איזה טנטרום של הפסדים, והפסדים,
4: הם לא... 19 משחקים הם לא ניצחו.
3: והיום, משמעותי מאוד, האדום של גורדנה, סוף משחק אחרון.
4: כן.
3: שעכשיו הוא לא ישחק גורדנה. משמעותי מאוד להשתות.
4: הוא גם עבר פציעה שהוא הרבה משחקים היה בחוץ.
2: צד שני, הפועל חיפה, מה שנקרא, מבשלת במו ידיה, ככה אני חושב, קרמטית, במו ידיה את האירוע הזה.
3: כן? ברור, דיברנו על זה.
2: החמנו לברנש הזה, אתה יודע מה, גם החמנו ליואב קאץ שנותן לו
3: אבל יואב התנהלות לא טובה, התנהלות לא טובה שנים. נתת לגל הראל, אוקיי, הלך לך גם רוני לוי וגם שלושת רבעי מהסגל הטוב שעשה אצלך פלייאוף בעונה שעברה.
2: כן, תן לו.
3: לא נתת לגל הראל כלים, בוא נקרא לילד בשמו, ואז שאתה מביא את צילבס בינואר אתה מרגיש את החרב על הצוואר.
2: היה איזה דיבור שהוא רוצה להחזיר אותו, זה נכון או שסתם
4: כל מה שיוצא יואב קאץ הרבה פעמים זה דברים ש...
2: אוקיי.
4: ש... אז גם, כאילו, יש לך מאמן, הרבה פעמים מיואב קאץ, לכאורה, מדברים שאנחנו שומעים, יש לך מאמן, ופתאום מדברים איתו עוד מאמנים, וכאילו, לא יודע, זה בהפועל חיפה, כאילו, שוק פרוץ. מאמן, אני עכשיו מאמן, ושומעים אנשים, אומרים שומע, כן, דיבר איתי יואב, אני...
2: עכשיו, זה כל שנה,
3: כן, אבל... כן, אבל...
2: אני שואל שאלה.
3: זה משהו שקשה להוכיח.
4: קשה להוכיח, אבל...
3: אבל אם זה באמת נכון, אין השן בלי, יש מה שאתה אומר. אם זה באמת נכון, אז שהפועל חיפה לא יתפלו שככה זה נראה.
2: עוד פעם, כל מה שאנחנו אומרים פה הוא לכאורה, כי אנחנו לא באמת יודעים. אבל אנחנו ניזונים משמועות, מלחשושים, מעניינים. עושה רושם שהעסק, מה שנקרא, לא...
3: אין שקט.
2: אין שקט, וזה לא עונה ראשונה, זה כל עונה.
3: זה כל שנה ככה.
4: מה שכן, מבחינת השקעה, יואב...
2: הוא פתח את הארנק.
4: פתח את הארנק ביונה, הביא 9 שחקנים, הביא זרים חדשים, הכל השקיע כדי לשרוד, והשנה הוא בעונה...
2: אני מודה שלי מאוד מאוד
3: קרב. מתי הוא הביא 9 שחקנים כדי לשרוד?
2: אחרי שגל עזב.
3: מתי?
2: למה?
3: למה לא הבאת לו כלים? למה לא הבאת לגל הראל כלים? מינית מאמן צעיר שלא אימן בחיים בליגת העל? תן לו את הכלים. למה אתה מחכה שהחרב תהיה על הצוואר? עכשיו עוד שנייה יורד ליגה, ורק עכשיו אתה מביא את חיים, אתה מביא שחקנים.
2: הביאו מיד אחרי... מתי הוא פיטר אותו? סוף הסיבוב הראשון?
3: לא.
2: אמצע השני?
3: אחרי.
2: פרס, תבדקי לנו רגע.
3: חיים, אני לא טועה, קיבלת קבוצה בפברואר כזה?
2: הלו, שלושה חודשים אחורה.
3: ברור, חיים עבודה לא טובה. לא, אני אגיד לך למה.
2: הגיע. חיים
4: בדרך כלל...
3: מהמאמנים הטובים בעולם באמצע העונה שמגיע. ינואר, פברואר, מהטובים בעולם.
4: הוא בונה, הוא מסדר את ההגנה, ולא נתפס לו.
3: לא, לא נכון, לא נכון, גם לא נכון. הוא הגיע, עשו כמה תוצאות אי מלא, התחילו להרגיש בנוח, אנחנו כבר לא באירוע של הירידה, ומאז התרסקו עוד פעם.

0: הוצאות,
1: הוא לא צריך לייצר את עצמו.
2: אני מסכים עם שכטר שזה לא היה משהו שיאללה, לוקח אותם.
0: שהוא בא
1: לראיה, ככה הם הרגישו, זה הבעיה.
0: הוא בא לחדרה לפני...
1: חדרה, אשדוד.
0: אשדוד, הוא לקח קבוצה
1: של תל אביב, תמיד שהוא מגיע באמצע עונה, הוא עושה עבודה טובה, תמיד.
2: כן, כן, טוב, תשמעו.
0: הפועל ירושלים, בלי זיו אריה פתאום.
2: וואו.
0: אתה יודע, זה גם סיפור, צריכה לשרוד עכשיו, בלי זה שלקח אותה בשבע שנים האחרונות, ליאור זאדה, איש מקצוע טוב, החזיר את גם בדש, גם את חוזז לעניינים, הם נראים יותר טוב, צריך להגיד. הם במשחק האחרון הפסידו לנתניה, הגיעו להרבה מצבים, והיום יש להם משחק...
3: אבל אין איכות,
1: אין איכות. זה מה שאני בא להגיד, מיקו.
0: חסר להם
1: כאילו. זיו אריה, שומע, אתה יודע למה הוא הלך הביתה?
0: כי הוא הבין שהוא לא יכול להוציא יותר מהקבוצה.
1: לא, אבל איך זה הגיע למצב הזה? הרי גם ככה יש, הפועל ירושלים זה קבוצה, אתה יודע איך אני קורא להם? קבוצה בצבע אפור עכבר. אתה יודע איזה אפורים הם? יש לך שני שחקנים בקבוצה, איכותיים, בדש ומתן חוזז, נכון?
0: נכון.
1: זה הזמן ללכת להם על הראש זיו. שאתה ככה נראה שאתה לא מצליח להגיע לשער, שאתה לא מצליח לייצר... עזוב גולים, אתה לא מצליח להגיע למצבים. זה הזמן ללכת להם על הראש עכשיו ולחנך אותם. יש לך שני שחקנים איכותיים, תן להם שחק, תגיע איתם לעמק השווה. אתה לא מצליח לייצר בעיטה לשער.
0: אין לך אחרים.
1: אם היה לך אחרים, אוקיי, תלך להם על הראש, בסדר. אתה לא רוצה מהם, הם לא רצים, הם לא עובדים, הם לא מתאמנים טוב, אוקיי. אבל בהיעדר חלופות, תמצא את הדרך להסתדר איתם ולתת להם שחק.
4: חיים סילבס קיבל את הפועל חיפה ב-24 לראשון, הוא משחק ראשון שלו.
1: בסדר, אמרתי פברואר, טעיתי ב-6-7 ימים.
2: איזה מחזור? פרלה.
4: זה היה במחזור, מול ביתר הוא כבר אימן, זה היה במחזור ה-21.
1: זה הרבה אחרי הסיבוב.
0: הוא עם ביתר עשה תיקו.
4: כן, 2-2.
2: נכון, נכון, נכון, טעות שלי.
3: אחרי זה עשה עם באר שבע, גם תיקו.
1: עשה תיקו עם באר שבע, עשה תוצאות טובות, ניצח הפועל פתח תקווה, אם אני לא טועה, עשה איזה לי את זה. שהפועל פתח תקווה היו בפורמה.
4: מתוך 10 משחקים, זה אומר 30 נקודות, ניצחון ו-4 תיקו.
0: זעזע.
1: כן, אבל תן לי את החמישה משחקים הראשונים שלו.
4: ביתר תיקו, הפסד 2-0 לאשדוד, 1-0 על פתח תקווה, 1-1 עם באר שבע.
1: כן. אפשר, זה אני מדבר.
4: הפסד 4-1 למכבי תל אביב ותיקו 0 עם נתניה.
1: אלה תוצאות טובות יחסית לחמישה משחקים ראשונים.
4: כן,
1: אבל... ואז פה הם הרגישו בנוח.
3: ואז אחרי מלחמה...
1: לא, הם הרגישו בנוח, חזרו מהמלחמה, גם עשו תוצאה טובה, אם אני לא טועה תיקו עם באר שבע עוד פעם, לא? או שזה היה פועל פתח תקווה?
4: לא, לא, היה להם הפסד... זהו, כבר פה...
1: אוקיי, אוקיי, הרגישו בנוח, ואז אחרי הפגרה...
2: חזרו לא טוב מהפגרה, בקיצור. חזרו לא טוב.
1: כן, כן.
2: יצאו מהגלגל, יצאו מאיפוס. טוב, בואו נלך להפועל ירושלים, חבר'ה.
3: רגע אחד, אתם דיברתם פה, יואב קאץ, חיפה ויואב קאץ, אוקיי? הולד את.
2: הולד את, כן.
3: אני מוכרח להודות. אני פוליגמי. אני דוגל בכמה שיותר מאמנים. למה רק מאמן אחד אם אפשר הרבה? אני רוצה להיות כמו בדואי. אוקיי? פוליגמיה, זה טוב. אז אל תגיד לי למה, אני דוגל בשוק חופשי.
2: כן, אבל תשמע.
3: ואני רוצה 4-5 מאמנים, למה רק אחד?
2: אוקיי, בסדר.
3: פוליגמיה, מה רע?
2: פולי פולי. תגידו משהו, הפועל ירושלים, ישרדו את האירוע?
0: תראה, ברגעים האלה, אתה אומר לעצמך...
2: גם בתקופות הכי קשות.
0: זה קשה מאוד. שם אתה צריך להביא שחקנים שיוצאים מהשבלון.
2: נו, אבל אתה מכיר את השחקנים.
0: כולם בלחץ, ובכל קבוצה אתה מסתכל על השחקני הכרעה, אתה אומר לעצמך, מי יוציא את השפן? מי זה שייתן לקבוצה שלו לשרוד? המאמן שיעשה את המהלך הנכון. יש לך פה הפועל חיפה, טבריה, אשדוד והפועל ירושלים. אחת מהם, תרד ליגה, אני לא מוציא את טבריה, עם כל
2: הכבוד. טבריה, אני חושב ש...
0: גם לי יהיה קשה לראות אותם יורדת, ולקחו...
2: הם אוספים נקודות,
0: הם אוספים, מה, ולקחו להם 8 נקודות, אתה יודע מה זה?
2: לא, הם אוספים, מהרגע ש... עזוב, 8 נקודות, מאז אספו נקודות.
0: תקשיב טוב, אם טבריה נשארת בליגה, תוציא את מאמן העונה שזוכה באליפות, אלירן חודדה זה מאמן...
1: זה יותר חד משמעית, יותר מעומר פרץ, בלי קשר לזה שהפלייאוף בושה.
0: קבוצה כמו הפועל טבריה, בשיא העונה, אם לא הם כוכבים גדולים ולא תקציב, קבוצה שרק עכשיו הגיעה לליגת העל.
1: לא כוכבים גדולים, איזה כוכב אחד יש בטבריה?
0: אז יפה, אז אני אומר, חדידה, שאני מאוד אוהב.
1: אחד, יאללה.
0: אבל אני אומר, אם הוא משאיר אותם בליגה, אתה קולט מה אני אומר לך? אנחנו לא מבינים את הסיטואציה. אלי, תהיה איתי. אתה לא מוכן.
2: אני איתך, אני איתך.
0: מורידים לך 8 נקודות.
2: אתה רק מלחיץ אותי עם הצעקות.
1: אם אתה צועק, תתרחק מהמיקרופון, תעשה לי טובה.
0: בפלייאוף תחתון, ואתה משאיר את המועדון הזה, טבריה בליגה שעושים... זה פאפאפאם!
3: וואו, אוזניים שלי. בונה.
0: מה קרה לך? תגיד, אני משתגע מזה.
2: קקקם!
3: יחיאל, תעשה טובה, תרגיע אותו, יחיאל. הלך לי האוזניים.
0: וואו, 8 נקודות, תוריד לקבוצה תחתית.
2: איפה היית חצי שעה?
0: אתה מרגיז אותי.
1: שעה וחצי.
0: ואלירן חודדה?
2: איפה היית?
0: אלי, אלי רן, אם אתה שומע אותי, אלי רן, אם אתה רואה אותי, מה שאתה עושה, פאפאפאם!
2: אני מדליק אותו.

0: טוב, אוי אוי אוי, מה שהולך פה, נדלק הילד, נדלק הילד, ישן פה על הבטן, ישן על הרצפה, על הפרסה.
1: אבל הוא התראה שווה, בשביל הרגע הזה היה שווה.
0: תגידו משהו, אוקיי, אז זה קוקוקו בקקקה, תגידו.
1: הוא ברכה.
0: הוא ברכה, כן, כן, אני מבין. תגידו, אז מהם שם מחסדות, בקיצור, אתם שולחים את חיפה.
1: אני חושב שהפועל חיפה...
0: רגע, הוא שולח אותה, מה אתה?
2: אני לא שולח אותה.
0: פאפאפאם. לא,
1: חד... אתה לא מכיר אותו.
0: לא שולח כי הוא רוצה לשלוח.
1: הדיפלומט, הוא לא יאמר. הוא לא יאמר.
0: לא יאמר.
1: אני אגיד לך מה הוא יגיד לך, תשמע.
0: מי נראית לך הכי חלשה, באמת?
2: הכי חלשה, באמת.
0: כן, אנחנו לא שולחים אף אחד.
1: הלו, אימור, מי אתה חושב שתרד? שאלה כזאת מסובכת.
0: אתה יודע מה, גם לא כזה אימור, מי בעיניך היום נראית הכי פחות טובה?
1: זה הפועל חיפה, אגיד לך.
3: יורדות ללאומית, ריינה והפועל ירושלים, וכך סקופ, הם לא חוזרות גם בשלוש שנים הקרובות לליגת העל.
1: וואו, יהודית, איזה כותרת, יהודית.
2: בבק?
3: התרסקו בלאומית כמו חדרה והתרסקו שם.
0: כמו בני יהודה.
1: פועל ירושלים זה ארגון שלא יכול להתרסק, סליחה.
2: ריינה זה הכל תלוי בסעיד. אם סעיד יחליט לעלות ליגה חזרה...
1: הוא יעלה.
2: הוא יעלה כי הוא השקיע מספיק כסף. סעיד בסול עשה נזק השנה עם הפיתורים של מימר, עם המשחק איתו. היה בטוח שהוא מעל, שהוא ריינה, ובסוף, שאתה מאבד מאמן, כמו שרון מימר, שהצליח איתך כל כך, ועשה איתך גם פלייאוף עליון, ונגעת בחצי גמר
1: גרדינה. בסול רצה להראות שהוא הסיפור ולא מימר,
2: בדיוק,
1: ובסוף הוא לא הסיפור ולא נעלה גלי.
2: בדיוק. אז בסוף, עם כל הכבוד וההשקעה, אתה צריך... במועדון כמו ריינה, שאין לו הרבה קהל, שאתה צריך לדעת לפגוע בזרים, אתה צריך לשמוע מקצוע, שם סעיד היקר נפל, וזה עולה לו בירידת ליגה. זה מאוד קשה אחרי זה לעלות ליגה, גם הרבה קבוצות שמשקיעות, ואנחנו רואים את בני יהודה ומועדונים שרוצים לעלות ליגה, לא פשוט בגלל זה. כל הקבוצות שיורדות ליגה עכשיו חוששות מהירידה, כי מבינות שאם הן יורדות, הסיפור העלייה הוא שונה, והכסף וההשקעות וכל מה שקורה זה סיפור אחר לגמרי.
3: כל הארבע האחרונות היה להם בלגן עם מאמנים, ריינה, אשדוד, הפועל ירושלים, הפועל חיפה.
0: ותמיד זה ככה, קבוצות למטה, הראשון שהחליפו זה מאמנים. אני, לי יש תחושה שהפועל ירושלים לא יורדים.
1: גם אני חושב, בגלל זה אני מאמר על הפועל...
0: תחושה שהם יחזיקו בשיניים את האירוע. אני לא יודע מי, אבל הם לא...
1: ואני גם חושב שאשדוד לא ירדו בגלל מימר. בגלל זה אני מאמר על הפועל חיפה.
0: אשדוד לא ירדו בגלל ג'קי.
1: מימר, ג'קי, אוקיי, אז החלטה של ג'קי להביא את מימר.
3: נראה לי שעוד שעתיים תהיה לנו תשובה מדויקת על הכל. זה המחזור הזה.
2: איזה לחץ.
0: איזה לחץ.
2: בשביל השחקנים.
0: תגידו, אני שואל אתכם ש... טוב, אתם הייתם כוכבים.
2: לא, לא, היינו בגלל.
1: אני, היינו, אני גם ירדתי ליגה, אני.
4: ירדת.
0: כן, אבל לא, בשלהי ה...
1: לא בשלהי, דווקא שהייתי צעיר.
2: אני השנה הראשונה שלי בליגת
1: העל. 21.
0: איזה פחד.
1: אני השנה... מכבי פתח תקווה.
0: פחד.
1: לא, לא, אין פחד.
2: רוצה לשמוע סקופ עליי?
1: אין פחד.
2: סקופ עליי, עכשיו תשמעת אותו
0: אבל,
2: עכשיו.
0: אבל שקר עליך?
2: לא, סקופ אמיתי.
1: יש בזה מס חרטוט?
2: לא, יש פה זה...
1: ועמלת
0: מס,
1: שקר?
0: מס שקר מוסף?
2: לא, אני אתן לך סיפור עליי.
0: עמלת דעיה?
2: סיפור...
1: תלושי שטויות.
2: חרת, עכשיו המצאתי זה, לא באמת. סיפור אמיתי.
0: בבקשה.
2: לא כזה דמיוני.
0: כן.
2: אני ירדתי ליגה בעונתי הראשונה, וירדתי ליגה בעונתי האחרונה.
0: הופה.
1: יפה שאתה אומר על עונתך האחרונה, למה... לנו אמרת, ברחת באפריל, אתה לא נחשב.
2: לא, זה לחברים, הייתי רשום בקבוצה.
1: רשום. לנו אמר, מה יש לכם, באפריל פרשתי, מה אני קשור לירידה?
2: אתה מכיר את אלה?
1: הם ירדו, אני לא הייתי.
2: לא, אתה מכיר את אלה, אני הייתי באפריל, הם היו מקום רביעי.
1: אתה יודע מה עושה לנו במכבי, שחקנו ביחד במכבי, נניח עכשיו הוא פתח ברכב, והוא יצא חילוף דקה 60-70 והובלנו 1-0, ונגיד, סתם דוגמה, הוא הפכו עלינו את התוצאה, או שטקו, אז הוא נכנס, הוא אומר לשחקנים המחליפים, הוא אומר, חבר'ה, אני לא יודע מה איתכם, אני ניצחתי היום. אתה הפסדת ואתה עשית תיקו.
2: כל אחד היית אומר לו, איזה דקה נכנסת? קיבלנו? אתה הפסדת 1-0.
1: אומר, אני הולך הביתה, ניצחתי 1-0, יצאתי דקה 60-70, 1-0 לנו.
4: בוא תבקש את הפרמייר.
1: אני אשם שאתם חלשים לא יכולים לשמור על התוצאה.
0: צודק.
4: את הפרמייר גם ידרוש.
0: צודק.
2: את הפרמייר.
3: הפועל חיפה, ניתן לכם הרכב של הפועל חיפה שלא רלוונטי לכם.
0: קדימה, קדימה, נו.
3: ג'רפי, מלול, קריצ'ק, זופריץ', סאנה גומז, סבא, גנאווי, אלטונשווילי, רוטמן, בוגנים וטורג'מן.
0: אוקיי.
3: כן, הרכב לא, הרכב די התקפי, אבל אני חושב שיהיה להם משחק קשה מאוד, אני בטוח.
2: יש לך את הרכב של אשדוד?
4: של אשדוד יש?
3: יש לי בוודאי.
0: הייתי, בוא נשמע אותו לפני הברייק.
3: נמצ'יסקי, כהן, הוואני, דיאקטה, מנדי, אוצ'אי, ארוש, קימבוידי, אזו, אנסה ודאבוש. הוא האורי אזו פותח, נראה לי שהוא לא פתח מתחילת העונה.
2: יש פה סיפור. שלישייה קדמית, אנסה.
1: יאללה, אדון אורי אזו, בוא נתעורר. נגמרה העונה.
3: אורי אזון, לא ישכח את הסרטון שלו ב-4-3-3 עם המדים של מכבי חיפה.
1: טוב, ילד כוכב, יהודית, ילד כוכב, אבל תביא לי את זה. מה, אני רואה את זה פעם ב-400 שנה.
2: כוכב זה שאתה שאתה כוכב. הוא ילד מוכשר.
1: לא, ילד כוכב, אוי, זה הכוונה. ילד כוכב מבחינת הכישרון שלו, ברור שהוא עוד לא עשה כלום ולא הראה כלום.
0: חבר'ה, ברייק פרסומות וחוזרים.
5: יאללה. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: מחפשים נעלי אדידס?
1: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
10: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
12: לקבלת הצעה לפי פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
13: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג גוג איתנו, בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
2: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר בכל לילה בחצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, איתי שכטר, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: אוקיי חבר'ה, אנחנו חוזרים, החבר'ה פה השתוללו, נתתי להם קצת לפרוקרסים.
3: מהצד השני לחמת על האליפות אחרי הרבה מאוד זמן.
4: ארסנל יתנו פה גול. ראית פפ, אסוני ישראל, ימח שמו מסה?
2: מה עכשיו?
4: ראית מסה במסיבת עיתונאים?
2: מסה.
4: סיים את המסיבת עיתונאים ועשה את הסמל של ווסטהאם. עשה קדימה ווסטהאם.
5: של הפטישים.
2: כן, של הפטישים. נדפקת, מה יש לו?
4: ברור שהוא נדפק.
3: סטטיסטיקה.
4: אנחנו נקפיד עליו עד יום אותו.
3: 70-30% החזקת כדור.
4: שיהיה בקרוב.
2: החזקת כדור לא נחשב.
4: לא רלוונטי.
2: מה אומרים על דניאל פרץ, איזה משחק מחכה לו?
4: תנו לי רגע.
2: וואי.
4: ככה אנחנו יושבים. מחזיקים לו אצבעות ליד, זה ילד שלנו.
2: 90 דקות נשאר.
3: דניאל.
2: עולים.
4: אתה יודע, זה עלייה, הוא עושה.
5: יסתכל בה. יגמר בפנדלים והוא לוקח לפנדלים.
4: כשהוא הגיע, הם לא היו בכיוון.
2: יו, אם זה יהיה בפנדלים.
4: הם לא היו בכיוון.
3: שתבין שמידלסבור, מכל הארבע קבוצות, הם הקבוצה היותר טובה מהשניים האחרות.
2: אתה יודע מה הפחד שלי? שהם עולים. והם לא, והם אומרים לו,
4: אין סיכוי.
3: אתה יודע מה הפחד שלי?
2: אל תגיד לי אין סיכוי, אחי.
3: לא, הדבר...
2: אל תגיד אין סיכוי.
4: אני אומר לך אין סיכוי.
3: לא, הדבר השני, שיכול, קודם כל, אם הם עולים, הם אמורים להיות מחויבים בלהחתים אותו, שהוא יחליט שהוא רוצה משהו אחר.
2: לא נראה לי.
4: מה?
2: מה יש לך? הוא מרגיש שם בבית.
4: אתה עולה ליגה עכשיו עם קבוצה.
2: פרמר ליג.
3: לא, בכללי.
4: פרמר ליג. הבמה הכי טובה בעולם. למה שתגיד?
2: אתה כוכב שם. עולים עליך.
4: איתי, לא מתאים לך. איתי, איך אמרת לי? לפני רגע היית בסדר.
3: כן, אבל אם...
4: מה קרה לך, אחי?
3: ואם בסוף...
2: אני הפחד שלי שהקבוצה יגידו לו, טוב, תשמע.
4: אם לא יעלו ליגה זה משהו אחר. אתה אמרת עכשיו שאם הם עולים, יכול להיות שהוא לא ירצה.
2: לא, הפחד.
4: לא בושה להגיד, עשיתי פדיחה. תעשה רוורס.
3: לא יודע.
4: רגע, תן לו להכניס לרוורס.
3: לא, אני לא ברוורס.
2: תקשיב. אני הפחד שלי שפתאום יתחילו להישמע כל עוד, תראה, היית טוב לליגה השנייה.
4: לא יקרה.
3: לא יקרה.
4: הוא הגיע, הוא שינה את הקבוצה, מה יש לך?
3: הוא שינה את המועדון.
4: כשהוא הגיע, הם לא היו בכיוון לעלות.
6: אחרי עונה כזאת זה לא משנה, שלא ירצו, הם לא עושים טובה לאף אחד.
2: לא, זה לא נכון.
4: הם כן עושים טובה כי...
2: הוא צריך לשחק
4: פרמר ליג. אני לא יודע אם קבוצת פרמר ליג אחרת תיקח אותו.
3: לא, גם יציבות, גם לשמור על יציבות. לשמור על יציבות במועדון.
2: עוד מועדון, עוד שנה, בדיוק.
3: עוד שנה, להיות שם, לא צריך
4: להתחיל. אבל אין סיכוי שזה יקרה. אני עוד פעם חוזר ואומר, כשדניאל פרץ הגיע ל...
2: המפגש הראשון היה 0-0, נכון?
4: הם לא היו בכיוון, הם לא היו בכיוון.
3: 0-0, ואחרי זה יש להם, אם הם עוברים את מידלסבור, יש להם גמר בוומבלי.
2: וואו.
3: 90,000, מי שמנצחת בפרמר ליג. זה סיפור שאין כזה בעולם. מה שקורה בוומבלי במשחקים האלה, זה חוויות לכל החיים.
2: איזה מטורף.
5: הוא יכול להיות הישראלי השני של עליית ליגה מהצ'מפיונשיפ, נכון? רק מנור עשה את זה.
3: לא, גם תומר חמד ו...
2: הנה, אתה יודע מה?
5: נכון.
2: תספרו לי למה. תספרו לי בבקשה.
4: הנה, עוד דוגמה ששני שחקנים שעשו עלייה יפה עם ברייטון ונשארו בפרמליג.
2: שאלה. מנור סלומון נותן עונה חלומית בליץ. הכוכב...
4: לא ברור.
2: עולים פתאום הם לא...
4: לא, אבל היה שם סיפור.
2: הוא לא הראשון
4: שחקן. לא, היה שם סיפור עם טוטנהאם.
3: היה
4: סיפור עם טוטנהאם. זה לא שהם לא רצו אותו.
2: הם לא רצו אותו באמת, נו.
4: לא מספיק, אבל לפעמים אתה רוצה שחקן, אבל אתה אומר, אני רוצה אותו, אני רואה אותו שחקן. 12, 13, 14, אני לא רוצה לשלם עליו 20 מיליון יורו.
2: הוא היה כוכב שלהם.
4: לגיטימי.
2: היה כוכב שלהם.
4: פאונד, סליחה.
2: היה כוכב שלהם, והם לא נלחמו עליו.
3: לא מספיק, מסכים איתך.
2: זה הפחד שאני...
3: וגם טוטנהאם השנה, וראיתי הרבה משחקים שלהם.
2: קרמה איזה ביץ'.
3: למנור היו, קודם כל היה להם גם ליגת אלופות, שהיו...
2: גם וגם וגם וגם, קרמה איזה ביץ'.
3: לא, אבל יכלו למצוא למנור מקום עם כל כך הרבה משחקים בסגל של טוטנהאם גם השנה.
2: נכון.
3: והוא נשאר בליגה עם פיורנטינה בסוף. המעבר לויה ריאל היה מעבר של סוכנים, אני קורא לזה, בדקה ה-90, שרצו לסגור איזה פאזל כשחקן של ויה ריאל. עבר לאתלטיקו מדריד, אז רצו לדחוף את מנור.
2: אני מקווה בשביל מנור שישאר בפיורנטינה, שיעשה איזה 3-4 שנים באותה קבוצה.
4: הלוואי, ואני מאחל לו לפני הכל להצליח לשמור על כשירות, שתיים, שלוש שנות ברציפות, ולהצליח להוציא את 100% ממנור סולומון, כי אני חושב שעם כמה שהוא כוכב, עד היום לא ראינו לאורך עונה שלמה את מנור סולומון ביותר מ-50%.
2: נכון.
4: בגלל הפציעות, בגלל המעברים, בגלל, כל פעם בגלל סיבה אחרת, שיהיה בריא בקבוצה אחת, שישמור על יציבות, שישמור על כשירות. כשירות ויציבות, אתה תקבל 100% של מנור סולומון, זה מפלצת כדורגל.
2: פרלס, ספרי לי מה קורה עם גנדלמן, יקירי, איפה הם בטבלה ומה קורה שם?
5: אני מיד אתן לך עדכון על גנדלמן, אבל אני גם ראיתי שהוא... כאילו אני מבחינתי, אני חושב ש... תגידו לי אתם שיחקתם בחול, אתם חושבים שלשחק נגיד בלצ'ה, לשחק בליגת אלופות בקבוצה בלגית זה עדיף? מה, נגיד חלילי או גנדלמן? לצ'ה
2: זה סריאן.
4: יכול לתת לך את הדוגמה שלי, הדוגמה הכי טובה בעולם. אני עלי הצעה טובה מנאנט, אוקיי? שזה ליגה צרפתית, שזה ליגה הרבה יותר טובה מהליגה הצ'כית. עלי הצעה מספרטה פראג. אני בחרתי ללכת לספרטה פראג. בדיעבד, ברור שעשיתי טעות. אבל זה בדיוק השאלה שלך, מה עדיף לשחק, בקבוצה של חלילי או בקבוצה או בלצ'ה?
2: איפה אתה רוצה לשחק, נגד באינטר, נגד מילאן, נגד יובנטוס, או בוא, נו,
5: חבר'ה, אני דווקא בצד של חלילי לדעתי, לשחק בליגת אלופות ולהיות שחקן פותח, מאשר להילחם על הירידה כל עונה בסריה A, זה גם לא עכשיו...
4: כן, אבל זה לא כל עונה, השאיפה של אחד כמו גנדלמן זה לבוא ללצ'ה, שנייה, זה לבוא ללצ'ה, להישאר בליגה ולקבל הצעה יותר טובה בסריה A.
2: כן,
4: זה השאיפה.
2: ואתה עדיין משחק ברמה מאוד גבוהה ובמה גדולה, ובוא, גם בסוף זה נראה לי דיון תיאורטי, בסוף זה לא שיש לך מיליון ואחת הצעות, אתה מקבל הצעה מקבוצה בסריה A, אתה לא אומר לה לא.
4: אני גם חושב.
2: ודווקא קבוצה קטנה, והייתי אצלו עיר קטנה, בוא נזה עיר של 100 אלף תושבים, האצטדיון הזה 25, סולד אאוט.
6: שכונה בירושלים.
2: יעני, כל, אתה יודע, רק הזקנים והילדים נשארים בבית, כל השאר מגיעים, עיר שממש חיה כדורגל. טוב, אז זה לגבי הלגיונרים שלנו, וכמו שאמרנו, דניאל פרץ השבוע, יש לו, וואו, איזה משחק קוקוריק של הקוקוריק.
5: מנור השלים 90 דקות היום בפיורנטינה, הם עשו 0-0.
2: כן, הם נשארים, נכון? אגב, גם שהייתי שם, גנדלמן אמר לי שמנור נשארים כי יש להם
5: שם,
2: בסופו של יום סגל משוגע.
5: בדיוק, פיורנטינה זה לא דומה ללצ'ה, יש לו שם דחיה ומויסקין וכוכבים אדירים.
2: יש להם שחקן נבחרת איטליה. כן, נו.
6: ברור, מויסקין.
5: אייקס של אוסקר קיבלו גול דקה 96 וישחקו בקונפרנס ליג ככל הנראה.
2: טוב, יפה, יפה, איתי שכטר פה, מי שלא ראה איש מקי פה על הרצפה, לא ראה איש מקי מימיו.
5: נלחם.
2: אני אספר לכם את הפרטים אחר כך. אז רגע, אז מה היה לנו היום? מה היה לנו מאבקי תחתית? עשינו וי? ביתר, עשינו וי?
4: חוץ מעל פוליטיקה דיברנו על...
2: תגיד, עזב אותנו פוליטיקה, תגידו משהו. ביתר או באר שבע בסוף? מי מרגיש לכם את המומנט עכשיו? הלו.
3: עכשיו המומנט של...
5: 1-0, אוניון סן ג'ילואה, כמובן, מי בישל, הילד שלנו, ענן חלילי.
2: היידה, אוקיי, יפה.
5: כוכב אדיר, השבוע קפץ התג מחיר שלו ל-17 מיליון יורו.
2: איזה עונה הוא נותן.
4: וואו, איזה מספר. תן לי, תן לי.
3: אוף, הילד הזה, מה שהוא עושה.
2: איזה עונה הוא נותן.
4: ואללה מגיע לו.
5: בין 21,
2: 17 מיליון יורו.
3: זה, הוא אוכל רק חזה עוף, אורז ושותה קרח.
5: ומסמרים.
4: זה דני?
6: קדימה,
4: בורי.
6: הנה אני מגיע.
2: קדימה, דניאל.
6: יאללה.
2: צא לדרך.
6: מועמד להגיע לריאל מדריד, כי הנשיא שמע שכולם חיילים שלו בקריות, רון בוסקילה. דיגיטל. עובד בדיגיטל, רק יהיה שם טל בפנים.
4: עזוב, עזוב. דני, אני לא רוצה, סליחה שאני עוצר אותך, אחרי שהוא לא בא בחמישי, תגיד לו, סיימתי איתו, אחי.
2: אופה.
4: תעביר לו את המסר.
6: סיימת פה, קח את הדברים ועל המעק.
4: בדיוק.
6: בדיוק, עריכה ותוכן. מקנח את האף עם ניילון נצמד, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור. טכנאי ברדיו ירושלים, אלי אליהו. ברדיו לב המדינה, שחר סבג. באולפן, מחבר רב המחר, מפסע נקייה, נפש חפצה, אלי בבק בן דוד. וככה בסרט המתח, טל בן חיים כפולים, טל בן חיים. אוכל פיצה עם קטשופ, בקטע אידיאולוגי, איתי שכטר. וכמו דוד בחתונה בעמדה של האסדו, הוא עדיין נאבק על הצלחת, מיקו ג'מאל.
2: מיכאל ג'מאל.
6: סיימנו. יגיע גם אחר, עד אשר לקרונו ערב טוב
2: ושבוע טוב.
3: שבוע טוב.
2: חבר'ה, אנחנו היינו פה היום, היה פה כיף, היה פה סלט, אנחנו נהיה פה גם מחר.
6: עדכון בובה של לילה, יום שני, לא הלילה.
2: בובה של לילה, יום שני, לא הערב, למי שחיכה, שיחכה עוד קצת, שווה. יאללה, חבר'ה, אוהבים אתכם.
4: שבוע טובות, שבוע טובות, שבוע טוב. יהודית.

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: מחפשים ביגוד ספורט איכותי?
4: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
5: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
6: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
7: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
14: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
18: שם בבקשה?
19: אני אושרית חביה.
18: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
19: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
20: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
19: אהרון,
21: מה קורה אושרי?
19: אלה, הם עושים לי אודישנים.
21: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
22: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
21: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
22: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
21: כן בבקשה, שם.
19: וואטה, רואה חשבון.
21: איפה אתה?
19: מבני אש.
21: הבא בתור.
22: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה
23: הנכון ביותר למדינת ישראל.
24: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
25: בעצמו מול חברי הוועדה בנוגע להערה הפיקודית שקיבל גופן בפרשה, ואמר כי הערה פיקודית פוסלת קידום. הדיון בעתירה יתקיים ביום שלישי. ראש הממשלה נתניהו ייוצג על ידי עורך דין נפרד, ואמר בתגובה כי המידע והידע הביטחוניים הדרושים כדי להעריך את שיקולי ביטחון המדינה שעומדים ביסוד מינוי ראש המוסד נמצאים בידי ראש הממשלה ורק בידיו.
26: לי, את שוחחת עם חבר הוועדה שתמך במינוי של גופמן לראש המוסד, מה הוא אומר לך?
25: נכון מאוד, יונית, מדובר בפרופסור דניאל הרשקוביץ, ממלא מקום נציב שירות המדינה, חבר בוועדה, שכמובן תמך במינוי, למרות שהיה חשוף לחומרים הסודיים, והוא אומר לנו שלמעשה עמדתה רצופה טעויות, הודף אותה, גם את עמדתו של השופט גרוניס, יושב ראש הוועדה, למעשה היחידי שהתנגד למינוי, וגם הודף את עמדתו של דדי ברנע, שהופיע בפניהם. בואו נשמע את הדברים שהוא מספר לנו.
0: ראית את העמדה של היועמ"שית?
1: כן, כתבנו את הדברים בצורה ברורה, וגם עמדתה של היועצית לא הביאה לשינוי בדעתם. אני חושב שהדברים של היועצית הם טעויות. אומר גם עוד דבר, בחומרים החסויים לא היה שום דבר ששינה. לדעתי, הוא טועה בעליך, זה הכל, אני לא אקדש יותר לזה. העמדה שלו היא הוצגה בפני הוועדה, הוא הופיע בפני הוועדה פעמיים.
0: וזה לא שכנע מה שהוא אמר?
1: התורה של הוועדה הספיקה כפי שהקליטה למרות התור של דני ברנר.
26: כך חבר הוועדה, פרופסור דניאל הרשקוביץ, לי תודה רבה. עכשיו אנחנו לגבול הצפון, שם שיגור רחפני הנפץ לא פוסק גם היום, כתבנו בצפון גיא ורון, גורמים בצהל מודים, חזרנו למציאות של משוואות, והתושבים מאוד מודאגים מזה.
2: כן, עונית, חיזבאללה משגר גם היום רחפני נפץ רבים לעבר כוחות צהל שבתוך לבנון, וגם שנמצאים בשטח ישראל, כולל הזקות שהופעלו בשעות האחרונות בגליל המערבי, גם רחפנים שלא הפעילו הזקות בשעות האחרונות, ובכירים בצהל מתארים בימים האחרונים את מה שהתפתח בפועל בשטח. ושימי לב מה הם אומרים, יש משחק של משוואות, צהל תוקף מסביב לשעון בלבנון, וחיזבאללה תוקף גם, אבל רק כוחות צבא. זאת הדינמיקה שהתפתחה, כרגע זה מתוחם, בפועל הפסקת האש אצל האזרחים נשמרת, כך אומרים הגורמים בצהל, וזה מחזיר אותנו לתרבות המשוואות, כשיש גם החלטות של צהל שנגזרות מתוך מה חיזבאללה יעשה בהמשך, ראשי הרשויות ששומרים את הדברים מאותו גורם בכיר, מאוד לא מרוצים מהדבר הזה, נכון שכרגע המרחב האזרחי מחוץ לתמונה, אבל זה יכול להשתנות בכל רגע, וגם מעלים את העובדה שצהל הבטיח לתושבי הצפון, וממשלת ישראל הבטיחו לתושבי הצפון, שנכנסו פנימה לתוך לבנון כדי להרחיק את האיום מהתושבים. בפועל אנחנו רואים שגם כשצהל נמצא 8 קילומטרים, הרחפנים האלה יכולים להגיע עוד מרחק גדול לתוך שטח ישראל, ולשנות את כל תפיסת הביטחון הנוכחית. ודבר אחרון, בצפון מנסים להבין לאיפה הולכים, לא ראש ממשלה, לא שר הביטחון דיבר איתם, אף עדכון מחברי הקבינט. בימים האחרונים כמה ראשי מועצות מנסים לתפוס את שר הביטחון, לדבר איתו, לקבל ממנו עדכון, עד לרגע זה הוא לא חוזר אליהם.
26: גיא, תודה רבה. איראן, ההנהגה האיראנית העבירה היום את תשובתה על ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה, לפי הדיווחים היא דחתה חלק מהסעיפים לשלב מאוחר יותר במסע ומתן. טראמפ מצידו כבר לא מציב את הוצאת האורניום בתנאים הראשונים לסיום המלחמה, ואילו ראש הממשלה נתניהו אומר בראיון באנגלית לתוכנית 60 דקות שטראמפ התחייב לו שיטפל בזה. הכתבה של קרן בצלאל.
3: אחרי עיכוב של יותר מיממה, השיבה היום בצהריים איראן את תשובתה על ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה. פקיסטן המתווכת הראשית היא שהעבירה את התשובה לוושינגטון.
4: Their response focuses on ending the war and ensuring security in the Strait of Hormuz. There is no mention of Iran's nuclear program.
3: לפי דיווחים, איראן הסתייגה מחלק מסעיפי המתווה האמריקני, אך דורשת את סיום הלחימה בכל החזיתות לרבות לבנון. מנגד, נשיא ארצות הברית כנראה כבר לא מציב כתנאי לסיום המלחמה את הוצאת האורניום המואשר לדרגה גבוהה.
5: We'll get that at some point, whatever we want. We have it surveilled, you know, I did a thing called Space Force, and they are watching that. If anybody got near the place, we will know about it, and we'll blow them up. We'll blow them up.
3: ראש הממשלה נתניהו סבור אחרת.
8: Is the war with Iran over?
27: I think it accomplished a great deal, but it's not over, because there's still nuclear material, enriched uranium, that has to be taken out of Iran. There is still enrichment sites that have to be dismantled. What President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically. That's not the problem. If you have an agreement and you go in and you take it out, why not?
3: המגעים בין וושינגטון לטהרן קיבלו שחקן חיזוק במהלך סוף השבוע בתמות ראש ממשלת קטר הסני, שנפגש בארצות הברית עם סגן נשיא ארצות הברית ונס, שר החוץ מרקו רוביו, והשליח הנשיאותי סטיב ויטקוף.
28: I hope it's a serious offer. I really do.
3: הבוקר התקן הסני את שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י ואת ראש ממשלת פקיסטן שעבאז שריף בתוצאות פגישותיו.
29: אור מוכלסנה קאווישון כזיריה יש אתמד פר פורה אוטרני כי הר מומקין קושש ג'ארי רכה הווה הן.
3: ולצד הדיפלומטיה, טהרן המשיכה גם היום לשגר איומים וטענה שהריסון הסתיים. דובר הצבא הזהיר את ארצות הברית שחידוש המערכה הצבאית ייתקל בהפתעות כואבות, ושיגר גם איום לבעלות בריתה.
6: אני מנבל כשברהוי כאז אמריקה תבעיית כונן דר אימאל תהרים עליי ג'ומהורי אסלאמי איראן حتماً דר עבורה אז תנגה או מושכל מוואג'ה משן.
3: בחזית הורמוז, הצי של משמרות המהפכה תקף הבוקר בחטבם ספינת מסע שנע במים הטריטוריאליים של קטר. כתבמים איראניים שוגרו גם לעבר איחוד האמירויות וכווית, כולם יורטו. בעוד שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העביר את סוף השבוע בטורניר גולף באחד ממועדוניו בווירג'יניה, במגזין אטלנטיק פורסם שהוא משועמם ומתוסכל מהמלחמה שהוא עצמו פתח בה, ואמר ליועציו שכל הסכם שיושג הוא יוכל להציג כניצחון.
7: We have other targets that we could conceivably hit, but even if we didn't do that, it would take them many years to rebuild.
3: דונלד טראמפ נמנע עד כה מהפרת הפסקת האש, אם המסע ומתן יקרוס שוב, ספק אם יורה על חידוש הלחימה לפני נסיעתו לסין בהמשך השבוע.
26: ובזמן שבצהל נערכים כל העת לאפשרות של חזרה למערכה מול איראן, משבר כוח האדם מטריד מאוד את צמרת הצבא, ניצן שפירא כתבנו הצבאי, הייתה עם האזהרה שמשמיע הרמטכ"ל, ואמורה להטריד מאוד את מקבלי ההחלטות, למעשה את כולנו.
9: צריכה להטריד מאוד את מקבלי ההחלטות, זה קורה היום. הרמטכ"ל זמיר מגיע בפעם הראשונה לוועדת חוץ וביטחון בכנסת, שם מציג לחברי הוועדה סקירה ביטחונית על הזירות השונות, לרבות גם על הזירה באיראן, גם על הזירה בלבנון. במהלך דבריו, הרמטכ"ל זמיר חוזר שוב על הצורך הבאול של הצבא בלוחמים ועל המחסור החריף בכוח אדם בשורות צה"ל. אלה הדברים שהרמטכ"ל זמיר אומר בפני חברי הוועדה. כוח האדם בצה"ל ברף התחתון. צה"ל חייב לגדול ומהר. צה"ל צריך עוד אלפי חיילים. גודלו לא מתאים למשימותיו המתרחבות. אני עוסק בלחימה רב-זירתית ובלנצח את האויב. כדי להמשיך לעשות זאת, צה"ל חייב לגדול בעוד חיילים בסדיר באופן מיידי. הרמטכ"ל זמיר גם אומר את הדברים הללו, אל תגררו את צהל למקומות האלה, אני מנסה לאזן בין כולם, הגיוס של כולם ושל החרדים הוא צורך קיומי של צהל, לא רק חלוקה בנטל ושוויון, לא נכנס לחוקים, אני מצפה לחוק שיתאים לצרכים הלאומיים שלנו, ככה רמטכ"ל אייל זמיר, וזה קורה יונית בתקופה שצהל מתוח מקצה לקצה, צהל יושב בתוך רצועת עזה, בתוך סוריה, בתוך לבנון, הזירה ביהודה ושומרון, הלחימה שעשויה ויכולה גם בסופו של דבר להתחדש בזירה באיראן, יש מחסור חמור בלוחמים, הרמטכ"ל זמיר מניף דגל אדום בוהק בנוגע לדבר הזה, נקווה שמי שהיה צריך לשמוע את הדברים של הרמטכ"ל, שמע אותם ויפנים אותם, מפעל לקדם את הדבר
26: הזה. שוב, מניף כמה וכמה דגלים אדומים, הגיוס של כולם הוא צורך קיומי של צהל, אומר הרמטכ"ל. תודה רבה, תודה ניצן. רצח עמנו בנימין זלק, בית המשפט המחוזי בלוד, שם הוגשו הבוקר 16 כתבי אישום נגד המעורבים ברצח. לנאשם המרכזי ייחסה הפרקליטות רצח באדישות, לשאר מעורבות בתקיפה. כתבנו אדר גיסיס חושף תיעודים חדשים שהובילו להגשת כתבי אישום.
10: כך נראו רגעיו האחרונים של עמנו בנימין זלק, זכרונו לברכה. 18 תוקפים, עשרות מעלומות ודקירה אחת שמובילה למוות. אלא שמאחורי ההתפרצות האכזרית הזו מסתתר שלב נוסף, מקדים, שטרם נראה. התיעודים החדשים שאנחנו מפרסמים הערב לוקחים אותנו רגע אחד אחורה וחושפים כיצד נראה המערב המתוכנן ממצלמות האבטחה הסמוכות לבית העסק. הנה כאן, כשעתיים לפני הרצח, אפשר לראות בבירור את עמנו בנימין זלק פונה לנערים שריססו ספרי שלג לעבר הלקוחה ומבקש מהם לחדול לעזוב את המקום. כעבור שתי דקות הם מזיקים את החברים וחוזרים לאיים. הדבר מוביל לוויכוח קולוני. ברגע הזה אומר עמנו לנערים, אני לא רוצה לריב איתכם, הוא ביקש שהם יעזבו. אחד הנאשמים מנגד השיב, כך נכתב בכתב האישום, בוא לפה אם אתה גבר, בוא לאיפה שאין מצלמות. עמנו נסוג, חוזר לבית העסק, בטוח שהכל מאחוריו. הוא לא אלא בדעתו מה עוד עתיד להתרחש כשיסיים את המשמרת. בחדרי החקירות של ילאפ שרון התברר אחר כך כי הנאשם המרכזי בתקירה אומר בנקודה הזו לחבריו, מי הוא בכלל? אני אתקור את האפס הזה, שלא יתעסק איתי. אבי סקי והגיע אליו. לחברו אמר שהוא מוכן לשבת על זה בית סוהר. במרחק קצר מבית העסק, רגעים לפני הרצח, אפשר לראות בתיעוד שאנחנו חושפים הערב את קבוצת הצעירים מתאספת, נערכת לקראת סיום משמרתו של עמנו בנימין זלקה. במשך דקות ארוכות הם עמדו שם, נערכו לרצח, עד לשלב הפרוץ. חלק מהחשודים מזהים את עמנו, עטים לעברו, והמון מאחוריהם. כאן אפשר להבחין בוויכוח בין הנערים לבין עמנו שמבקש לפתור את האירוע בדרכי שלום. אני לא רוצה לריב, הוא אמר. ככה, עם הידיים למעלה.
11: אבל מבחינת התוקפים אין דרך חזרה.
12: ראינו את דור העתיד העברייני, כביכול נראים ילדים קטנים, צעירים, אבל לכולנו ברור שהם לא כאלה.
13: חושה רעה, נקווה שכל אחד יקבל תדיר שמגיע לו, זה מה שאנחנו מחכים.
11: הם כמעט 20, אימנו כמעט לבדו, נאבק על חייו עם חברו הטוב, אבל זה היה חסר סיכוי. בזה אחר זה הם תוקפים אותו בכל כלי שברשותם, גם בסכין. הנה כאן מעשה התקירה. ניצב אביר כהן, מפקד בחוז המרכז במשטרה, עם צוות החקירה, דחפו לרצח בנסיבות מחמירות, אבל עבור הפרקליטות, מכלול הראיות לא מספק בשלב הזה.
14: היום שוטרי היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב שרון מסיימים את המשימה החשובה בהגשת כתבי אישום כנגד 16 קטינים אשר לקחו חלק ברצח האכזרי. משטרת ישראל משתתפת בצערה הכבד של משפחת זלקה.
15: הנאשמים שאני מייצג אינם קשורים לסכין, לא צפו את התוצאה, לא רצו בתוצאה. בפרקליטות לאחר שבועיים של חקירה משטרתית הבינה שהדברים שטענתי בבית המשפט בזמן המעצר הם אכן נכונים.
11: לבית המשפט הוגשו הבוקר 16 כתבי אישום. הדוקר נאשם ברצח באדישות, והיתר בחבלה בכוונה מחמירה, חלקם גם בשיבוש חקירה. לבקשת הפרקליטות, מעצרם של כל המעורבים בתקיפה הוארך עד החלטה אחרת. מכאן, אחרי שהחקירה הושלמה בהצלחה, האירוע מתגלגל לבית המשפט בדרישה לענישה מחמירה עד כמה שניתן כנגד עבריינים צעירים חסרי רחמים שהפקירו חייל משוחרר בן 21 ללא סיבה להתבוסס בדמו עד מותו.
26: והורי הנאשם המרכזי ברצח שעל פי החשד סייעו והסתירו אותו אחרי האירוע לא ישמעו בדבר. יולן כהן, את מפרסמת את הפרטים האלה בפרסום ראשון.
16: נכון, היום נודע לנו שהוריו של הנאשם המרכזי ברצח בנימין ימנו זלקה זיכרונו לברכה שסייעו לו לאחר הרצח לא יואשמו בדבר, הם לא יקבלו שום אישום, שום עבירה, לא כלא וגם לא יקבלו עבודות שירות. ונאמר שהם סייעו לו לאחר הרצח, הם סיפקו לו דירת מסתור, הם דאגו לו לאוכל וגם לשתייה. כך עולה מתכתבות שהגיעה אלינו שאביו של הנאשם המרכזי ברצח כותב לאמו, הילד רעב, צריך לארגן לו אוכל, האם משיבה לו מתי יחל, בסדר, אני דואגת לזה. בכל הזמן הזה הוא נמצא בדירת מסתור, מעלים ראיות, מעלים את הסכין וגם את הבגדים, וייתכן שהזמן הזה שעוריו דאגו לו, בזמן הזה שהוא העלים ראיות, זה מה שלבסוף הביא לכך שהוא אשם בעבירה פחות חמורה, רצח באדישות ולא רצח בנסיבות מחמירות. נאמר שאנחנו ניסינו להבין מדוע הם לא יואשמו בדבר, פנינו למשטרה, במשטרה אמרו שאין נגדם מספיק ראיות ושגם הפרקליטות התרכזה בעיקר בנאשם המרכזי שזה בנם. בפרקליטות אמרו שהם מלכתחילה לא היו חשודים, אבל לבסוף התוצאה ידועה, שני המעורבים, שני הוריו של הנאשם המרכזי שסייעו לו לאחר הרצח לא יואשמו בדבר.
26: יולן, תודה רבה. אז עכשיו, חמאס מסרב להתפרק מנשקו כפי שהתחייב בהסכם, מנצל את השקט להתחמשות והתעצמות, ובינתיים מסעיות של סיוע הומניטרי ממשיכות להיכנס לרצועה מדי יום. אלמוג בוקר כתבנו, אתה מספר לנו ערב שבצהל מצביעים על כך שהסיוע הזה מגיע לחמאס, ויש גורמים שאומרים שצריך לצמצם אותו.
17: כן, לחלוטין יונית, נתחיל מהשורה התחתונה, גורמים בצהל ובמערכת הביטחון סבורים שצריך לצמצם בצורה משמעותית את היקף הסיוע ההומניטרי שנכנס לרצועת עזה מדי יום. נזכיר את המספרים, בכל יום 600 מסעיות של מה שמוגדר סיוע הומניטרי, אבל הוא לגמרי סיוע לחמאס נכנסים לרצועת עזה. זה מחזק את חמאס פעמיים, פעם אחת בהיבט של המשילות, התושבים מבינים שהוא הריבון, הוא זה שאחראי לחלוקה של האוכל של המזון, ופעם שנייה עם הכסף הגדול, מאות מיליוני שקלים שחמאס מכניס לכיסו כתוצאה מאותם מסעיות סיוע שנכנסות לשטח רצועת עזה. זאת הסיבה שחושבים שצריך לצמצם את זה. גורם ביטחוני אומר לנו את הדבר הבא, מדי יום נכנס לרצועה מזון בהיקף של פי ארבעה ממה שנדרש. חמאס כריבון חזר לפעול במתכונת כמעט מלאה, גובה מיסים בשווקים, בוזה סיוע הומניטרי, ואף מגביר את ניסיונות ההברחה באופן שמאפשר את חיזוק היכולות הכלכליות וגם את היכולת המשילותית שלו ברצועת עזה, וזה מטריד מאוד את צה"ל ואת מערכת הביטחון. כל זה קורה כשברקע חמאס מסרב כאמור להתפרק מנשקו במסגרת ההסכם, וגורמים ישראלים אומרים לנו היום את הדבר הבא. ראש מועצת השלום מלאדנוב קרוב מאוד להכריז, ישראל לא מחויבת עוד להפסקת אש. הוא סבור שחמאס לא מתכוון לשנות את עמדתו בכל מה שנוגע לפירוק מנשק. הסיבה שהוא לא עושה את זה עד כה, בגלל הלחץ של המטווחות שמנסות עדיין להגיע לפשרה. הוא לא מאמין בזה, גם בישראל לא מאמינים שזה יקרה, לפחות בשלב הזה נותנים את הזמן, ולכן גם נכון להיום הדרג המדיני לא מתכוון לצמצם את היקף הסיוע ההומניטרי שנכנס לרצועה.
26: חמאס כריבון חזר לפעול במתכונת כמעט מלאה, זה המשפט המטריד שאתה מביא מגורמים במערכת הביטחון. תודה רבה, אלמוג. חוק העמדת מחבלי שבעה באוקטובר לדין יעלה מחר להצבעה בכנסת. יובל שדה כתבנו, החוק הזה צפוי לתמיכה גם בקואליציה גם באופוזיציה, ונתקל במכשול שמעמיד בספק את היכולת בכלל ליישם אותו.
0: כן, המכשול הזה הוא מכשול התקציב. אנחנו מכירים את הקרבות החוזרים ונשנים בין משרד הביטחון למשרד האוצר, ושוב אנחנו בסיפור הזה. במשרד הביטחון דורשים 5 מיליארד שקלים בשביל ליישם בעצם את החוק שיאפשר להעמיד לדין את מחבלי הנוח'בה. מדובר על סכום באמת מאוד גבוה. לפי האוצר מדובר על כ-14 מיליון ש"ח לכל מחבל בעצם שמעמידים לדין. הסיפור הזה מגיע בגלל שהחוק מחייב בנייה של בסיס בעצם שבו יקמו את המשפט. צוות שמוערך בכ-400 עובדים וחיילים שיעסקו בסיפור הזה של העמדה לדין. במשרד האוצר סבורים שאפשר להסתפק בסכום של קצת פחות מ-2 מיליארד שקלים, עדיין סכום מאוד גבוה, בסוף זה סכומי עתק. צריך לומר, במשרד הביטחון ומשרד האוצר מגיבים לדיווח ואומרים שהם פועלים בשילוב ידיים למען יישום מלא שיאפשר את העמדה לדין של מחבלי הנוח'בה בפרק זמן קצר ככל הניתן ובעלות תקציבית מינימלית הנדרשת לשם כך, אבל הפערים האלה בסוף יובילו לכך שהמתווה שאולי יאושר באמת בכנסת יעוקב.
26: תודה רבה, יובל. השר מיקי זוהר אמר היום כי טבח 7 באוקטובר אמנם קרה במשמרת של ממשלת הליכוד, אבל נרקם בתקופת ממשלת בנט לפיד. האמירה הזו, על אף שאין שום ממצא מודיעיני שתומך בה, מצטרפת לרצף התנערויות של שרי הממשלה מהטבח, למרות שבימים הראשונים שאחרי 7 באוקטובר, ולא בימים לפני בחירות, הם נשמעו אחרת לחלוטין. הכתבה של אירון אברהם.
1: אפשר לתפוס את הראש בבהלה, אפשר כבר להבין שזה הפך לשגרה. אבל העובדות ברורות, הממשלה לא רק הודפת אחריות לשבעה באוקטובר, אלא גם מפילה את המחדל על כל מי שהוא לא היא.
18: תזכר לך מיקי זוהר שאנחנו אחרי האסון הכי נורא שקרה כאן מאז השואה. קרה במשמרת שלכם.
19: אגב, הוא קרה במשמרת שלנו, אבל הוא נרקם במשמרת הקודמת. במשמרת של בנט ולפיד כראשי ממשלה. כלומר, תכנן את הדבר הזה ברגע שהוא ראה את חולשת הממשלה, ובסופו של דבר לצערי זה יצא בפועל במשמרת שלנו.
1: זהו אותו מיקי זוהר שהיה מאוד ברור אז כשהטבח היה קרוב והבחירות היו רחוקות, מי אחראי בדיוק למה.
20: היום זה מקום לומר, בלי להתבייש ובלי לחשוש, שאנחנו מצטערים, זה קרה במשמרת שלנו ואנחנו אחראים.
1: הביקורות לגבי ההתכחשות לאחריות היום לא איחרו לבוא. הממשלה היוצאת פתחה בקמפיין נוסף לבריחה מאחריות על דם הנרצחים בשבעה באוקטובר, כך כתב ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. זה לא יעזור, זה שלך נתניהו וזה לא AI. גדי אייזנקוט תקף גם הוא. האמירות האחרונות של שרי ממשלת השבעה באוקטובר הן לא מקריות, לא במסר ולא בטיימינג. הם יעשו הכל כדי למחוק את הזיכרון ואת אחריותם למחדל הגדול ביותר שידענו בישראל. אנחנו לא ניתן להם.
21: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
22: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור אבס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך לתחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
1: גם לסמוטריץ' שאמר את הדברים האלה אך בשבוע שעבר, הייתה בעיית זיכרון קלה בהשוואה לדברים שהוא אמר בעצמו בישיבה הראשונה בשבת 7 באוקטובר.
23: בצלאל סמוטריץ' אומר בדיון הזה משפט מדהים, יש לנו יממות ספורות של לגיטימציה עד שיתבררו הממדים. עוד 48 שעות יקראו לנו להתפטר בגלל המחדל. והם צודקים.
24: תכף יבקשו להוריד לנו את הראש, זה מה שהוא אומר ברגע של כנות.
1: אולי שווה בכלל להזכיר כאן קטע אחר, זה של ראש הממשלה עצמו. הימים הם 6 שנים לפני הטבח, לפני שבנט בכלל היה ראש ממשלה, בתקופה שבה מזוודות הכסף היו שגרה חודשית, והקונספציה הייתה יומיומית.
25: תוכנית האופרטיבית שהוא הכין, הוא הכין אותה,
2: הייתה מתקפה משולבת רבת זרועות. כלומר, התקפה טילית עם אלפי טילים. באוויר גם באמצעות מצנחי רכיפה, וביבשה, מתחת ליבשה, חדירה בעשרות, כך הם קיבלו להקים, עשרות מנהרות שהם חפרו על מנת לחטוף, להרוג, גם ביישובים, גם במוצבים.
1: הזיכרון, כך למדנו, בטח אצל פוליטיקאים, הוא דבר אלסטי למדי. הנה מקבץ התבטאויות למניעת שכחה.
4: האחריות שלנו כממשלה היא מובנת מאליה. אף אחד לא מנסה לחמוק ממנה.
5: אני ניצב מולכם היום ולוקח אחריות.
6: ישראל כץ, מה יגרה מכבודכם אם תגידו את המשפט הזה? תגיד ולעבור על זה.
2: קיימת האחריות, אנחנו מובילים, ממשלה מובילה והיא אחראית, ואני בתוך הממשלה בתפקיד בכיר.
7: הממשלה הזו אחראית לכל מה שקרה כאן במדינה בתשעת החודשים האחרונים.
8: יש אחריות של כל מי שנמצא בתפקיד כלשהו.
1: זה היה פעם בעבר כשהמצפון הציק והפצע דימם. שנתיים ושבעה חודשים אחרי, לא רק שאין חקירה, יש גלגול אחריות שהזמן רק מסייע לו.
26: כן, וזאת הממשלה שעושה כל שביכולתה כדי למנוע הקמה של ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. משפחות חטופים שנרצחו בשבי נחשפו בימים האחרונים למסמכים רשמיים של מפקדת השבויים והנעדרים, והמשפחות האלה מאוד דואגות. מיכל פילן, כתבתנו, את מספרת לנו מדוע.
25: נכון, יונית, אז באמת בימים האחרונים משפחות של חטופים שנרצחו בשבי נפגשו עם גורמים במפקדת השבויים ונעדרים לעשות סיכום של המידע שקיים, של כל המודיעין שהגיע למעשה לפני שסוגרים באופן רשמי את התיקים האלו. והם מגלות כמה דברים מאוד מאוד מטרידים. נתחיל בזה שבדפי הסיכום, חלק מהחטופים שנרצחו בשבי מצוין בהגדרה שהם או נפטרו, נפטר או נפטרת, כך כתוב על החטופים, ושימי לב לתעודות הפטירה עצמן. הנה למשל תעודת הפטירה של שירי ביבס, את יכולה לראות שרשום מקום הפטירה עזה, הסיבה טרור אטק, מתקפת טרור, לא מוזכר בשום צורה שהיא נרצחה בשבי. זאת תעודת הפטירה של שלמה מנצור, זיכרונו לברכה. מקום הפטירה עזה, בכלל לא מצוין מה סיבת הפטירה. הדבר הזה מכעיס מאוד את המשפחות שאנחנו שוחחנו איתם היום. הם אומרים לנו, היקירים שלנו נרצחו בשבי. מדינת ישראל חייבת להכיר בזה, וזה צריך להופיע גם במסמכים הרשמיים. את יודעת, הם חושבים שנים קדימה, כשהמסמכים האלה ייפתחו, ומשם ישתמשו במידע הרשמי של הצבא, של מדינת ישראל. הם אומרים, האמת חייבת להיות ברורה וגלויה גם במסמכים הרשמיים.
26: מיכל, תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקה של פחות מדקה, חוזרים פרטים חדשים על פגישת הרצוג ומקורבו של ראש הממשלה, וגם מאבדים את אמריקה, פרויקט מיוחד של יונה לייבזון. מיד.

0: הכנסת חוזרת מחר, איתה גם המהפכה המשפטית, למרות שנתניהו בכלל לא אמור לעסוק בזה. כתבתנו דפנה ליאל, מה צפוי לקרות בכנס האחרון לפני הבחירות, הכנס הקריטי הזה.
1: ממש כך. המושב האחרון של הכנסת יהיה סוער וחשוב ביותר. בוועדת החוקה משלימים את החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לשני תפקידים, יועץ ותובע, אבל הכותרת הזאת ממש מתאה, כי החוק לא רק יפצל את התפקיד, דבר שמדובר בו כבר שנים, אלא ירוקן מתוכן את התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה. זה יהיה תפקיד פוליטי לגמרי, משרת אמון של הממשלה, בדיוק כמו מנכ״ל של משרד ממשלתי, אפשר יהיה למנות אותו ולפטר אותו, בלי בעיה, הכהונה שלו תהיה צמודה לכהונת הממשלה. אבל החלק המרכזי, עוד יותר מצורת המינוי, הוא מעמד חוות הדעת. הממשלה תוכל פשוט לצפצף על חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, בעוד שהיום הוא נחשב לפרשן המוסמך של החוק. היועץ המשפטי מזהיר משחיתות, מתנגד לחקיקה שפוגעת בחלק מהאוכלוסייה, מה שנקרא שמענו תודה, אבל לא תודה, עושים מה שרוצים. ומה יקרה עם בערב מיירה? אני מזכירה שהיא גם האחראית על התביעה במשפט נתניהו, אסור לראש הממשלה בכלל לעסוק בזה ולנסות להנדס את התפקיד שלה מחדש, אבל אם בכל זאת החוק הזה ייכנס לתוקף מיידית, בערב מיירה תפסיק להיות היועצת המשפטית לממשלה, נתניהו ימנה את אחד ממקורביו, אולי יוסי פוקס, לתפקיד של היועץ המשפטי לממשלה, בתקופת הבחירות הרגישה, ואילו בערב מיירה תישאר כרגע התובעת. גם חוק מחש צפוי להיות מאושר, הצעת החוק של חבר הכנסת משה סעדה מוציאה את מחש מהפרקליטות, ובמקום שהיא תהיה כפופה לפרקליט המדינה וליועמ"שית, היא תהפוך למחלקה במשרד המשפטים בכפיפות מנהלתית למנכ״ל משרד המשפטים, אני מזכירה לכם, משרת אמון של השר. השר גם יקבע את התקציב של היחידה. גם הרפורמה להחלשת התקשורת צפויה להתקדם למרות הצטברות של פגמים מהותיים, הצטברות שעליה הצביעו בייעוץ המשפטי לממשלה ולכנסת. במסגרת החוק הזה תקום מועצה מפקחת בשליטת השר עם סמכויות דרקוניות על הערוצים המסחריים ועל אתרי אינטרנט, למרות ההצהרות של השר שלא יהיה פיקוח על האינטרנט. הדהירה לסיום החוק צפויה לייצר מצב אבסורדי שבו ערוצי חדשות שזהים בפעילותם תחול עליהם רגולציה שונה. בקיצור, חקיקות דרמטיות ביותר, לא פחות מאלה שקידם בזמנו לוין, רק שהפעם הקשב של האופוזיציה ובכלל כל מערכת המערכת הפוליטית כבר עמוק עמוק בבחירות. יונית.
0: תודה רבה, דפנה. בחירות 2026, אחרי שמנכ״לית ועדת הבחירות עזבה את התפקיד במפתיע חודשים בודדים לפני קיום הבחירות, היום מונה לממלא מקום דין לבנה, מי שכיהן כיועץ המשפטי של הוועדה במשך 8 מערכות בחירות ועזב לאחרונה את התפקיד. השופט סולברג הסביר כי קיבל את ההחלטה למנות ממלא מקום לאחר שהבין שעבודת ועדת האיתור תארך חודשים והבחירות יערכו לכל המאוחר באוקטובר. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה, אחריה מאבדים את אמריקה, פרויקט מיוחד של יונה לייבזון, איך נשחקת התמיכה בישראל בקרב הציבור האמריקני משמאל וגם מימין. הפגישה הסודית של יעקב ברדוגו והנשיא הרצוג, עד כמה היה מעורב נתניהו בדיון העקיף הזה על החנינה שלו. ובהמשך, שבוע האירוויזיון נפתח בין החזרות, האירועים והאיומים על המשלחת הישראלית.
2: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים, 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה בעריכת מתן ממן.

0: היתרונות האסטרטגיים של ישראל במזרח התיכון היא התמיכה האיתנה של ארצות הברית בעשורים האחרונים. גם כשהיו חילוקי דעות היה ברור שישראל היא בעלת הברית החזקה ביותר של אמריקה באזור, תמיכה שמקורה באהדה חוצת מפלגות. אלא שהתמיכה הזאת נסדקת, והנתונים החדשים מצביעים לא רק על עומק השבר בקרב הדמוקרטים בשמאל, אלא גם על אובדן הפופולריות של ישראל בקרב רפובליקנים. בימין, רפובליקנים צעירים בעיקר, וגם שהשחיקה בתמיכה מתחילה עוד לפני 7 באוקטובר. הכתבה של יונה לבס.
1: Israel is losing support here in the United States, even amongst Republicans.
2: Our government's job is not to look out for Israel. It's to look out for us. And this feels very much Israel's war.
3: Majority of Americans
2: it's unbelievable.
3: Oppose
2: yes,
3: military
2: it's a change.
3: Or economic aid to Israel. I never thought I would see that in my lifetime.
4: המצב של ישראל בדעת הקהל האמריקאית מעולם לא היה גרוע יותר, או לפחות לא ב-50 השנה האחרונות.
5: I'm definitely worried about it. And if particularly the last year has shown us anything, it's that we have to recognize this and we have to do something about it.
6: מה שקורה כרגע מקרסם ביסודות הכי עמוקים במערכת היחסים בינינו לבין האמריקאים.
1: The net favorability of Israel amongst all adults minus 23 points. That's a 36 point change in just 4 years time.
7: Historically speaking, support for Israel has actually been higher.
8: כבר לא נתון נקודתי או סקר אחד חריג. פעם אחר פעם ובמשך זמן מתפרסמים נתונים שמצביעים על משבר מעמיק בדעת הקהל כלפי ישראל בקרב אמריקנים, שחוצה דורות וגם מפלגות, הוא מתחיל כבר לפני 7 באוקטובר. אם בעבר שיעורי התמיכה בישראל היו גבוהים ללא קשר להשתייכות פוליטית, היום המצב הפוך.
9: הנתונים האלה של מכון פיו ממחישים באופן הטוב ביותר את טיפוך המגמה. אם ב-2022 55% מהאמריקנים היו בעלי דעה חיובית על ישראל ו-42 בעלי דעה שלילית, ב-2024 נוצר היפוך עד שהיום זה 60% עם עמדה שלילית לגבי ישראל ו-37% בלבד שמחזיקים בעמדה חיובית.
6: לפעמים יש נטייה לחלק מהאנשים שחושבים דת קהל שזה משהו אמורפי כזה. חשוב לחדד לכולנו שירידה בתמיכה בדת הקהל בארצות הברית זה באמת אחד האיומים האסטרטגיים הכי גדולים שיש לנו על מערכת היחסים שלנו ושל האמריקאים.
10: Poll out this morning amid the war with Iran revealing a majority of Americans say the country is headed in the wrong direction.
8: את העדות האחרונה ראינו תוך כדי מבצע שהגעת הארי. זו לא רק הפעם הראשונה שישראל בארצות הברית יוצאות ללחימה בסדר גודל כזה יחד, אלא גם עבור האמריקנים זהו מהלך צבאי שהם לא חוו כבר עשורים.
11: Americans as a whole, whether we're talking old, young, Democrat, Republican, they have an unfavorable view of war. I don't think war fits into any American's mold as a positive thing.
4: גם עבור אנשי מרכז, גם עבור רפובליקאים מתונים. הדרך היחידה להסביר את ההיגיון שמאחורי המלחמה באיראן היא שבנימין נתניהו שכנע את דונלד טראמפ שיהיה מדובר כאן במבצע זריז, יעיל, סקסי, אלגנטי, 3-5 ימים, המשטר באיראן נופל והכל יהיה בסדר. זה לא קרה. והיום הציבור האמריקאי במידה רבה רואה בישראל את האחראית להסתבכות היקרה, המורכבת, הלא נעימה שארצות הברית נמצאת בתוכה עכשיו.
1: There are people that say, "Well, the Prime Minister of Israel dragged Donald Trump into it."
12: Ultimately, that decision comes down to the man controlling our military, Benjamin Netanyahu.
11: I think because of how anti-war MAGA movement is and how anti-war the conservative movement is seems now that we're involved in this Iran conflict that is causing people to blame Israel.
13: Well, are you saying he's a slave to Benjamin Netanyahu?
14: You could summarize it that way and you wouldn't be totally inaccurate.
15: Please, please, I need another trillion or so.
16: Anything for you, Bibi.
8: הכניסה הזאת של ארצות הברית למלחמה זה ממש ההפך ממה שטראמפ בעצמו הבטיח. לא רק בבחירות האחרונות, אלא לאורך כל הקריירה הפוליטית שלו.
16: Stupid foreign wars in places and countries that you've never even heard of. Foreign wars that are endless wars.
17: We go into the Middle East, we blow it up, we leave, we don't get anything.
16: We've spent $8 trillion in the Middle East. And we're not fixing our roads.
8: אחת הסיבות לתמיכה יורדת בישראל היא גם כלכלית. לצעירים בארצות הברית אין היום הזדמנויות כמו בעבר. החלום האמריקני הוא מושג שכמעט ולא קיים, ולכן כשמיליארדים הולכים למלחמות שהם תופסים ככאלה שהן למען ישראל, הם לא מבינים למה.
18: Groceries are so dang expensive. I have a family of 4. What is happening?
19: Everything's more expensive, but the quality of everything's going.
4: אמריקה יקרה, החינוך יקר, הבריאות יקרה, והיום גם המחיה יקרה, מה שלא היה פעם.
20: Costs for homeowners have hit record highs. The average monthly mortgage payment was nearly triple, 3 times what it was 10 years ago.
4: ולכן כשאמריקאים מן השורה מסתכלים החוצה, הם אומרים לעצמם, אני רוצה שהממשלה שלי תדאג לי. אני לא רוצה שהממשלה שלי תדאג לישראל.
18: The American dream is out of reach for most of the youth, which is something that is really unprecedented. So young people tend to look for something to blame in that. And unfortunately, we've seen them blame the Jews and blame Israel.
8: וכשהכל כבר יקר, המלחמה עם איראן הזניקה את מחירי הדלק בארצות הברית. נתון שהאמריקנים רגישים אליו מאוד בגלל השעות הרבות על הכבישים.
21: The week ended with the highest gas prices in 4 years.
8: שם זה גם ברומטר למצב הכלכלה, וכשיש בכל תחנת דלק שלטי ענק עם המחיר שטיפס, זו תזכורת יומיומית לאזרח לפגיעה של המלחמה בכיס שלו.
22: This whole war situation, it's just causing everything to go up. It's absolutely dumb. I don't know why we're even over there in the first place.
23: I guess all our money is like putting on that instead of, you know.
8: זה מסביר את המגמה הטריה ביותר בנתונים, שמראים לנו את מה שקורה בקרב רפובליקנים צעירים, אלה שהקשר ההיסטורי של התנועה השמרנית לישראל והתנך רחוק מהם ושייך לדור ההורים, זו המלחמה הראשונה שארצות הברית משתתפת בה שהם זוכרים, ואולי גם סימן ההזהרה הבוהק ביותר.
9: אם נתמקד רגע ברפובליקנים הצעירים בגילי 18 עד 29, גם כאן אפשר לראות את המגמה. אם לפני 4 שנים 61% החזיקו בדעה חיובית ורק 36% בדעה שלילית, היום רק 35% בעלי עמדה חיובית ו-64% בעלי עמדה שלילית.
8: וזה גם הקהל שמושפע באופן הבולט ביותר ממה שקורה ברשתות החברתיות, במיוחד מאז השבעה באוקטובר.
24: The urgent humanitarian crisis in Gaza.
25: Death, destruction, mass starvation.
26: Tens of thousands of civilians are dead. More than 20,000 of them children.
4: יש ציבורים גדולים שהיו חשופים לתמונות האלו במשך ימים וחודשים, ונתקעו בזיכרונם.
27: Israel has orchestrated all of these different confrontations. They're deliberately provoking and triggering them, and I think that was the same story here.
18: Young people on the right are being fed this really steady anti-Israel propaganda, and so what we're witnessing is unfortunately the trickle down of anti-Semitism and of Jew hatred and of hatred of Israel, but I also think unfortunately it's exposed a lot of deeply rooted anti-Semitism.
8: וזה לא רק בעיית יחסי ציבור כמובן, שורה של החלטות ומעשים מהבכירים ועד הזוטרים בשטח החמירו את דעת הקהל כלפי ישראל מעבר למבצע עם איראן והתמונות מעזה ובלבנון.
28: This video may be disturbing. It shows a man run toward the nun and push her from behind.
29: Number of ultra-orthodox Jews publicly confronted Christians.
30: A shocking image, and it's really gone viral around the world, which seems to show the soldier smashing the face of Jesus in Lebanon.
4: עבור נוצרים שרואים את הדבר הזה, המסקנה היחידה היא שחיילים ישראלים מבזים את הנצרות, מבזים את ישו, מבזים אותם.
18: I think it's very important that Israel pushes to the forefront how they stand with the Christian and Catholic communities, how they believe in freedom to worship.
28: The Dems have been divided on this Israel funding.
8: את הירידה בתמיכה מרגישים גם בהצבעות בקונגרס.
28: Democrats supporting the resolution to stop military support for Israel. That number has climbed to 40.
8: בהצעת החלטה למניעת מכירת נשק לישראל בחודש שעבר, רוב הסנאטורים הדמוקרטיים הצביעו בעד. ההחלטה בסופו של דבר נפלה, אבל רק לפני שנה גם בקרב הדמוקרטים לא היה רוב, וגם בקרב המתונים במפלגה שנחשבים לתומכי ישראל, התמיכה האוטומטית הזו מתחילה להתפורר.
31: I was in the room when President Obama, largest assistance was under President Obama. We did the funding for the Iron Dome. But here, the days of taxpayers subsidizing Israel militarily, that's over. No more financial aid.
32: For the last several years, Prime Minister Netanyahu has sacrificed Israel's interests in the United States because he has decided to become not just part of the Republican Party, but he's decided to become just an appendage of Donald Trump. And I think this is a very big wake-up call this week, that vote.
9: בואו נצלול רגע לתוך הנתון שמדבר על 60% בעלי עמדה שלילית לגבי ישראל, 80% בקרב הדמוקרטים ורק 41% בקרב הרפובליקנים. אבל כשאנחנו מדברים רק על הצעירים, כאן כבר המגמה מדאיגה, כי אז סך הכל יש ל-70% עמדה שלילית באוכלוסייה הכללית, אבל גם רוב הרפובליקנים הצעירים, 57% מחזיקים בעמדה שלילית לגבי ישראל.
8: וגם כאן יש שינויים שקורים בארצות הברית ללא קשר לישראל, גם במפלגה הדמוקרטית וגם הרפובליקנית, אבל גם החלטה מודעת שהתקבלה בישראל לפני שנים, איפה צריך להשקיע ואיפה פחות.
0: People have to understand the backbone of Israel's support in the United States is the evangelical Christians. If you look just at numbers, you should be spending a lot more time doing outreach to evangelical Christians than you would do to Jews.
8: ממשלת ישראל אמרה בכל הכוח על התמיכה של הציבור האוונגליסטי תוך ויתור מודע לדמוקרטים. מהנאום נגד הסכם הגרעין בתקופת ממשל אובמה ב-2015 במה שנתפס כצעד מטריס ומשפיל, ועד למניעת כניסת חברות קונגרס דמוקרטיות לישראל לבקשת ממשל טראמפ ב-2019.
1: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu complied, canceling the official visit of the two elected American officials.
2: ישראל חייבת להשקיע כל הזמן ולא להמר לא על קבוצה כזאת ולא על קבוצה אחרת. ואסור לנו, אסור לנו להיכנס לנטבחים הפנים אמריקאים האלה. אני חושב שעשינו מספיק טעויות בשנים האחרונות בעניין הזה.
9: בואו נראה את הנתון לאורך השנים. לפי הסקר הזה של גלופ ששואל למי יש לך יותר סימפתיה, ישראל או הפלסטינים, ב-2018 זה היה 64% תמיכה בישראל לעומת 19% לפלסטינים. היום המגמה הפוכה. ישראל צונחת ל-36% תמיכה, והפלסטינים עולים ל-41%. בקרב הדמוקרטים פער גדול עוד יותר. ואם ב-2018 היו כ-50% תמיכה, היום זה עומד על 17% בלבד. אבל גם בקרב הרפובליקנים אנחנו רואים את המגמה הזו לאורך השנים. ירידה מ-87% ל-70%, בזמן ששיעורי הסימפתיה לפלסטינים אמנם נמוכים יותר, אבל כפול ממה שהיה 8 שנים קודם לכן. כמו שאנחנו רואים, המגמה מתחילה הרבה לפני 7 באוקטובר.
18: Now we're seeing the anti-Israel sentiment seep into the right, but I think it's coming from a different place of not necessarily being anti-America, but rather they're just being sort of a disconnect and a lack of education.
3: My absolute refusal to bend the knee to Israel. There's too much that I've learned about their history, about what was done to Christians.
8: כן, יש אנטישמיות ישנה שמרימה את ראשה גם בימין. יש קמפיין מתוזמר של האויבים שלנו להסיט את דעת הקהל בארצות הברית כבר מגיל צעיר, וגם התרחקות מהמסורות הישנות באמריקה. אבל זה מעבר לזה ומעבר להסברה. המדיניות והמעשים של ישראל מחמירים את התופעה ואובדן התמיכה.
18: It is a very scary prospect that looking 2 to 5 years down the line, we're in a situation that both political parties in the United States of America have the potential to be anti-Semitic and anti-Israel. We've never crossed that territory before, and I sure hope that we can turn things around.
4: האם זה הפיך? בוודאי שזה הפיך. לא יהיה קל להזיז אחורה את דעת הקהל, אבל זה אפשרי.
2: יש לנו לעבוד ולשקם את מערכת היחסים שלנו ואת האמון שלנו בעם האמריקאי. זה כמו מערכת יחסים. אי אפשר להשאיר כזה דבר יהיה בסדר. צריך לעשות ולשפר את הדבר הזה, כי בלי זה מדינת ישראל בבעיה קשה.
8: כן, הנתונים מדאיגים, אבל אפשר להפוך את המגמה. ישראל ממצבת את עצמה כבעלת ברית חשובה בעולמות הטק של ארצות הברית, שיהפכו להיות נושא מהותי בכלכלה האמריקנית. ראש הממשלה דוחף לגמילה מהסיוע הביטחוני שבעיניו תסיר את התלות והביקורת על ישראל, שמשתמשת במשאבים אמריקנים. אבל כדי לנצח גם במערכה הזאת, צריך קודם כל להודות שיש בעיה, ושזו זירה שכרגע אנחנו מפסידים בה.
5: נתונים מאוד מדהיגים ובעיה שאי אפשר להתעלם ממנה. אנחנו יוצאים להפסקה מיד אחריה, בין היתר עוד פרטים על הפגישה של הנשיא הרצוג ומקורבו של נתניהו, עד כמה ראש הממשלה מעורב בדיון על החנינה שלו. שבוע האירוויזיון בפתח, בין החזרות והאירועים לנזיפה שקיבלה המשלחת הישראלית. וגם מוסף האוכל של המהדורה המרכזית הערב, חפה ישראל למעצמה של בשר.
6: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12. מחפשים נעלי נייקי?
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשיש שניים, אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
12: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות.
14: אלדן,
13: כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
15: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
16: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
17: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
18: ירושלים נט.
16: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
17: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
16: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
17: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
18: ירושלים נט.
16: אתר האינטרנט של ירושלים.
19: jerusalemnet.co.il. לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
20: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר.
21: ירושלים של זהב.
20: בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
22: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
23: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
22: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
23: אז קבענו?
22: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד בכל ראשון, מ-10 עד חצות.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: בעקבות המלחמה, טראמפ כלל לא הגיע לארץ, ובינתיים גם החנינה לא התקרבה.
1: שבוע האירוויזיון נפתח הערב בווינה. הנציג הישראלי נועם בטן צעד לצד 34 נציגים נוספים בתחרות. ההשתתפות הישראלית עדיין מעוררת מחלוקת. המשלחת כבר נאלצה להתמודד עם נזיפה מן האיגוד האירופי. הדיווח שהשליחנו אלעד שמחיוף.
2: Welcome to Vienna, Noam Bitan and the delegation of Israel.
3: כשהנוף הווינאי מאחוריו ומסביבו תזמורת סימפונית, רבבות מעריצי התחרות וגם לא מעט מאבטחים, נועם בטן פתח את שבוע האירוויזיון באירוע הרשמי הראשון, שטיח הטורקיז.
4: מישל has the song.
3: כמו תמיד, יש זמרים מסקרנים יותר ופחות באירוויזיון, ובאופן טבעי, נועם שמייצג את ישראל, מושך בווינה לא מעט עניין.
5: נועם, welcome to Vienna.
6: Thank you so much. Wow, I'm so honored to be here. Thank you so much for the opportunity. And let's have fun.
7: Michel, je te laisse partir à du mabel. Je te laisse partir.
3: עוד לפני שהתחרות יצאה ממש לדרך, התחילו מה שאפשר לכנות חריקות.
8: Hola a todos, votad por Michel, número 10.
3: באיגוד השידור האירופי ביקשו מישראל להסיר סרטונים שהכין נועם, ובהם קרא להצביע לשיר הישראלי מישל 10 פעמים, מספר ההצבעות המקסימלי המותר. באיגוד טענו שמדובר בעבירה על התקנון. הסרטונים הוסרו, אבל מסרים דומים שפורסמו מרומניה, מלטה וצ'כיה עדיין אפשר למצוא. סביר להניח שיהיו עוד חיכוכים בדרך, ההשתתפות של ישראל הרי מעוררת מחלוקת יותר מתמיד. חמש מדינות לא השתתפו השנה במחאה, וגם מתוך אלו שיופיעו כאן, יש שמעדיפות לראות את ישראל בחוץ. ארגונים פרו-פלסטינים כבר הודיעו על אירועי מחאה נגד ישראל בימי האירוויזיון, ובאיגוד השידור האירופי מבינים שיד קשה נגד ישראל היא דרך אפשרית להרגיע את הרוחות והביקורת.
7: מישל, ג'טלס
3: חצי הגמר הראשון יערך מחר, ונועם, יחד עם הרגדניות וקונסטרוקציית היעלום שנבנתה במיוחד, יהיו על הבמה. אחריו, ועם יעפיל כמובן, העיניים לעבר מוצש, לשופטים, לקהל, לדגלים, לקריאות העידוד והבוז שלמדנו להכיר גם בגמרים הקודמים. המשלחת הישראלית נמדדת באירוויזיון על סמך יותר מרק מוזיקה, ועדיין, אחרי חזרות מוצלחות ואירוע שטיח טורקיז שעבר בהצלחה, נועם בטן מראה שהגיע לכאן מוכן.
1: עכשיו אנחנו למוסף האוכל שלנו. הערב, איך ומתי הפכה ישראל למעצמה קולינרית של בשר, מפסטיבלים וקהילות רשת שמוקדשות לנושא ועד מסעדות בשרים שמלאות עד אפס מקום חודשים קדימה, הכתבה של אירן שבתאי.
9: ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לפיטמאסטר, היידה, בוא נשמע. כמה כללים אנחנו מתחילים? דבר ראשון, צמחונים השם ישמור. תגידו לנו מי אתם שלדע לעשות עליכם שיימן.
10: שמרת מקום בבטן?
11: בטח,
10: לא אכלתי מאתמול.
11: יפה מאוד, כי היום אנחנו הולכים לאכול הרבה בשר.
12: ישראלים תמיד אהבו בשר, אבל בשנים האחרונות אנחנו רואים פה תרבות שלמה. אז יצאנו למסע בין המקומות שלוקחים את הבשר לקצה, והופכים כל ארוחה למופע. למסע הקרניבורי שלנו הצטרף בלוגר האוכל בן שי. התחנה הראשונה שלנו, פיטמאסטר.
13: זאת הנמה הראשונה, בשר אונטריב שהיה במאחנה במשך 5-6 שעות, הופעה של 7 מנות של בשר.
12: משתי בשרים שבו השואו חשוב לא פחות מהאוכל.
14: האם אתם מוכנים למנה
13: הבאה שלנו? יש לנו פה פיקניה, גוש של סירטה ולסווגה, סאדו שיהיה 12 שעות במאחנה.
14: וואו.
12: פיטמאסטר הוא מומחה לאומנות הברביקיו, שאחראי על תהליך של בישול בשרים בכל הדרכים.
15: כמה בשר?
13: קילו 200 בשר לאדם. זה מוזיקה, זה אוויר, זה ריקודי.
15: כמה עולה לבן אדם?
13: 289 שקל. כולל הכל, תשתייה, את האוכל.
15: כמה אתם מלאים קדימה?
13: מה נגיד, אוגוסט, ספטמבר.
15: די, נו, אתה צריך
13: ככה. ממש ככה.
15: עד כדי כך?
13: ממש ככה.
16: חושב שזה חלק מהתפקידים הכי משמעותיים שיש לסושיאל מדיה. הם חושפים אותך לדברים חדשים, זה נהיה ויראלי, עכשיו נותנים לטלפונים, רוצים להתחיל לצלם, שהם הגיעו לאירוע של פיטמאסטר, שהם ראו, שהם שמעו מחברים.
12: שבע מנות שיוצאות בקצב מסחרר. אחרי שכבשו את הקהל המקומי, ששת השותפים שהתחילו את העיסוק בבשר כמפגש סחבקי של ימי חמישי, פותחים עכשיו סניפים במיאמי וניו יורק.
17: זה השקעות מטורפות של הרבה מאוד מיליוני דולרים, נכס 1400 מטר, באים כאילו וכל הכוח להיכנס לשם, להגיד באנו לכאן. ובארצות הברית הולכת להיות מהשנה כפולה.
18: אני אישית מאוד מאוד מאוד אוהב את התרבות האמריקאית.
12: אמריקה מגיעה גם למושב בצ.
18: הכל התחיל בעצם מחלום, להביא תאימה מטקסס לישראל. אין מקום שנותן אווירה של מוזיקת קאנטרי ואת כל הווייב ואפילו בריח של ברביקיו ג'וינט.
12: השורשים של הברביקיו הטקסני נעוצים באמצע המאה ה-19. מאגרים גרמנים וצ'כים שהתיישבו באזור פתחו קצביות, וכדי לשמר את נתחי הבשר שלא נמכרו בסוף היום, הם החלו לאשן אותם בבורות.
18: יש לנו פילה בקר, יום טנטריקוס, וכן יהיו חלק אחורי עם קאפ כזה של שומן אלי, ספרים צלה, הנתחים הראשונים שנגמרים לנו פה. יש לנו את הבריסקט, למתח שנמצא במעשנה בערך 16 שעות. אז נתחיל עם הטריקוס.
19: בואו נתחיל ב-200 פילה בקר, ושם נראה איך אנחנו
18: ממשיכים. ראינו גם בריסקט.
19: כן.
18: כל סוגי הבשר.
12: הישראלים הם העצמה של בשר. נתחיל באוף. ישראל מתברגת במקום הראשון בעולם עם קרוב ל-50 קילוגרם לנפש בשנה. גם בבקר אנחנו נותנים פייט יפה, עם קרוב ל-20 קילוגרם בשר בקר בשנה לאדם.
18: בישראל יש טירוף של בשר המון המון שנים, אבל לאחרונה יש הרבה הרבה יותר קיטו. לפני הקיטו עוד התחיל פלאו. מושתת רובו על חלבון, בשר.
17: קיטו זה דבר שהיום אנחנו רואים את זה יותר ויותר פופולרי גם במוצרים אחרים בשוק. אם תלך לשחר היסוד, תמיד תראה שגבר שהוא רוצה ככה להתפנק לאיזו ארוחה טובה, מה נותנים לו? סטייק טוב.
18: היום גם כן בסופרים צפו מקצביה מאוד קטנה לקצביה מאוד מאוד גדולה שמתמקצעת.
12: אבל האובססיה הקרניבורית הזאת יש תג מחיר. מחירי הבשר זינקו בעשור האחרון בעד 50%. ואם כבר טקסס, יש מי שהחליט להחזיר לאמריקאים פייט.
20: אתה יודע שיש כזה דבר, נבחרת ישראל מעל האש.
12: בימים אלה רובי מייסלוס מאור יהודה מרכיב את נבחרת ישראל בעל האש, והיעד אליפות הברביקיו העולמית בטקסס.
20: בתור הקפטן של הנבחרת, בוא תציג לי את השחקנים שתשים איתך לטקסס.
18: פה יש לנו את ולאד שבורין, מומחה עולמי לגריל.
21: אז מה הדרים, רילי? מה אתה יכול לעשות פה? ג'רסט סרווין.
20: אישה בנבחרת של מנגליסטים?
18: היא לא סתם אישה, היא אלופה.
22: קודם כל בא לי לא עולה לגריל. רק אני, זה דבר ראשון.
23: פה יש לנו סינטה בעצם,
18: ויש רוביות. יש לנו פה שחקנית רכש.
23: זה גם של המשפחה, זה לא רק אבא, זה סבא וסבתא רבתא.
18: התחרות הזאת כבר מתקיימת מספר שנים בטקסס. מגיעים לשם המומחים הגדולים ביותר בתחום הבשר מכל העולם. ולהיות אלוף על האש של טקסס, שזה בעצם אלוף על האש של העולם. בדיוק.
20: אני שלהבדיל מכדורגל או כדורסל,
24: את זה כולם
20: מוהבים. זה אנחנו נצליח. זה לא צריך לשמור על כושר. אתה יודע מה? על כושר אכילה צריך לשמור. זה ה...
18: מוטיבי לסי.
20: על האש זה משהו שהוא כל כך שגור בתרבות שלנו, ש... כאילו, זה רק מתבקש.
12: ממופעי קרניבורים מיוזעים ועד לנבחרת לאומית, תרבות הבשר הישראלית לא מתכוונת להוריד את הרגל מהגריל.
1: לפני סיום, ברכות לעמיתנו וחברנו יוסי מזרחי, שקבל הערב את פרס המכון הישראלי לעיתונות ולתקשורת למצוינות עיתונאית. בנימוקי השופטים נכתב, יוסי מזרחי הוא המבקר, חושף באופן שיטתי שחיתויות בכל דרגי השלטון, השנה חשף בתחקיריו בין השאר לשיטות הפעולה של השרה מאי גולן, קניית הקולות בבחירות המקומיות בעכו, הג'וב הפיקטיבי של בת זוגו של השר דודי אמסלם וההתנהלות הפסולה של שר החינוך יואב קיש ואנשי המטה שלו. לצד יוסי, נאמר, זכו בפרס העיתונאים רוני זינגר, בר פלג ודורון קדוש. ברכות חמות מאיתנו כאן. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה ומיד אחריה התחזית.

0: נתן יעקב.
1: התחזית בחסות
2: צריכים אוויר, קחו פסיפיק, מעבר תקרה פסיפיק אורל ב-299 שקלים, מחסני תאורה.
3: אסטריק סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
4: חכמה מאוד.
5: מבחינת עוצמה, אין על העוצמה של האינטרנט העוצמתי של בזק. עצמון, איך יורדים?
6: שלום לכם, אז אנחנו ממשיכים בשבוע חם, הימים השרביים של השבוע עם שלישי וחמישי, צפי לעומס חום כבד בינוני, אם אנחנו מסתכלים על החלקים שיותר קרובים לים. לקראת סוף השבוע ירידה בטמפרטורות ומזג אוויר נוח יותר. אלה הטמפרטורות שצפויות לנו מחר, קריית שמונה עם 28 מעלות, נהריה עם 25, קצרין מחר 32 מעלות. התחממות בעיקר בפנים הארץ, מחר ירושלים עם 27 מעלות, ים המלח עם 34. התנאים לרחצה בים התיכון נוחים בסך הכל, אנחנו עם גלים נמוכים, 40 סנטימטרים, רוחות יחסית חלשות, בתוך המים אבל קריר 21 מעלות. חלת השיב של הימים הקרובים בגדול, מגמת התחממות עד ליום שלישי, שרב, עומס חום כבד כפי שנאמר קודם, ירידה בטמפרטורות ברביעי ושוב התחממות בחמישי, קראת ירידה בטמפרטורות בסוף השבוע. עד כאן התחזית שלנו. ערב טוב.
1: התחזית בחסות?
2: צריכים אוויר, קחו פסיפיק, מעבר תקרה פסיפיק אורל ב-299 שקלים, מחסני תאורה.
3: אסטריק סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
4: חכמה מאוד.
5: מבחינת עוצמה, אין על העוצמה של האינטרנט העוצמתי של בזק. עצמון, איך יורדים?
0: אנחנו סיימנו, תודה שהייתם איתנו, מיד אחרינו גמר המרוץ למיליון. ערב טוב ושקט, להתראות.
7: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו.

0: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
1: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים, הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט, הכניסה חינם.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל,
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
5: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
8: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
9: מה בטוב?
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
11: עכשיו גם האפליקציה.
12: ג'רוזלם בדיסטורשן, הולי רוק אנד רולי.

0: ירושלים בדיסטורשן, רוק אנד רול.
1: עורך ומגיש משה סער.
2: שלום, שלום, ברוכים הבאים לירושלים בדיסטורשן, התוכנית המחתרתית של עוד ירושלים לרוק ולרול. באולפן איתכם, עד חצות, מנשה סעד, זוהי כבר תוכנית 607 של ירושלים בדיסטורשן, 607. וכמו כמעט בכל יום ראשון, גם היום, הרבה מאוד דיסטורשן, בין 10 לחצות. שעתיים של רוק גיטרות מהארץ, מהעולם, קטעים חדשים, קטעים ישנים. אנחנו זמנים להגביר את כל המקלטים, להפריד בין כל השכנים, כי זה מה שאנחנו עושים כמעט כל יום בין 10 לחצות. זה מה שנעשה גם היום. השבוע המון המון המון חומר חדש ומעולה ומשובח מאוד שיצא לאוויר העולם. כמובן שנספר גם כמה סיפורים מההיסטוריה, ניפרד גם מיוצר שהלך לעולמו השבוע, נספר על הופעה ירושלמית אחת. אבל נתחיל עם שני שירים חדשים שזורקים אותנו לעבר הרחוק, בימים שבהם היו יוצאים סינגלים חדשים לביטלס ולסטונס. היום כשהחברים הנותרים כבר בני מעל ל-80, סינגל חדש לשורדי הביטלס, פול מקרטני ורינגו סטאר, שיצא רשמית שלשום, בדרך לאלבום חדש שיצא בסוף החודש לפול מקרטני. האלבום יקרא The Boys of Dungeon Lane. אז מקרטני הביא את רינגו סטאר, חברו משכבר הימים, וביחד הם הקליטו שיר Home to Us, קולות רקע כאן של קריסי היינד ושלין ספיטרי מטקסס, להקת טקסס. אז בואו נשמע את השיר החדש של שורדי הביטלס, שניהם כבר מזמן מעל 80, Home to Us, פול מקרטני ורינגו סטאר.

Home to us, פול מקארטני ורינגו סטאר חוזרים לימי ילדותם לבית שלהם בליברפול בשנות ה-50, 60 והלהקה היריבה שלהם בשנות ה-60 שהם היו גם חברים טובים בנוסף ליריבות היו כמובן הסטונס וממש שלשום יוצא סינגל כפול של הסטונס לקראת האלבום שיצא בקיץ בעשרה ביולי Foreign Tongues באלבום הזה היו שיתופי פעולה גם עם פול מקארטני ששמענו עכשיו, גם רוברט סמית מהקיור וסטיבי ווינווד, ילד הפלא משנות ה-60. אז הנה השבוע נשמע שיר אחד מהסינגל הכפול הזה, בשבוע הבא נשמע את השיר השני. הנה In the Stars, Rolling Stones חדש.

In the Stars, Rolling Stones, עם אלבום חדש בדרך לאלבום שיצא ממש בקרוב, בקיץ, ביולי, Foreign Tongues. ועכשיו כמה אלבומים שכבר יצאו השבוע, אלבומים נהדרים שיצאו השבוע כאן אצלנו בארץ. נתחיל עם אלבום חדש, 10 שנים בערך אחרי הקודם, לבוגי בלגן. יקירי התוכנית, עם הסאונד הכל כך מזוהה שלהם, השפעות מכל הכיוונים ומכל הצדדים. האלבום נקרא גוזלרים יהלום, שמענו כבר כמה וכמה סינגלים מתוכו. עכשיו נשמע שיר שלא יצא כסינגל, אני מאוד אוהב אותו, הוא נקרא פלאפל פאוור.

הלילה הזה, פלאפל פאוור, בוגי בלגן, באלבום שיצא שלשום ביום שישי, כאמור אלבום שנקרא גוזלרים יהלום. בשבוע שעבר יצא EP, שמענו מתוכו סינגל אחד, את סינגל הנושא של ירוחם. ה-EP נקרא בן גאולה ליפו, ואתם מבינים לפי השם שזה אלבום מאוד ירושלמי. ירוחם הוא בחור שגדל בשכונת בית וגן בירושלים בקהילה חרדית, עד שהוא גילה את הגיטרה והרוקנרול, והקליט כמה שירים שיוצאים עכשיו באלבום EP שהפיק רן מליח מכנסיית השכל, אלבום מאוד מומלץ, נהדר. שמענו את בן גאולה ליפו לפני כמה שבועות, היום נשמע שיר, אני מתאר לעצמי שגם בשבוע הבא נשמע שיר מתוכו. אז מתוך בן גאולה ליפו, מנסה להיזכר ירוחם.

0: מנסה להיזכר מתוך איפי חדש, איפי בכורה לירוחם, בן גאולה, ליפו. כן, כן, אומן חדש, צעיר ומאוד מבטיח. עכשיו עם אלבום שיצא בשבוע שעבר, לבחור שנמצא בסצנה כבר יותר מ-25 שנה, בעיקר כפועל במה ומוזיקאי, מי שהיה בהופעות של פורטיס, ודאי זכה לשמוע את השם שלו, כי פורטיס מתייחס אליו הרבה, אייל יונתי, או יונתי כפי שפורטיס קורא לו. הוא מוציא עכשיו אלבום בכורה. כבר לפני כמה שנים הוא הוציא סינגל ראשון, שמענו אותו כאן בתוכנית לפני המלחמה. בינתיים יצאו עוד שני סינגלים ואלבום מלא בשם כסף עם מוזיקה, יוצא עכשיו בשבוע שעבר, ובקרוב הופעות עם ההרכב המיוחד, גור שפיגל בתופים, ג'אנגו ובאס ועומר אליאס בגיטרה, אייל יונתי. נשמע קודם כל סינגל שעוד לא שמענו כאן, ואז עוד שיר שלא יצא כסינגל מהאלבום. הנה מאיה שלי, אייל יונתי, אלבום בכורה.
1: תמצא את חצי צפון בבוא.

מאיה שלי, אייל יונתי, מתוך אלבום הבחורה שלו, כסף ממוזיקה, זה סינגל שעדיין לא שמענו, שני סינגלים שיצאו לפני המלחמה, השמענו כאן בתוכנית, בואו נשמע שיר מתוך אלבום הזה שלא יצא עדיין כסינגל, מישה, מה קרה?

מישה, מה קרה? מתוך אלבום בחורה של אייל יונתי, כסף ממוזיקה, עוד אלבום שיצא בשבוע שעבר, אלבום מאוד מיוחד, יפה, מקורי, מאוד מעניין, של שרי מלמד, הכוכב שלי יודע. לפני כמה שבועות שמענו סינגל אחד מתוכו, שלומי המחורבן להפלי, ועכשיו האלבום המלא יוצא, אלבום שברובו לא בדיסטורשן, אבל אם מחפשים מוצאים, ואני חיפשתי ומצאתי. בואו נשמע את הלוואי שהייתי, ההפקה מוזיקלית של כל האלבום, שילה פרבר, שגם מתארחת להופעת אורח באחד מהשירים באלבום. הנה שרי מלמד עם הלוואי שהייתי.

הלוואי שהייתי, מתוך הכוכב שלי יודע, אלבום חדש של שרי מלמד שיצא בשבוע שעבר, שרי מלמד סינגר, סונגרייטרית, אימא לתאומות וכותבת שירים נהדרים, כמו ששמעתם. עכשיו לאלבום ששמענו ממנו שני השירים הפתוחים בשבוע שעבר, אצלי בתוכנית, ובשבוע הבא, אלבום המלא יצא, אלבום חדש של ירון רביד, שירים קצרצרים, שהוא כתב ושר, ומעיין רביד, הבן שלו מנגן בגיטרה. אז נשמע עוד שני שירים מאלבום שיצא בשבוע הבא, בחג שבועות, קודם כל, אדוני.

אדוני, מאלבום שיצא בשבוע הבא לירון רביד, שכמו שאמרתי לכם בשבוע שעבר, הוא ירושלמי לשעבר. אלבום יקרא תריסר שנתיים, ועוד שיר קצרצר אחד מתוכו, נשחק.

הזאת. נשחק קירון רביד מתוך אלבום שיצא בשבוע הבא. עכשיו שני אלבומים שהשבוע יצאו, אבל זה היה לפני 60 שנה, בדיוק, ביום שישי נציין 60 שנה לשני אלבומים שיצאו באותו יום ממש. קודם כל, Pet Sounds של הביץ' בויז שיצא השבוע ב-1966, זה השיר הפותח, Wouldn't It Be Nice.

Wouldn't it be nice, שיר שפותח את Pet Sounds, האלבום המופת של ה-Beach Boys שיצא השבוע לפני 60 שנה, וממש באותו יום שיצא Pet Sounds יצא גם Blonde on Blonde, האלבום הכפול והנהדר של בוב דילן, שכולל המון שירים מוכרים שהפכו ללהיטים, Rainy Day Women ו-Visions of Joanna ו-I Want You ו-Just Like a Woman ועוד רבים וטובים. אנחנו נשמע שיר קצת פחות מוכר, אבל נהדר ודיסטורשן, והוא נקרא Leopard Skin Pillbox Hat, בוב דילן מתוך Blonde on Blonde.

Leopard Skin Peel Box Set, מתוך בלונד און בלונד, בוב דילן, אלבום שחוגג השבוע יום הולדת 60. אנחנו עכשיו עם עוד אלבום שחוגג קצת יותר צעיר, הוא חוגג השבוע 59, הוא יצא בדיוק שנה אחרי בלונד און בלונד, וזה האלבום הראשון של ג'ימי הנדריקס אקספיריינס, Are You Experienced, זה השיר שפותח אותו.

Sexy Lady, השיר שפותח את Are You Experience, אלבום שמחרתיים יחגוג 59, מזל טוב Are You Experience. מחר אריק ברדן, שאתם מכירים כסולן של האנימלס, יחגוג יום הולדת 85, מזל טוב לאריק ברדן. נשמע אותו בשיר התשובה ל Are You Experience של ה-Experience, עם שיר שנקרא Yes I Am Experienced, 1967, אריק ברדן ביחד עם ה-New Animals. מזל טוב אריק, 85 שמח.

Yes, I am experience. התשובה של אריק ברדן ל-Are You Experience? ומחר, אריק ברדן בן 85, מחר נציין גם 23 שנים למותו של נואל רדינג, שהוא הבסיסט של הג'ימי הנדריקס אקספיריאנס. אז נחזור אל הלהקה האיקונית הזאת, האלבום השני שלהם, X is Bold as Love, והנה שיר שכתב ושר נואל רדינג, She's So Fine. גיטרה כמובן של ג'ימי הנדריקס.

She's So Fine, No Reading עם הג'ימי הנריקס אקספיריאנס. את השעה הראשונה של ירושלים בדיסטור שנסיים עם פלג, אומנית ששמענו כאן לא מעט בשנה האחרונה. אז שבוע שעבר יוציאה סינגל בכורה מתוך אלבום חדש בדרך, סינגל כפול. האלבום ייקרא אינסטנט פלג, ואנחנו נשמע את שני השירים האלה ברצף, שני השירים שיצרו, שיר אחד קצרצר ושיר אחד לא. בתוך הראש שלי וחושב על כלום, פלג בדרך לאלבום חדש.

0: פלג בדרך לאלבום חדש שיצא ביוני, ואנחנו כאן בירושלים בדיסטורשן מחכים בסקרנות גדולה מאוד למה שנשמע באלבום הזה. עכשיו הפסקה קצרה של פרסומות, ומיד אחר כך עוד שעה של דיסטורשן. תישארו.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
3: עכשיו, במחסני חשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
6: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
7: חיי לילה.
6: ירושלים נט.
5: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
6: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
5: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
6: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
7: ירושלים נט.
5: אתר האינטרנט של ירושלים.
8: jerusalemnet.co.il.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
11: איפה אנחנו ואיפה הם?
12: רדיו ירושלים,
13: ירושלים בדיסטורשן. הולי רוק אנד רולי.

0: ירושלים בדיסטורשן, רוק אנד רול.
1: עורך ומגיש משה סער.
2: שוב שלום שלום, טוב להיות אתכם גם כאן בשעה השנייה של ירושלים בדיסטור, שנתוכנית המחתרתית של עוד ירושלים לרוק ולרול. באולפן אתכם עדיין מנשה סעד עד חצות, גם בשעה הזאת הרבה מאוד דיסטורשן, המון המון דברים חדשים שיצרו כאן, אבל גם כמה תאריכים, גם הופעה ירושלמית השבוע, אבל נפתח בפרידה, פרידה מאיש מאוד מיוחד שהלך מאיתנו לפני שבוע, משה נגר, מוסיקאי, כותב, יוצר, איש מאוד מיוחד שהלך בדרכו עד שנפרד מאיתנו בשבוע שעבר. הוא מוכר בעיקר בגלל שירים שהוא כתב לאזור ארגוב, בין היתר מלך ילדה ויש דברים מסתרים. אנחנו ניפרד ממנו בשיר שהוא כתב כשזוהר גוב היה עוד בתקופה הרוקנרולית שלו, בתחילת דרכו. הסינגל הראשון שזוהר גוב הוציא כלל שני שירים שאת שניהם כתב משה נגר. אז אנחנו נפרדים מהאיש המיוחד הזה עם ילדה, חיכיתי שנים, זוהר גוב בתחילת דרכו.

ילדה חיכיתי שנים, זוהר ארגוב בתחילת דרכו, שיר שכתב לו משה נגר, שהלך לעולמו לפני שבוע, ואנחנו נפרדים ממנו כאן בתוכנית. אנחנו נפרדים עכשיו גם מבחור שהשבוע לפני 50 שנה הלך לעולמו, קית' רלף, הסולן של ה-Yardbirds, שאחר כך הקים את להקת רנסנס. לפני 50 שנה, תאונה מאוד מוזרה בבית שלו, הוא התחשמל ומת. אנחנו נזכור אותו עם Heart Full of Soul.

Heartful of Soul, 50 שנה למותו של קית' רלף, והיום, ממש היום, דונובן בן 80, אז לפני שנגיע לדברים חדשים שיצאו השבוע, נשמע אותו עם Season of the Witch, מזל טוב, דונובן הגיע לגבורות.

Season of the Witch, דונובן, ממש היום, בן 80, מזל טוב דונובן. עכשיו הגיע הזמן להמון מוזיקה חדשה שיצאה בשבוע שעבר, שירים חדשים. בדיוק לפני שבוע, קצת לפני התוכנית שלי, קיבלתי שיר חדש, ולא יכולתי להשמיע אותו בשבוע שעבר, כי התוכנית כבר הייתה מוכנה, אבל מאז אני מחכה בקוצר רוח שיגיע היום, שתגיע התוכנית, שאני אוכל להשמיע לכם את השיר המדהים הזה שנשמע עכשיו. שיר שני כבר לצמד Loud Love, אורן אסף ובת נטף אסף. הם אומרים לי שאת הסינגל הראשון שלהם אני שמעתי כאן בהשמעת בחורה, אז כבוד גדול בשבילי. עכשיו יוצא להם סינגל שלי, סינגל שני, שנקרא Wannabe, וזה כל מה שאני אוהב במוזיקה שאני משמיע כאן בירושלים. הדיסטורשן, גיטרו, דיסטורשן, נותנות בראש, פאז חזק, ועל זה מקצב מאוד פופי של מוזיקה אלקטרונית שנותנת קצב מהפנט לשיר. אני שומע אותו בריפיט בערך שבוע. אני ממליץ לכם לשים לב לשיר הזה, Wannabe, Loud Love.

Wanna Be Loud Love, סינגל שני של הצמד הנהדר הזה. עכשיו עם להקה ירושלמית שאנחנו משמיעים כאן לא מעט, והשבוע יוצא להם, למעשה היום יוצא שיר חדש שלהם, להקת אטלנטיקה עם סולג'ר, שיר רוק בלוז, חייל שמבקש רגע של חופש, סולג'ר של אטלנטיקה.

סולג'ר, רמי דודו ואטלנטיקה, מתוך אלבום שיצא בקרוב, בוכרי עתיק, להקת אטלנטיקה עכשיו, וסינגל שני בדרך לאלבום שני, לדו ג'וני שואלי. ג'וני שואלי ביחד עם עמי שלב, שהפעם גם מצטרף בשירה, ומצטרפים אליהם גם עמית קס מהמפסעות, ושי לנדה מהגולשים. אז הנה הסינגל השני, שפותח את עונת החתונות. כן.

כן, דו ג'וני שואלי, סינגל שני בדרך לאלבום שני שלהם, ועכשיו שיר שלישי בדרך לאלבום בכורה לשלומי עטיאס. אז לפני די הרבה זמן שמענו את ריקי, עכשיו מגיע ריקי 2, שלומי עטיאס, מילים ולחן וגם שירה, גיטרה של אור בהיר, בס של אדם שפלן, חגי פרשמן בטופים, ושי לנדה ששמענו אותו גם בשיר הקודם, גם כאן בקלידים. שלומי עטיאס, ריקי 2.

ריקי 2, שלומי אליאס. בואו נשמע עכשיו שיר מוכר וידוע בביצוע מחודש, ושלא חסר בו דיסטורשן, ביצוע חדש ומיוחד להעץ וגבוה, הקלאסיקה של אחרית הימים מתחילה שנות ה-70. כאן זה ביצוע של הצמד אודליה דהן ואלון וייסמן, שמשתפים פעולה כבר די הרבה זמן, הרבה שנים. ואני אתן גילוי נאות שאת אודליה אני מכיר הרבה מאוד שנים, היא הייתה מכוכבות רדיו ירושלים הישן, המקורי, ואני מאוד מעריך ואוהב אותה, והיא מוציאה עכשיו את הקאבר הזה, המיוחד והיפה, להעץ וגבוה, ביחד עם אלון וייסמן.

איזה יופי, הביצוע של אודליה דהן ואלון בייסמן להעץ הוא גבוה. הגענו לשיר של הרכב שאני משמיע כאן בפעם הראשונה, אין לי הרבה פרטים עליהם. הם קראים דוד גליקמן והפרויקט מוזרה, שיר חדש, שיר הנושא מתוך EP חדש שהם מוציאים עכשיו. מוזרה, דוד גליקמן והפרויקט.

מוזרה, דוד גליקמן והפרויקט. עוד שיר חדש אחד להיום, סינגל שני בדרך לאלבום סולו שלישי לאבנר טואג. האלבום יצא בקיץ הקרוב, הנה מתוכו, ככה תקבלו אותי, אבנר טואג, סינגל שני בדרך לאלבום שלישי.

ככה תקבלו אותי, אבנר טואג. אז כמו שאמרתי לכם, השבוע יצאו המון המון שירים נהדרים וטובים, והנה עכשיו עוד שיר אחד חדש שיצא השבוע, שיר של אומן שאני משמיע כאן לא מעט, ניר בר דוד, מודל 66, שלפרנסתו הוא בכיר בחברת בנייה, וכנראה בשביל הנפש הוא מוציא מוזיקה נהדרת שאני אוהב להשמיע כאן. הנה שיר נוסף שלו שיצא השבוע, אין דרך חזרה.

אין דרך חזרה, ניר בר דוד. השבוע בירושלים, הופעה בבלז, מחרתיים בין השורות, מגיעים להופיע, הנה בין השורות עם מיאמי. כאמור, מחרתיים ביום שלישי, בבלז, במרכז העיר.

0: מיאמי, בין השורות, כאמור מחרתיים הם בבלייז. אנחנו כבר מתקרבים לסיום, ונסיים את ירושלים בדיסטורשן של היום עם גבריאל בלחסן, שאילו היה איתנו, היה חוג השבוע יום הולדת 50, אבל אנחנו נחגוג בלעדיו. גבריאל בלחסן, אחד האנשים הכי מיוחדים, ומה אני אגיד, התמודדות יומיומית, מאבק בכוחות השחור, שבסופו של דבר הוא נכנע להם. אנחנו נשמע אותו עם רכבות ונזכור אותו תמיד, ונשמע אותו עוד הרבה כאן בירושלים בדיסטורשן, כמו ששמענו אותו הרבה עד היום. אז הנה גבריאל בלחסן, בן 50 השבוע, מזל טוב איפה שלא תהיה, רכבות.
1: מסתכל לתוך החושך והרכבת דוהרת, שמש עולה, שמש שוקעת, שמיים מכחילים, השרירים האפירים, סתיו, חורף, אביב, קיץ, עצים, רוח, אנשים, כלבים, הצפות, רחובות, ריח מונית עוצרת בחריקת בלמים, אישה זקנה יורקת על המדרכה, שקית במבה צהובה מתרופפת ברוח, אתה מסתכל מבעד לשני בועות זכוכית מימיות, הרכבת דוהרת, כוכבים, מנועים רוטטים, ילדה יפה מפסקת חיוך, מסוממת

צרחות, חוסר יציבות, הפרעות בדיבור, פריחה באור, בלבול, עייפות, חופשה מוגברת, שינויים בהתנהגות, שינויים במזג האוויר, רוח קרה, גשם נקי, אנשים מכורים, בחורות יפות, חזה גדול, רומן לשיקום, מגולגל בשמחת פוך, פרחנית, מגולגל על מדרכה. קלוניקס 0.5

0: במצב על כמה די וחשוב מדי. חודש אתה כבר לא עובד, אתה פוחד, פוחד מהפחד, אתה פוחד לפחד מהפחד. אז אתה מדליק את הטלוויזיה בלי קול, שלא יקום השותף שלך שבקושי ישן, שרק לפני שבועיים הוא השתחרר מהברבנל, והוא כבר חבר שלך מגיל 9. היום הוא נפרד מחברה שלו בפעם הרביעית, אבל הפעם סופית, והוא חיוור, והוא בולה כדורים, והוא מסתכל איך הוא מבקש יצא. אתה רוצה שהוא ישן, גם אתה רוצה לישון, אבל לא יכול. אז אתה כותב לפחות שיהיה בדף, שתוכל לקרוא מחר בבוקר שתתעורר. בשירותים אחרי הסיגריה והנס קפה שתמיד עושים טוב לבטן. לא בוקר שיהיה מעניין שלא הכל הולך לאיבוד בזמן הזה שחולף לאט מדי, בזמן האחרון, בימים האחרונים, בשעות האחרונות. בדקות אלה ממש, אל יהיו שיהיה טוב, אתה אומר, אתה מבלף, אתה משקר, אין לך מושג כלום, נדלה כמו סרט רע עם סון גרוע ותסריט עלוב. הים רע בחושך, מזל שיש מנורות, מזל שיש סיגרות שמפיגות את הבדידות. זה הבית הזה, זה הקירות האלה והמכנסיים של המשוגעים שתלויים על הקיר, אני אומר לכם. אבל יהיה טוב, אני בטוח.
1: יהיה טוב, אני בטוח, אומר גבריאל בלחסן, שהשבוע היה מורכב יום הולדת 50. כן, כן, עד כאן שעתיים של ירושלים בדיסטורשן. תודה רבה לכם על ההזנה. תודה לעולם, תודה לכולם. אני מנשה סעד יהיה כאן כנראה גם בשבוע הבא. מיד אחריי עופר חדד, שחוזר לכאן עם יומן הבוקר, מהבוקר. בינתיים תהיו טובים, תלכו להופעות. אנחנו ניפגש בשמחות ממני בינתיים, להתראות.

0: בוקר טוב, יומן הבוקר רדיו ירושלים, שלום רב לכם, תודה רבה שאתם איתנו. לבנון, איראן, רוסיה, ביתר ירושלים, הרבה עניינים יש לנו הבוקר הזה. בלבנון, רחפני הנפץ ממשיכים להוות איום מאוד מאוד משמעותי, וגם לגרום לנפגעים בקרב כוחותינו. שלושה אנשי מילואים פצועים בסוף השבוע, גם בתוך תחומי מדינת ישראל, שזה משהו שאנחנו כבר רואים בו עליית מדרגה משמעותית. כמובן, לקוחות שנמצאים בתוך אזור הקו הצהוב בלבנון. תכף ננסה להבין לאן הדבר הזה הולך. לאן הדבר הזה הולך? כי האיום כבר בעצם מתחיל ונכנס לתוך תחומי מדינת ישראל, כשביהודה ושומרון גם כן צהל מחרים מאות רחפנים בפעילות בשבועות האחרונים. וכשאנחנו מדברים על יהודה ושומרון, אז לא שיש להקל ראש ולו לרגע בזה שזה קורה באזור הצפון, אבל האיום הזה בעצם הולך ונכנס ללב ליבה של מדינת ישראל, לשורה של ערים גם במרכז. נדבר על זה, נדבר גם על קטר שחוזרת לתפקיד שהיא הכי אוהבת, להיות תומכת טרור ואז להתאפס כמי שמתווכת ומחוללת שלום ויציבות, אז היא לוקחת עכשיו תפקיד מרכזי יותר כנראה גם במגעים מול איראן, אחרי שפקיסטן לא הצליחה להביא להסכם בין ארצות הברית לאיראן. האיראנים על העץ, גבוה, גבוה, גבוה על העץ, נכון לרגע זה. הרבה עניינים, הרבה כותרות, הרבה סיפורים לומר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, שלומי אהרוני, העורך, הדר חן על ההפקה, מרוקים חיל הביצוע הטכני, אנחנו מתחילים. אסף רוזנצוויג, עורך חדשות החוץ N12. אסף, שלום ובוקר טוב.
1: בוקר טוב, אופיר.
0: קודם כל, עדכונים על הסטטוס של השיחות והמגעים בין ארצות הברית לאיראן, נכון לרגע זה, לפי הדברים של מרקו רוביו, לפחות השלב הראשון של השיחות והטיוטה שכבר כמעט חגגו שהיא עוד הגיעה להבשלה ולסיום, כמו שזה נראה עכשיו, ההסכם עדיין רחוק מאוד.
1: כן, אז אנחנו עדיין בעצם, באופן רשמי לפחות, לפי מה שאנחנו יודעים מהדיווחים בתקשורת, אז ארצות הברית עדיין מחכים לתשובה של איראן, וזה גם כאילו ביום ראשון, ביום חמישי ב-CNN בבוקר כבר דווח, היום צפויה להגיע התשובה האיראנית. טראמפ בכבודו ועצמו אמר ביום חמישי אנחנו צריכים לקבל את התשובה האיראנית בקרוב. שר החוץ מרקו רוביו, כמו שאמרת, בסוף השבוע אמר אנחנו צריכים לקבל את התשובה האיראנית היום, וזה פחות או יותר הסטטוס הידוע לנו כרגע. לא ידוע לנו על פריצת דרך בשיחות, למרות שבשבוע שעבר דווחנו שבתוך זמן קצר צפוי איזה הסכם מסגרת סיום המלחמה בין איראן לארצות הברית, ובכל מקרה ההסכם הזירת הזה הוא לא ההסכם לסיום המלחמה, אלא רק מה שנקרא המבוא, פרק המבוא למסע ומתן עתידי שימשך בטח על סוגיות הגרעין שעדיין רחוקות מפתרון.
0: עכשיו, השיחות כשאנחנו מדברים בשלב הזה ועל הכניסה שעליה מדווח אתמול ברק רביד של קטר לתמונה, השיחות כרגע להבנתנו מתמקדות בשאלה איך ממשיכים ומנהלים את המסע ומתן, או שהאמריקנים כבר דורשים הבנות / הסכמות מהאיראנים לפחות לחלק מהסעיפים?
1: כן, מבחינת האמריקאים הם הגישו לאיראן דרישות חד משמעיות ודברים שבסבירות מאוד גבוהה יהיה לאיראן קשה לקבל, בהתבסס על דיוני העבר ושיחות העבר, מדיונים של פירוק מתקני ההשערה הגדולים, מה שהותקף במלחמה ביוני, פורדו, נתנז, וגם שקעת השארת האורניום 15 שנה, 20 שנה, זה על פי חלק מהדיווחים, איראן כן הביאה הסכמה עקרונית לזה. טראמפ רמז בשבוע שעבר שאולי תיתכן אפשרות שאיראן תמשיך להשאיר אורניום ברמה מאוד נמוכה, כמו 3.67%, שזה מה שהיה גם בהסכם הגרעין הקודם ב-2015, והוא אמר שזה משהו שלא נחשב בדבריו. ועוד סוגיה, אולי הסוגיה הכי חשובה, שארצות הברית דורשת מאיראן להעביר את האורניום המואשר הקיים באיראן, לא רק זה של ברמה גבוהה שמאפשר התקדמות מאיראן לפצצה גרעינית ברמה של 60%, אלא כל האורניום המואשר, לתחומי ארצות הברית, לשליטת ארצות הברית. זאת אומרת, שאיראן תמסור את האורניום המועשר לארצות הברית, זה לפי פרסומים וגם לפי התבטאויות של טראמפ ובכירים אחרים בממשל, זאת דרישה מרכזית של ארצות הברית שהיא קו אדום שהיא לא מוכנה להתפשר עליו, ועד היום איראן אמרה באופן רשמי שהיא תסרב בכל תוקף לדרישה כזאת, ולדעתי ולדעת רבים זאת שאלת מיליון הדולר. אם כל הסיפור הזה נגמר כשהאורניום המועשר, בטח זה ברמה גבוהה, נשאר באיראן, אז יש ספקות גדולים מאוד לגבי מידת הצלחה של כל הסיפור הזה, מהמלחמה ועד הדיונים, ואם מצליחים להוציא אותו משם, זה הצלחה גדולה מאוד.
0: טוב, אנחנו עם הפנים לשבוע שבו התחדשו גם השיחות בוושינגטון בין ישראל ללבנון, גם שבוע שבו אמור נשיא ארצות הברית לפגוש את נשיא סין, פגישה שנדחתה, פגישה שטראמפ מייחס לה משקל רב, לכאורה אחרי הפרות והתקיפות שראינו בימים האחרונים בין איראן לבין הכוחות האמריקנים במפרץ, נראה שטראמפ בכל מקרה לא ירצה לשים את העסק לפחות עד הפגישה עם שי ג'ינג פינג, נכון?
1: כן, לפחות עד הפגישה עם נשיא סין שצפויה בסוף השבוע, לקראת סוף השבוע, ביקור של יומיים, כמו שאמרת, טראמפ בהחלט מייחס לו חשיבות מאוד גדולה, ועל פי חלק מהערכות אפשרות של חידוש התקיפות מצד ארצות הברית נבלמה לפחות עד אחרי התקיפה הזאת, כי טראמפ, לפי הערכה שטראמפ לא ירצה להיכנס לחידוש מלא של הלחימה בזמן שהוא נפגש בסין עם הנשיא שי ג'ינג פינג, אבל להערכתי טראמפ מאוד מאוד מאוד לא רוצה להיכנס חזרה ללחימה בעצימות גבוהה, יותר ממה שראינו בסוף השבוע של החילופי מהלומות המקומיים האלה, בלי קשר לפגישה הזאת, כי הוא פשוט מבין שזה, נקרא לזה, יקר לו מדי, אבל זה לא רק ברמה הכלכלית, זה עולה לו הרבה גם ברמה הפוליטית, בדעת הקהל, יש לזה הרבה מאוד משמעויות ברמה הפנימית. ברמה הכלכלית הוא טוען שבכל מקרה מחירי הדלק ירדו מיד איך שיהיה הסכם, אז הוא לכאורה לא מייחס לזה חשיבות, אבל הערכה היא שקשה לו מאוד לקבל החלטה על חזרה ללחימה, בטח שיש את הספקות שהוא לא יודע איך הוא יוכל לצאת מזה ומציב קשיים רבים. אז לפי דעתי זה נראה רחוק הרגע, ויכול להיות שעוד נראה חילופי מעלומות כמו שראינו בסוף השבוע סביב עניינים של מחליות ומצור הורמוז והמצור האמריקני, אבל קשה לי לראות משהו מעבר לזה.
0: כן, כן, ונראה שהאיראנים מבינים טוב טוב את נקודת הקושי הזו שאתה מדבר עליה אצל טראמפ, ובהתאם לזה עולים גבוה עוד יותר על העץ. אסף רוזנצוויג, עורך חדשות החוץ N12, אסף, תודה רבה.
1: תודה, בוקר טוב.
0: ואמירה שמאוד מאוד מאוד מעסיקה את אירופה, פוטין, נשיא רוסיה, אומר, מאמין שהמלחמה באוקראינה מתקרבת לסיומה. נינו אבסדזה, שלום ובוקר טוב.
2: בוקר טוב, עופר.
0: נשיא רוסיה אומר לכתבים, העניין כבר מגיע לסיום, מה שנקרא, אחרי 4 שנים שבהן הוא מנהל את מה שהגדיר אז מבצע מיוחד, נראה שגם פוטין אולי מתחיל להבין שאין לו טעם לשמר את זה ולהמשיך את זה?
2: תשמע, זה שאלת השאלות. כי מצד אחד הוא אומר שזה מתקרב לסיומה, מצד שני התנאים שלו, של ירידה מהעץ, לא השתנו מהיום הראשון של המלחמה, וזה עדיין אותם תנאים. באותה שיחה עם עיתונאים, הוא אומר, שמעתי שזלנסקי רוצה להיפגש, אם הוא רוצה להיפגש שיבוא למוסקווה. עכשיו ברור לכל העולם שזלנסקי לא יבוא למוסקווה, כן? ובצדק אפשר לומר. ופוטין בעצמו כמובן לא ייסע לקייב, אבל זה הוא גם לא הציע. זאת אומרת שאתה מציב תנאי כזה שאם זלנסקי רוצה לדבר שיבוא למוסקווה, או כן, הוא השאיר קצת, כן חצי סולם, הוא אמר, אם הוא רוצה להיפגש במדינה השלישית, בבקשה, אין בעיה, אבל לשם יש טעם לעשות פגישה אך ורק בתנאי שכבר הכל מוכן וצריך לחתום על ההסכם. זאת אומרת, כבר הסכמנו על הכל, שזה עוד רחוק מאוד מהמציאות. יותר מזה, הוא גם אומר שאם גם אירופה רוצה, הוא אומר, זה שאמריקאים משתתפים, אין לנו שום דבר נגד, כן? מה זאת אומרת משתתפים? דונלד טראמפ זה בן אדם שרוצה לסיים את המלחמה ולפחות לרשום לעצמו איזה וי גדול שמשהו הוא סיים, כן, אם איראן זה עוד לא מצליח. אז הוא אומר, אם אירופאים רוצים להשתתף, שיבחרו מישהו שלא דיבר דברים נוראים על רוסיה, לדוגמה ראש ממשלת גרמניה לשעבר שרדר, שהוא אחד האנשים המקורבים לרוסיה עצמה, והוא עבד שם בתחום האנרגטיקה הרבה מאוד. וזאת אומרת, זה התנאים, אופר, שהלוואי הלוואי ויהיה אמת. יכול להיות מאוד שרוסיה מרגישה כבר כל כך חלשה, שהיא מוכנה בהחלט סוף סוף לסיים את המלחמה הנוראית הזאת, אבל בינתיים משהו תכלס, דרך אגב, אפילו כולל הפסקת החלפת השבועים, שמצד אחד שניהם הסכימו לטראמפ שתהיה החלפה 2,000 אנשים משני צדדים ביחד, מאשימים שאוקראינים עוד לא מוכנים, אוקראינים אומרים ההפך כמובן, האם התנאים הבשילו? אני אגיד לך שזה מצוין, או שפוטין בדיוק ההפך, הוא מרגיש שהוא לא יכול ולא רוצה אין טעם להמשיך במלחמה הזאת והוא מוכן, אבל עוד פעם, התנאים עדיין נשארים אותם תנאים, ואתה יודע מה, זה יותר ויותר, מזכיר לי מה שקורה באיראן. טראמפ אומר שאיראנים מתחננים לעסקה, ומשום מה, לא אתה ולא אני ולא מאזינים שלך לא רואים שאיראנים כל כך רצים אחרי אמריקאים.
0: כן, זה קשור גם בזה שהאיראנים מבחינתם מוכנים גם לראות את כל אזרחי המדינה גוברים ברעב, ובלבד שהם לא יוותרו על שאיפותיהם מטורפות להשמיד את מדינת ישראל ולא רק את ישראל. הסיטואציה מול אוקראינה היא שונה. אני חושב שרבים, אולי גם את ביניהם, לא חשבו שזה ייקח 4 שנים. לא חשבו שארבע שנים אחרי אוקראינה תוכל בהרבה מאוד היבטים להרים ראש מול הענק הרוסי. וגם פוטין מגלה את מגבלות הכוח, וגם פוטין שומע את מה עולה מהלוחמים שלו בשדה הקרב, כשאין להם מה לאכול. כשהם מוצאים את עצמם מול אמצעים, אמצעי הגנה ואמצעי תקיפה אוקראינים שמפתיעים לטובה, צריך לומר, כמה יכול להיות שזה קשור בזה?
2: תראה, זה קודם כל אוקראינה עומדת בגבורה. אופר, אנחנו שנינו זוכרים, מאילה אנחנו, גם הגנרלים ישראלים הסתכלו על השעון וספרו תוך כמה שעות פוטין יגיע לקייב, כן?
0: בדיוק.
2: אנחנו כולנו חשבנו שזה ייקח כמה שעות, אוקראינה עומדת בגבורה. ללא שום ספק, אבל דיברנו קודם על רוסיה שקשה לה, גם לאוקראינים יותר ויותר קשה, וזה מאוד קשור למלחמה באזורנו. למה? כי אם קודם בבית הלבן ישב ג'ו ביידן, שנתן בעצם לאוקראינה גם התמיכה הרחבה, גם הנשק, היום נמצא שם דונלד טראמפ, שמנתחילה הרבה יותר נוטה לחזור לסדר עולמי חדש ישן, ולדבר עם המעצמה כמו רוסיה, ועכשיו בזמן המלחמה, אפשר לומר שפוטין די נהנה מהמלחמה שלנו. למה? כי אף אחד לא מסתכל מה הוא עושה באוקראינה, כי טראמפ בינתיים אומר שהוא לא מוכן.
0: כי הוא גם מוכר לא מעט, לא מעט, אחרי שהוא סבל מהגבלות, אז פתאום הוא יושב, מביט מהצד, ודי נהנה מכל ההתרחשות הזו, בכל מה שקשור לקופה לפחות. ובמובן הזה אנחנו גם שומעים את המחמאות שלו לנשיא, הנשיא האמריקני, אחרי ההכרזה שלו על הפסקת אש בת 3 ימים, וכשמחברים את כל הנקודות, מבינים שאולי פוטין מבין שיש לו פה נקודת יציאה לא רעה בכלל.
2: כן, זה בהחלט יכול להיות דווקא נקודת יציאה, דווקא אותו סולם שדיברנו עליו מהתחלה, לרדת מהעץ, ומשהו נוסף שחייבים להזכיר בהקשר הזה. ניו יורק טיימס אופר היום מפרסמים שרוסים ממשיכים למכור כטב"מים לאיראנים. זו סיטואציה פרדוקסלית. בתחילת מלחמת רוסיה-אוקראינה, איראנים שלחו לרוסים את הכתב"מים. הרוסים עשו להם מודרניזציה, ועכשיו הם מחזירים ומוכרים את זה באיראן, וכל זה מתרחש דרך ים הכספי. ניו יורק טיימס אומרים שבגלל זה, מבצע צבאי של חיל אוויר ישראלי בנמל האיראני בים הכספי, היה כה חשוב, מכיוון שיש שם תנועה ערה מאוד, וכנראה שהרוסים מעבירים את הכתב"מים בלך תדע מה עוד לאיראנים דרך ים הכספי. זה גם מאוד משמעותי ברגעים האלה בוודאי.
0: נינו אבסדזה, עם ההתפתחויות שמתחילות אולי במזרח התיכון, אבל מקיפות למעשה, נכון לרגע זה, את כל הגלובוס. אולי, כמו שאת אומרת, מלחמה אחת עוד נראית רחוקה מסיום כאן בין ארצות הברית לאיראן, אבל אולי מלחמה אחרת מתקרבת קצת יותר לסיומה 4 שנים אחרי שהחלה. נינו אבסדזה, תודה רבה.
2: תודה רבה ובוקר טוב.
0: בוקר טוב. דוקטור מיכל יערי, שלום ובוקר טוב.
3: אהלן עופר, בוקר טוב.
0: קטר חוזרת למרכז הבמה?
3: נכון, בוא נסביר מה הידיעה החדשותית וניתן איזשהו הקשר קצת יותר רחב. אז הידיעה היא שארצות הברית מבקשת, פונה, מאפשרת לקטר להיכנס בצורה יותר דומיננטית לתיווך בין ארצות הברית לבין איראן. ואנחנו ניקח את זה רגע לזווית הקטרית ונסביר שני דברים. דבר ראשון, למה בכלל קטר צריכה להיות בפוזיציית המתווכת? הרי זה לא דבר טריוויאלי. בדרך כלל כשאנחנו רואים מתווכות, אז היוקרה שקשורה אליהן היא בלתי ניתנת לספק. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מדינה שהיא בסדר גודל של מעצמה, לכל הפחות מעצמה בינונית, שלא לומר מעצמה עולמית. לדוגמה, כשהיה את הסכסוך בין סעודיה לבין איראן ורצו לפתור אותו, ב-2023 מי שדיווחה ביניהן זו סין. או כשיש את הסכסוך במזרח התיכון, מי שמנסה לפתור אותו זו ארצות הברית. זאת אומרת, זה סדר הגודל של המדינות בדרך כלל, שמנסות לפתור סכסוכים אקוטיים. עכשיו אנחנו מדברים על הסכסוך הכי מסעיר בעולם, ומי שעומדת כנראה להיות במרכז העניינים, זאת מדינה שהיא חצי מהגודל של ישראל, יש לה אוכלוסייה של 2.5-3 מיליון איש בהיסחפות, אבל 300,000 אזרחים, ובעצם אפשר לכבוש אותה בדקה וחצי, ובתוך הדקה וחצי לנוח דקה. זאת אומרת, זאת לא מדינה שבשום פרמטר עונה למה שאנחנו מכירים כמדינה שיכולה להיות ראויה, לתור של מתווכת. דרך אגב, זה מאוד דומה למה שהיה עם המונדיאל, שהיא קיבלה את הזכות לארח את המונדיאל כשהיא לא עמדה בשום פרמטר.
0: כשהיא קנתה את הזכות לארח את המונדיאל.
3: בדיוק. עכשיו אני שואלת את השאלה, מה היא עשתה כאן? למה בעצם היא מקבלת את הזכות הגדולה הזו? ונכניס עוד כמה פרמטרים מעניינים. כשאנחנו מדברים על מתווכת, בדרך כלל היא לא יכולה להיות ניטרלית. הרי זה לא רובוט, זה בסוף מדינה שיש לה אינטרסים, יש לה שאיפות, יש לה מטרות, אז ברור שהיא לא מגיעה נקייה. אבל כאן אנחנו מדברים על סיטואציה אחרת לגמרי, אפילו במקרה של קטר. כי קטר הרי כבר טבחה בין ישראל לבין איראן במלחמה הקודמת, מלחמת 12 הימים, שגם אז היא לא הייתה נקייה. אבל פה אנחנו מדברים על מישהי שהולכת לתווך כשהיא נפגעת מרכזית מזו שבעצם היא שחקנית מרכזית בתיווך. זאת אומרת, קטר חטפה בענק, בלי הפסקה, מאיראן, ועכשיו היא הולכת לתווך כאילו היא איזושהי גורם ניטרלי
0: שוויץ.
3: שמתווך בין צדדים מסוכסכים.
0: כן, כן. עכשיו, עזבי, מילא, עזבי את פגיעותה. צריך להזכיר אולי, מיכל, ואת יכולה לעשות את זה טוב מכולנו, את טיב היחסים ועומק שיתוף הפעולה והקרבה בין קטר לאיראן לאורך הרבה מאוד שנים, שגרמו גם לדם רע בין סעודיה לבין קטר, בינה לבין שכנותיה.
3: נכון, אז עכשיו אתה מכניס פה עוד פרמטר מאוד מעניין. אף פעם לא הייתה אהבה גדולה בין קטר לבין איראן. בסדר, אין אהבה בין מדינות ערב לבין איראן. אבל בגלל הפגיעות הקטרית ובגלל העובדה שאי אפשר לשנות אותה, שתי המדינות האלה חולקות שדה גז ענק, ענק, והן חולקות אותו בצורה שהיא עד עכשיו עבדה לא רע בכלל. זאת אומרת, בעצם אנחנו מדברים פה על מדינה שיש לה קשרים אדוקים עם איראן, ימשיכו להיות לה קשרים אדוקים עם איראן אם היא רוצה או לא רוצה. זה בעצם כמו הורים שנפרדים והילד המשותף נשאר. חייבים לדבר, אין מה לעשות. עכשיו, מה שאתה אומר בצדק זה שהיחסים בין קטר לבין איראן תמיד צרמו בטח לצד הפרגמטי בעולם הערבי, עד כך שאפילו הטילו על קטר עונש, חרם, של כמעט 4 שנים בגלל הדבר הזה. זאת אומרת, קטר בשום דרך שהיא, היא לא המתווכת הקלאסית שהיינו רוצים לראות במקום הזה. אז למה? למה בעצם קטר מקבלת את הזכות הזו? אז קודם כל נכניס נתון, עובדה, רק עכשיו, ממש בשבוע האחרון, פורסם באתר מחלקת המדינה האמריקאית שקטר קנתה מערכות אמריקאיות בשווי של למעלה $4 מיליארד, אוקיי? זאת אומרת, הקשרים בין קטר לבין ארצות הברית ממשיכים מצוין, במקביל לזה שקטר עכשיו בעצם מנהלת מסע ומתן, כשהיא אמורה להיות ניטרלית, שוב. זאת אומרת, בואו נחדד רגע את הטירוף הזה כאן, בסדר? היא חוטפת מאיראן, היא תמשיך להיות בקשרים מאוד אדוקים עם איראן, והיא מממנת את הכלכלה האמריקאית. זו המתווכת. עכשיו, אנחנו גם יודעים שיש לה קשרים מורכבים עם ישראל, שהיא גם שחקן מרכזי מאוד בטירוף הזה. כך שקורה פה משהו שהוא באמת נדיר מאוד באיכות שלו, בעוצמות שלו, בהשלכות שלו. ואני אשאל את השאלה הבאה, שהיא תיבחן במבחן המציאות רק בעתיד, מה באמת היכולת שמביאה קטר לשולחן המסע ומתן שהיא שונה מהיכולת הפקיסטנית או מהשילוב הזה שהיה עד עכשיו של פקיסטן וטורקיה ואולי גם קצת מצרים, מה קטר מביאה? למה צריך אותה שם? זאת שאלה שאין לי תשובה טובה עליה.
0: תראי, אוקיי? יש לה בסוף מול האמריקנים, לצערנו יש לה במזרונות וושינגטון לא מעט לוביסטים ולא מעט השפעה, ובתוך האירוע הזה היא לכאורה מגיעה עם קבלות בכל מה שקשור להסכם עם חמאס, ואולי מנסה לרכב על הדבר הזה שיאפשר לה לרגע להסיט הצידה את מה שגם די הביך אותה כשהותקפה פעם אחר פעם על ידי איראן, והנה היא באה, מרצה את האיראן, היא מרצה את האמריקנים.
3: מאוד ברור. תראה, אנחנו מדברים על מדינה שבגלל פגיעות שלה, לאורך שנים היא בנתה על זה שלא הורגים את השליח, לא הורגים את המתווכת, לא פוגעים בה. דרך אגב, אחד הדברים הכי מטלטלים שקרו במהלך המלחמה הזו, שגם אומן, שהייתה מרכזית מאוד בתיווך ובניסיונות למנוע את המתקפה הישראלית-אמריקאית על איראן, וגם קטר, שתי המתווכות הקלאסיות, שתיהן בעצם חטפו בענק. זאת אומרת, תחשוב גם על הקטע של קטר, הרי בין שאר האמצעים המרכזיים שהיא עשתה כדי לשמור על ביטחונה, מדינה שלא יכולה לשמור על ביטחונה, מה היא עשתה? היא גם השתמשה בתיווך והיא גם השתמשה בנוכחות של הבסיס האמריקאי הגדול ביותר במזרח התיכון כדי להגן עליה. ומסתבר ששני הדברים האלה, גם התיווך וגם העובדה שיש לה בסיס אמריקאי אצלה בבית, לא הגנו עליה. ולמרות זאת היא עדיין מתעקשת להיות בפוזיציית התיווך, כי כמובן שזה מאוד תורם למעמד שלה וליוקרה שלה. עכשיו, נכניס גם עוד משהו שהוא מאוד משמעותי. קטר לא נמצאת במקומות שבהם היא חושבת שהיא לא יכולה לפתור את הסכסוך. היא לא נמצאת שם. ראית אפילו בזמן המסע ומתן על החטופים, היא נסוגה בחלקים מסוימים של המסע ומתן, כשהיא הבינה שלא הצד הישראלי ולא הצד החמאסי לוקחים את המסע ומתן הזה באופן שבאמת אפשר לפתור אותו. כאן אני חייבת להגיד לך, אני לא יודעת איך יפתרו את זה.
0: מה עוד שאת יודעת במקרה...
3: רגע, עוד משפט אחרון.
0: כן.
3: קטר, זה עליה. זאת אומרת, מדברים פה על הגורל שלה, זה לא אי שם החמאס, הישראלים, זה הביטחון שלה ליטרלי, במובן הכי מובן שאם יש הסכם לא טוב, היא חוטפת.
0: ופה יש עוד אלמנט. הרי במקרה של חמאס, היה לה מנוף לחץ מאוד מאוד משמעותי, נכון. כמערכת הרשמית והמממנת של ארגון הטרור העזתי. במקרה של איראן,
3: נכון,
0: אני מנסה להבין מה בדיוק, איזה משקל היא יכולה להטיל מול האיראני בהיבט הזה.
3: במיוחד שהיא מבינה שבאמת אין לה יכולת לצפות את ההתנהלות של המשטר הנוכחי. אין לה, אין את היכולת הזו. וזה דבר ש, תדע, יש כל כך הרבה אניגמות במסע ומתן הזה שמתקיים, הוא שובר כל כך הרבה קונספציות, וצריך להתנהל בסביבה שהיא באמת חסרת ודאות. זאת אומרת, גם אם יצא הסכם טוב, מי ערב לביטחונה? האם האמריקאים על כל התוצאות שקרו במלחמה הזאת יכולים להגיד לקטר, אם תקשיבי, אם האיראנים עכשיו מפירים את ההסכם, עלינו. אנחנו איתך עד הסוף. לא רואה את זה קורה.
0: כן.
3: לא רואה את הציבור האמריקאי אומר לנשיא, יהיה אשר הנשיא, יש לך אור ירוק מאיתנו, אנחנו לא ניתן לאיראנים לחבל ביציבות בעולם.
0: כן.
3: אוקיי. כן. בהצלחה לכולנו.
0: בדיוק. עכשיו, מיכל, בשורה התחתונה, כשאנחנו מנסים רגע לעשות זום אאוט עכשיו משאלת התיווך, מסתכלים על מפת האינטרסים, איראן כרגע נראית שלכאורה היא מציגה איזו עמידות, בפועל כל מי שמסתכל טיפה כלכלית ורואה מה קורה לריאל האיראני, וגם ברמת, את יודעת, דיברנו על זה בשבוע שעבר, הם לא משלמים משכורות למגזר הציבורי, אז ברור שהאיראנים יודעים לשדר פסון יפה מאוד, אבל בפועל הם במצב קטסטרופלי, לפחות בהיבט הכלכלי. ארצות הברית, אבל הם מבינים היטב, ארצות הברית לא רוצה להיכנס כאן להרפתקה הזו, כי היא לא יודעת איך היא מסיימת אותה. איך את רואה את זה נגמר?
3: אני לא רואה את זה נגמר.
0: תודה.
3: אין את היכולות האלה.
0: תודה, מיכל. זה דברים מאוד עדים על
3: הבקרה. אני רוצה רגע להגיד לך משהו שהוא עוד פעם עובדתי. אין פה עניין של דעות פוליטיות ואין פה פרשנויות. עובדות, בסדר? בנקודת הזמן הנוכחית, לא הצלחתי להבין במה תרמה המלחמה. את פרויקט הגרעין, עכשיו, כרגע, אני לא רואה שהסירו אותו ולא קרובים להסיר את היום הזה. את היכולות הבליסטיות.
0: אגב, גם אליבא, גם אליבא דה שירותי המודיעין האמריקנים.
3: בסדר, אתה יודע, אני...
0: לא, אני אומר, אני מחזק את מה שאת אומרת. זאת אומרת, גם לפי האמריקאים, אחרי שהפליאו בהם את מכותיהם עם האמצעים הכבדים ביותר, לפי הדיווח ברויטרס, שציטט אז את המודיעין האמריקני, לא זו בלבד שתוכנית הגרעין לא הושגה או לא חוסלה, נכון לרגע זה אנחנו נמצאים באותו מרחק, 9-12 חודשים מפריצה, אם עכשיו עוצרים הכל.
3: ויכולות בליסטיות זה דבר שהם יודעים לשקם, ואין שום סיבה שהם לא ישקמו אותו. את הטיפוח של ארגוני הטרור, אוקיי, גם זה אני לא רואה שאפשר לחוף את זה, באיזה מובן יחפו את הדבר הזה. מיצר הורמוס שמעולם לא נשלט על ידי איראן, נשלט על ידה, ואני לא רואה כוחות קומנדו אמריקאים עולים שם להר באיראן מעל המיצר, ומתחילים להילחם עם החיילים האמריקאים שיכולים לתווח את המחליות שעוברות במיצר. ומעל הכל צריך לזכור, בסוף זאת מדינה שכל יום צופים את מותה, והיא כנראה בינתיים שורדת, וגם אם היא תקרוס, אני לא רואה אלטרנטיבה הרבה יותר טובה. כך שבמה הועילו, אני לא אגיד חכמים, אבל במה הועילו אותם מנהיגים שהחליטו לצאת למהלך הזה, אני לא יודעת בשוק, עוד פעם, אני לא נכנס לזה, אני רק אומרת שבמבחן המעשה כרגע, התוצאה היא לא יותר טובה ממה שהיה לפני המלחמה הזו. ואת זה רואות מדינות ערב היטב, היטב. ואני יודעת גם עוד משהו שכולנו צריכים לזכור. ארצות הברית תמיד יודעת לבוא ולהציל את האזרחים האומללים מהמשטרים הרודניים. היא הצילה את את העם העיראקי מסדאם חוסיין, היא הצילה את העם הלובי מקדאפי, היא הביאה בחירות דמוקרטיות למצרים אחרי שמובארק נפל, ואיך זה נגמר? סדאם חוסיין נפל, הגיע דאש, הגיעו המיליציות השיעות, קדאפי נפל, עד היום אין מדינה, במובארק כשהוא נפל הגיעו לנו האחים המוסלמים, כך שברגע שהאמריקאים...
0: לא, אבל רגע, דווקא במצרים הגיעו האחים המוסלמים, ואז הגיע גם הסיסי שיחסית,
3: בסדר, אבל יכולת גם להתקע עם מורסי. למזלנו מורסי היה כל כך גרוע, שהסיסי היה יכול לעשות את ההפיכה הצבאית הזאת, אבל באותה מידה יכולת גם לגמור עם מורסי, לא היה לך את הביטחון.
0: לא, ברור, תראי, ברור שאת יודעת מה, בואי נשאר מימינה ומשמאלה של איראן, מימין אפגניסטן, משמאל איראן, משמאל עיראק, אין להם יותר מדי על מה להתבשם כשהם מסתכלים על הצדדים עם מלחמות קודמות שהם פתחו בהם.
3: בוא נגיד גם עוד משהו, אמריקאים מריחים את המחיר, וכשמתחילים להריח את המחיר, הם בורחים, הם זזים, בצדק, מבחינתם. מי שנשאר עם כל הג'יפה, עם כל הבלגן, עם כל הזוהמה, זה אזרחי המקום, אוקיי? ואז בעצם שואלים את עצמם לא מעט, האזרחים האלה במרחב המזרח תיכוני, למה אנחנו צריכים את האמריקאים? מה הם עוזרים לנו כל פעם כשהם באים להציל אותנו? באיזה מובן זה מציל את האזור? ושוב, אני חושבת שהאמריקאים צריכים להידרש לשאלה הזאת. הם צריכים לתת מענה מאוד יעיל, כי זה כבר לא סיפור רק של מנהיגות שאתה צריך לשכנע אותה. אתה גם צריך לשכנע את הסעודי ואת הקטרים שנתנו לך טריליוני דולרים, איך אתה פורע את הצ'ק הזה כשהם צריכים אותך.
0: חד משמעית.
3: האם אתה יכול להבטיח להם שאתה תבוא להציל אותם בפעם הבאה שהם שמים לך טריליון דולר?
0: ועוד לא אמרנו מילה על האמירטים, נכון. שמאוד מאוכזבים מזה, נכון. שהם אולי נהנים, את יודעת, מהברית השקטה איתנו בהיבט של ההגנה, אבל ציפו כנראה ליחס הרבה יותר מחמיר כלפי התקיפות של האיראנים מולם. מה שנקרא, פשוט זה אף פעם לא היה, לפחות הבנו קצת יותר כמה זה מסובך אחרי השיחה איתך, דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ. תודה רבה, מיכל.
3: תודה לך,
0: אפשר. ביי, להתראות. בחזרה לאזורנו הקרוב יותר, לבנון והאיום הרחפנים. פתחנו מוקדם יותר דווקא עם אוקראינה ורוסיה, ולמה אנחנו מזכירים את זה בהקשר של לבנון? כי נראה שאף אחד לא באמת היה אמור להיות מופתע אחרי 4 שנים של לחימה מאיום הרחפנים, רחפני הנפץ שמגיע עכשיו לתוך תחומי מדינת ישראל. תת אלוף במילואים אילן ביטון, לשעבר מפקד הגנה במערך הגנה אווירית, שלום, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב.
0: לא התעוררנו יום בהיר אחד וגילינו על קיומו של הנשק הזול אך הזריז והמדויק הזה. למה לא נדרשנו אליו, מדינת ישראל, צהל, מערכת הביטחון, התעשיות הביטחוניות, למה לא נדרשו עליו ברצינות עד היום?
4: שאלה מצוינת, צריך להסתכל בפרספקטיבה של הרבה שנים. אתה יודע, רחפני הנפץ הם מהסוג שאני קורא לו טרור אווירי עוקף גדר. הוא בא בדיוק מאותה משפחה, מאותה רציונל. זה אומר, אם אנחנו חווינו לפני הרבה שנים טרור של כדורים פורחים, של גלשונים, של קסמים, כל המטרה הייתה רק לעבור את הגדר ולפגוע, אז ברגע שאנחנו סוגרים את הגדר, אז מנסים לעבור מעל, די סגרנו את התווך האווירי, אז מנסים לעבור מעל, אבל באמצעים הרבה יותר פשוטים, אל מול המערכות המתקדמות שלנו, תראה את הרחפנים על חוט, ותראה את עפיפוני האש בדרום. זה אותו רציונל בדיוק. עכשיו, השאלה המרתקת היא באמת מה יכולנו ללמוד ומה יכולנו לעשות. אני בצד המקטרג יותר אומר שקודם כל האיום המרכזי בשנים אחורה, זה קודם כל האיום הרקטי, שהיה מאוד מאוד משמעותי. אתה בטח זוכר את הוויכוחים הגדולים, אם בכלל צריך לפתח מערכת כנגדם. ובאמת מרכז הכובד היה לטפל בכל הרקטות הללו. עכשיו, אין ספק שמחפשים כל הזמן פתרונות זולים יותר, אין ספק שבאוקראינה יכולנו ללמוד, רק זה לא היה מסדר האיום שמשפיע מאוד על מערכה, כמו אלפי רקטות שנורות ביום אחד, כמו שנורו מעזה בשבעה באוקטובר. כלומר, לוקח זמן למערכת להגיב. ההתמודדות עם איומים מהסוג הזה, זה בדיוק אותו רציונל כמו כל מה שמגיע מהאוויר. דבר ראשון, אתה רוצה לגלות ולהתריע. דבר שני, אתה רוצה לעקוב לפרק זמן מסוים עד שאתה מסוגל להפגיש חימוש מסוג כלשהו שיפגע במטרה. אתה מנסה, כמובן, לצד יכולות העירות, התגוננות של האוכלוסייה, אם זה החיילים בפנים, או לטפל בכל שרשרת, או במקביל לטפל בכל שרשרת ההספקה עד לשם, כלומר, מתהליך הייצור, הבנייה, האחסון והמפעילים עצמם. משהו על הרחפנים הללו. הרחפנים הללו שהם רחפנים על חוט, כלומר, עם סיב אופטי, מה שזה שונה מהרחפנים האחרים שמנוהגים באמצעות שידור רדיו, שקל יחסית לשבש אותם, וגם קל לגלות אותם כי הם משודרים. כאן כל התקשורת עוברת בתווך מוגן לחלוטין, גם ככה הם קטנים מאוד, ואתה רואה שהם טסים בגובה מאוד מאוד נמוך. אתגר הגילוי הוא מאוד לא פשוט, והוא בעיקר צריך להישען על אופטיקה כזו או אחרת, כי זה ממש קטן מאוד.

0: מה המרחק, שהם יכולים לגמוע מהמראה ועד סיום הסוללה?
1: בשונה מרחפנים עם רדיו שיודעים לטוס עשרות קילומטרים, ראה את זה שהגיע לבית ראש הממשלה. פה הם מוגבלים בטווח החוט. החוט הוא משהו כמו רבע מילימטר, צליל שנמצא על הכתב"ם ונפרס תוך כדי טיסה. זה אומר שהטווח הוא מוגבל 10-15 קילומטר. עכשיו, זה טווח שהוא יכול להישלט גם בתצפית וגם באש על ידי הכוחות. לכן ההסתכלות צריכה להיות רחבה יותר. לגבי אמצעי העירות, יש כל מיני רעיונות. בסוף אתה רוצה משהו שיבוש אותו וירד אותו. הלייזר רק התחיל את צעדיו, ולכן מוקדם מדי. אבל כל דבר שיודע להביא ירי של משהו לאוויר, לאחרונה אנחנו שומעים על כוונות מיוצבות שמאפשרות לכל קלה לנהל על מטרה, והנעילה הזאת היא יציבה, ועד לנקודה שבה יש גם המלצה מתי לראות, ואפשר גם כך לפגוע.
0: כן.
1: מקלעים, כל דבר אחר. עכשיו, גם בהתגוננות, אתה יודע, יש כל מיני רעיונות, אני בטוח שהם מיטב המוחות עוסקים בזה בצורה מאוד אינטנסיבית.
0: כן.
1: רשתות שאתה יכול לפרוס מעד ולתת לזה להילקד, רשתות שאתה יכול לשים על הלוחמים כמשהו שמפעיל את זה קודם, ירי מנשק אישי, אבל כל הפתרונות הללו הם פתרונות רגעיים, הם לא רובוסטיים, ואכן צריך למצוא לזה מענה רובוסטי יותר.
0: כמה זמן, אתה יודע, המערכת, מערכת הביטחון הישראלית, העשיות הביטחוניות, יצרו באמת פתרונות מדהימים לשורה ארוכה של איומים, אבל דווקא מה שאתה מתאר כאן, השטח הפנים הקטן, העלות הזולה לייצר ולהפעיל, כל אלה הופכים את האיום הזה לאיום שהוא מסוכן בקטלניות שלו, קשה לגילוי, ודווקא, אתה יודע, בגלל שלא מדובר באיזה איום מסיבי, זה כבר אתגר אחר. כמה פה אנחנו מדברים באמת על משהו שיהיה מאתגר משמעותית לייצר לו מענים ביחס לאיומים דומים?
1: אני חושב שימצא לו מענה, אני לא חושב שזו בעיה טכנולוגית. יותר מזה אני רוצה לומר שהמיוחד בתעשיות הישראליות שהן מחוברות לקצה למפעיל, למשתמש הקצה. וחלקם אפילו עושים מילואים במערכות כאלה, ובתפקידם האזרחים מהנדסים שעוסקים בפיתוח. כך שבמדינת ישראל פרק הזמן מרגע שאתה מחליט לצאת לדרך, הוא הרבה יותר קצר, הרבה יותר זול והרבה יותר יעיל, בגלל החיבור המיוחד הזה בין משתמש הקצה למפתח. לכן אני חושב שזה, תראה, זה לא איום שמשנה מערכה. זה קטלני, זה הורג, זה מרגיז מאוד, אבל זה לא משנה מערכה, ואני מניח שגם לזה ימצא פתרון.
0: תת אלוף במילואים אילן ביטון, משעבר מערך הגנה אווירית בחיל האוויר, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה אופה, בקטור.
0: כל טוב. אנחנו ממשיכים, הרבה מאוד ציפייה ובילדאפ היו לקראת ההחלטה של הממשל האמריקני בהובלת טראמפ לפתוח בעצם את הארכיון של, נקרא לזה, רוב הגופים הפדרליים בארצות הברית, בנוגע לעצמים בלתי מזוהים כאלה ואחרים. אז 162 קבצים בהם מסמכים, תצלומים, סרטונים ותמלילים ממספר גופים כאלה, בהם הפנטגון, ה-FBI ונאסה. הקבצים האלה פורסמו. ספק גדול כמה הם באמת שופכים אור על השאלה האם יש חיים או אין חיים מחוץ לכדור הארץ, וכמה הם גילו בנו עניין. פרופסור ראם סרי, מכון רוקח לפיזיקה אוניברסיטה העברית, שלום ובוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה למדת אתה, תגיד, מעיון בחומרים?
2: האמת היא שאני ראיתי רק כמה תמונות בודדות, ואני שותף לדעה שלך שזה לא ישנה בהרבה את מה שחשבנו על קיומם או אי קיומם של חייזרים.
0: מה בעצם יש שם? מבחינת האם אנחנו רוצים לסווג את זה?
2: יש שם תמונות, כמו שאתה יכול לדמיין, לא לגמרי ברורות, של עצמים מטושטשים בשמיים. חלק מהאנשים חשבו, או אולי אפילו תוכנות פדרלית חשבה, שאולי זה משהו מעניין. אבל אתה יודע, זה נתון לאינטרפרטציות של כל מיני דברים שזה יכול להיות. אני חושב שאין לנו באמת עדות חזקה לביקור של איזשהו

0: חייזר בכדור הארץ. אז אני חושב שהעניין הזה לא הולך להשתנות.
1: אתה יודע מה מדהים? כמה קל להפיק באמת פייק ניוז בחסות פרסום מן הסוג הזה. כי ברגע שאתמול ככה התחלתי לעבור על זה לקראת השיחה שלנו, לראות מה כוללים מהפרסומים, אז מיותר לציין שכל הפיד שלי הוצף בכל חובבי תיאוריות הקונספירציות לסוגיהן, ומיליון תיעודים שהופקו ב-AI, כן, של חיילים אמריקנים משחקים עם חייזרים כדרוסל, וגופות במרכאות של חייזרים ש... נמצאות במקררים בארצות הברית, כל הפיד התמלא בזה, כאילו זה כבר חלק מאותם ממצאים, ואני אגיד בשפה אקדמית, מדובר בחרטה.
0: כן, מצד שני, זה דווקא, אני חושב, מהלך מבורך, שפותחים את הארכיונים, כי אז זה מוריד מהציבור את הסיפור הזה של כל תיאוריית הקונספירציה, כאילו מישהו מנסה להסתיר את קיומם של איזה שהם דברים, אז ככה זה הכל יותר פתוח ושקוף. אז אני חושב שעצם המהלך מבורך.
1: מסכים.
0: ממנו, זה הכל התחיל מאיזו הצהרה של אובמה לפני כמה חודשים, שאמר שיש חייזרים אבל הוא לא ראה אותם. Mm-hmm. מה שהוא התכוון להגיד זה שהוא חושב שיש חייזרים, הוא מאמין שקיימים כאלה חייזרים, אבל mm-hmm. לא היו לו שום עדויות ממשיות לקיומם.
1: כן.
0: אבל ההצהרה הזאת שלו שיש חייזרים עוררה את הציבור, כאילו הנה, נשיא אמריקאי מודה...
1: נשיא אמריקני מודה, ווואי וואי מה הוא יודע, כי את מה שהיה לראות הוא ודאי ראה. עכשיו תראה, פרופסור סרי, יש בחומרים האלה, באמת, רק נאמר מה כן אנחנו רואים שם. יש שם כל מיני עצמים שמצולמים, גם כאמור, מחוץ לכדור הארץ, במשימות חלל כאלה ואחרות, וגם דברים שתועדו ממספר מוקדים ברחבי הגלובוס. יש שם עצמים... שרואים שטסים במהירות או בצורה או בתנועות שלא מוכרות לנו, אלה דברים שמהווים, בוא נאמר ככה, לכל הפחות בסיס לחומר מחקרי שאפשר להפיק ממנו משהו?
0: אני בספק. אתה יודע, כשיש איזה משהו לא ברור בצילום, אז קשה לעשות מכל איזה תקלה בצילום או איזשהו משהו לא מזוהה בצילום, עניין גדול. כמובן שכדאי להסתכל, לנסות להבין ולחקור. אבל הצילומים הלא ברורים האלה, זה לא ככה נעשה מחקר מדעי.
1: כן.
0: יש הרבה אנשים שעוסקים במדע, דווקא חושבים שקיימים חיים מחוץ לכדור הארץ. השאלה יותר קשה, אם הם באמת ביקרו פה, האם יש חיים אינטליגנטיים, כמה קרוב אלינו, האם יש סיכוי שנפגוש אותם, אלה שאלות שאנחנו לא יודעים את התשובה אליהן.
1: גם אחרי הפרסום המרעיש והעמוד שהוקם תחת הסיומת UFO.
0: נכון, נכון. כן, אתה יודע, מבחינת נעים לקיומם של חיים במערכות שמש אחרות מחוץ למערכת השמש שלנו, אנחנו היום יודעים ממחקרים שנעשו שיש המון כוכבי לכת שמקיסים שמשות אחרות, שהתנאים בהם לא מדי שונים מאלה של כדור הארץ.
1: עיין ערך Earth 2 שבזמנו פרסמו חשפו נאסה.
0: נכון, נכון. אז כאלה אנחנו מעריכים שיש מיליונים עד מיליארדים רק בגלקסיה שלנו. ואז סביר שאם יש איזשהו תהליך כימי שבסופו של דבר מוביל לביולוגיה, לחיים, אז מתוך כל האפשרויות האלה סביר שקרה גם בעוד מקום.
1: טוב,
0: או אולי בעוד הרבה מקומות, אבל...
1: לסיום לנצל את 30 השניות שנשארו לנו, נשאל אותך את אותה שאלה שנשאל ברק אובמה, יש חיים מחוץ לכדור הארץ, פרופסור?
0: אני מאמין שכן.
1: יפה, רק שכרגע לא קיבלנו הוכחות לזה, גם לא בפרסום הזה. הייתם מסוג שונה, בוא נאמר ככה, לפחות סיפקו לנו איזושהי הסחת דעת ממצרי הורמוז לכמה רגעים, פרופסור רם סרי, פיזיה, פרופסור מכון, סליחה, רוקח לפיזיקה, אוניברסיטה העברית, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. שירית אביטן כהן, כתבת פוליטית ומדינית, ישראל היום, שלום ובוקר טוב.
2: שומע אותי?
1: עכשיו אנחנו שומעים, מה העניינים?
2: בסדר גמור, מה שלומך?
1: ברוך השם, בסדר, צריכה לחזור מחופשת הלידה ישר לכנס המאוד מעניין שצפוי עד ליום הבוחר.
2: לא, עופר, אתה בדילי, אני חזרתי קודם כל למלחמה, לשאגת הארי, ליום
1: כן,
2: הראשון אבל, שלה, כי זה
1: הדיוני. אבל חזרתי ישר למרחב המוגן, עם הילדים, תרצי או לא תרצי. עכשיו זה כאילו back to business כמו שצריך. מה צפוי בזמן שנותר עד לפיזור הבא שבעצם לפני הבחירות?
2: תראה, סדר היום של הכנסת עמוס למדי, בטח היום הרמטכ"ל הולך להגיע לוועדת חוץ וביטחון אחרי שהוא לא היה, מאז שהוא נבחר לתפקיד בעצם, שנה ושלושה חודשים, זה גרם להרבה מאוד כעס בקרב חברי הוועדה שם, שהרגישו שהרמטכ"ל קצת מצפצף על התפקיד שלהם כמפקחים על עבודת הצבא. אז היום הוא יגיע לתת תשובות ותהיה סקירה מעניינת, ובטח יהיו גם כותרות מעניינות לאחר מכן. אני חושבת שהנושא המשמעותי היום, אבל אם אני שמה את זה ככה לצד הכל, זה בשעה שש בערב תהיה מסיבת עיתונאים של יריב לוין, שמחה רוטמן ויוליה מלינובסקי, שמקדמים את החוק להעמדה לדין של מחבלי הנוח'בה. זה בעצם, אני חושבת, הנושא המשמעותי שיעמוד במרכז כנס הקיץ שמתחיל מחר, וחברי הכנסת ממש נערכים לדיונים מוגברים על זה. תשאל אותי מה עם חוק הגיוס, שמסובב ויסובב פה את הבחירות האלה כנראה.
1: אני אשאל אותך את זה אחרת, בסדר?
2: אוקיי.
1: מה מתכוון נתניהו, ומה חושב נתניהו שנכון לו מול החרדים ומול הציבור בסוגיית הגיוס לפני הבחירות?
2: חושב שאוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. זה מה שאני שומעת בסביבתו. זה באמת כל האפשרויות גרועות. להעביר את החוק נורא מבחינה ציבורית. התמיכה, אנחנו יודעים שזה גורם להמון המון מצביעי קואליציה בעבר לשקול את דרכה מחדש, בטח ציונות דתית, בטח קהילת המשרתים המאוד מאוד רחבה, שהיא גם חלקה הגדול אולי מצביע לקואליציה. ומהצד השני, להחזב את החרדים ואז לצפות שהם יחזיקו לך את היד כל הדרך לממשלה הבאה, זה גם לא איזה מתכון בטוח להצלחה מרשימה. אגב, יכול להיות שבאמת באיזשהו מצב יותר אידיאלי, הוא היה מעדיף להוריד את האירוע הזה מהשולחן, כלומר להעביר את החוק, להסביר למה הוא היה הדבר הכי נכון לעשות אותו, ולהמשיך הלאה. אבל הבעיה של נתניהו זה לא רק חוק הגיוס, זה גם חוק הגיוס, וגם אם אני לוקחת קצת מהגזרה המדינית, זה שלוש חזיתות פתוחות שהוא לא הצליח להשיג בהם הכרעה, לא בעזה, לא בלבנון, ולא באיראן שלא תלויה בנו. ולכן עם כל המשמעויות של כל הדברים האלה, נתניהו מוצא את עצמו בנקודת פתיחה לא ממש טובה, נגיד את זה ככה בבחירות.
1: חד משמעית. עכשיו, מצד שני הוא גם יודע שלחרדים אין באמת המון המון אופציות. הנושא של הגיוס או הימים שבהם היו דפים לבנים חתומים בסופם ממפלגות כאלה ואחרות, הימים האלה גם נגמרו, ברור שחוק הגיוס התגלגל כך או אחרת לבגץ, ואם לא לבגץ אז לקואליציה הבאה שתקום מתישהו, ולכן גם נתניהו מבין שלא בטוח שהסיכון שהחרדים יפזלו לכיוון אחר הוא סיכון ממשי. השאלה בסוף שהוא מתמחר סיכונים, כמה הוא חושש מהאפשרות הזו?
2: לא בטוח שהוא חושש ממנה, כמו שאתה אומר. מצד שני, אני שומעת הרבה מאוד את ראשי המפלגות החרדיות, בעיקר את משה גפני, בטח גם אתה שומע אותו אומר, ואני חושבת שדי במידה רבה של צדק. שברור שברגע האחרון, אם הם יסכימו להיכנס לקואליציה אחרת, התנאים שלהם ישתפרו לאין שיעור ולאין ארוך, ולכן זה אולי סיכון לא מאוד גדול, אבל הוא סיכון קיים מבחינת נתניהו שלא מאוד אוהב לקחת סיכונים. הוא מעדיף לסגור את כל החזיתות הישריות לפני בחירות. פה הוא באירוע מורכב, זה מה שאני שומעת בסביבתו, שהוא באמת לא יודע מה עדיף לו. אנחנו ראינו אותו מביא את בועז ביסמוט, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, שבוע שעבר לקבינט כדי קצת להרגיע את הלחצים שם. אנחנו יודעים שביסמוט כמעט התאבד בשבילו פוליטית, אתה יודע, כדי להעביר את החוק, וברגע האחרון נתניהו שם לו ברקס, אז זה נראה שנתניהו מתכוון להוריד את זה מסדר היום, אבל הייתי שמה את זה עם איזושהי כוכבית אופר, כי באמת אי אפשר לדעת איך נתניהו רוצה לחלק את הקלפים שלו לפני היציאה לבחירות.
1: עכשיו, יש פה עוד הרבה מאוד יוזמות חקיקה והצעות שאנחנו נראה עולות בחודשים הקרובים, בשבועות הקרובים. אנחנו מדברים כמובן גם על פיצול תפקיד היועמ"שית, שהיועמ"ש בעצם כבר נמצא על הפרק הרבה מאוד שנים, אבל עכשיו כמובן ביתר שאת, הכפפת מח"ש לדרג הפוליטי, חוק התקשורת ועוד ועוד. כמה מיוזמות החקיקה הן קידום מחירות לקראת הפריימריז והבחירות, וכמה מאותן הצעות שבאוויר כרגע הן הצעות שהקואליציה באמת תנסה להביא להבשלה לחקיקה?
2: חבילת החוקים שמתייחסת למערכת המשפטית היא חבילה שכבר שמעתי את בחירי הקואליציה מדברים עליה כבר לפני מספר שבועות בתוך הפגרה, כשהם אומרים אנחנו את הנדוניה הזאת רוצים להביא בעצם לבוחר לפני הבחירות. אני חושבת שכן ינסו להעביר לפחות את חלק מהחוקים האלה, אולי פיצול תפקיד היועמ"שית שיש לו איזשהו יותר יכולת להעביר את זה, נגיד את זה ככה מבחינת תמיכה. והוא צריך, וצריך להזכיר פה עוד פעם, אנחנו חוזרים לחרדים, שיש לנו את החרדים מאוד לא מרוצים מכל האירוע של חוק הגיוס. יכול להיות שהם ירצו לתקוע קצת מרפקים לעבודת הקואליציה, למרות שבנושא המשפטי אני חושבת שיש להם המון מוטיבציה לנסות ולהשאיר פה תמונה אחרת, בעיקר בעקבות שורת המהלכים גם של היועצת המשפטית לממשלה וגם בג"ץ בנושא של הגיוס והטבות שזוכים ולא זוכים להם בני הקהילה החרדית.
1: אוקיי, ועכשיו לתוך החלוקות והחיבורים, ראינו את הסקרים, אנחנו עוקבים, ומי שעוקבים יותר מקרוב הם השותפים הפוטנציאליים, כרגע לפיד ובנט באותה רשימה. איזנקוט אומר שהתרחיש האופטימלי איחוד שלו עם בנט ולפיד. מה צריך לקרות מבחינתו כדי שחיבור כזה באמת יושלם?
2: יכול להנראה שהוא יהיה במקום הראשון. סתם, תראה.
1: ואם זה האירוע, אז נראה לי שאפשר לחתום את זה ולומר בצורה ברורה שזה לא יקרה.
2: נכון, אז כרגע אני חושבת שהוא משאיר את הדלת פתוחה, כי הוא מבין שבתוך בתוך הגוש, מצביעי הגוש לא רוצים לשמוע אותו אומר לא בכל מחיר, כדי שזה לא יישמע באמת מריבה על המקום הראשון, איזשהו אירוע קטנוני. הוא כן נהנה מתמיכה מאוד מאוד משמעותית, ואנחנו שומעים אותו אגב ממשתעשע גם ברעיון של להיכנס לשותפות עם לידרמן. כלומר, כל הדברים האלה עוד מאוד מאוד פתוחים, ואופר, אני אאלץ להמשיך אתך את השיחה הזאת במועד אחר.
1: 100%, 100%, אנחנו לא נגזול מזמן האם עבור הרך הנולד. שירית, בכל מקרה לא נראה שישעמם בזמן שנותר עד הבחירות. שירית אביטן כהן, פרשנית מדינית, פוליטית, ישראל היום. שירית, תודה רבה.
2: תודה רבה, יהיה לנו עוד הרבה על מה לדבר.
1: יהיה עוד הרבה על מה לדבר. תודה רבה, שירית. ואנחנו עם דירוג האשראי של ישראל, בתוך המלחמה, אחרי באמת ששער המטבע הישראלי, באמת השקל פשוט חוגג, אין דרך אחרת להציג את זה. הדולר בשפל, ובסוף השבוע חברת S&P, אחד מגופי הדירוג החשובים בעולם, נותן לישראל תחזית יציבה לעתיד, מאשרר את דירוג האשראי של ישראל ברמה A, שזה משהו שמלמד על אמון רב, צריך לומר, גם בכלכלה הישראלית וגם בעתיד הכלכלי של מדינת ישראל. החשבת הכללית אומרת, השילוב בין ביצועים פיסקליים חזקים, שווקים פיננסיים יציבים וכלכלה חדשנית הובילו, למרות מלחמה באלף חזיתות בערך, הובילו להחלטה הזאת. צחי רודניק, מנכ"ל אימפקט איתנו בעניין הזה. שלום צחי, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
1: קודם כל, מעבר לזה שאנחנו שמחים לדעת שמצבנו טוב גם בעיניים חיצוניות, יש להחלטה הזו משמעות כלכלית בראש ובראשונה על הלוואות ועל ריביות שמדינת ישראל משלמת על הכסף שהיא לובה?
3: כמובן, כמובן שההחלטות כאלה הם, אתה יודע, על כסף עתידי, אבל אנחנו יודעים שהדירוג הוא לא משהו שבאמת משפיע בטווחים המאוד מאוד ארוכים, מהבחינה הזאת שמודעים בעצם לכוח של ישראל. אנחנו מודעים לזה שלפעמים הדירוגים, לפחות על ישראל, הם לא תמיד משפיעים או נכונים על מה שקורה תכלס בכלכלה אלא הישראלית, אלא יותר סגמנט עולמי או סנטימנט עולמי לגבי מה שחושבים על ישראל בעולם. כי ידענו שגם בתקופות הקשות שלנו, של תחילת המלחמה או של הרפורמה במערכת המשפט, ראינו שהיו פה רטות דירוג פלוס אופקים שהם היו קצת יותר שלילים, וזה לא באמת פיתה את מה שקורה פה בכלכלה הישראלית.
1: כן, עכשיו בנימוקי ההחלטה, מה הדברים שאתה ממרקר שם שאליהם כדאי לשים לב, והם בעלי המשקל המשמעותי ביותר בראייתך?
3: תראה, תמיד צריך לשים לב יותר על ההסתכלויות ארוכות הדווח יותר, בסדר? על איפה הם רואים את הכלכלה שלנו, על איפה הם רואים את הריבית, על איפה הם רואים את החוסן הכלכלי שלנו, את היכולת שלנו לשלם את הריביות הארוכות שלנו, על כמות ההשקעות במדינת ישראל, על השקל דולר, או בעצם על המטבע שלנו אל מול מטבעות זרים בעולם, בעיקר על החוסן הכלכלי שלנו. אני אישית חושב שהדירוג של ישראל הוא הרבה יותר נמוך ממה שהוא היה צריך להיות. זאת אומרת, הדירוג האמיתי של ישראל, אני מעריך שהוא לפחות כמו מדינות מערב אירופה. אני לא רואה פה באמת סיכונים, נכון, יש פה קצת סיכונים גיאופוליטיים, אבל אנחנו שגרים פה בתוך המדינה הזאת יודעים שזה לא באמת סיכונים אמיתיים, שזה דברים שהם מנותקים מהמציאות.
1: כן, ובאמת המטבע, אם אנחנו רגע מנסים לפרק את זה, איתנותו של השקל שגורמת גם, צריך לומר, ללא מעט כאבי ראש עבור יצואנים, היא ביטוי לחולשת הדולר או יותר לחוזקת השקל?
3: זה יותר לחוזקת השקל. אנחנו רואים שהשקל בעיקר מתחזק מול הדולר. הדולר לא בהכרח נחלש מול המטבעות העולמיים בצורה כל כך משמעותית כמו מול ישראל. אנחנו רואים שגם השקל מתחזק מול הדולר, מתחזק מול הפאונד, מתחזק מול כל המטבעות האחרים בעולם, וזה שוב, אנחנו מזכירים אופר, ואנחנו מדברים על זה כל כך הרבה זמן, שאנחנו בתקופת מלחמה, שאנחנו באמברגו, שאנחנו מדינה שדי, אתה יודע, די פחות אוהבים אותנו בעולם, תכף אני אזכר במילה שבדיוק אני רציתי להגיד.
1: Okay.
3: ובנוסף לזה, סתם אני אתן איזשהו מיקרוקוסמוס קטנטן למה שקורה יום חמישי, יש לנו את האירוויזיון, יש מדינות באירופה שמחרימות את האירוויזיון בגלל ישראל. זאת אומרת שאנחנו מבינים באיזה מצב אנחנו נמצאים בעולם, לפחות ברמה הפוליטית או הגיאופוליטית, ומצד שני איפה אנחנו רואים את הכלכלה שלנו, ועד כמה אנחנו רואים את המשקיעים הזרים מגיעים לישראל. הרי חוזקו של הדולר מגיע בעיקר מכניסה של כסף זר לתוך ישראל. אז יש קצת איזושהי אי נכונות, או בעצם יש סתירה משמעותית בין מה שקורה בכלכלה הישראלית לבין הסנטימנט שלנו בעולם. אגב, סתם, גם שוב, אם אני רוצה לקחת את זה לכיוון האירוויזיון, אז גם שם ראינו שהשופטים נותנים לנו ציון נמוך, אבל מצד שני העם שבוחר נותן לנו את הדוז פועה. אז שוב, יש פה באמת סתירה רק בין מנהיגים. אני חושב שגם הם בסוף יבינו שאין להם את הברירה הזאת וחייבים להתייחס לישראל בצורה כלכלית סופר בחירה. אני אומר לך את האמת, אפילו אם היום אתה נותן לנו אלטרנטיבה של להשקיע באג"ח של מדינת ישראל או אג"ח של כל מדינה אחרת, נניח למעט ארצות הברית, אני בוחר רק באג"ח של מדינת ישראל. אגב, ישראל גם הוכיחה לאורך כל השנים שלה שמעולם היא לא מפגרת בתשלומים, היא תמיד משלמת, אין לנו חובות. אגב, רוב החוב שלנו גם של מדינת ישראל, דיבה, אנחנו מדברים עכשיו על הדירוג, שזה בעצם על היכולת שלנו לגייס בעולם, רוב החוב הישראלי הוא לנו, לעצמנו, לתושבים. אין לנו חוב חיצוני, זאת אומרת, איזה מדינה בעולם שמחר יכולה להיות נושה שלנו, או להגיד לנו, תשמעו, אתם חייבים לנו כסף, אנחנו פועלים בסנקציות א' ב' ג'. ראינו מדינות בעולם שפושטות רגל, האחרונה שאנחנו מכירים זו אפילו ידידתנו הטובה ביותר בדרום אמריקה, ארגנטינה, ומדינות נוספות בעולם שקרן המטבע העולמית עוזרת להם בשביל לשלם את החובות שלהם. אנחנו ברוך השם אף פעם לא היינו במצבים האלה.
1: ברוך השם, ונקווה שימשוך הקרבות, אנחנו נראה את הצמיחה ואת הקפיצה כפולה ומשולשת עוד יותר אל מול הנתונים המעודדים האלה שאתה מציג לנו. צחי רודניק, מנכ"ל אימפקט, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם.
1: עכשיו אנחנו עם חדשות טובות למערכת הבריאות הישראלית, ובפרט למערכת הבריאות כאן בבירה. תרומת C למערכת הבריאות, 200 מיליון דולר. ממייסד וואטסאפ לבית החולים שערי צדק, ואנחנו מבקשים לשוחח הבוקר עם הפרופסור יונתן הלוי, נשיא המרכז הרפואי שערי צדק. שלום ובוקר טוב.
4: שלום אופר, מה שלומך?
1: ברוך השם, קודם כל שפו.
4: כן, תודה. זה תרומה שהיא פרי יחסי אמון שהתפתחו בהדרגה במשך 10 השנים האחרונות, שאז הקרן של יאן קום, שנקראת קום פמילי פאונדיישן, באמת הממציא של וואטסאפ, יחד עם עוד שותף בשם אקטון, אבל ההמצאה הוא אחרי, אדון יאן קום, הוא כבר לפני 10 שנים החליט לרכז פילנטרופיה בישראל, והזמין כמה בתי חולים להגיש לו הצעה דווקא על תרומה בסך כ-15 מיליון דולר. ואנחנו אז, אני כשערי צדק, הוא שלח נציג שלו ארצה, זה היה בלובי של מלון ולדורף אסטוריה, נתתי לו מצגת, נכנסו גם בתי חולים אחרים לפניי ואחריי.
1: שכל אחד הציג פרויקטים עתידיים אפשריים שלהם, כן, הוא ניסה לרתום את הקרן.
4: הוא נתן מסגרת של בין 10 ל-15 מיליון דולר, ואנחנו הצגנו לו את בניין הילדים שבנינו, אז את הבניין, הבית חולים ילדים קרוי, אבל הבניין שבו נמצאות מחלקות הילדים, נקרא, קיבלתי ממנו אז את 15 מיליון הדולרים, והבניין באמת נקרא בניין יקום, כי אז הוא רצה להחביא את שמו. אז יחד אנחנו תכננו במין תחכום כזה, יקום יש לו משמעות בעברית, והשם רק מרומז, וכל מי שנכנס בקמפוס של שערי צדק בעשר שנים האחרונות, רואה מולו את בניין יקום, מימין לבניין הגדול שלנו, שהוא בניין רייזמן. במשך השנים הוא נתן לי עוד, נתן לנו לשערי צדק, עוד חדר צינטורים, פרויקטים אחרים, שכולם היו בסדר גודל של בין 3 ל-6 מיליון דולר, ובינתיים התפתחו יחסי אמון, כי בנושא של גיוס כספים, מה שקובע זה באנגלית משתמשים בביטוי people give to people, אנשים נותנים לאנשים.
1: אמת.
4: הוא אוהב את שערי צדק, הוא מעריך את שערי צדק, הוא ציוני חם, הוא אוהב ישראל, אבל הוא בחר בשערי צדק בגלל יחסי האמון שהתפתחו במשך השנים, וכנראה, אני רק מנחש, יאן קום היה בן 50 לפני חודש, סך הכל בחור צעיר, ונדמה לי שזה המידלייף קרייסיס שלו, שהוא רצה לתת מגה תרומה, דרך אגב, זו התרומה הגדולה ביותר שהוא עצמו נתן, לא רק שבית חולים קיבל בישראל, הוא תמיד מדגיש שהקרן שלו נתנה תרומה בסדר גודל כזה. נתנה עשרות מיליוני דולר לבית חולים בארצות הברית, UCSF ולמקומות אחרים, אבל לא תרומה כזאת. ויחסי האמון התפתחו ככה שהוא באמת רצה, אבל היו לו כאילו שני תנאים. א', שכל אגורה תלך לבניית המגדל החדש, שבאמת משנה את פני מערכת הבריאות בירושלים לדעתנו, ואנחנו נצטרך לגייס עוד תרומות בשביל להשלים את הבניין הזה. והדבר השני, הוא לא דרש ממני להחריט את השם שערי צדק, בשום אופן אני הסברתי לו מתחילת המגעים, שהשם שערי צדק זה מחויבות שלנו למייסדים והוא יישאר, אבל להוסיף את שמו או לפני השם או אחרי השם.
1: Mm-hmm.
4: כן? בית חולים שערי צדק, קום, המרכז הרפואי, קום שערי צדק, ככה זה יקרה כנראה מעטה. והמילה קום, אני בטוח שהציבור ימשיך להשתמש בשם שערי צדק.
1: כן.
4: אבל אני חושב שמגיע לאיש הזה שגם שמו יתנוסס סמוך למילים שערי צדק, גם על הבניין וגם על הלוגויים שלנו.
1: נפגשתם, זאת אומרת, הפגישה, אותה פגישה בוולד אוף אסטוריה שאתה מתאר לפני כעשור, רק נאמר, הוא ב-2014 עשה בעצם את האקזיט הגדול שלו, כשפייסבוק רכשה את וואטסאפ בסכום C אז של 19 מיליארד דולר.
4: 19.2, אבל 200 מיליון דולר ביני ובין חמה.
1: בדיוק, בדיוק. מה עוד שהם גם בסוף הגיעו לפה, אז בכלל. אבל בעצם הפגישה היא מתנהלת מול נציג מטעמו, מטעם קרן הפילנטרופיה. אתה באיזשהו שלב פוגש אותו? נוצר קשר ישיר ואישי? או שהכל נשמע מרחוק?
4: תתפלא שלא, אנחנו החלפנו וואטסאפים, אבל לא ביום
1: סתיקי. אלא מה? אלא באיזה אמצעי אחר?
4: כן. החלפנו וואטסאפים, אותו אישית לא, יש לו נשיאת הקרן שלו, אישה בשם יאנה קליקה, שהיא גם קרובת משפחה שלו, היא אשת אמונו, הוא אדם תאב פרטיות. הוא נתן בניין ננו-טכנולוגיה לאוניברסיטת תל אביב, אני לא יודע כמה הוא תרם שם, אני מניח שעשרה מיליון דולר או משהו כזה, ונתנו לו תואר דוקטור כבוד. הוא טס ארצה, נכנס לחדר של נשיא אוניברסיטת תל אביב, לחץ את ידו וחזר לשדה התעופה וחזר לסן פרנסיסקו.
1: אתה רוצה שנסגור לך את המעגל?
4: היה בטקס, כן, בבקשה.
1: הייתה לי את הזכות להנחות מטעם אוניברסיטת תל אביב את אותו הטקס שעליו אתה מדבר.
4: אוקיי.
1: ועד הרגע האחרון, לאורך כל, אני מקווה שאני לא חושף פה פרטים שאסור במסגרת יחסי לקוח, ועד הרגע האחרון לא ידענו אם הוא מתכוון לעלות לבמה או לא, ואז ביום הטקס עצמו, הבנו שהוא בחר להישאר רחוק מאורות הזרקורים, ולקבל את זה באופן אישי, שם בחדר, בדיוק כמו שאתה מתאר, אז ממש הייתי שם וראיתי את זה. פרופסור הלוי, לאן זה לוקח את בית החולים, אנחנו כמובן מבינים, מה המשקל שיש לזה לסיום, באמת על איכות הרפואה כאן בבירה, תרומה כל כך משמעותית והקמה של מערך כזה.
4: תראה, שערי צדק באמת, ואתה יודע את זה כירושלמי ותיק, זוכה בשנים האחרונות לאמון תושבי ירושלים. יש בעיר הזאת עוד בית חולים מפואר, גדול, מאוד מאוד אקדמי, שיש לו זכויות רבות מאוד, ושגם הוא, יחד עם שערי צדק, אלה שני בתי החולים שמטפלים במיליון תושבי ירושלים, 1,400,000 תושבי המטרופולין של ירושלים. שערי צדק בשנים האחרונות זוכה לאמון רב, גם מצד תושבי ירושלים, ו-25% מהמטופלים שלנו מגיעים למרכזי מצוינות רבים מחוץ לעיר. אני ישבתי בישיבה במחלקה כירורגית בשבוע שעבר, מחלקה כירורגית בניהולם של פרופסור מנדי בן חיים ופרופסור פתחיה רייסמן, הציגו שם 10 מקרים של מחלה מאוד מורכבת שדורשת ניתוח, כן? סרטן לבלב, אפשר לדבר על זה, אני לא אומר את שמות החולים. 8 מתוך 10 היו אנשים שקיבלו את האבחון הראשון שלהם בשיבה ובבלינסון ובסורוקה, ביקשו סקנד אופיניאן אצלנו, ואחרי שקיבלו אותה נשארו לעבור את הניתוח אצלנו. אז גם בשביל תושבי ירושלים וגם בשביל אנשים מכל רחבי הארץ, אנחנו חייבים תוך 6 שנים, שזה הפאזה הראשונה של הבניין, להוסיף לעצמנו לפחות עוד 400 מיטות, 800 תוך 10 שנים, להרחיב שלא יהיו 3 חולים בחדר, שזה בחלק מבית החולים היום, אלא רק חולה 1 או 2, את הציוד המתקדם שיש לנו היום עוד יותר, לקנות את המילה האחרונה, וכל זה יקרה במגדל החדש, שאנחנו מתחילים לחפור את היסודות שלו תוך החודשים הקרובים בעזרת השם.
1: בהצלחה רבה. פרופסור יונתן הלוי, חדשות טובות. היום אתם אמונים על היכולת שלנו לעסוק בחדשות מן הסוג הזה. בהצלחה לכל העוסקים במלאכה, וכן ירבו, כמו קום ותורמים אחרים.
4: אמן, תודה רבה.
1: כל טוב, להתראות. בחזרה לעניינים הביטחוניים, דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה. שלום, בוקר טוב.
5: אהלן, שלום, בוקר טוב.
1: דיברנו על הרחפנים כאן בשעה הקודמת, בהיבט נקרא לזה מבצעי, סיכולי. האיום הזה הולך ומתקרב גם לקו היישובים, לקו הראשון, ובסוף השבוע אנחנו כבר ממש רואים את אותם רחפנים חוצים את הגבול.
5: כן. אגב, זה לא פעם ראשונה. צריך לזכור שגם במלחמת חרבות ברזל לא מעט רחפנים, גם עם זיבים אופטיים, נחתו אצלנו במטולה וגם התפוצצו אצלנו במטולה. וזה חלק ממציאות חיינו, זה חלק מהסיפור שאנחנו זועקים וצועקים כל הזמן על כך שאנחנו לא מבצעים באמת את מה שצריך לעשות. אנחנו מאוד כועסים כמובן על הדרג המדיני על כך שהוא לא מאפשר לצהל לעשות את עבודתו, ואחת ולתמיד לטפל בסוגיות האלו, וצהל יודע לטפל בסוגיות האלו, רק תשחרר לו את הנצרה. וזה לא קורה לצערי. אנחנו רואים שמדברים על הפסקת אש, אבל יש פה אש ללא הפסקה, אבל ממש אש ללא הפסקה. זה לא רק הרחפנים, זה רקטות, זה ירוטים, זה עוד כתבאמים, זה כל היום רועש פה, וזה משהו מטורף שאנחנו פשוט, לא יודע, אני אומר שאנחנו גם למצב הרבה יותר גרוע מהשביעי לאוקטובר 2023, כי אז לא ירו, למרות שהם היו חזקים ועם עוצמות ועם כל מה שיש להם, הם לא ירו. היום הם יורים מתי שהם רוצים, איך שהם רוצים, וזה לא חיים, זה בלתי נסבל. ואני לא מצליח להבין איפה ממשלת ישראל, איך הם לא עושים את מה שבאמת צריך לעשות, להפסיק עם זה, לתת לנו ביטחון.
1: עכשיו, יש נוכחות בתוך הקו הצהוב, יש לחימה. שבוע שעבר ראינו גם תגובה שעלתה מצפון לליטני. מה עוד צריך לקרות מבחינת מקבלי החלטות בישראל כדי שיבינו שהפסקת האש הזו היא הפסקת אש במעמד צד אחד ותו לא?
5: קודם כל אני רוצה לציין שאנחנו אין לנו ביקורת כלפי אותם חיילי צהל שבאמת עושים עבודת קודש בתוך לבנון, ומבחינתי הם נמצאים בסוג של בתוך מטווח ברווזים, כן? שלא נותנים להם. מה שצריך לעשות לעניות דעתי, שני דברים. אחד, צריך לשחרר את הנצרה לצהל ופשוט לתקוף כל מטרה, כל אמלך, כל מחבל שאנחנו יודעים עליו בכל לבנון, לא רק בקו הצהוב ולא רק בליטני. בכל מקום שאנחנו מזהים מחבל או שיש לנו מטרות של אמצעי לחימה, צריך לתקוף. חיל אוויר פנוי לחלוטין, יכול לעשות את זה, חייב לעשות את זה. לא רק זה, אני אומר לך יותר, גם ממשלת לבנון רוצה שאנחנו נעשה את זה כדי להחליש את כוחו של חיזבאללה. ובמקביל, צריך להמשיך ברגל המדינית, שאני רואה שהיא די תקועה, לנסות לראות איך מחזקים את ממשלת לבנון וצבאה, ובמקביל מורידים ומחלישים את כוחו של חיזבאללה, ולתת להם בסופו של תהליך לפרק את חיזבאללה, כי צריך לזכור שצהל חזק ככל שיהיה לא יוכל להגיע לכל קלצ'ניקו וכל בית בלבנון, ומי שיצטרך לעשות את זה זה ממשלת לבנון באמצעות צבאה, ולכן אנחנו צריכים להחליש את חיזבאללה, לתת להם את הכוח כדי שהם יוכלו לעשות את זה. כולם רוצים את זה, האמריקאים, הצרפתים רוצים את זה, המדינות הסוניות המתונות, גם אזרחי לבנון ברובם רוצים כבר את השקט הזה. ואני אומר לך שהסכמי אברהם זה לא מילה גצה, אפשר להגיע לשם, אפשר לעשות שלום עם לבנון, וזה אני חושב הפתרון שצריך לעשות, אבל צריך לקטוש תחת אש ולקטוש לקטוש. ממשלת לבנון רוצה בכך, כי הם רוצים להחליש את חיזבאללה והם רוצים לפרק אותו.
1: עכשיו, ברמה, אתה יודע, היומיומית, החיים תחת האיום חדש הזה, מצטרפים בעצם לרצף של ירי, שהנונטט מצד אחד הורחק, כוח רדואן גם הוא הורחק, אבל הנה עכשיו האיום החדש מגיע. השגרה, אם בכלל אפשר לדבר על כזאת, השגרה מתנהלת באיזשהו אופן בימים אלו בצפון?
5: אז קודם כל אנחנו מנסים שגרה תחת אש, כמו שקוראים לזה, או שוטף בשעת חירום. דרך אגב, צריך לזכור שגם איום הנונטט עדיין לא הוסר במלואו. גם זה שאומרים שהוא הוסר, שבוע שעבר נורא טיל נונטט במרחק של מטרים ספורים מהמושבה מטולה. אמנם לא על לא לאזרחים אלא על חיילים, אבל נורא. אז לכן אני אומר, גם איום טיל הנונטט עדיין לא הוסר, וגם את זה צריך לטפל. אבל אני אומר, אנחנו מנסים לקיים שגרה בצל הלחימה, גם בנושא של חינוך, שאנחנו ממש בשיניים מגרדים והורים לוקחים את הילדים אחד אחד לתוך מערכות החינוך. גם בסוגיה של השוטף, אני מזכיר לכולם שאנחנו אחרי שנה וחצי של שיקום של היישוב עוד מחרבות ברזל שהורחב כמעט לחלוטין, ואנחנו באמת נמצאים באמצע השיקום, לפחות עוד שנה, שנה וחצי של שיקום מסיבי של היישוב. גם פה אני יכול להגיד לך שגם קבלנים, חלק מגיעים, חלק לא מגיעים, כי בסוף אנשים פוחדים. אני אשאל לך דוגמה, אתמול הרחפן שהתגלה אתמול בתוך שכונה של חדשה שאנחנו מפתחים כרגע, אז הקבלן הודיע שהוא לא חוזר לעבודה עד שיגמר המצב, ואף אחד לא יודע מתי זה ייגמר. זה די תוקע אותנו, אבל אנחנו עובדים, מנסים להשלים כמה שיותר, ובעיקר אנחנו אומרים לעצמנו יום ביומו, אנחנו כל יום מתנהלים בלי לדעת מה הולך להיות קדימה, כי בסוף הכל לא דבר ערפל, וגם הדרג הצבאי הבכיר וגם הדרג המדיני לא באמת יודעים או לא באמת אומרים לנו מה הולך להיות, ולפי מה שאני מבין זה עניין של חודשים רבים, וזה מאוד מאוד מאוד מדאיג אותנו.
1: בצדק, אין באמת הרבה מה להוסיף. במילה לסיום, מה אתם שומעים גם מפיקוד הצפון וצהל וגם מהדרג המדיני, השיחות שאמורות להתחדש ביום חמישי הקרוב, מישהו בישראל באמת אופטימי שניתן יהיה להגיע עם ממשלת לבנון למשהו?
5: קודם כל אנחנו לא שומעים, איתנו לא מדברים, לא מדיני ולא צבאי. אני רוצה להיות אופטימי, אני מטבעי אדם אופטימי, עם כל הכעסים וכל הביקורת שיש לי בכמעט 3 שנים האחרונות, אני רוצה להיות אופטימי, אני רוצה לראות ש כן מתקדמים בתהליך הזה. צריך לזכור, כשאנחנו מביטים צפונה לאורך קו המגע, אנחנו לא רואים באמת יישובים, אנחנו רואים החרבות של היישובים, ואנחנו רואים חורבות באמת של לאורך כל הגבול, מראש הנקרה ועד מטולה במזרח. וכשאנחנו מסתכלים על הסיפור של השיחות, אני מאוד מקווה שהסיפור הזה של מה שנקרא פעם קו הראשון והשני של המוצבים שלא קיים היום, יגרום אולי לאותם לבנונים, לממשלת לבנון, באמת להיכנס לעובי הקורה בצורה רצינית, ובאמת לפרק את חיזבאללה, כדי שנוכל לחזור חזרה לשגרה נורמלית, ואפילו יותר מכך. כאילו, אני אומר לך שפעם היה במטולה ראש מועצה 20 שנה, קראו לו יוסי גולדברג, הוא היה גם חבר כנסת. ותמיד הוא אומר, מטולה זה דבוס של המזרח התיכון. ואני רוצה להגיע לשם, אם יהיה שלום, אנחנו נגיע לשם.
1: דוד אזולאי, הוא עוד יגיע, ואיתו יגיעו גם אמן. כולם חזרה אליכם. דוד אזולאי, תודה רבה שהיית איתנו.
5: אמן, תודה רבה.
1: להתראות, חביבי. ספורט עכשיו. אתמול ביתר ירושלים, במשחק, מה נאמר, שלומי? מה אתה, איך אתה רוצה לקל... פחד גבעים. פחד גבעים, שלומי אומר. ורטיגו, בסדר. עוד אפשר, יש שורה תחתונה תבוסה. נכון? 3-0 על ידי מכבי חיפה. מישל דיין, פרשן הספורט של רדיו ירושלים. שלום מישל, בוקר טוב. פחד גבהים, אתה סבור שזה מה שראית שם אתמול?
6: לא פחד גבהים, אני לא חושב שהיה פחד גבהים, שבתר בא קצת, אי אפשר, אתה יודע, הפעולה הראשונה שהייתה במשחק גם, מצב בדקה הראשונה היה באמת מה שנקרא מאוד מאוד, אולי גרם לבתר לחשוב שהמשחק ילך בקלות, אבל ידענו ש... מכבי חיפה תגיע בשביל הקרבות שלה ובשביל כל באמת כל הפלייאוף הלא טוב הזה שהיא עשתה עם ילדים צעירים. אופר שיחקו שם 4 ילדים לא יותר מגיל 19, ובאמת בסוף ביתר ירושלים עלתה עם הרכב. אני חושב שבאמת ברק יצחקי צריך אולי לחשוב, אני לא יודע אם על אופי ההרכב כמו על אופי השיטה. ברגע שהוא בחר לשחק עם 3 בלמים, ראינו שביתר חטפה את השער במרכז הרחבה, שצריכים להיות שם מורוזוב בסגירה שלו, ואחר כך זה הלך, ואתה יודע, ביתר הגיע פה ושם לאיזה עוד מצב, 2, אבל היה נראה באנרגיות, כאילו ביום, בניצחון הקודם על מכבי תל אביב, אמר ברק, באמת היום היו הרבה אנרגיות, ואני רואה שהקבוצה לאט לאט, מה שנקרא, תק האנרגיות מתרוקן, ואני לא יודע מאיפה נביא את האנרגיות למשחק מול מכבי חיפה. ואתמול, אופי, הקבוצה הייתה נראית הצעת אנרגיה, זה גם מותשת, גם עייפה, אבל אני חושב שהשינויים שברק עשה היו לפחות בהגנה, זאת אומרת הוא לקח את, הוציא מגן ועבר שיטה גם. אני לא כל כך התחברתי לזה, אבל בסוף ביתר משלמת מחיר כבד במאני טיים, הכל עוד תלוי בה. יש לו את באר שבע ביום שלישי, שבאר שבע מנצחת 4-2 בצורה חלקה, 4-2 בעצם, וזה בה, הכל ליום שלישי, הכל ליום שלישי. אופר, כשאומרים משחק עונה, זה בדיוק משחק עונה. זה משחק עונה שביתר ירושלים היא מאבדת בו נקודות, זאת אומרת, אם חלילה ביתר מפסידה, זה 5 נקודות, יהיה מאוד מאוד מאוד קשה אחר כך לסגור פער כזה מול קבוצה כמו באר שבע. בוא נאמר ככה, אופר, במאני טיים, בדיוק במומנטום הכי לא נכון, ביתר מאבדת את, גם את יתרון השערים, וגם את היתרון הזה של הנקודה שהייתה לה, ונקווה שבאמת השחקנים יצליחו להתאושש, אופר.
1: כן.
6: וברק יוכל להביא אותם באמת עם 30 ומשהו אלף תופעים באצטדיון, להביא אותם עם אנרגיות מחודשות. אין דרך חזרה אחרי המשחק.
1: ההחלטה של יצחקי להשאיר את הצילי על הספסל, דיברת על הצעירים, שגיאה? במבחן התוצאה ודאי, אבל בניהול של האירוע...
6: אופר, אנחנו בדיעבד, בפרט בכדורגל, אנחנו בדיעבד, אתה יודע, יושבים על הכיסאות ומפרשנים, אבל אתה לא יודע באמת, יכול להיות... אני יודע שאצילי סובל מאיזה שהם פער רגישויות, כמו עוד לא מעט שחקנים, ועומסים, וראינו אותו אתמול, גם כשהוא נכנס, אופר, גם כשהוא נכנס במחצית השנייה, השער השני שנכבש של מכבי חיפה היה מאיבוד כדור שלו, אבל ראית את שפת הגוף שלו, הוא עייף, הוא חסר אנרגיה, אז אני לא יודע להגיד לך, אני יודע דבר אחד, במשחקים מן הסוג הזה, לך עם ההרכב החזק ביותר, ואם באמת, מה שנקרא, הם ירימו יד, ואנחנו כבר די, להפיסת כוחות, אז כן ניתן להחליף אותם. אבל אם בסוף אופר, כמו שאתה רוצה לשמור אותו למשחק הבא, הוא יכול להיפצע גם כשהוא נכנס במחצית.
1: ברור.
6: זה על אותו משקל. לכן אני חושב שגם, תראה, זה גם משדר לקבוצה, כשאתה עולה בהרכב החזק ביותר, זה משדר לקבוצה שלך, שבאמת אנחנו הולכים פה, ושנית גם לקבוצה היריבה. אבל הדבר הכי משמעותי זה הבלם גדרני שהיה מוצב, ואופר, ביתר ירושלים עם גדרני לא הפסידה השנה. מדובר בבלם שבאמת אני בעשור וחצי יותר לא זוכר בלם ברמה כזו, לא עם מנהיגות, לא עם, עם, עם יכולת אישית, לא עם יכולת קבוצתית, פשוט בלם ברמות הגבוהות ביותר, אנחנו נזכה לראות אותו עם נבחרת גיאורגיה במונדיאל, אבל החיסרון שלו, כל פעם שהוא לא משחק, אתה רואה, יש בעיה בהגנה. אתמול השער הראשון והשלישי, זה מרכז הגנה. לא יכול להיות שאתה משחק עם שלושה בלמים בדקה 15, אופר, וכדור שמגביה סדריק דונה, עולה רטנר שם, נוגח בחופשיות לפינה החוקה, והגול השלישי של קני סילבה שמקבל כדור על קו ה-2-3, מגלגל פנימה, זה לא יכול להיות, לא יכול להיות.
1: מישל דיין, פרשן הספורט של רדיו ירושלים. מישל, תודה רבה.
7: תודה לך.
1: ביי חביבי, שבוע טוב. לפני סיום, מזג האוויר, סיגל גפני, חזאית קשת 12, שלום, בוקר טוב סיגל.
8: בוקר טוב, אופיר, שבוע טוב, שבוע חם אפשר להגיד.
1: אחרי מזג אוויר כמעט אירופאי, שהיה לנו פה במאי.
8: נכון, אנחנו עכשיו מתחילים את החלק החם של החודש עם טמפרטורות שעולות כבר עכשיו בשעה הזו בירושלים 25 מעלות, ובכלל אנחנו נגיע היום באילת ל-35 מעלות, אבל זה עדיין לא היום החם ביותר. היום מתחמם, מחר מתחמם, יום שלישי זה היום החם ביותר, יום שלישי יום בעל אופי שרבי, יהיו מקומות גם שנגיע ל-40 מעלות, באזורים פנימיים בעיקר, גם בהרים, כמובן לא משהו קיצוני שלא ידענו, אבל זה בהחלט שינוי מהקרירות שהפיינה את התקופה האחרונה, שהיא מאוד לא רגילה, כמו שאנחנו יודעים בחודש מאי, ובכלל בעונת האביב, אז עכשיו ימים חמים, אבל כבר במחצית השנייה של השבוע חוזרים לטמפרטורות הרגילות, אז אפשר לסכם את זה בלא נורא, אבל כן לקחת בחשבון התחממות לקראת שרב באמצע השבוע.
1: יפה. שרב, כשאנחנו מדברים, אבל מה, שרב של אוגוסט או...
8: שרב של יותר עונת מעבר, של טמפרטורות שיגיעו, לא יעברו את ה-40 מעלות באזורים כמו הערבה, כמו אזור הנגב, ובהרים אנחנו נגיע קרוב ל-35 מעלות, גם באזור החוף 30-30 וקצת, זה לא משהו שהוא ישבור שיאים, ועוד פעם, לא מדובר כאן באירוע קיצוני, מדובר כאן באירוע של עונת מעבר, כמו שאנחנו כן רגילים בחודש מאי, פשוט שכחנו...
9: חדשים ברדיו ירושלים. חדשים ברדיו. השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.